0: 5-ші айдың 13-ші күнінен 15-ші күніне дейін төраға Си Цзиньпиннің ұсынысымен Америка зұңтыңы Трамп Жунгода мемлекеттік сапарда болды. Бұл Америка зұңтыңының араға 9 жыл салып Жунгоға тағы да сапарда болуы. Халық сарайынан Жунган Хайға дейін Жунго мен Американың мемлекет басшылары ішкерлік кеңес өткізді. Екі жақ сындарлы стратегиялық орнықты қатынасында жаңа орынды тұрақтандырып, Жунго мен Американың алдағы 3 жылдағы, тіпті одан да ұзақ уақыттағы қатынасына стратегиялық жетекшілік әзірледі. 5-ші айдың 19-ші күнінен 20-ші күніне дейін төраға Си Цзиньпиннің ұсынысымен Ресей зұңтыңы Путин Жунгода 25-ші реткі мемлекеттік сапарын өрістетті. Жунго Ресей мемлекет басшылары 10-ға таяу маңызды қимылға арт-артынан қатынасты. Екі жақ көптеген бірлескен мәлімдемелерге, селбестік құжаттарына қол қойысып, аумалы төкпелі зор өзгеріс жағдайында, әрқандай күшті боран шашында таудай мызғымайтын елдің жауапкершілік арқалауын әйгіледі. Жарым жылға көз жіберсек, Франция, Англия, Америка, Ресей сынды бірлескен мемлекеттер ұйымы Қауіпсіздік алқалар кеңесінің 4 тұрақты алқа елінің басшылары қысқа уақыт ішінде түгелдей Жунгоға сапарлай келді. Бұл Жунгоның дипломатия тарихында сирек кездеседі. Жыл басынан бері Канада, Германия, Испания сияқты батыстағы дамыған елдердің басшылары іркес-тіркес Жунгоға сапарлай келді. Одан Хангу, Вьетнам, Тәжікстан, Пәкістан сияқты төңіректегі көрші елдердің басшылары бірінен кейін бірі Жунгоға сапарлай келді. Одан 10,000 шақырым алыстағы Еуропадағы, Африкадағы, Латын Америкасындағы серіктер бірінен соң бірі келді. Шығысқа қарау Бейжіңде кездесу ауқымға айналды. Халықаралық қатынастың кеңестік тәртібінен адамдар ел дипломатиясының Бейжің уақытына барған сайын көбірек назар аударатын болды. Халықарадағы қоғамдық пікір жұңғоша ерекшелікке ие ел дипломатиясының анағұрлым іскерлік көрсететіндігін аңғарып, бәделесі балғандай Жунгоның күн сайын артқан әлемдік ықпал күшін талқылауда. Нәнхуа таңғы газетінің мақаласында былай делінген: Жунго барған сайын дүние жүзі дипломатиясының тартылыс күші центріне айналуда. Төраға Си Цзиньпиннің Жунгоға сапарлай келген дүние жүзіндегі негізгі елдердің басшыларын үрдіс күтіп алуы Жунгоның тілегі өктемдік жүргізуде емес, үздік болуда екендігін түсіндіреді. Америка дәуір журналы жариялаған мақалада бүгінгі күнде Жунгоның дүние жүзі сахнасының центріне қайта оралатын кезі жетіп келгендігін теріске шығаратындар өте аз делінді. Ел дипломатиясы неліктен Бейжің уақытын бастады? Бұл сұраудың жауабын уақыттың салқар көшінен іздеуге тура келеді. Біздің уақыт жөніндегі түсінігіміз 100 жылмен, 1000 жылмен есептеледі. Жунгоны арыдан жалғасқан тарихи ұласпалылық тұрғысынан танымасақ, осы заманғы Жунгоны түсіну мүмкін емес, болашақтағы Жунгоны да түсіне алмаймыз. Жунха өркениеті 5000 жылдан астам уақыт үзілмей жалғасып, Жунха ұлтының өзін тынбай әлеуеттендіретін, турашылдықтан айнымай жаңалық ашатын, төңіректің төрт бұрышын құшағына сыйғызған дарқан рухани қасиетін жетілдірді. Жунго Америка мемлекет басшылары дидарласқан күні төраға Си Цзиньпин Трамп зұңтыңмен бірге халық сарайының шығыс қақпасының сыртында шығысқа көз тастады. Жақыннан қарағанда Тяньаньмэнь мінбесі, халық қаһармандар ескерткіші, Жунго мемлекеттік мұражайы сияқты салтанатты да айбынды құрылыстар бір ұлттың гүлдену жолындағы тарихи барысын үнсіз баяндап тұрғандай. Алыстан қарағанда зәулім биікте бұлтпен бой таласқан Жунго дзүнімен, асқақ айбынмен бой созған осы заманғы құрылыс шоғыры Жунго үлгісіндегі осы замандандырудың алуан бейнесін әйгілеп тұр. Тарихтағы келген жолды естен шығармай, жаңа жол ашты. Мұндай Жунго дүние жүзіне ой салды. Ел дипломатиясындағы жаңа леп аңғартқан ықпалдастарды еске алсақ, 600 жылдан астам тарихқа ие, аспан дөңгелек, жер төрткіл деген мағынаны білдіретін Тянтаннан Жунан Хайдағы зәулімде сымбатты, өміршен күші қаулаған 100 жылдық байырғы ағашқа, одан қордалы жарасымдылық мәдениет мәйегіне ие Гугун сарайына дейін барлығы тіршілікті тарихта егіліп, рухты көтеріп терең ой салады. Ел дипломатиясының Бейжің уақытында Жунха өркениетіндегі күллі тіршілік жарасымды болу, табиғат заңдылығына сәйкесу сынды философиялық ой қамтылған. Путин зұңтыңның жұңғодағы сапары кезінде жұңғо Ресей екі ел дүниежүзінің көбейектенуімен жаңаша халықаралық қатынасты дәріптеу жөніндегі бірлескен мәлімдемені бірге жариялады. Онда былай деп жазылған: 21-ші ғасырдағы халықаралық қатынас жүйесі терең өзгерісті бастан кешіріп, көбейектенуге және жаңаша халықаралық қатынасқа қарай біртіндеп өзгеруде. Көптеген елдер өзінің тарихи тәжірибесіне негізделіп, жаңа дәуірдің келіп жеткендігін терең танып жетті. Сөз жоқ, анағұрлым ынтымақты халықаралық қоғам құру керек. Жұңқа өркениеті ұрпақтан ұрпаққа үзілмей жалғасып, дүние жүзіне ой салды. Бір белдеу бір жолды бірге құру бастамасынан төрт ірі әлемдік бастамаға дейін, одан жаңаша халықаралық қатынас орнатуды ілгерілетуден адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге дейін, дәуір сұрағына, дүние жүзінің сұрағына жауап берген жұңғо бастамасы, жұңғо жобасы өркениеттің құнарлы топырағына терең тамыр тартқан. Даңғыл жолмен жүргенде дүние көпке ортақ болады. Ірел дипломатиясының Бейжің уақытынан адамдар сыңар жақтылықтың, зорекерліктің әсте дәуірдің негізгі ағымы емес, барлық елмен тату өту, жарасымды қатар өмір сүру ғана дұрыс жол екендігін көрді. Ірел дипломатиясының Бейжің уақыты жұңғымен дүние жүзіне нелерді әкеледі? Чаңан көшесінде 5 жұлдызды қызыл тудың қасында кезекпен асылған әр елдің мемлекет туы желмен бірге желбіреді. Бұл алыстан келген досқа көрсетілген шын ықылас пен қуаныш, сондай-ақ дүниежүзі ұлттары қатарында анағұрлым күшті түрде еңсесін биік ұстап, адамзатқа тыңда анағұрлым зор үлестер қосатын сеніммен мерей. Жұңғоның дамуы дүниежүзінен айырыла алмайды. Жұңғоның болашағы да адамзаттың болашағы мен тағдырына терең ықпал жасайтын болады. Жұңғоның дамуымен дүниежүзі өзгерісінің уақыт орнын тиянақ етіп, Партия 28-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі, ірі елдер қатынасы халықаралық жағдайға ықпал жасауда, халықаралық жағдайдың өзгерісі ел ішінің дамуына терең ықпал жасауда деп терең тұжырым жасады. Жұңғо-Америка қатынасының орнықты, ақаусыз баянды дамуын жебеуден жұңғо мен Ресейдің жаппай стратегиялық істестікті анағұрлым күшейтіп, тату көршілік, достық селбестікті тереңдетуіне, одан төңіректік тағдырлас ортақ тұлға құрылысын тереңдетуге, жер шарының оңтүстігін ынтымақтастыруға, әлемдік серіктестік қатынасты кеңейтуге дейін, жан жақтылы дипломатиялық орнастыру, көп сатылы ауыс күйіс, барыс келіс, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына орнықты, тиімді сыртқы орта қалыптастырды. Шетел басшылары жабал жұңғоның жер-жерін аралап, жұңғоның тарихымен қазіргі кезін терең түсінді, ізденіс жасады. Жұңғо көп елмен ғылым техникада жаңалық ашу, экологиялық орта, жасанды зерде, экономика сауда қатынасы сияқты салаларда жаңа селбестіктер жасасып, ортақ мүдде балгүлшесін үлкейтіп жасады. Ресеймен экономика сауда, оқу ағарту, жерлік орындар медиа сияқты салаларға саятын 10 селбестік құжатына қол қойысты. Америка жақпен сауда алқалар кеңесі мен қаржы қосу алқалар кеңесін құруға қосылды. Бажыны тепетен төмендету жүлгісінде қос бағытты сауданы жебеуге, кеңейтуге қосылды. Қарбалас әрі нақты өрістетілген ірел дипломатиясы жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың қаулаған өміршеңдігін кең орайын әйгіліп, жұңғоның дүние жүзімен өзара тоғысуының, бірін-бірі табысқа жетелеудің тартымды тың тарауын жазды. Бүгінгі дүние жүзінде өзгеріспен былық-балық қабаттасып, халықаралық жағдай аумалы төкпелі өзгеріске толы болып, адамзат қоғамының дамуы алға басу керек пе, әлде кері шегіну керек пе дейтін тарихи талғамға дөп келді. Бөлшектенудің, қарсыласудың, нөлдік қосымды белдесуінің шығар жолы жоқ екені анық. Дүние жүзін орман қағидасына қайта қайтару жұртқа жақпайды. Бүкіл жер жарындағылардың өзара қарайласып, ынтымақтаса селбесуі ғана бірден бір дұрыс талғам. Әр ел халқы барған сайын орнықтылық сезімді, айқындылықты, сенімділікті аңсағанда, ауқымға үйлесетін, әділетті жақтайтын, даңғыл жолмен жүретін жұңғы дүние жүзіне толассыз батылдық, ақыл парасат, сенім және күш қуат әзірледі. Жұрт Канада зұңлиы Карнейдің жұңғы орнықты әрі межелеуге болатын ірі ел деп айтқанын, Испанияның бас уәзірі Санчестің көне картадан жаңа дүниені қалай айқын көруге болсын, жұңғоның дүние жүзіндегі жаңа координатасын қайтадан дұрыстау керек деп тебіренгенін есте сақтады. Уругвай зұңтыңы Орсидың жүнгі аса ұзақ болашақты көздейді. Қазіргі кезге назар аударып қана қоймай, кейінгі ұрпақтардың да қамын ойлайды деген сөзімен де жұрт күшті үндестікте болды. Тура жолмен жүрсең барлық адам ілеседі. Ириел дипломатиясының Бейжің уақыты дәуір ауқымын, тарихын беталысын әйгіледі. 20-шы ғасырдың соңында адамзат жаңа ғасырдың шұғыласын төрт көзімен күткенде, Американың неше ондаған саяси қайраткері бірлесіп қол қойып, парламентке ұсынған хатта былай деп жазылды. Жүнгоның 21-шы ғасырда экономика және саяси жақта қуатты болу елге айналатындығы даусыз. Олар Жүнго қуатты ғана емес, ұлыда болады деп болжады. Халық сарайында тықылдаған сағат тілі сыртқы істер күн тәртібіндегі жиі бұрылыс түйіндерін естелік қалды. Осы сәтте мәңгілік ұлысты мұрат еткен, адамзаттың тағдырын көкейіне түйген шығыстағы Ириел адамзаттың ұлы уақыт тарихында Жүнго ұлтының ұлы тарихи уақытын жаратуда.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жүнго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жүнгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
0: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамыны?
8: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлі ет. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
15: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп,
0: Чаңы тұрар құс жолында телмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
1: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
15: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
16: Чанхэ лан юе, чжу лун хан хуо, си хэ чжу ри, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
17: И, я хуо,
18: я хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлиқалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында жүзімнің сан мың пайдасы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде құрбыларда сөзсіз таусылмайтын әңгіме болуы керек пе тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында қиын істерді істеуге ұмтыл тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Жүзімнің сан мың пайдасы. Жүзімнің пайдалы қасиеттері ежелгі Мысырда белгілі болған. Содан бері жүзім дәмділігімен ғана емес, емдік қасиеттерімен де әлемге танылды. Әсіресе жүзімнің көп деген дертке дауа екеніне ешкімнің күмәні жоқ. Сонымен жүзім туралы не білеміз? Құрамындағы пайдалы заттар. Жүзімде көп деген дәрумендер мен микроэлементтер бар. Ақ жүзімде темір мол және жүзім сүйегімен қабығында кездесетін қою қара немесе қызыл түсті ресвератрол антоксиданты күштің қалыпқа келуіне көмектеседі. Жүзімнің құрамында кальций, калий, магний, фосфор, сондай-ақ витамин А, С, В6 мол болады. Сонымен бірге жүзімнің өспе ауруларынан сақтану, жүректі қуаттандырып, қан ионының алдын алу сияқты емдік ролдары бар. Жүзімді қаны қою адамдарға ұсынған жөн, өйткені ол аспирин секілді қанды тазартып жүрек жұмысын жеңілдетеді. Күн сайын жүзім шырынын ішсеңіз, бас сақинасының алдын алады. Асқазан ішек жолдарының жұмысын реттейді, қанттың есеп ауруын, демікпені емдейді. Адам терісінің балғын әрі жас болуына ықпал етеді. Жүзім қартаюдың алдын алады. Жүзімнің қабығындағы пигменттер иммунитетті күшейтеді. Сол себепті қою түсті жүзім пайдалырақ болып есептеледі. Егер адам күн сайын бір стакан жүзім шырынын ішіп, жүзім жеп тұрса, жұқпалы аурулардан сақтануға болады. Екінші, қазіргі медицинада қолданылуы. Түрлі дәрі жасау серіктіктері жүзімді дәрі өндіруде бұрыннан қолданып келеді. Олардың құрамына жүзімнен алынған заттар кіреді. Әсіресе жүзімнің сүйегі мен қабығы жоғары бағаланады. Мәселен, ұсақталған жүзім қабығы мен сүйегінен жүрекке арналған ұнтақ және көптеген сергітетін дәрі-дәрмек дайындалады. Үшінші, ажарландырудағы қолданылуы. Ертеден бері жүзім сұлулық үшін пайдаланылады. Қазір кез келген ажарландыру орындарынан құрамында жүзім кездесетін өнімді таба аласыз. Бұл негізінен бетке арналған безену бұйымдары. Бұл бұйымдардың құрамында антоксидантты өнімдер көп. Алайда жүзімнің көмегімен ажарландыру өнімін үйде дайындауға болатынын да ұмытпаңыз. Жүзімнің ұлпасынан беттің майлылығын қалыпқа келтіріп, бетті сергектендіре түсетін маскалар жасауға болады. Бұл күндері селлюлитке қарсы өнімдерде жүзім белсенді қолданыла бастады. Соңғы зерттеулердің нәтижесінде жүзімнің бүйректі қуаттандыру ролда бар екендігі дәлелденді. Дайындаған Ләззат Тұрсынбекқызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
6: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
1: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
5: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл, жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Құрбыларда сөз-сөз таусылмайтын әңгіме болуы керек пе? Мақаланы аударған Ләззат Тұрсынбайқызы. Достығымызды бастан аяқ мен ғана құлшына сақтап келгендеймін. Екеуміздің әр ретке әңгімемізді үнемі мен ұрықты бастаймын. Вичатта Шаусудың маған деген шағымы тоқтар емес. Мен де тойтарыс бердім. Сен қалыптан тыс ортақтасасың. Бұл менің көңіл күйімді бұғалағаның. Шынында қатты шаршадым. Содан кейін біз үнсіз қалдық. 8 жылға жалғасқан достығымыз бұрын соңды болмаған дағдарысқа түп келді. Дашының бірінші жылдығында Шаусу екеуміз бір қоғамдық ұйымға қатынасып, тез арада дос болып кеттік. Магистр аспирантура оқыған кезімізде де бір мектепте оқыдықта сүйіспеншілігіміз анағұрлым тереңдей түсті. Шаусу екеуміздің мінезіміз мүлде ұқсамайды. Ол қағылез, ашық жарқын, сөзге шешен, ал мен тұйық, сөзге шорқақ, жалғыз жүруді қалаймын. Бірақ Шаусудың жалынды бейнесін ұнатамын. Ал Шаусудың назарында мен оның ең жақсы тыңдарманымын. Оқып жүрген кезде біз үнемі бірге тамақтанып, дене шынықтырып, кітапханаға бірге барамыз. Шаусудың әңгімесі таусылмайды. Балалық шағындағы қызықты істерден жастық шақтағы іштей ғашық болған ұл оқушыларға дейін, орта мектепте білім қуған кездегі жапалы кешірмелерінен Дашені бітіргеннен кейінгі жоспарын түгел әңгімелейтін. Мен үнемі Шаусудың жалынды баяндауынан әсерленіп, немесе еріксіз күлімсіреймін, немесе таңырқаймын. Мұндай әсер Шаусуды онан ары желпіндіретін. Кейде ол менен, сендеші, қандай қызықты әңгімелер бар деп сұрайды. Мен әңгімемді енді ғана бастай бергенімде, ол сөзімді бөліп жібереді де, сен мына әңгімеңді айтқаныңда есіме тағы бір іс түсті. Бұл жөнде менде ешқандай пікір болмайды. Өйткені мен сырымды ортақтасуды көп ойлаймын. Жалғыз жүруден зор энергия алуға дағдыланып қалғанмын. Қызметке шыққаннан кейін Шаусу екеуміз екі қалада тұрдық. Әрдайым кездесу бос қиялға айналды. Ал Шаусу арыз шағымын желіде айтатын болды. Әр күні WeChat, Douyin, Xiaohongshu деталдарын ашқанымда, оның көп деген хабарын тапсырып аламын. Бастапқыда оның әр сөзіне мұқият жауап қайтаратынмын. Маған жолдаған сөздері шынында өте көп болатын. Мен бір жағынан жауап қайтарсам, ол бір жағынан жаңа әңгіме туындататын. Әуелі кейде жауап қайтаруға үлгіре алмайтынмын. Қарбалас қызмет менің еркін уақытымды қысқартты. Әрі зейін зердемді мойтты. Әр күні үйге қайтқанымда сафада тып-тыныш отырғым келеді. Алайда Шаусудан келген хабар үнемі жаңғырып тұрады. Бірте-бірте болмаған рухани қысым түсіретін болды. Сонымен біршама ұнамды шешу тәсілін таңдадым. Әр жолы ұзақ уақыт өткеннен кейін жауап қайтарамын. Содан бастап әңгімеміз де азая бастады. Оған өте қарбаласпын, қатты қалжырадым, жақсы демалғым келеді деп қайта-қайта дәріптейтін болдым. Оның сөзімнің астарын түсінуін үміт еттім. Бірақ Аңхау Шаусу бұнымды түсінбеді. Қайта оған немқұрайды қарағаныма, сонша көп дүниені айтсам, сен қалайша бекіту қағазын жазған адамдай мардымсыз жауап қайтарасың деп кейітім болды. Бір аптаның алдында біз тұңғыш рет араздастық. Мен алдыңғы жарым жылда елтіс емтиханын беру бекіміне келдім. Жоғары нөмір алу үшін бойкүйездікке салынбай, үйрену жоспарын тәртіппен жүргізуді ұйғардым. Сол күні жұмыстан түскеннен кейін мен тамағымды жылдам жеп кітап үстелдің алдына отырып, барынта пейіліммен сұрау істеуге кірістім. Алайда есту қабілеті сұрауын енді ғана істегенімде Шаусудан бейнекескін телефоны келді. Ол алдымен маған жаңа жасатқан тырнағын көрсетті. Онан кейін сол күні достарымен бас қосқандағы естіген қызықты әңгімелерді баяндады. Онан соң тақырып үздіксіз кеңейе түсті. Мен бастан аяқ жауап қайтарғаным мен іштей тықыршып отырмын. Шаусуға бірнеше рет үйрену міндетімнің орындалмағанын ескерттім. Алайда ол үнемі «Асықпасаңшы, әңгімемді айтып болайын. Оның үстіне бір күн сұрау қағазын орындамасаң ештеңе болмайды» деді. Сөйтіп кешкі сағат 10-нан асты, біз 50-неше минут әңгімелестік. Мен шыдай алмай Шаусудың сөзін бөліп, «Сенің айтқандарыңның менімен қандай қатысы бар» дедім. Ол аңтарылып қалды. Біз телефонды қойдық. Іс өткеннен кейін Шаусумен бірнеше күн сөйлеспедім. Кешегеште біз бір-бірімізге деген наразылығымызды кенет өткір тілмен бейнеледік. Мұқият ой жүгірткеннен кейін Шаусу екеуміздің қатынасымыздағы достық дағдарыс мінез құлқымыздың ұқсамауынан емес, қайта достық жөніндегі ұғымымыздың ұқсамауынан екенін сездім. Ол жөнінен ортақтасу ең жоғары дәрежелі романтика, ал мен нағыз достардың әр күні хабарласуының қажеті жоқ деп қараймын. Қарым-қатынасы қанша жақсы достар болса да, аралық болуы керек. Шаусу мені мұң шерін төгетін қоқсық сандығы ретінде санамағаны мен маған теріс энергия беретін мазмұндарды айтады. Әрі оның тұрмысын жан жақты түсінуімді қалайды. Бірақ әрбір адам дербес тұлға, ол жөнінен өмірдегі ұсақ түйістер өте қызықты. Мен жөнінен олай болуы екіталай. Осы араға келгенде мен тағы үнсіз қалғым келмей, өз ойымды Шаусуға тікелей айттым. Бірнеше минуттан кейін ол маған жауап қайтарып, мендей досынан айырылғысы келмейтінін, бізге үйлесетін қарым-қатынас орнату үлгісін бірге қарастыруды қалайтынын айтты. Біз осылайша көңіліміздегі шын сырымызды бүкпесіз баяндадық. Телефонды қойғаннан кейін көңіл күйім орныққандай болды. Ұзақ уақыттық әрі жайлы қарым-қатынасты сақтау екі жақтың төзімділігі мен сәйкесуін қанша қажет ететіндігін түсіндім. Әрі Шаусумен осы реткі тағдарыстан өткеніме қуандым.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз,

0: ұшын талпынады.
1: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
2: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
4: Уа, жаңен шеші, сүзе

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
6: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен кетеді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
7: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
8: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

0: әуе толқынында ақыл жастан асыл тастан.
1: Қиын істерді істеуге ұмтыл. Аударған Өркен Ақбердіұлы. Қиын жолда кептеліс болмайды деген нақыл маған қатты ұнайды. Бұл жылдары кеңес беру қызметі барысында талай кәсіпорынның гүлденгені мен тоқырағанын өз көзіммен көріп, мынадай қорытындыға келдім. Жұмысы қарапайым кәсіпорындар әлде бір жеңіл ораймен басым орынға шықса да, тиімді мезгілдің өтуіне байланысты оның ықтималдығы қайта әуелгі күйге түседі. Егер қажырлы еңбек етіп қиын тындыратын қырпулы адамға орай келсе, қырандай шүйіліп топ жаратын болады. Жоғарыдағы нақыл сөзді осы құбылыстың арқасында тіпті терең түсіндім. Қарапайым іс дегеніміз не? Мәселен, жоғары мектеп емтиханы қарапайым іс пе, әлде қиын іс пе? Өз басым жоғары мектеп емтиханын қарапайым іске балаймын. Жайшылықта бұл емтиханның толық нөмірі 750 нөмір, қалыпты жағдайда 400 нөмір алу онша қиын емес. Басқалардан гөрі біраз құлшынсаң болғаны 500 нөмірден жоғары аласың. Қыруар оқушы тым құлшынып кетпесе де, жоғары мектеп емтиханында көп көрім нөмір алады. Демек, жоғары мектеп емтиханы қарапайымыз. Дегенмен, осы қарапайым істер нағыз бәсекелі басқышқа жеткенде, сайыстың бәрі соңғы басқышта жүріледі. Жоғары мектеп емтиханында бір кластағы 80 оқушының нәтижесі 500 нөмірден асқанда, небәрі 10 оқушы 600 нөмірден жоғары алуы мүмкін.

байқайсың. Онда сауда әлеміндегі қарапайым нәрсе не? Мысал келтірсек, бүгін мәлім бір жерден өнім кіргізіп, ертеңінде тағы бір жерге апарып сатсақ, сауда саласындағы қарапайым іс болады. Біз тек бағасы лайықты, ел біле бермейтін өнім қайнарын табалсақ, арадағы баға парқынан пайда түсіруге болады. Осы әдіспен онша қомақты ақша табуға болмайтын да шығар. Алайда осы барыста сауда істеудің қиын еместігін сезінесің. Мұндай істер тым қарапайым болғандықтан қыруар адамды үздіксіз баурай беретіні хақ. Сонымен бірге бұрын осы салада жұмыс істегендер өзінің соншама көп қаржы салғанын ойлап, енді одан безгісі келмейді. Сондықтан қарапайым істі мәлім дәрежеге дейін істеп, тағы біраз дамытайын дегенде өзгеше қиынға айналатын болады. Біздегі енді бір талғам алдымен қиын істі істеу. Айталық, адам жүзін дәл барқытайтын кескін камерасын зерттеп ашу жұмысы көрер көзге ерекше қиын сезіледі. Мүбада оны жасап шығатын болсаң, базарда мандымды бәсекелесіңнің жоқ екенін байқайсың. Өйткені қабағат қиын істерге көпшілік кіріскісі келмейді. Осы басқышты басып өтсең болғаны, кейін күзет базарды өте оңай елеуге болады. Қиын істі істеудің тағы бір пайдасы бар. Қиын саладан несіп іздейтіндер тым аз болғандықтан, алғашында әбден орнығып алып зерттесек және сынақ жүргізсең, ешкім де сенімен қара таласпайтын, баға сайысына түспейтін болады. Осы істерді ден қоятындырсаң, кейінгі істердің бәрі тым оңайға айналады. Егер шаруашылық құрмақ болсаң, таңдағаның қарапайымыз, әлде қиын іс болсын, әуелі екеуіндегі елеулі парқты айыра білуің шарт. Қарапайымыз кешірек, қиыныз ертерек сынға түседі. Өз басым қиынысты таңдаймын, себебі қиыныстер барған сайын қарапайымдасып, қарапайымыздер барған сайын қиындасады. Онда қайсы істер қиын деуге татиды? Қоғамдық байланыс орнатуды алып айтсақ, қарсы жаққа танысқы карточкасын ұсынсаңыз болғаны, байланыс орнаттым деп қалмаңыз. Ұзақ мезгіл энергия жинағаның да ғана өзіне ұқсас энергиясы барлармен байланыс орната аласыз. Мысалы, қаржы қосудың төтенше қиын екені анық. Мүбәда өзіңде бар жоғы 2000 юан ақша болса, алғашқы жылы 5% пайда түсетін бұйымнан бір жылда қаншалық ақша таба аласың? Бәлкім саған түсер пайда компьютермен жұмыс істеуге татымайтындай сезілетін шығар. Іс жүзінде мұндай қаржы қосудың мәні шамалы деп ойлауыңның себебі, бастапқыдағы негіздік жұмыстың салдары, яғни жинаған қаржы қорың мардымды болмай отыр. Егер негізгі қаржы қорың мәлім дәрежеге жетпесе, қазыналық қаржыдан пайда түсіру негізінен мүмкін емес. Демек қаржы жақтан нәтиже жаратуды ойласаң, ең абзалы алдымен пайда түсіруге жұмсайтын қаржы қорыңды жинауың қажет. Міне бұл төтенше қиын іс болып табылады. Буффеттің әйгілі қорғаныс каналы назариясын ортаға қойғаны баршаға мәлім. Мұның мәні өз қорғаныңды тұрғызғанда ғана қарсыластарың сұғанақтық жасай алмайды дегенге маңдай тірейді. Зәудеғалам қорғаныс каналы болмаса, баяғы жылмағай серіктестердің кебінің киеді. Жел оңынан тұрғанда бір көтеріледі де, жел тынғанда жалп етіп құлайды. Жек адамның жетілу жағындағы қиын істі істеуі бейне өткел бермес қорғаныс каналын қазуға ұқсайды. Істеуге қиын істерді амалдың барынша істей берсек, қордалана келе мәлім дәрежеге жеткенде еңбегімізге орай дүмпу қозғайтын болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың

0: Мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
9: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ру, бэй дау чи лу, тян хэ ао юн сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

басшы кадрлар сынды шешуші азшылықты игеруге табанды болу. Басшы кадрлар партияның билік жүргізу құқығын және мемлекеттің заң шығару құқығын, әкімшілік құқығын, бақылау тексеру құқығын, әділия құқығын нақты жүргізеді. Олар мемлекетті жаппай заңмен басқарудың тетігі. Әр дәрежелі басшы кадрлар партия орталық комитетінің мемлекетті жаппай заңмен басқару жөнінде келелі шешімдерін орналастыруларын батыл дәйекті тиянақтандырып, бастамашылдықпен заңмен басқаруға құрмет етіп, заңнан именіп, заңды түсініп, заңды игеріп, заңмен басқару ой желісі мен заңмен басқару тәсілін қолдана отырып, реформан тереңдету, дамуды ілгерілету, қайшылықтарды шешу, орнықтылықты қорғау, қауіп-қатерге төтеп беру қабілетін үздіксіз өсіріп, заңға құрмет етудің, заңды үйренудің, заңға бойсынудың, заңды қолданудың үлгісі болу керек. Заңмен басқару сапасы мен міндетін заң бойынша атқару жағдайын кадрлар тексерудің бағалаудың маңызды мазмұнына енгізіп, заңға құрмет етуді, заңды үйренуді, заңға бойсынуды, заңды қолдануды басшы кадрлардың саналы әрекетіне және әзірлеуге тиісті сапасына айналдыру керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 298 бет. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруды ілгерілету мемлекет басқарудағы терең өзгеріс. Сөз жоқ, ғылыми назарияны жетекшетіп, назариялық ой жүгіртуді күшейтіп, не үшін мемлекетті жаппай заңмен басқару керек, мемлекетті қалай жаппай заңмен басқару керек деген келелі дәуірлік тақырыпқа назариялық жақтан жауап беріп, назария мен әмәлиятты ұштастыру жағында үздіксіз тың жетістіктерге қол жеткізіп, партияның жаңа дәуірдегі заңмен басқару құрылысын күшейту жөніндегі идеялық назариялық жетістіктерін ойдағыдай қорытындылап, ойдағыдай қолданып, мемлекетті жаппай заңмен басқару қызметтеріне анағұрлым ойдағыдай жетекшілік ету керек. Ғылыми назарияны жетекшетіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 299 бет. 3-ші. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесін орнатып, социалистік заңмен басқарылатын мемлекет құру. Жалпы мәжіліс

мемлекет құру, әрі осы басын сана жөнде түсінік жасалды. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығында жұңғыша социалистік дүзімге табанды болып, жұңғыша социалистік заңмен басқару назариясын дәйектілендіру. Кемелді заңдық өлчем жүйесін, заңмен басқарудың жоғары өнімді атқару жүйесін, заңмен басқаруды қатаң бақылау жүйесін, заңмен басқаруды пәрменді қамтамасыз ету жүйесін қалыптастырып, партияның ішкі кемелді заңдық ереже жүйесін қалыптастыру. Мемлекетті заң бойынша басқаруға, билікті заң бойынша жүргізуге, әкімшілікті заң бойынша жүргізуге табанды болуды қатар ілгерілетіп, мемлекетті заңмен басқаруды, өкіметті заңмен басқаруды, қоғамды заңмен басқаруды бір тұлғаландыру құрылысына табанды болып, заңды ғылыми шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділияны әділ жүргізуді, жалпы халықтың заңға бойұсынуын жүзеге асырып, мемлекетті заңмен басқару жүйесі мен заңмен басқару қабілетін осы замандандыруды жебеу. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі бір қанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2014 жылы 10-20 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 92-93 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің бас нысанасы жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесін орнату. Социалистік заңмен басқаратын мемлекет құру. Бұл қаулыға бастан аяқ сіңірілген негізгі желі. Онда мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің сипаты мен бағдары айқындалған. Әрі мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету қызметінің түйіні мен бас тұтқасы көрнектілендірілген. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөнінен айқын маңыз алады. Социалистік заңмен басқарылатын мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10-23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 111-112 бет. Заң кемелді болса, жұрт алаңсыз болады. Бір елдің заңы жақсы болса, сол ел қамсыз болады. Алдымен заң шығаруға, заңға өзгеріс енгізуді, заңды күшінен қалдыруды, және заңға түсінік беруді қатар жүргізуге табанды болу. Заң, әкімшілік заңдық ереже, жергілікті заңдық ереже жүйесін кемелдендіруді тездетіп, қала тұрғындар шартын, ауыл ережесін, кәсіп саласы ережесін, ұйым ұстабын қамтыған қоғамдық өлшем жүйесін кемелдендіріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің негізгі өлшемдерін әзірлеу керек. Негізгі заңның атқарылуы мен заң атқаруды, әділия заңға бойсыну жақтарын қамтыған түзіліс механизмі орнатуды тездетіп, әкімшілікті заң бойынша жүргізуден және әділияда әділ болудан жазбай, негізгі заң мен заңдардың жаппай ұтымды атқарылуын шынайы қамтамасыз ету керек. Партия ішіндегі бақылауды, халық құрылтайының бақылауын, демократиялық бақылауды, әкімшілік бақылауды, әділиялық бақылауды, қазыналық бақылауды, қоғамдық бақылауды, қоғамдық пікірлік бақылауды күшейтіп, билік жүргізудің бақылаудың ғылыми ұтымды жүйесін күш сала қалыптастырып, бақылаудың біріккен күшін және оның өнімділігін арттыру керек. Партия ішіндегі заңдық ереже түзім жасаудағы түзіліс механизмін кемелдендіріп, партия ішіндегі заңдық ереже түзімдерінің мемлекеттің заңдармен ұштасуына және сәйкесуіне мән беру. Партия ұстабын негіз еткен, партия ішіндегі бірнеше жүйелі заңдық ережені тиянақ еткен, партия ішіндегі заңдық ереже түзім жүйесін орнатып, партия ішіндегі заңдық ереженің атқарылу тебін арттыру керек. Партия ұстабы сияқты партия ережелерінің партия мүшелеріне қоятын талабы заңдық талаптардан әлдеқайда қатаң. Партия мүшелері заңдар мен заңдық ереже түзімдерге қатаң бойсынумен бірге, партия ұстабы сияқты партия ережесіне де қатаң бойсыну, өзіне анағұрлым жоғары талап қою керек. Социалистік заңмен басқаратын мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10-23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 112 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі қызмет орналастыруын дұрыс меңгеріп, мемлекетті заңмен басқаруды, билікті заң бойынша жүргізуді, әкімшілікті заң бойынша жүргізуді бірге ілгерілетуге табанды болу. Мемлекетті заңмен басқаруды, өкіметті заңмен басқаруды, қоғамды заңмен басқаруды бір тұлғаландыру құрылысына табанды болу керек. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету аса ірі жүйелі инженерия болғандықтан, оны бір тұтас жоспарлап тең мән беріп, түйіндерді меңгеріп, тұтас тұлғалық жоспар жасап, бірге ілгерілетуге құлшынып, бір тұлғаландыру құрылысына күш жұмсау керек. Социалистік заңмен басқарылатын мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10-23 күні Ши Цзиньпин
мемлекетті жаппай

заңмен басқаруға табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 112-113 бет. Әділдік заңмен басқарудың жан арқауы. Әділдік пен турашылдық партиямыз талпынатын ұлы құндылық. Бүкілін тапелімен қалу үшін қызмет өтеу сынды түпкі мақсат біздің сөз жоқ әділдік пен турашылдыққа ұмтылуымыз керектігін, халықтың оқық мүлесін қорғап, турашылдықты жақтауымыз керектігін белгіледі. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруды сөз жоқ, қоғамдық әділдік пен турашылдықты қамтамасыз етуді және оны жебеуді тығыз арқау етіп жүргізу керек. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2-ші айдың 2-ші күні. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесі жұңғыша социалистік түзімнің маңызды құрамдас бөлігі. Сөз жоқ, жұңғыша социализм сынды осы сипатты мақтап игеріп, жұңғыша социалистік заңмен басқару жолымен бұлжымай жүріп, саяси мен заңмен басқарудың, реформа мен заңмен басқарудың, мемлекетті заңмен басқару мен мемлекетті моральмен басқарудың, мемлекетті заңмен басқару мен партияны ережемен басқарудың қатынасын дұрыс бір жақты етіп, партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу, халықтың өзіне өзі қожайын болуына кепілдік ету сияқты келелі мәселелерде ой сана ерекше сергек, тұрғы ерекше берік болу керек. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесі құрылысын жаппай ілгерілетейік. 2021 жылы 12 айдың 6-шы күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 301 бет. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан бұлжымай жүріп, социалистік заңмен басқару жүйесін орнатып, заңмен басқарылатын социалистік мемлекет құрып, қоғамдық әділдік пен турашылдықты қамтамасыз етуді және жебеуді арқау етіп, мемлекетті заңмен басқаруды, билікті заң бойынша жүргізуді, әкімшілікті заң бойынша жүргізуді бірге ілгерілетуге табанды болып, мемлекетті заңмен басқаруды, өкіметті заңмен басқаруды, қоғамды заңмен басқаруды бір тұлғаландыру құрылысына табанды болып, заңды ғылыми шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділіне әділ жүргізуді, жалпыхалық заңға бойсынуды жаппай ілгерілетіп, мемлекеттің түрлі жақтағы қызметінің заңмен басқарылуын жаппай ілгерілетуіміз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16-шы күні Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. 4. Мемлекетті заңмен басқаруға табанды болуда, алдымен мемлекетті негізгі заң бойынша басқаруға табанды болу, билікті заң бойынша жүргізуге табанды болуда, алдымен билікті негізгі заң бойынша жүргізуге табанды болу. Негізгі заңның атқарылуын жаппай дәйектілендіру, заңмен басқарылатын социалистік мемлекет болудағы басты міндет және негізді қызмет. Негізгі заң мемлекеттің түбірлі заңы, ел ішін орнықтырудың бас ұстабы. Ол ең жоғары заңдық орынға, заңдық беделге, заңдық күшке ие. Түбірлілік, жалпы жағдайлық, орнықтылық, ұзақ уақыттық сипатқа ие. Астанадағы әр саладағылардың қазіргі негізгі заңның жарияланып атқарылғандығының 30 жылдығын еске түсіру жиналысында сөйлеген сөзі. 2012 жылы 12 айдың 4-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 4-ші бет. Еліміздің негізгі заңы мемлекет жағдайына үйлесетін, іс жүзіндікке үйлесетін, дәуірдің даму талабына үйлесетін кемелді негізгі заң. Мемлекетіміз бен халқымыздың түрлі қиыншылық пен қауіп-қатердің сынына төтеп беріп, бастан аяқ жұңғыша социализм жолымен алға басуының түбірлі заңдық және түзімдік кепілі. Мемлекетті заңмен басқаруға табанды болуда, алдымен мемлекетті негізгі заң бойынша басқаруға табанды болу, билікті заң бойынша жүргізуге табанды болуда, алдымен билікті негізгі заң бойынша жүргізуге табанды болу керек. Партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болу. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай, негізгі заңның заңдардың беделін батыл қорғау керек. Мемлекеттік негізгі заң күнін белгілеу орайында негізгі заң жөндегі үгіт тәрбиені ішкерлей өрістетіп, негізгі заң рухын барынша сәулелендіріп, негізгі заң танымын шынайы күшейтіп, негізгі заңды жаппай дәйекті атқаруды ілгерілетіп, негізгі заңның жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудағы реформаны жаппай тереңдетудегі, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі келелі ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Мемлекеттік тұңғыш негізгі заң күні келу қарсаңында шығарған нұсқау. 2014 жылы 12 ай, Халық газеті 2014 жылы 12 айдың

Партиямыз басшылығындағы негізгі заң құрылысының тарихын еске алғанымызда, мынадай бірнеше қорытынды шығарамыз. Біріншіден, негізгі заңды жасау және атқару, мемлекетті заңмен басқаруды ілгерілету, заңмен басқарылатын мемлекет құру, мемлекеттің бай құдіретті болуын, ұлттың гүлденуін, қоғамның алға басуын, халықтың бақытты болуын жүзеге асырудың қажетті талабы. Екіншіден, елімізде қазір атқарылып отырған негізгі заң, еліміздің социалистік төңкерісінің, құрылысының, реформасының табысты тәжірибелерін терең қорытындылау негізінде жасалған және үздіксіз кемелденген. Ол партиямыздың халыққа басшылық етіп, ұзақ уақыт жүргізген күресінің тарихи логикасының, назариялық логикасының, әмәлияттық логикасының табиғи нәтижесі. Үшіншіден, тек Жұңғы коммунистік партиясы ғана партияны жалпы үшін құру да, билікті халық үшін жүргізуде табанды болып, демократияны толық сәулелендіріп, халыққа басшылық етіп, халықтың еркін әйгілейтін негізгі заңды жасап, халыққа басшылық етіп негізгі заңды атқара алады. Төртіншіден, партиямыз негізгі заңның ел басқарудағы маңызды рөліне өскелең мән беріп, негізгі заңның абыройы мен беделін батыл қорғап, негізгі заңның кемелденуі мен дамуын ілгерілетеді. Бұл еліміздің негізгі заңының жанды өміршеңдік күшін сақтауының түбірлі себебі. Еліміздің негізгі заңы және мемлекетті жаппай заңмен басқару жөнінде 2018 жылы 2 айының 24 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы Орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 213 бет. Мемлекетті заңмен басқаруға табанды болуда, ең әуелі мемлекетті негізгі заңмен басқаруға табанды болу. Билікті заң бойынша жүргізуге табанды болуда, ең әуелі билікті негізгі заң бойынша жүргізуге табанды болу. Негізгі заңда белгіленген Жұңғы коммунистік партиясының басшылық орнынан ауытқымауға табанды болу. Негізгі заңда белгіленген халық демократиясы диктатурасындық мемлекет құрылымынан және халық құрылтайы түзіміндік билік құрылымынан ауытқымауға табанды болу керек. Негізгі заңды атқару мен бақылауды күшейтіп, негізгі заңның жаппай атқарылуына кепілдік ететін түзім жүйесін ақаусыздандырып, негізгі заңның ел басқарудағы маңызды ролын ана құрылым ойдағыдай сәулелендіріп, негізгі заңның беделін қорғау. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айының 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаңа дәуірде жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту барысында, партиямыз тарихи тәжірибелерді қорытындылап және одан пайдаланып, негізгі заңды жаппай дәйектілендіріп атқарып, негізгі заң нәзариясы мен негізгі заң әмәлиятында жаңалық ашуды батылдықпен ілгерілетіп, көптеген жаңа тәжірибелер топтап, еліміздің негізгі заң түзімі құрылысының заңдылығы жөніндегі танымды тереңдетті. Біріншіден, сөз жоқ, Жұңғы коммунистік партиясының басшылығына табанды болу. Еліміздің негізгі заңы Жұңғы коммунистік партиясының басшылық орнын тұрақтандырды. Бұл еліміздің негізгі заңының ең айқын ерекшелігі, әр еліміздің негізгі заңының жаппай дәйектіленуінің атқарылуының төбірлі кепілі. Тек Жұңғы коммунистік партиясы ғана жалпы үшін партия құруға, халық үшін билік жүргізуге табанды болып, демократияны толық сәулелендіріп, халыққа басшылық ете отырып, халықтың еркін әйгілейтін негізгі заңды жасап, халыққа басшылық ете отырып, негізгі заңды атқарып, еліміздің негізгі заңы дамуының дұрыс саяси беталысына шынайы кепілдік ете алады. Екіншіден, сөз жоқ, халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу. Партияның халыққа басшылық етіп негізгі заңды жасауының және атқаруының ең түбірлі мақсаты халықтың мүддесін қорғау, халықтың тілегін бейнелеу, халықтың құқық мүддесін қамтамасыз ету, халықтың ырысын арттыру. Тек партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болып, жалпы барысты халық демократиясын дамытып, халықты өзегеткен даму идеясын заң шығару, заң атқару, әділия, заңға бойсыну сынды әрқайсы буындармен сабақтастырып, оқуқтың әділдігін, орайдың әділдігін, ереженің әділдігін әйгілейтін заң түзімдерді жедел кемелдендіріп, азаматтардың жеке басындағы құқығына, мал мүлік құқығына, кісілік құқығына және негізгі саяси құқығына қол сұғылмауын қамтамасыз еткенде, азаматтардың экономика, мәдениет, қоғам сияқты жақтардағы құқығының тиянақтануын қамтамасыз еткенде ғана, заң алдында барлық адамның терезесі тең болуына шынайы кепілдік етуге болады. Үшіншіден, сөз жоқ, мемлекетті негізгі заңмен басқаруға, негізгі заң бойынша билік жүргізуге табанды болу. Еліміздің негізгі заңы партиямыздың ұзақ уақыт билік жүргізуінің түбірлі заңдық негізі. Мемлекетті

қызметтерінің прокуратура органдарының заң бойынша ереже белгілеме бойынша функциясын атқарумен, қызмет өрістетумен бірлікке келтіріп, партияның халыққа басшылық етіп, негізгі заң мен заңдарды жасаумен атқаруын, партияның негізгі заң мен заңдар аясында қимыл жасауға табанды болуымен бірлікке келтіргенде ғана, партияның халыққа басшылық етіп, мемлекетті заң бойынша өнімді басқаруына кепілдік етуге болады. Төртіншіден, сөз жоқ негізгі заңның мемлекеттің түбірлі заңы орнына табанды болу. Негізгі заң партия мен халықтың біртұтас еркімен ортақ тілегін шоғырлы бейнелейді. Ол мемлекет еркінің ең жоғарғы бейнелену формасы. Түбірлілік, жалпы жағдайлық, тұрақтылық, ұзақ уақыттық сипат алады. Негізгі заңда мемлекеттің келелі түзімдері мен келелі істері белгіленеді. Ол мемлекет пен қоғамдық өмірде жалпыламалық, принциптік, тұғырнамалық, беталыстық сипатқа ие. Негізгі заң мемлекеттің барлық заңдарының, заңдық ережелерінің жалпы негізі, жалпы қайнары. Ең жоғары заңдық орынға, заңдық беделге, заңдық күшке ие. Негізгі заңның мемлекеттің түбірлі заңы орнына табанды болып, негізгі заңдағы белгілемелерді, принциптерді, рухты

әділетті, жүйелі, кемелді дүзім, заң ереже жүйесі арқылы негізгі заңның атқарылуына кепілдік етіп, кемелді заңдық нормалар жүйесін, заңмен басқаруды атқарудың жоғары өнімді жүйесін, заңмен басқаруды бақылаудың қатаң жүйесін, заңмен басқаруды қамтамасыз етудің пәрменді жүйесін қалыптастырып, партия ішінде кемелді заң ереже жүйесін қалыптастырып, негізгі заңдық бақылауды күшейтіп, заңмен басқару арнасында мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуге, социалистік осы замандағы мемлекет құруға шынайы кепілдік ету керек.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Я, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміннен ғайбат айтып берекені кетірме, пәле тапсаң, өз аузыңдан өкінбе деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Студияда өздеріңізбен бірге Рәділ Жаудатұлы. Халқымызда он пәленің тоғыз ауыздан, аузын баққан би болар, жақсы сөз жарымырыс деген сияқты көп деген мәйекті мақал мәтелдер бар. Адам жалғыз жарым жүргенде өз ындынын дізгіндеп, шаршы топтың ортасында аузына ие болғаны ең әбзал деп ой түйіндейді ұлы ойшыл Кунзы. Ақыл есі қалыпты болса, бұл тірліктен оқшау күй кешіп, жападан жалғыз жүретін жан пендесі болмақ емес. Басқалармен берекелі аралас құраластықты күшейтуді насихаттаған, жатқанға жан жуымайды, жүргенге жүрге мінет деген қалғыданалығын ұстаным еткен қайғайсымыз үшін, дос жаран туған туыс, құда жекжат, қоғамдық қарым-қатынас сияқтылар бір басымызға жетеді. Айтылған сөз атылған оқ, жалғыз ауыз қате сөзбен тәп-тәуір ебіне келіп тұрған жұмысының күл талқанын шығаратындар да аз емес. Сосында халқымыз, ойнап сөйлесең де ойлап сөйле, екел ауызға үшелі қақпақ деп өмір тәжірибесін қорытындылаған. Бір ауыз сөз деген толғаудан үзінді оқып көрейік. Бір ауыз сөз қасіретті тияды, бір ауыз сөз айықпас дерт жияды, бір ауыз сөз әлемге әйгілі жеткізсе, бір ауыз сөз жаман атқа қияды. Бір ауыз сөз жан тетігін табады, бір ауыз сөз мың әуреге салады, қимас жандар көз жұмарда қоштасып, бір ауыз сөз айтысып қалады. Тарихта бір ауыз сөзбен бітімге келіп, бір ауыз сөз үшін ермен ер, елмен ел жауласқан жанды мысал аз емес.

басқаның ғайбатын айтпа. Әуелі адам өте өкпешіл болмау керек. Өкпешіл адам біреуге ренжігенін айтып отырып, сол адамның бірер мінін көлденің тартуы мүмкін. Сонымен мұның түбі ғайбатқа барып саяды. Өкпелеу ешқашан жанашырлық және жұбатушылық тудырмайды. 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге жайлады. Сөзге сөз жамалады, кейде назды өкпеге нанымсыз өсек қосылады. Санасыздар сансаққа жүгіртіп, салы бұрып шүйіншілейді. Сонымен береке еріп, аралық алшақтай береді. 13-ші ғасырда өткен бір ойшыл, от тұтатып ащы қылма екі адамның арасын, ақылдылық емес оның, өзіңде өртті қаласың деген екен. Басқаның ғайбатын айту екіншіден күндестіктен қызғаныштан туылады. Ғайбатын айтып соным қатсам, елге жек көрініш етсем деген жымысқы ойдан туындайды. Жымысқылықпен біреудің ғайбатын айтқан немесе аққа қара жаққандай болған жанның әр ауыз сөзін көңіл таразысына тартып, әрқашан оған күдікті көзбен қарау керек. Мынадай бір сөз бар. Саған біреудің бір ғайбатын айтқан адам елге сенің 10 ғайбатыңды айтуы әбден мүмкін. Өзгеше боламын демектің түбі мақтан.

әрбір мақтан біреуден асамын деген күншілдікті бітіретті, күншілдік күншілдікті қозғайды деген сөз бар. Ренжуден қолы босамай, өкпені өз іздеп табатын кінәмшіл біреу, дәнішпәннің алдына барып мұңын шағыпты. Біреуге ренжісем күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылып, жаным терезе таппай қиналамын, осыдан құтылудың шарасы бар мекен деп, ат артып сізге келген жайым бар. Сенің мұндай көңіл қиналысына тап болуының әр алуан себеп бар. Өз мінездемен осыған басты себепкер. Кімге ренжісең, оған ренжіген себебіңді картопқа жазып қалтаңа салып тастамай алып жүрсең, бас аурудан айығатын боласың, депті Песқұлок. Қалтасына салған картопиясы көбейіп, алды шіріп, сасып, мазасын ала берген соң, байтал тұрмақ бас қайғы деп, елге өкпе артуды қоя тұрып, осы сасыған картоптардан құтылуды көздеп, әлгі кісіге және барыпты. Біреуге ренжісең өзіңе мұң нала табасың. Ол әрине сенің көңіл күйіңді күйретіп, жан дүниеңді шірітеді. Қалтаңа салған картоп осының айқын дәлелі. Сасыған картоптан құтылудың бірден бір амалы не? Айтып көрші. Лақтырып жіберу шығар. Өте тура. Шіріген картопты тастағаның сияқты, бәз біреулерге ренжіген себебіңді де көңіліңді мүлде өшіре алсаң, жан дүниең жадырап, мұң нала қашықтайтын болады. Мына бір өлең жолдарына үңіліп көрелік. Қандай рақат жүрейік достар күнді өстіп, ренжу деген білместік, бауырларым-ау бәріміз қиын күн кештік, арамызға біздің қай жақтан келді күнді өстік. Жүруші едік қой мұңымыз бірге арманда, армандап жүріп келдік қой осы орманға, көзімізді ашып қарай қатар таңдарға, күнді өстік құрсын жалғанда. Тағдырымызға тамаша күндер тап келді. Отырмыз міне елуге жетпей бақ көріп, күндөстік құрсын, күндөстік деген жат көріп, тастайық оны нақ ортасынан қақ бөліп. Елдермен елдер, мәтеріктермен мәтерік, достасып жатыр татулық туын көтеріп, бауырластықтың жалауын бізде көтеріп, жарқын өмірден жауласпай жүріп өтелік. Қарасаңдаршы, қаншама достан айырылдық. Біріміз нағыз, біріміз жалған қайғырдық. Тазалайықшы, ынтымақ деген айдынды қалыпқа түспей тұрғанымызда маймылдық. Ойландар, достар, өнерді жарыс болмайды. Өресі жетпей күндөстік қылған оңбайды. Өнерің жетіп өс алмай қалсаң сол қайғы, күндөз таластан өнерің өнер болмайды.

жанды жаралайтын сөз айтпа. Қалқымызда топты жерде біреудің айыбын бетін айтпа деген тамаша нақыл бар. Әрқандай адамның өзіне тиесілі ар-намысы болады. Әркім өзінікін жөн санаған мына заманда, топты жерде біреудің айыбын бетіне бассаң, жаны жараланар, ауыр алып бір дұшпанын көбейер. Жігіт, жігіт саналама бұғып жүрсе тасаңда, өз пікірі жоқ еркектерден қорқу керек қашанда дей тұрғанымызбен, пікір айтудың лайықты тәсілі үйлесімді орны, толғақты уақыты болады. Жуырда торапта мына бір хабарды көрдім. Ашуға ерік берсе болды, аузына ақ ит кіріп көк ит шығатын көк айыл бір шеше, бастауыштағы баласын үнемі жазғырып, бүйткенше өлсең еді арамтамақ, нөмірің төмен болып қалыпты ғой, жер жұтқыр тозып, дәптеріңді тағы жыртыпсың, көзіме көрінбей қараңды өшірсең еді, деп жерден алып жерге салады екен. Аяулы анасынан суық қабақ, жанұядан жәбір көріп, сәби жаны жараланған бейбақ бала, бір түнде ғимараттан секіріп, тірлігінің соңғы нүктесін қойыпты. Сақшылар ол жазған естелік дәптерді тауып алған. Көз жасымен шыланған дәптерге шешесінен естіген ауыр сөздерді жазып соңына, «Шеше, ес білгеннен тартып, сізді өзіме жылы қабақ танытып, басымнан сипап маңдайымнан искейтін дүниедегі бірден бір адам деп санаушы едім. Бар үмітім үзілді. Тәнім сау болғанымен жаным жаралы. Көрш, шеше, жүрегімде сау тамдық жер қалмады. Өмірімді нөмірге айырбастағаныңды кеш білдім. Сау тұрыңыз. Барлық бас ауруыңыз менімен кетті. Тапсырмам үшін тарылып, емтиханым үшін еңсеңді түсірмейтін болдың. Іңгәлап өмірге келген кезімде қандай шаттансаң, көзіңе көрінбей мәңгілікке қарамды батырғаныма сондай қуанатын болдың. Енді көңілді күндер өткізетініңе кәміл сенемін», депті. Ауыр сөзді айтқан аңдамағанымен тыңдағанның танышын кетіретті. Бір ауыз сөздің жүрекке қаншалық жара салатынын білмесек те, өнімін көрдім.

ашық аузымын ба? Шындықты айтуға тура келген күнде де түк қалтырмай лақ еткізуден сақтанған жөн. Байыпты үнсіздік зейінді қорғаныс. Көңілге бүккен тұжырымды дабыра қылу, құрметке еткенді қойып, сөзге қалдырат деп жазады Балтаса Грасиан парасат наматта еленбегінде. Не айтпақшы болсаң да алдымен алдартын ойлап сөйлі. Аңғармай сөйлеген ауырмай өледі. Кімдегім даналығымды адамдар білсін деп, өзінің білімді адаммен талас тартыс жүргізсе, өзінің надандығын білдіріп алады дейді даналар. Қанша шешен болсаң да, өзіңді білгір, ділмәр шешендерден төмен ұста. Көп біліп аз сөйле, аз біліп көп сөйлеме. Көп сөзділік ақылсыздықтың нышаны деген сөз бар. Айтарыңды жайып салсаң, өзіңе шегінетін мүмкін.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

Ауылым, сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Мөлдір Мейірханқызы.

0: зұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті бөлімінде жарты әлемнің жарық жұлдыздары қатарынан орын алып келе жатқан жас ақындарымыз Дариға Азатқызы, Айгүл Бейсемханқызы, Зағила Есімханқызының махаббат мақамдарын ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рахымұлы.
1: Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

0: басшы Си Цзиньпин жастардың келелі жасампаздыққа атсалысуына қолдау көрсетіп, батылдық пен жаңалық ашуға дем беріп, баулуды сүйемелдеуді күшейтіп, тіпті де көп таңдаулы жас жазушылардың есейі бер жетуіне мүмкіндік жасап, жаңа дәуірдегі әдебиетті дамыту борышын арқалау керек деп атап көрсеткен болатын. Әуелі тыңдармандарға Махаббат маржандарын ұсынатын Дариға Азатқызын таныстырып өтейік. Дариға Азатқызы 1983 жылы 29 қыркүйекте Санжы облысы Шонжы ауданына қарасты Жебенку ауылының Сорбастау деген қыстағында қарапайым малшы семьясында дүние есігін ашқан. Ыңдыңы жоқ қаладан тысқары қарапайым қыр тұрмысы оны қазақы салт-дәстүрдің сәнді қызығына мейлінше қандырып өсірді. Қарапайым шегіне ғана ауылдың қуанышы мен жұбанышы сыйлаған сыйлы сағынышы бұл күні барлық шығармасының армас арқауы болып келеді. Ол сонау бала кезінен бастап ақ топты ортада тұшымды сөз, төрт аяғын тік басқан өлең айтып, жұрт жүрегінде қала бастаған. Ол өзінің әдеби қадамын ең алғаш сахналық айтыстан бастаған. Үлкен елеулі сахналарға баруға өнер сапарының сәті түспесе де, көптеген тойдың көркін көрікті сөзбен қыздырған. Солайда солай ол өз тұрмысының арқына бағынып, он неше жыл әдебиет майданына ат басын бұрмай да кетті. Алтын кездік қап түбінде жатсын ба, жанына жақын біткен сөз өнері өз жүрегінде қайнарын тауып, қайнап жатты да, өз кезіне келгенде өзекті өртейтін сағыныш тізбектері болып, қалам ұшынан сорғалай бастады да, өзінде өмір екшеп әкеп, жазба әдебиеттің жанкешті жауынгері қатарына қоса салды. Сонымен оның поэзия жолындағы үзілген жолы жалғанып, жаңа бір табысқа, жаңа бір өріске талпына бастады. Солақ екен соныға із салған, ақын қызымыз жуықтағы жылдарда бүкіл Шинжан бойынша өткен «Менің мұңым махаббат» атты жыр бәйгесінің бас жүлдесін жеңіп алды. Сонымен бірге дүбірлеп өткен айтыс ақындарымыз жабал ат салысқан, жазба айтыстың екі рет бас жүлдесін жеңіп алды. Жуықтағы 5-6 жылдан бері оның әртүрлі шығармалары ұлттар әдебиеті, Шұғыла, Тарбағатай, Құмыл алқабы, Алтай аясы, Шинжан қазақ жастары сияқты журналдарда жыл сайын жарияланып ел алқауын алып келеді. Ол бұл күндері автономиялы райондық айтыс зерттеу қоғамының, Санжы облыстық жазушылар қоғамының, Жұңғы азыл жазушылар қоғамының мүшесі. Оның жүректегі ағыстар атты алманақта көптеген өлеңдері басылым көрген. Ендеше жас ақын Дариға Азатқызының махаббат мақамдарына кезек берейік.
1: Үлбіреген ұятындай із келдің, көрігі де көркем елдің қыздермін, күлді дүние күлімсіреп қараған бүгінгі күн мерекеміз біздердің. Бар шуағын шашып тұрған қаламның, күндей нұрлы күлкісін ай анамның, желегіне жылдың мұңын жасырған бүгінгі күн мерекесі анамның. Жалындайтын жастығым мен жебесем, шолпы таққан сұлулардың елесең, жеңіл-жеңіл әзіліңдей әдемі бүгін сенің мерекен қой жеңешем. Сындар елге кеп тілеген сенім бер, сендер менен иба гүлі тебіндер, дидарыңдай мұң түрленген бұл қалам бүгін сенің мерекен қой келіндер. Мейіғыңа күлкі тұнса түнміз қар, жолдарыңа шашу шашқан жұлдыздар тоқ

қазанда да төр күнінде қыз болған, бүгін сенің мерекең ғой, гүл қыздар. Тоты құстай деп тілегім түрленде, сіздер сұлу, сіздер асқақ жүргенде, мерекеңе гүл сыйлар ем тым әсем, бірақ сіздер сұлусыздар гүлденде. Еріндерің бүлдірген, шыққан лебіз әр жүректі күлдірген, қолым жетсе айды сыйлай салар ем, айдай сұлу дидарың бар күн күлген. Жайнап күні шыққан даяқ бұлықтан, әйел күлсе әлем мұңын ұмытқан, жырда сенсің, нұрда сенсің, күлде сен мейірімнің гүлін ашқан құрыптан. Қалған даяқ бір қарызым өтелмей, бүгін сенің төл мерекең екен ғой, бүкіл әлем мереке деп жар салып, шапылақ соқса бұдауына жетермей, бүгін біздің

сізді көрдім тағы да топ ішінен. Тағдырдың болса дағы бөлісіген, сізді көрдім тағы да топ ішінен. Баяғыдай барады сіздің көңіл, аяңдап қойға мінген торысы мен. Жанымды жалын сезім тербеген ғой, қарашы қарсы алдымнан кермек ердой. Елең еттім бірақ сіз тұрсыз үнсіз, қымсынысыз, ештеме көрмегендей. Қарлығаш қиялдарым қалықтаған, жебейді сезімімді шарықтаған. Ал менші жүрегімнен шыққан өттің шарпыған, жалынымен жанып барам. Сілкінісін тартқандай сөздің кейін, құбылысын жасырам көздің бейім. Түйіліскен жанардың жарқылынан жүректің жұлқынысын сездірмеймін. Сіз белде, осы мен бе жазықтығым? Жандырып жан дүниемді қажытты мұң. Бар дүниеден алар ем аушалап, қозыз алмай тұрған ай нәзіктігім. Саймастай құшағына кең даланың, құрыштай бейнеңізге мен қарадым. Сіз тәкәппар ал дүние тыныштықта аласатқан сезіммен мен ғанамын. Сезім асау болған мен сенім көгін, қарашы баларманға дебін деген. Жалтақ жалтақ қарамай жәніп ішіп, жақсы көрім дей салсам жеңілдерім. Сұлу дүние сұлу мұңсырым бермей, жүрегімде жұлқылап бүлінген бой. Ұзап бара жаттым мен ұзады дем, сізді ұнатам дегенге тілім келмей.

мінез дейсің бе, сүйген жүрек шөлдеген жоқ. Көңіл келе жатса да көлден өр деп, сағанын кәр жүректі қолымызда қасыңнан өтіп барам, көрмеген бол. Қалай мені барады бастап қайғым, бағаланбас бағым мен асқақтаймын. Жүрегіңе жүрегім үңіледі, бірақ қара көзіңнен қашқақтаймын. Арман жүгім кеткендей иығыңда, мысқал мұңым тұнады миығымда. Менің жалқы тағдырым тұрма сөйлеп, жанарыңның жалт еткен қиығында. Қарашығыңнан қар өлең тамған даяқ, маған қосып қарайсың жалған даяп. Кірпігімнің үшінде тұрды мүтім, кірбеңі бар жаныңа жалған даяқ. Жанардан от жандың ба түсірген, ақ сезімнің арбады күші бірден. Арманымда асқақтап бара жатты, ресіп алатаудай үсініңмен. Сыр шертіскім келмеді даламен де, қарагер қайсарлықты сала мөрге. Жасырынып қалсамшы деп тіледім қасыңның үстіндегі қара менге. Ем таппай жүректегі шөлге кермек, арманым жатыр алда көлденең деп. Сағаның кәр жүректі қолым ұстап, қасыңнан өтіп барам, көрмеген бұл.

бүлдірген, арғы бетте бүлдірген, бергі бетте бүлдірген, боз баламен толатын бозғылт кеште күндірген, сонда алғаш ұялып ұлы алдында өктемдеу, жанымдағы мұңымды жанарымнан бүлдірген. Батып кетпес дегенмен боз балалар бетке көп, құштарлықтың гүлі боп жанарынан көктебек, бүлдіргеннің тәттісін сен жеші деп деретін сүйдіруге болады екен кейде өкпелеп. Артық шығар бәрі де арманына жетті деу, ғашық болу жүрекпен өз кеудеңді тек білу, бәрі бірақ үмітті бәрін сүйер қызғайда, жүрегіме ұнайтын көп ішінде тек біреу. Әттең бала күндер ай, тентек тыққып телескен, жақындатып жанымды саржайлаудың желескен, төгіп алдың бір күні теріп берген, сол жігіт бүлдіргенін қып-қызыл абайсызда тегештен. Төгіп алып жыладым, төккен де яқтап біреу, енді маған артық дау, енді маған бақты деу. Маржан дайын шашылған, бүлдіргеннен қып-қызыл салып кеткен, сол жігіт сағынышым тәтті деу.

0: белгісіздік теңеуі. Мен апамның баласы ем ғой, сен атаңның баласы ем. Сол бір шақтың таңы көркем, таң қурайы бар әсем. Бірге бірді қос дейтінсің, қосуды мен білем бе, дейсің сонда тым болмаса, саусағыңды сана сен. Осы ойлар ұйқысынап, кетті сосын кейтіннің, ғажап еді әр ісімнің, қамын өзің жейтінің. Бар мен жоқты есептемес, балалықтан екіне, саусағымның саны тоспай, қалды сонда дейтінмін. Саны тапшы саусағымдай, екен рас азақ бақ, қосақталып көлді жүзже, үркіт беуше қазап бақ. Балы ойыны келер деумен, бір-біріңе қосам деп, сонда апам мысқылдайтын, еке місті мазақтап. Ойын еді, ойын бәрі, мазақта да күлмейді, дейтін апам шамдығы жоқ, қызда жалқы жүрмейді. Егіз тағдыр сүру тұрмақ, онда сәби жүрегім, бірге бірді қосса екі, бола атынын білмейді. Қарамайтын болдым сосын, әзілге де шошынбай, көп мақтайды сол жігітті, кезіксе де досым қай. Теңдігі жоқ дүниеде, өзің айтқан есептей, қалдық солай қапыдай теу, екеу болып қосылмай. Ойларыма іздеймін өріскейде, көне жұртпен жүрген соң көріспейде, балалығым қол бұлғап жүреді ылғи, теріс қарап қап қойған теріскейде. Ақ сүйегін сағынып тығылмағын, әппақ әппақ бұлтыңа сыбырладың, көрші ұлдан қашып кеп ұлдағызып көйлегіне жеңгемнің тығылғаным. Ана майран ұйтқандай сүт деселеп, барлығына бар екен бітпес себеп, сәби шақтың елесін кезген көңіл торғын желден отырады шыт кестелеп. Көз әдемі ететін сезім дайына, сол біреу жән жүрсің сен, өзің қайда, қоңыр-қоңыр қайғыға қостың мені, қоңыр дөңде деп жүріп қозыңдайда. Теріскей сол бүлдірген тердей дөктім, жүрегіме жүргенде келмей көктем, қалып қойды кеудемде бір өкініш, құрт қайнатқан күні ол келмей кеткен. Малта құрттай жылпылдап ұртымдағы көне қайғым шашады күлкімдәрі, ойымда анам жүрген әдем ауыл, таңдайымда тағы сол құрттың дәмі.
1: Енді Дариға Азатқызының сөзіне жазылған «Көгаршындай ұшып бара жатырсың» деген әнге кезек берейік. Әннің музыкасын жазған Серік Әбенұлы, шырқаған Сания Өнерқанқызы.

0: Ендігі бір жүлделі жүйрігіміз Айгүл Бейсемқанқызы Құлжа қаласынан. Бала жасынан әдебиетке әуестеніп, ынта білдірген ол бастауыштың екінші жылда қабырғасында жүргенде ұстазыма деген өлең жазып, Іле Өрендер газетіне жариялағаннан бері мерзімді басылымдарда көптеген өлеңдері жарық көріп, өз оқырманын таба білді. Сонымен бірге ақындар айтысы аламанында бақсынап, аудандар жайлы айтыстарда бірнеше рет бірінші, екінші дәрежелі болып, сыйлық мінбесінен бой көрсетті. Таяудағы мезгілде әдебиет әлеміне қайта қайырылып, өндіре жазып, ұлттар әдебиеті, Шұғыла, Іле Айдыны, Тарбағатай, Алтай Аясы, Құмыл Алқабы, Шинжаң Қазақ Жастары, қырғыз тіліндегі Қызыл Су әдебиеті қатарлы журналдарда 200-ден астам өлеңдері жарияланған. 2021 жылы Жұңғы аз ұлт ақындарының таңдамалы өлеңдер алманағына, 2026 жылы Жұңғы жаңа дәуір поэзиясы атты алманаққа өлеңдері енген. Автор Іле облыстық жазушылар қоғамының, Шинжаң жазушылар қоғамының мүшесі. Енді Айгүл Бейсемқанқызының махаббат мақамдарына кезек берейік.
1: Біз жақтың аспаны да гүл ашады. Гүл көктем өзен тасып, жаға бүрлеп, аңқиды табиғаттан жаңа бүрлеп, сіркіреп күміс тамшы сергітеді жатқанда бейжай күйде қала кірлеп. Сәнденіп сан түскенген лағыл далам, бояудай көзедегі шағылмаған, кеудесін бар болмыстың тербетеді маусымның қанатына тағылған ән. Талғайын бой түзеген бақтар анау, әлемге бір әсемгүй ақтарадау. Басынан өріктердің манаурайды өлбіреп, әппақ жібек әппақ алау. Нұр шашса қызыл күрең құласары, боз тұман бұлан қағып қырасады. Сүйеніп жаңбырдан соң көкжиекке, біз жақтың аспаны да құлашады. Алғандай аунап түсіп қасыр тыным, мезгілдің бұл чағы ең асыл тұғын. Кел құрбым сырлас айық, Іле бойлап жамылып, әсем Құлжа жасыл түнін.

жаз маған. Хат жаз маған, талдырмай жырғанатын, айтылмаса мәңгілік сырғалатын. Лебізің мен бір ауыз нұрға бөле, дір қағатын, жанымды мұңға жақын. Күндер сынап жүргенде күдігімен, хат жаз маған жаныңның жылуымен. Жадырайын көктемгі қызғалдақтай, түңілуден алыстап үгілуден. Хат жаз маған сезімді төгілдіріп, төгілдіріп сыйлайтын көңіл күміт. Ұшып қонып қасыңа жетсін жүріп, тізгіндеген берместен төзім қырық. Елес алдап күлгенде сағым билеп, хат жаз маған қидағы жарым минут. Теңіз сынды толқысын көкірегім, ақ моншағы шашылып ағым күй боп. Хат жаз маған өрнектеп екі жұлдыз, күндерімнің сезілсін кеші күндіз. Армандармен қауышып алаулайық, сағыныштың құлыптап есігін біз. Жолдар жатыр сағынышқа із алған, сол үріннің асқа қары тым нәзік, дірілінен ұйы қалған мұңдазып. Қарт қаланың аймалаған аспанын, ақша бұлтқа кеткім келді жыр жазып. Залда бейде тербелістері тереңдеп, көкірекке құйылады өлең боп. Ритімге жеңілған арғалам, жүрегімнен ыстық-ыстық лебірліп. Жауыннан соң толқығандай тұрғын жел, сәл салқындау үнсіздік тұр ернімде. Жалт еткенде қарасына жылынып, от сезімнің ұшқынынан дем бүрлер. Үлпіл үміт тыныс тауып құзардан, елесіне байланғандай жүз арман. Сырлауынның сағымына оранып, жолдар жатыр сағынышқа із алған. Қала кеші, арманымды оқ жетпестен асырған, сенсіз уақыт адым ұзақ қасырдан. Бірге айтатын әннің таусап әуенін, көші бойы кеше мойды шашылған. Самал сипап жел билесе көгірім, көкіректе қозданады көне мұң. Үркітпейтін елесіңді есімнен, жалғыздық пен етені боп келемін. Жұлдыз жүзін бұлт жасырып тымары, айдан әлсіз бозғылт сәуле сынады. Бүгін нарау тұнжыраңқы қарайды, біз кіретін көпе қана шырағы. Алдар қатып үмітімді мұңсағым, саусағым мен сырдым қанша жыл санын. Қала кеші әнеу жерде тұрғандай, сені күтіп сол баяғы гүл шағым.

мендегі әлемнің жұлдызы, түн бөлме жалғыздық тағы мен, елес жүр айналып сағым өң, сағыныш сипайды шашымнан, кербеліп жүректің әнімен, жасырған ақ сезім кілітін, қымқырса қайтермін ұрытын. Мендегі әлемнің жұлдызы, сәулеңе жылынған үмітім, жүректен жібектей жүрілсе, мұңымда бұлттай тымереке. Жанарға бүленген бейнеңді жауратып алармын түнерсе, жанымды сенделтіп молағын, төзімді өзімнен тонадың. Сарқылмас сарылу күтуге, қалқамау қалайша орадың. Қарайлап жүрмін әлі сол көктемге, алыс қалған күндердің сағымынан, монша қылдым кірпікке тағымыңнан. Үлгіртпей үнсіздікке қамап қашқан, баяны аз мезгілдер бағы болам. Уақыт деген жүткіген қарагерден, тізгіндеуге дәрменсіз қала бергем. Тағдырымның алғызыл әрлі шағы, сарғайып арман даумен сана дөңген. Солғын тартқан жұлдыздың жарығынан, кешіккен тәлейімнің қалын ұғам. Сүйіктеткен бір елес қиып кеткен, сығалайды жанымның жабығынан. Гүл ғұмырдың ұсынған сыйлығымен, еске алып мамыражай күйдігілең. Қарайлап жүрмін әлі сол көктемге, зағип болған жүректің бұйрығымен.

Қалқам ағар, қалқам қандай сұлу саздан жаралған, көрмей білмей сезіміне қамалған. Тұнып тұрған тұлғасына тұңғиық, өңіледі өлпіл үміт бар арман. Күндеріме қырын қарап күлігеш, ерке мұңға бастай бірер бірелес. Түпсіз терең тілсім күйге тербеліп, тыныштығым болды жақын түнемес. Көзім ділсем, түсімде сол түнімен, қат жазамын айдың әппақ нұрымен. Күрсіністер арасынан күмілжіп, жауабына күтем тек бір жылы дем. Өртей-өртей түгітсе де есем дұл, қалқам жайлы қиялдарды кешем көр. Сырлы үнінің ырғағына айналып, қалсам бекен жүрегіне мекен деп.

Ұзаған қадамдар, ұзаған жол жайлы, кей сәттер күнәсіз тілегім қол жайды. Күрсініс құлаған жанарға жабырқау, қонар ма бақыты, жоқ әлде мол қайғы. Лап етіп жан дөшті, арада бір үміт, сезімге бой ұрып, қалмадық сүрініп. Аттанды мұң сыйлап, өзіне маған да, мәңгілік елеске бейнесін сіңіріп. Күндері айналып, уақыттың ұршығын, түндерге шертті ме, мен айтып шын сырын. Алаңым арылмай, иектей береді, жүдеңдік жүрме деп, аймалап кірпігін.

Енді ақын қыздарыңыз Зағила Есімхан қызы жөнінде қысқаша мәлімет беріп өтейік. Зағила Есімхан қызы Алтай аймағы Қаба ауданының түлегі. Бала күнінен өнерге әуес болып өскен ол, сол кездегі әр үйде жататын қисса дастандарды сүйіп оқып, үйіп тыңдап, жаттап алатын. Кейіннен тұрмыс күйбеңінен жоғарылап оқи алмаса да, 2017 жылдан бастап бала күнгі арманына құлас сермеп, қайтадан қолына қаламын алған. 2019 жылдан бастап районымыздағы мерзімді басылымдарда өлеңдері жарық көре бастады. Алтай аясы журналы редакциясы ұжымы жағынан құрастырылған «Жібек жал» атты өлеңдер жинағына өлеңдері енгізілген. «Қасыңнан қалқам табылам» деген 5-6 өлеңіне әуен жазылып, тыңдармандардың жақсы бағасын алып келеді. Ол қазір Алтай аймағы жазушылар қоғамының, Шинжан жазушылар қоғамының, Жүнгі Азут жазушылар қауымы қоғамының, Қабаудандық жазушылар қоғамының мүшесі. Микрофон алдында Зағила Есімханқызы.

Шұғыла журналының 2025 жылғы 12 санында жарияланған өлеңім «Тауларым». Тауларым асқарын күн сүйген, тауларым теңескен бұлтыммен, тауларым ғұлама қар табыз, ғасырлық кеңескен тізіммен. Тауларым қойнауы құнарлы, тауларым бүркітті ұларлы, шешіліп тежіре сердетін таулардың тарихы тұмары. Тауларым жауынды дауылды, тауларға қостым мен әнімді, тауларым тәкапар паңданып, үйретті жасындай жануды. Тауларым мінезді салмақты, тауларым қайратты айбатты, таулардың мызғымас рухы ақынын болғылша сайратты. Тауларым мінезді салмақты, тауларым қайратты айбатты, таулардың мызғымас рухы ақынын болғылша сайратты.

Іле айдыны журналының 2021 жылғы 2-ші санында жарияланған өлеңдерімнен «Сұлу дүние мен өзіңе» Кәрімін атындағы өлеңдерден «Сұлу дүние». «Сұлу дүние келем саған құнығып, жетелейді мені алға бір үміт, жатыр сенде талай тілсім құдырет, қатпарыңа көз жүгіртсем үңіліп». Сұлу дүние, аштың менің бағымды, сен бөледің ұларманға жанымды, көркемдікпен ынтықтырып баураған, мен сүйемін құшағыңда барыңды. Сұлу дүние, мен өзіңе іңкармін, іңкарлықтан шаттық жырын жырғадым, жота жоннан қоңыр самал естіріп, еркелетіп бұрымымнан сипадың. Мен жасымнан сұлулыққа құштармын, сезіп едім онда ғажап құш барын, еліктеймін сәулесін.

белгілі жазушы Дидарбек Сахаржанұлының «Тұлпар дүбірі» атты шалқыманы оқығанда туған ой. Тұлпар жыры. Біздің халық ерғанаты ат деген, жеткен еліміз қасырларға атпенен, тұлпары мен дүздағысы қыранды, сайыстарға салатығын баппенен. Көз алдыңнан көшкендей боп нұрсағым, ақ түтіндей артқа тастап қыр шаңын, аламанда алғынбастан жүгірген, бабам қалай баптай білген тұлпарын. Жылқы жайлы сөз қозғаса марыдан, тұлпар баптау бізде ерте дамыған, тұлпарлардың мүшесін езер салып, құлынын да ат болады деп таныған. Жанға жайлы аяңымен желісі, атпен келген сан бәйгенің жемісі, таңдап мініп жүрігімен жорғасын, салдық құрған сетері мен серісі. Бара жатса жібек жалы есіліп, болат тұяқ қара жерде көсіліп, Сахараның сайгүлігі тұратын, ұлтымыздың мәртебесін өсіріп, суырылып, топтан озып шығатын, белдеуінде көлділеніп тұратын, елеңдейтін күндік жерден дүбірге, болған қандай жібек жалды тұратын. Суырылып, топтан озып шығатын, белдеуінде көлділеніп тұратын, елеңдейтін күндік жерден дүбірге, болған қандай жібек жалды тұратын.

Алтай Айсы журналының 2024 жылғы 2-ші санында жарияланған өлеңдерім Ертіс сиқылдері. Ертіске сыр. Жүңкілесің, Ертісім қайдасығық, қандай әсем ағысың, майдасылық, қызықтайды қамбайды мөлдіріңе, тал теректен сығалар аясылық. Үңілемін сыр тартып тереңіңе, сүйінемін ан Ертіс мен өзіңе, ақсазаның ойнаса айдыныңда, сән қосады жағада желегіңде, қуат алып көк орман жағаңдағы, мәуелеп түрленіп тұр санам дәлі, шағылып күннің нұры мөлдіріңе, байланып көркемдіктің саған жаны, күй тыңдаймын бір ғажап сарыныңнан, шабытталып жыр жаздым ағыныңнан, тереңнен сүзейін маржан жырды, серпілейін арылып жабымыңнан. Ертісім, бе Ертіс, көк құласып күйің майда, еркелеп жеткізесің сырыңдайға, жағаңдағы құба желмен жарысатын, тәп-тәтті бал дәуренді күнім қайда. Жатасың ой сапырып ерке мүсін, жығылмас тұнықтықтың желкенісің, шежіре сырлағының шертеді шын, тымбастан жер.

табылдырдың, өзендердің бірден бір көркемісің. Сен керексің шұрайлы өлкем үшін, мөп мөлдір айдыныңа көңілімнің, жүздірейін сүйкімді ерке құсын. Тағы да ертіске еркелейтін өзіңе сұрақтары, құлазимын ол күндер жырақ қалып. Ну ішінен сайраған бұлбұл үні, жан сергітер тыңдасаң құлақ салып. Тербеткенде ертістің ерке жыры, түлежейтін жағаның бірте гүлі, сезімімді соныға бастаушы еді, ақсыңнан естілген ерке күні. Толқынымды қызықтап жағалаудан, ұялады сағыныш санам арман, тереңмен сүзіп ап тектілікті, ағыныңнан дара жол табам алдан, айдыныңа шомылып сағымайдың, пәктігіне жұқтырмай тарыдай мен, көңілімде жөңкіліп көптасқын жыр, шағалаң боп қанатты тағы жайдың, айдыныңа шомылып сағымайдың, пәктігіне жұқтырмай

2023 жылғы Шұғыла журналының 8-ші санынан өлең Зағила Есімханқызы. Сізді күттім, ешкімге көрмеген бастырып, ешкімді сүймеген жас үміт, жүрекке жарығын түсірді, сіз жақтан бір арай шашылып. Іңірде үй тұрсе іргеден, болсашы деймін мен сіз келген, қиялым іздейді бір елес, баяғы біз жүрген іздерден. Күрсінтіп қояды көп ойлар, түсінбес күйімді талайлар, сізге арнап салынған кеудемде сағыныш дейтұғын сарай бар. Ешкімге көрмеген басырып, ешкімді сүймеген жас үміт, елеңдеп қараймын жол жаққа, сіз жетіп келердей асығып. Жылғы Алтайясы журналының 1-ші санынан «Сағыныш билеп санамды» атындағы өлеңдерден тағы бір өлең. Жырым қалсын жүрегіңе жазылып, көктем келіп түрленгенде атырап, санам менің сағынышын сапырат, түстік жақтан жылғыстар оралар, арманымды әуеніне қосып ап. Қиял құсым әппақ нұрға малынып, көкірегімде өркен жаяр бал үміт, сағынышым көктем сайын бірлейді, күтетінім сол сағыныш сарылып. Нені күттім, күте берем неліктен, о, қиялым қырды ойнаған елікпен, келер күннің, өткен күннің бәрі де, сағыныш ба мен өзіңе еліткен. Тағдырыма жүрмін әйтеу бағынып, көктем келсе құлазымын қамығып, жансырымды сағынышқа орап ап, жырым қалсын жүрегіңе жазылып. Жансырымды сағынышқа орап ап, жырым қалсын жүрегіңе жазылып.

Коммунал Хабы журналының 2024 жылғы 4-ші санында жарияланған өлеңдерімнен, дәптерімнен төгіледі көп маржан. Көңілім, тереземнен төгілгенде таңыры, сүркіреді жүрегімнің жаңбыры, қобыз күйін тағы шертті көңілім, мұңлы саз боп төгілгенде тағдыры. Жазымышқа жүрме әлде өкініп, сағынуға алған білем бекініп, тәтті-тәтті жыр жазбасам тыншымас, менің жаным оңаша да отырып. Көңіл деген көгөзенім көпіріп, шағала ой қанаттанып жетіліп, алыстағы армандарға қол созып, менде үміт бара жатыр көсіліп. Сағынбасам, әзіл десем, еркелеп назданғаным, жайдар еді мінезім, жаздан жаным. Еркелігін көтерір деп сенемін, судай таза жаралған ардан жаным. Сағынышпен тербетті уыз кешім, жазғырасың қалқашым мені несін. Еркелеуді үйреткен өзің едің, сағыныштың бергенсің бәсіресін. Мейлі-мейлі мен үшін бірақ бәрі, ол арман ғой қол жетпес жырақтағы. Сағынысып жүргенің өзі бақыт, сағынбасам өмірдің болмас мәні. Аңсау үшін жаныма дауа сенің мейірім, қызғанып елден кейде кейідім. Жалынды жырмен жеткізе алам ба өзіңе деген жүрек сезімін. Сырлары толқып көңіл көзінің, сарқылды жаным сабыр төзімім. Сағынбайын десем де бірақ, қимайтынымды шындап сезіндім. Жаныңды көрем сырпынған көзден, ұнайды маған жайдар бейнең. Құмырым жетпес сағынышыма, сен аңсау үшін өмірге келген. Жаныңды көрем сыртынған көзден, ұнайды маған жайдары бейнең. Құмырым жетпес сағынышыма, сен аңсау үшін өмірге

Ұлттар әдебиеті журналының 2023 жылғы 2-ші санында жарияланған өлеңдерімнен. Өз ұйғымды жалғап жүрмін өлеңмен. Беу сағыныш, беймаза мұң ішінен, маңдайыма келіп қонған құсымен, көп алысып тағдырым мен опасыз, тек мұзаны аңсап жүрген кісіңем. Аямайды тағдыр сыйы дегенмен, сағынышты енчік алғам неге мен, қырық жамау қиялымды бүтіндеп, парақтаймын дәптерімді көнерген. Парақтаймын дәптерімді көнерген, мұғым басқа, мен бөлікпін негенден, сағынышты сарқып ішіп кеселеп, өзегімді жалғап жүрмін өлеңмен. Сағынышты сарқып ішіп кеселеп, өзегімді жалғап

жүрегімнің жылуын, жанарыңның жиегінен күлкініп, жүлен күндей айналаңа нұр төгіп, мейіріммен жымиясың жай ғана, қашық болған мен өзіңді бір көріп. Иықтысың көпке көріп бергендей, сәні болмас тобырдаға сенгенмей, көпшілдікпен жұртқынадың әрдайым, кімге болса кісілігің өзгермей. Серім менің аласармас биігің, сағынтасың, құштырасың жиымың, саған деген сағынышым бағалы, сыйға тарттым жүрегімнің жылуын.

Алапат оттар мендегі. Жырыңды оқып өртеніп жүрмін. Жүректің қалын кім ұғар? Қашықтық сезім, тым ғажап сезім, жанардан тілсім сұрғар. Әнде бір маған айтарың бардай, оқталып алып тынасың. Қашықтың тілі үнсіздік деген, бір жалғап жатқан мұратын. Сағынып тұрып сабырлы болғам, санама салып әрнені, жырыңнан мөлдір сусындап жаным, әрлеген әр кездердені. Көңілді гүлдеп әсем бақтардай, жырыңның сұлу өрнегі, алаулап жатат сіз салған шоқтан, алапат оттар мендегі. Көңілді гүлдеп әсем бақтардай, жырыңның сұлу өрнегі, алаулап жатат сіз салған шоқтан,

Жібек жал жинағына кірген өлеңдерінен оқып берейін. Әкеме сағыныш. Самал мен бір үн келіп қоңыраулап, торғындай толық сейді соны лаумақ, бас жарып пысып тұрған шабындықты аралап әкем жүреді омыраулап. Жұпарын жұтып ескен таңғауаның, шуылын қаламайтын даңғазаның, керімсал сайын дала сахараның, сүйемін жасыл жусан сәндалабым. Жоспары көкейінде бәрі дамық, көрмейді ұзақ күнде тыным алып, құлаштап көк шалғынды түсіретін, шалғысын шарықтас пен жанып алып. Пішеншілер келетін отарланып, торы мініп күреңін қосар қалып, бөктерінше қомақты қоржынынан, таудың есі аңқидың жұпарланып. Қара жолын басатын қара таудың, тәттауасын жұтатын таза таңның, отар көшіп далада азықтанып, тасы ұшаққа асатын қара шәугім. Орындалсын деп жүрер көп тілегі, ойға түскен жайлаудың шөпшілері, бағлан сойып қуырып балғуырдақ, ұзақ жолды серуен деп біледі. Кенсойдағы ауылдың бәрі қарық, сәлем берет көршілер бәрі барып, тарататын тигіншек сәлемдеме, құрдырымшық сары май дәнін алып. Түр жайлаудың дегенде елі кепті, жиналатын жігіттер не бір епті, малын сойып сонда кем асар жасап, ұр дұманға бөлейтін төңіректі. Басталатын келісті кеңестері, кеңес

кейгесім де қалыпты елестері. Оны ойласам өзегім өртенеді. Мәпелеуші ет жан әкем ерке мені, өзі жиған маядай маңғаз тұлға, әкем менің иықты еңселеді. Өзі жиған маядай маңғаз тұлға, әкем менің иықты еңселеді.

Ауылымды ұнатам, тұнығынай, кілтаза таңғауаның, таңғы тауды жаңғыртып салған әнім, шекөлеген анамның шылдасындай, будақтаған түтіні мұржалардың. Ой-хой тірлік, шертейім бұл асырдан, шопан қойым барады қыр асырған, аңғал-саңғал десең де қоңыр елді, момондықпен жазбаған мұратынан.

шанағынан күй төккен домбыраның. Кең төсіңнен керім тау тыныс табам, алғаш сенде ой толғап жырыштағам, бақыт байлық сыйлаған ырыс маған, құлпыра бер құтмекен пүліс далам. Бақыт байлық сыйлаған ырыс маған, құлпыра бер құтмекен пүліс далам.

Ана түлке маңғаз алып тауларын, ну орман мен көм көрілген аумағын, сұлу дала суларын айбал жарбат, қиялымды қызықтыра бауранын. Қойнау құт, ырыс тұнған дәлзәмін, саран асы қымыздығы саумалын, толық сыған тоты жоңға жеткенде, кеп тұрған ай жатағалы балнағым. Сайрауынай бұлбұлымның таңдағы, қотарылған қойнауынан аңдары, құз басынан сарқырама құласа, тасбұлаққа қосылады сайдағы. Бұлтқа тиіп, ұрқаш таудың заңғары, ақ түбіттей, ақ тұмандай таңдағы, жирананы бара жатыр балқытып, ақ жауынның атта бойы жауғаны. Мұнда туған жанның бар ма арманы, тошаласы таң ғурайы балдәмді, түске ине тынығы бал жаңғырбы, әнін тыңдап бұл-бұл ұқстың таңдағы, тағын ғамба менің меруерт алқамды, айна көліп келдіріп тұр бар сәнді, жамбасыма төсеніп ап тұрғанды, жатайыншы жастанып абар шаңды. Баяғы өткен балғын күнім есімде, қыз қуарда жеткідім сан төсіңде, ойға баттым рақаттанып самалмен, мана төлке, мана

0: тау сағынып, тау сағынып отырмын, тау сағынып. Есімде біз отырған аршалы жұрт, құлағы сылдыраған керім өлке. Анам сауын сауатын, саусағы құт, әкем қойын құрайлап науасына. Тор жорғасын қоятын таң асыра, құш желекті іліп ап иін ағашқа, суға келем бұлақтың жағасына. Аққон шағын асырып арнасынан, нуысыңсып қосылып салатын ән. Ат суарып келетін сері жігіт, жалын шашып көзінің қарасынан. Бие байлап, думанды жұртым майлап, шақырғаннан қалмайтын ауыл аймақ. Астауынан сапырып сарығымыз, қазанынан кетпейтін сары қаймақ. Тау сағынып отырмын, тау сағынып, еске түсіп сонау бір аршалы жұрт. Дарқандығы даладай қонағы бар, мен есіме алдың ба арқалы жұрт. Дарқандығы даладай қонағы бар, мен есіме алдың ба арқалы жұрт.
1: Ақын Зағила Есімханқызының сөзіне жазылған ән «Қасыңнан қалған табылам» музыкасын жазып орындаған Меруерт Нұрасылқызы.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер жарты әлемнің жарық жұлдыздары қатарынан орын алып келе жатқан Дариға Азатқызы, Айгүл Бейсемханқызы, Зағила Есімханқызының махаббат мақамдарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.

0: бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
3: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында қақпашы деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында шақпы өзені деген тақырыптағы лирикалық поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында аударма шалқымаларды тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

қақпашы. Авторы Қуанышбек Қасымұлы. Қасқырбек бұйыл 61 жаста. Жас шағындағы маздап тұратын жалыны да басыла бастаған. Көзгі көлемді көрінетін зор денесі де шөлді далада өсетін сүттігендей шөжіп барады. Жақын жылдардан бері жүзіне түскен ажымдары да өрмекшінің торындай жиілей түскен. Оны аптапта қалған шылғи терідей қарайтып жіберген қаусырмасы қалыңдау қара жұмыс қой баяғы. Өзі де жасынан қабырғасын қайыстыратын қара жұмысқа төселіп ақ келеді. Әйтеу, тағдыры имектеу болды да, осы жасқа келгелі сор бір арылмады. Бұл күндері өзін шақтап көрсе, әлі бір шабар ет бар көрінеді. Бұл болса да ұлы табиғат сыйлаған мықты денсаулығы шығар. Десе де заманын қалай болса бөркін солай дегендей, өзінің тел өскен әріптестері алмас кездік жұқартқан құм қайрақтай тозып сынуға шақ қалғанда, ол машақатты жорықтан әлі де тізгінін тартпай келеді. Қазіргі еңбек майданын қыздырып жүрген жастар тобы оны алымсынбағандай, қатарға тарту түгіл аттарын аулақ арқандай бастаған еді. Бір жағы оның жігерін жегі құрттай жеген осы болмысы болатын. Өткінші жаңбырдай өте шыққан қайран жастығы деші, енді қайыра бір келмейді-ау. Жас шағында жанын жасытпай жігер болған туада шаруа қорлығы болатын. Жақын жылдардан бері де қала жағалап өзіне шақ жұмыстарға есе жібермей күн өткізіп келген еді. Дәл биылғы жылы қырсыққандай кезек күтіп тұратын қарайдарлары да оны кәдеге жаратпағандай алыстап, ығырын әптен шығарғаны. Кедейге жөтел де қырсық демекші, осында бірнеше серіктікке барып болмағанда қарауылға тұрып берсем деген емеурін білдіріп еді, оның жасының егделеп қалғанын бетке тартып маңайлатпады. Кімнің жайымен кім есептесіп жассын, сол себептен де оның жігері құм болып еңсесі түсе берді. Өзінің боз дәурен шағындағы бір мезгіл жарқ еткен жасындай жігері қайда қазір? Қазіргі қалын ойлағанда үйірден қалған сасай текедей сүлес апа күй кешіп келеді. Ол осы таптаурын ойлардың жетегінде ойсоқты болып жүр. Бүгінде сол ойсоқты қалпында қала сыртындағы құрылыс районына келгенін бірақ білді. Ақшыл сырмен сырланған үлкен қақпекен. Тірі жан үмітке сүйенеді деген ғой. Қызыл жұмыс жүргізіп жатқан еңбеккерлерді көргенде әлгіндегі өзін әлекке салған шырмашаты ойлардан сейілгендей болды. Оның жан сарайындағы жасыған жігері батыл қайраттанып қақпаны қағып еді. Аял болған жоқ, елуді еңсерген жылы жүзді адам қақпаны ашты да, ағай, шаруаңыз бар ма? Кімді іздейсіз деп келте сұрап еді. Жөпілдемеде аузына сөз түспей бөгеліп қалған Қасқырбек аз кем үнсіздіктен кейін барып, басқа ойым жоқ, жұмыссыз деп келдім деп көмілжи жауап қайырды. Қақпа қараушы, онда келгеніңіз көрім болды. Мен жұмыстан шегіну өтінішім бергем. Олқы көрмесеңіз менің орныма қақпашы болуды қалайсыз ба деді. Қақпа қараушыдан бұл сөзді естігенде Қасқырбектің әжімді жүзінен үміттің лебесті. Соқыр тауыққа бәрі бидай деген, маған бәрі бір дайынмын деп кесімін айтып та үлгірді. Ондай болса сіз істеңіз, менің де бұларға істегеніме бір жыл болды. Бұл құрылыс бітуге әлі бірнеше жыл бар. Жалғасты істер едім, әйелім айықпас ауруға душар болып жағдайым жар бермеді. Мен бастықты шақырып келіп сізді таныстырайын деді де, ол еңбек майданына қарай жүгіре жөнелді. Бұл жұмыс орны ұзақ жылдардан бері қоражай құрылысымен айналысып келген үлкен серіктік екен. Қасқырбекте әзер тапқан жұмыс орнының табалдырығын енді ғана аттағанынан болар, көңілге болмаса қысылып та қалып еді. Өлмегенге өлі балық жолығады дегендей, бұл үміттің болымсыз жылтын сансаққа жүгіртіп наргүмән болып тұрғанда әлгі қақпа қараушы құрылыс орнының жауапты қожайынын ертіп келді. Қожайын 30-дың мол ішіндегі сұңғақ бойлы ханзу азамат екен. Ол Қасқырбекті бастан аяқ көзелегінен өткізген соң сөзін сабақтады. Ағасы, істегелі келдіңіз бе? Қарсы аламыз дегенде Қасқырбек, «Иә, азамат, жұмыс қалсаңыздар істейін деп келгем» деді, екі көзі шырадай жанып. Оған қожайын астамшылықтан аулақ, орнықты да биязы жан екен. Ол оның ортақ тілге шорқақ екенін бірден білді. Қасқырбектің қысылып тұрғанын сезді ме, бас артық әңгіме суыртпақтамай-ақ, ағасы ондамаған азаматтық куәлігіңіз қажет деп келте қайырды.
куәлікті айтасыз ба? Бар, бар, деп сабыры тардай шашылып тұрған Қасқарбек дегбірсіздене қалтасынан азаматтық куәлігін алды да оған ұстата салды. Оның азаматтық куәлігін қолына алған Ван қожайын Қасқарбектің туған жылына жанары тоқтай қалып, жасыңыз сәлегделеп қалыпты. Жұмысты жақсы жүргізсеңіз ол жағы ықпал етпейді. Менің әкем 62 жасқа келді. Жұмыстан босағалы 2 жыл болды. Маған қарағанда қазақ тілін жатық сөйлейді. Жасынан қазақ ұлты мен етене болып келгендігінен болар, өзі де қазақ ұлтының кеңпейілдігін жиі-жиі дәріптеп отырады, деп ұлттар арасындағы өзара достықты айта келіп, сізді жұмысқа қабылдадым. Жұмыс уағында сергек болсаңыз болды, деп сөзін доғарды. Осы барыста Ван қожайын оның тек сырт емес ішкі дүниесінің де әптер-тәптер екенін бірден аңғарған секілді. Сондықтан оған қол ұшын беруге бекініп тұр. Ван қожайынның бұл кеңпейілдігіне іштей сүйінген ол не айтарын білмей жалтақтай берді. Ван қожайын енді Қасқарбекті сөзге тартып жағдайын ұқса бастады. Ағай отбасыңызда қанша жан тұрасыздар? Мүмкін болса, және бір отбасы мүшесінің нөмірін қалдырсаңыз көрім болар еді, деді. Қасқырбек бір көрсініп алып аз кем кідірістен соң мына жылы сөзді азаматқа мұң шаққандай болды. Отбасымда өзім жалғыз тұрамын. Осы жарық дүниеге көзімді ашып келгелі жоқтан бар жаралған жан едім, деп өзінің жағдайын жасырмай айтты. Жұбайым қайтыс болғалы да көп жылдың жүзі болды. Шолпан атты бір қызым бар, ол да өз алдына үй болған, бәріміз бір қыстақта тұрамыз, деп қызының телефон нөмірін айтып берді. Осы бір жай ғана таныстырумен Қасқырбек те қақпа қараушы болып жұмысқа орналасты. Алғашқы адымда ағат кетірген тұстар да болды. Десе де көз ашық көкірегі ояу жан күндер өте келе өзіне жүктелген міндетті дөңгелетіп әкетті. Бұл құрылыс орнында жүзге тарта еңбекші жұмыс істейді. Денінен көбі Сычуан, Хынан сияқты өлкелерден келген жұмысшылар. Қалған аз сандысы әр ұлттан құрам тапқан, осы қаладан жұмысқа орналасқан жергілікті тұрғындар еді. Thank you.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.

0: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
2: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
3: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
5: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Шақпы өзені, авторы Серкебай Қабылжанұлы. Шақпының жүйрік басы адуынгер, тұлпардың дүбірлі өтіп шабуын көр, саяхат салтанатын сауығын көр, сапырған балғымызын ауылын көр. Табиғи таза өрік алмасын көр, арқырап алтынақ қан арнасын көр, тәкеңнің мұражайын саяхаттап, тастардан ұлы тарих таңбасын көр. Ақ өзен айға шапшып алқынуда, көгінде қыран қалқып шар құруда, мыңғыртып төрт түлігін көк жайлауда, байбақытты өмір кешкен халқымында. Көз тартқан, көркем қандай, тасқына бел, сыйлаған құшақ жайып жақсыға төр, қармұзын алма гүлін тамашалап, шапқылап шарапатты шақпыға кел. Киінген жон жоталар қоңыр бөрік, заулаған тас жолында темір көлік, суарып сұлулыққа жанарыңды, қайтарсың рухың тасып көзің көріп. Бұл күнде көлің сайран, туман көгің, аймалап салқын самал қырдан желің, жүйткейді су бетінде жүйрік қайық, әлемге ата игілі туған жердің. Төрт маусым саяхат пен дүрілдеткен, қыз мүсін гүлгүл жайнап ару көктем, о шақпы аңсап сені алыстардан, ақ қоғаз сәлем беріп бұрын жеткен. Жаз бен күз ақмоншақтар құйып өткен, саумал леп салқын ауа сүйіп беттен, миллиондап саяхатшы түсел түскен, партия шұғылалы нұрын сепкен. Әппақ қар, әппақ дала қысың неткен, мұз шаңғы қарлы дала бейбилеткен, саңлақтар мұз үстінде жұлдыз болып, о шақпы халқараға атын кеткен. Бұлағың минерал су базар тапқан, еңбекшел бейжінгердей талмай шапқан, Бингтуан мен күнес халқы қол ұстасып, миуа бақ баянды даму жолын ашқан. Шақпының мақпал түні самал ескен, көкті жұлдыз суда сағым қиял кешкен, су бойы романтика толқын-толқын, армандар ақша бұлт боп тауға күшкен. Жондарың орқаш-орқаш түйе мойнақ, құздарда ит құсылып кейгі ойнақ, шыңдарың шіренеді ақ қалпақты, басында бұлт түнейді шумақ-шумақ. Қарақат ырғай мойыл күрең шетен, сай жылған қызыл шие қайың екен, бүлдірген таңғурайың таңдайда қап, о шақпа сені мәңгі сүйіп өтем. Жағаңда арыс өткен, егей дөткен, тебініп көкшолақ пен кедей дөткен, сырнайын әуел бектен бізге жеткен, сызылтып сыбызғысын көмейлеткен. Ақындар шақпы мінез тарпаң болған, батырлар ел жұртына қалқан болған, сабылып сағым қуып сарсаң болған, тағдыры талайлардың талқан болған. Самырсын ырғай мойыл сайың шетен, қапталың алма өрік қайың мекен, бақ тұрақ болған мекен сағынғанда, шапқылап шақпы өзен саған жетем. Кеші жыр, күні дұман, әр таңы нұр, қойнығыт қойнауы аң алқабы гүл, құлындар құйындатып шаң шығарса, жататын бота боздап марқалығыр. Дарындыға тұғыр болған арман шақпа, әсейін ағартудың шамын жақты, шелбі мен тұрыспайлар қатар шығып, оқыңдар балалар деп дабыл қақты. Көңілінде ізгілік қанат тойлар. мыңғырған малын жоқтап санап болар. Чаушанға көмек беріп жомарттықпен халықшыл өткен сенде барақ байлар.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

өңгіліне толған бау-бақшадан емес, далада қошақандарын бағып жүргенде бір тал шөптің жапырағы тұман сейіле сала күн шуағы көк аспаннан шұғыла шашыпты. Осы кезде әлгі қыз баланың көзі осы бір тамшы суға түссе керек. Күн сәулесіне шағылысқан осы бір тамшы су домалақ ақ меруерттен де әдемі екен. Қыз бала демін ішін алып бажайлап қараса, сол шықтан өзінің қарақаттай бір көзі көрініпті. Бұған таң тамаша болған кішкентай бойжеткен, әкеу менің үш көзім бар екен ғой, екеуі маңдайымда ал біреуі шөптің жапырағында деп өзіне өзі күбірлепті. Осы кезде қыз бала оқыстан түшкіріп қалса, балауса жапырақ ырғалыпты да мөлдір шық жапырақтан сусып жерге түсіпті. Қыз баланың үшінші көзі де іле-шала көзден ғайып болыпты. Ол тізерлей қалып әлгі бір тамшы суды іздей бастайды. Амал нешік, әлгінде ғана көз қамардай әдемі мөлдір шық әп-сәтте көзден ғайып болыпты. Ол тегі қайда кетті десеңші, осылайша ғайып болғаны ма? Бұл қыз бала әлгі бір тамшы судың топыраққа сіңіп кеткенін сезіп, содан бастап топыраққа аса терең құрметпен қарайды екен. Адамдар сол арадан тыңы игеріп егін салыпты. Қауызынан ақталған алтындай астық дәндерін уыстап алып қарағанда кішкентай бойжеткен дәндердің бойынан әлгі бір тамшы суды көргендей болыпты. Расында сол бір тамшы судан алтындай күріш дәндер өсіп шығыпты. Қыз бала осы астықтармен азықтанғанда таң алдында сол жапыраққа тұнып тұратын көз жауын алатын меруерттей әдемі мөлдір шық көз алдына елестеп көкірегінен мықтап орын алыпты. Қаршадай қыз сол бір тамшы суымен өсіп шыққан күріштендермен азықтанып, күннен күнге ержетіп толыса бастапты. Мәлім бір жаз күндерінің маса ызыңына толы кешінде өзінің кәдуелгі әйел заты болып есейгенін сезіп, бойынан тамған бір тамшы қызылдың, әне сол бірнеше жылдың алдындағы бір тамшы судың өз денесінен көрініс берген ғажайып жеміс екендігіне әбден сеніпті. Ол бой жетіп жылтыр да әдемі қолаң шаштары желкілдеп, күннен күнге толыса бастапты. Соңынан күйеуге де шығыпты. Ол күйеуінің қажыр қайратын қатты ұнатса, ал күйеуі өзінің ерке назына құштар болыпты. Өзінің бойындағы осыншама күшті ерке наз қайдан пайда болды екен деш? Ол күйеуінің иығына басын қойып жатқанда, тілмен айтып жеткісіз сезімге бөленіп, күйеуінің ыстық құшағынан шыққысы келмейтінді. Кейін келе ол өз бойындағы ерке назды әне сол кездегі бір тамшы судың қасиеті деп білді. Ұзақ өтпей тұңғыш баласы өмірге келіп, кеудесі уызға толды. Егер ол әлгі бір тамшы судан өсіп шыққан ақ күрішті жемеген болса, мынадай әппа ғана сүті қайдан болмақ? Уақыт өте келе ол арт-артынан бірнеше баланы өмірге келді де, өзі де қартая бастады. Атыз басына барған кездерінде, екі көзі шұбартып, жаңбырлы күндердің өзі көзіне ап-ашық тұрғандай болып көрінетінді тапты. Бірақ оның үрім бұтағы жасыл ормандай қаулап өсе берді. Ол енді сол бір тамшы суға, сен маған жастық көктемімді, қажыр қайратымды, және ерке назымды, енді әрі бермейтін болғаның ба? Сен шынымен өлгенің бе деп, кейістік білдіретінде тапты. Ол аяғын тәлтіректей басып, балалық шағында баратын әлгі көгалды жерге келді. Бұл күндері осы өңір егіс атызына айналған. Кеш батты болды атыз жағалауындағы арықтардан бақаның шуылы еміс-еміс құлаққа жетеді. Ол жап-жасыл жапыраққа қонған баяғы мөп-мөлдір тамшы суды көре алмай, көзі жасқа толып қатты қамықты. Осы сәтте оның көзінен аққан бір тамшы жас алақанына тамды. Ол кезіндегі топ-тұнық, ешқашан ғайып болмайтын сол бір тамшы суды қайта көргендей болды. Ол қолына тамған бір тамшы жасқа қарап, «Сен әлі бар медің, менің көкірегімде жүр екенсің-ау» деп таңғала сөйледі. Оның тістері біртіндеп қаусап, ас шайнауы да мұң бола бастады. Немере шөберелер де оның құлағына жақындап дауыстап сөйлемесе, құлақ құрғырда толық естімейтін болды. Кәрілік жетіп, көз жанары да әлсіреп, күйеуінің иығына басын қойып, бұрынғыдай наздана еркелеуден де қалды. Күйеуі де бар нәрседен қорғаншақтап, күні бойы есік алдында басы салбырап, күн шуақтап отырады да, табанының астындағы топыраққа телміреді. Бір жылы күзге салым оның күйеуі өмірден озды. Ол өзімнен бұрын өмірден өтіп, мені жалғыз тастап кеттің дегендей кейістік білдіріп, күйеуіне бола көзіне жас алмады. Күйеуін жер қойнына тапсырғаннан кейін, қоңыр күздің бір айлық ішінде өз-өзінен күйеуін екеуі бірге өткізген жастық дәуренін сағына еске алды. Ол аса таяғына сүйеніп, қалтақтай басып, жападан

қосылып жатқанына әптен сенді. Ал өзі де әр күні осы өзен суын ішеді. Кезіндегі бір тамшы су осылайша одан айырылмайды. Ол әптен қартайып өлер шағына таяғанда да оның ой санасынан сол бір тамшы су кетпей тұрып алды. Ол дәрмені кетіп хал үстінде жатқанда оның көкейінде әлгі бір тамшы су тұрды. Өзінің беті жүзін жуған сол бір тамшы су енді өлім дабылын қағып тұрған еді. Ол айтып айтпай дабыл үнін естігендей болды. Содан ол әлсіз бір ышқынды да алаңсыз көз жұмды. Содан әлгі бір тамшы су сусып жерге түсті де өзі өмір бойы терін төккен топыраққа сіңіп кете барды. Ол өмірден өтті. Ал бір тамшы су әуелгідей қала берді. Ол дүние салған соң тағы да 7-8 жастағы қаршадай қыз балаға өзгерді. Күндердің бірінде таңғы туман сейілгенде ол жасыл алқапқа келді. Жап жасыл жапыраққа тұнып тұрған бір тамшы шыққа көз түсті. Бұл шынында бір тамшы су еді. Ол қарақаттай көзінің бір тамшы суда дірілдеп тұрғанын анық көрді. Ол өз тіршілігіне әсер еткен ең әсем нәрсесімен тағы да қауышқанына кәміл сенді.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке-шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке-шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны: Си Цзиньпин Пиңранға жетіп, Чаушандағы мемлекет істер сапарын бастады. Си Цзиньпин Жинжіңін өткізген қарсы алу салтына қатынасты. Си Цзиньпин Жинжіңінмен кеңес өткізді. Си Цзиньпин мен Пэн Люян Чаушандарын ұлы әдебиет көркемөнер концертін тамашалады. Дин Шөшен үш қысан су тасымалы жаңарнасы инженериясының жұмыс бастау салтына қатынасты. Филиппиндегі жер сілкінісінде 35 адам қаза болды. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: ЖКП орталық комитетінің бас шужия. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 6 айдың 8 күні түстен бұрын арнаулы аэропланмен Бейжіңнен аттанып, Чаушан Еңбек партиясының бас шужия, Чаушан Демократиялық Халық Республикасы мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Жыңның ұсынысы бойынша Чаушанда мемлекет істері сапарында болды. Бас шужи мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ханымы Пэн Люян, ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Цай Си, ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, сыртқы істер министрі Уаң И қатарлылар сапарға бірге аттанды.
3: Өз хабарымыз: 6 айдың 8 күні түсте Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин арнаулы аэропланмен Пиңранға жетіп, Чаушандағы мемлекет істер сапарын бастады. Жергілікті уақыт сағат 12:00 Си Цзиньпин отырған арнаулы аэроплан әуежайға қонды. Чаушан Еңбек партиясының бас шужия, мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Жыңын мен ханымы Ли Шуэ Чжу әуежайға барып қарсы алды. Си Цзиньпин мен ханымы Пэн Люян аэроплан есігінен шығып баспалдақтан түсті. Джин Жыңын Си Цзиньпин мен ыстық ықыласты қол алысты. Чаушандық жас өспірімдер Си Цзиньпин мен ханымы Пэн Люянға гүл ұсынды. Сай Чи Уаң И қатарлы сапарластары сол аэропланмен бірге барды. Жұңғоның Чаушандағы бас елшісі Уаң Я Чжун әуежайға барып қарсы алды.
2: Өз хабарымыз: жергілікті уақыт 6 айдың 8 күні түсті Чаушан Еңбек партиясының бас шужия, мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Жыңын Пиңрандағы кемерсен алаңында Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы Си Цзиньпинге арнап салтанатты қарсы алу салтын өткізді. Кемерсен алаңының дәл ортасына Жұңғо Чаушан партияларының мемлекеттерінің ең жоғары басшыларының үлкен суреті ілінген. Екі жағына Жұңғо Чаушан тілінде жазылған «Чаушан Жұңғо достығы мәңгі жалғасады, мызғымас Чаушан Жұңғо достығы ынтымағы жасасын» деген ұран ерекше көз тартады. Екі елдің мемлекет туы желбіреп, қарсы алушылар шаттыққа шомып, асыға күтті. Си Цзиньпин мен ханымы Пэн Люян автокөлікпен жеткенде, атты әскерлер сап түзеп қарсы алды. Әскери оркестр қарсы алу музыкасын орындады. Джин Жыңын мен ханымы Ли Шуэ Чжу алаңда қарсы алды. Си Цзиньпин мен ханымы және Джин Жыңын мен ханымы жеке-жеке қарсы жақтың серік болушыларымен қол алысып, құрмет білдірді. Екі партияның, екі елдің ең жоғары басшылары құрмет қарауылы мінбесіне бірге шықты. Әскери оркестр Жұңғо мен Чаушанның мемлекет әндерін орындады. 21 рет құрмет салюты атылды. Си Цзиньпин Джин Жыңынның серік болуында Чаушан халық армиясы 3 армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді. Құрмет қарауылының мүшелері Чаушан тілінде өр дауыспен «Си Цзиньпин жолдастың денінің сау болуын тілейміз» деді. Осыдан кейін Си Цзиньпин Джин Жыңынмен бірге салтанат қатарын тамашалады. Пиңрандағы әр сала бұқара мен жас өспірімдер мерекелік киім киіп, қолдарына ту, гүл және шар ұстап, Жұңғо мен Чаушанның достық ұранын жаңғырта айтып, шатырлаған шапалақ үн ішінде шат мерейімен сапарлай келген жұңғолық сыйлы қонақтарды шынайы қарсы алды. Си Цзиньпин мен Джин Жыңын қызыл кілеммен жүріп, қарсы алған бұқараға және өрендер мен балаларға қол бұлғап құрмет білдірді. қарсалу салты аяқталған кезде алаңда ханзуша және чаушанша тілде қарсалу сөздері жазылған алуан түсті шарлар аспанға ұшырылды. Осыдан кейін Ши Цзиньпин мен Пан Лэйюан автокөлік пен Чиншушан Еңбин қонақ үйіне түсті. Джинжиңі мен ханымы Ли Шөжу қарсалу қонақ үйіне жеткізіп салды. Әуежайдан Кимерсен алаңына және Кимерсен алаңынан Чиншушан Еңбин сарайына дейінгі жол бойында Чаушан бұқарасы өздіктерінен келіп, жолдың екі жағында қол бұлғап, Ши Цзиньпиннің сапарлай келгендігін қарсы алды. Сайчи, Ваңи қатарлар жоғарда қимылға қатынасты.
3: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 6-шы айдың 8-ші күні түстен кейін Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин, Пинрандағы Чиншушан Еңбин сарайында Чаушан Еңбек партиясының бас шужиі, мемлекет істері комитетінің бастығы Чжэн Чжэньмен кеңес өткізді. Ши Цзиньпин былай деп анық айтты. 7 жылдан кейін тағы да көрікті Пинранға сапарлай келгеніме төтенше қуаныштамын, әрі айрықша ықыласты сезіндім. Мен бас шужи жолдаспен бірге осы реткі сапарды орай етіп, жаңа дәуірдегі Жұңғы Чаушан қатынасын жоғары деңгейде жобалауды және стратегиялық жетектеуді күшейтіп, Жұңғы Чаушан қатынасының дәуірмен жарыса алға басуын, анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетіп, екелді және екел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтіп, өңірдің әуелі дүние жүзінің бейбітшілігі, орнықтылығы және дамуы гүлденуі үшін белсенді үлес қосуды қалаймын. Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жұңғы мен Чаушанның әр екеуі де коммунистік партия басшылығындағы социалистік мемлекет. Жұңғы мен Чаушанның дәстүрлі достығы екі жақтың ортақ мұрат сенімі мен күрес нысанасына тамыр тартқан. Терең тарихи қоры, мығым саяси негізі, берік сүйіспеншілік дәнекері бар. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достық, тағдырластық, бір-біріне қарайласу бастан аяқ Жұңғы Чаушан қатынасының айқын ерекшелігі болып келеді. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, Жұңғының партиясы мен үкіметінің Жұңғы Чаушан дәстүрлі достығына өскелең мән беретін берік майданы өзгермейді. Бас шужи Чжэн Чжэньмен жолдастың Чаушанның социализм істеріне басшылық етуін батыл қолдауы өзгермейді. Жұңғы мен Чаушанның ортақ мүдесі мен тамаша стратегиялық ортасын қорғау берік бекімі өзгермейді. Ши Цзиньпин мыналарды анық айтты. Дүние жүзінде 100 жылда болмаған өзгеріс жеделдеген жағдайда екі жақ биікте тұрып, алысқа көз жіберіп, бұрынғыға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болып, екі партия екі ел қатынасының даму барысынан ақыл парасат қабылдап, адамзат тарихының даму ауқымында орайды игеріп, Жұңғы мен Чаушанның дәстүрлі достығына жаңа дәуірлік мән және пәрменді қозғаушы күш істеп, екелдің социализм істерінде және өңірдің бейбітшілігі мен дамуында анағұрлым көркем болашақ жаратуы керек. Ши Цзиньпин Жұңғы Чаушан қатынасын дамыту жөнінде 4 түрлі пікірді алға қойды. Бірінші, жоғары жіктегілердің барыс келісін жетекшетуге табанды болып, саяси өзара сенімділіктің негізін бекемдеу. Ең жоғары басшының стратегиялық жетекшілігі Жұңғы Чаушан қатынасының ең зор артықшылығы. Мен бас шужи жолдаспен тығыз стратегиялық қатынасты сақтап, Жұңғы Чаушан қатынасының үздіксіз тың деңгейге көтерілуіне жетекшілік етуді қалаймын. Биыл Жұңғы Чаушан достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойылғандығының 65 жылдығы. Екі жақ еске түсіру қимылын салтанатты өткізуі керек. Екі партия қатынасы Жұңғы Чаушан қатынасының дамуында маңызды жетекшілік рол атқарады. Екі партияның әр дәрежелі, әр саладағы достық барыс келісін онан ары кеңейтіп және жандандырып, партияны мемлекетті басқару тәжірибелерін ауыстыруды, өзара үлгі алуды тереңдету керек. Екі жақ дипломатия заң атқару, армия сияқты жақтардағы ауыз күйісті күшейтіп, бас шужи жолдас екеуіміз келіскен маңызды ортақ танымды ойдағдай тенақтандырып, Жұңғы Чаушан қатынасының дамуына ақыл парасат және күш қуат топтау керек. Екінші, халықты бақытқа кенелтуді нысан етуге табанды болып, нақты селбестік деңгейін жоғарылату. Жұңғу Чаушен мен даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, экономика, сауда, ауыл шаруашылығы, құрылыс, ғылым, техника, емдеу, денсаулық сақтау сияқты салалардағы нақты селбестікті кеңейтіп, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды қалайды. Екі жақ шекара өткелдерінің жалпы бетті қалпына келуін, халықтық ауясия кезекші айырпландардың және халықаралық жолаушы пойыздардың қатынауын орай етіп, адамдардың барыс-келіс көлемін кеңейту, қос бағытта аттануды жүзеге асыру керек. Үшінші, достықты жалғастыруды қозғаушы күшетуге табанды болып, халық тілегін тоғыстыру дәнекерін ғайту. Жұңғу мен Чаушенның ыстық қанмен құйылған дәстүрлі достығы екі ел халқының ортақ қымбатты байлығы. Жұңғу жақ, Чаушен жақпен бірлікте Чаушендағы еріктілер армиясы құрбандарын еске түсіру құрылғыларын бірлікте ойдағдай қорғап, ойдағдай басқарып, ерекшелікке төңкерістік дәстүр тәрбиесін, жастар мен өрендердің идеялық тәрбиесін өрістетіп, екі елдің төңкерістік ген және дәстүрлі достығын ойдағдай жалғастыруды қалайды. Жұңғу жақ, Чаушен жақпен өздерінің абзал байлықтарынан ойдағдай пайдаланып, оқу-ағарту, әдебиет, көркемөнер, саяхат, дене тәрбие, медиалар, жастар істері, жерлік орындар, дос қалалар сияқты жақтардағы ауыс-түйісті селбестікті күшейтіп, Жұңғу мен Чаушеннің дәстүрлі достығын жұрт жүрегіне ана ғұрлым терең ұялатуды қалайды. Төртінші. Теңдік және әділдік ұстанымына табанды болып, стратегиялық селбестіктің мазмұнын байыту. Адамзаттың қайда баруы сынды келелі тақырып алдында, мен адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру танымы мен төрт ұлы әлемдік дәріптемені алға қойдым. Әлемдік басқарудың анағұрлым әділ, үйлесімді бағытқа қарай дамуын ілгерілетіп, Чаушенді қамтыған халықаралық қоғамның жалпы бетті қолдауына және белсене үн қосуына ие болуды үміт етемін. Азия Жұңғу Чаушен сияқты өңірдегі елдердің табан тірер тиянағы. Жұңғу мен Чаушен стратегиялық сәйкесуді және селбесуді күшейтіп, өздерінің ел құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін батыл қорғап, өңірдің бейбітшілігі мен дамуын ортақ қорғауы керек. Жинжіңін былай деді. Бас Шужи Ши Жинпин жолдасы араға 7 жыл салып, Чаушенға тағы да сапарлай келді. Ол Чаушен халқының ең құрметті сыйлы қонағы. Біз ең салтанатты, ең қызу мерейлі қарсы аламыз. Бас Шужи Ши Жинпиннің биыл тұңғыш рет Пинранға келуі Чаушен мен Жұңғуның қатынасына өз көлең мән беретіндігін және достық сүйіспеншілігін әйгілейді. Бұл Чаушенға зор шабыт болды. Осы ретті сапар ұзақсыннан өткен, бастан аяқ дербес және әділетті тарихтың дұрыс жағында тұрған Чаушен Жұңғу қатынасының қаншама берік екендігін тағы бір рет айқын көрсетті. Чаушен мен Жұңғуның ерекшелігі біздің бір-бірімізге көршел болып қана қоймай, оның да маңыздысы екі жақтың терең дәстүрлі достығы мен ортақ мұрат сеніміне ие болғандығында. Сондай-ақ бір-бірімізді қастерлегенімізде және ұрпақтан ұрпаққа жалғастырғандығымызда. Жинжіңін былай деді. Былтыр 9-шы айда Бас Шужи Ши Жинпин мен Бейжіңде кездескеннен кейін екі ел қатынасы әр салада жандана дамып, екі ел халқына нақты бақыт әкелді. Бас Шужи Ши Жинпин жолдасының жаңа дәуірдегі Чаушен Жұңғу қатынасын дамыту жөнінде алға қойған маңызды пікіріне шын жүректен алғыс айтамын. Чаушен жақтың әрқайсы тараулары Жұңғу жақ жолдастарымен бірлікте бар күшпен жалпы беттіктен ақтандырып, екі жақтың экономика, сауда негіздік құрылғы, ғылым, техника, оқу-ағарту, гуманитарлық сияқты кең саладағы ауыс-түйісі мен селбестігінің тың дамуға қол жеткізуін ілгерілетеді. Партиялар ара арналар арқылы тәжірибе ауыстыруды, өзара үлгі алуды күшейтіп, Чаушен жақтың социалистік құрылыс істерінің дамуына қымбатты дем беріп, Чаушен халқының Жұңғу халқымен бірлікте осы замандану жолына қадам тастауына көмектеседі. Жинжіңін былай деді. Чаушен жақ Бас Шужи Ши Жинпин жолдасының басшылығында Жұңғуның дүние жүзін таң қалдырған даму жетістіктеріне қол жеткізіп, халықаралық орнының барынша жоғарылағандығын қуанышпен көрді. Бас Шужи Ши Жинпин алға қойған адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасы танымы мен төрт ұлы әлемдік дәріптен

0: 이미 dünyüzüzünün beybitçiliğinin damuğun jebeu de terin mänge iye. Sondayak dünyüzüzü halkının koldau men alkauna iye boldı. Таяу жылдардан бері халқаралық қоғам бұрын болып көрмеген орасан зор өзгерістерді бастан кешіруде. Чаушен жақ бастан аяқ бір жұңғы принципіне табанды болады. Жұңғының өзекті мүддесін қорғау саясаты мен майданын батыл қолдайды. Жаңа дәуірдегі Чаушен жұңғы достығын бекемдеу және дамыту халықтың талғамы дәуірдің қажеті. Чаушен жақтың бастан аяқ өзгермейтін стратегиялық талғамы және бұлжымас стратегиялық еркі. Біз бұрынғыдай Чаушен жұңғы қатынасын дамытуды мемлекеттің ең маңызды бірінші стратегиялық іс етіп, Чаушен жұңғы қатынасын мемлекеттер ара қатынасының үлгісі етіп құрып шығу үшін бар күшімізді сарқа жұмсап, өңірдің және дүние жүзінің бейбітшілігіне гүлденуіне бірдік те үлес қосамыз. Сәйчи Ваңи қатарлар кеңеске қатынасты.
1: Өз хабарымыз ЖКП орталық комитетінің бас жужия. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен ханымы Пан Лэюян жерлік уақыт 6 айының 8 күні кеште Пиңрандағы Мулан сарайында Чаушен Еңбек партиясының бас шужия, мемлекет істер комитетінің бастығы Джинлиңін өткізген қарсы алу қонағасына қатынасты. Мулан сарайына бара жатқан жолда жол бойы ұлттық мерекелік киім киген ыстық ықыласты бұқара Си Цзиньпиннің автомобиль әтіреті өтіп бара жатқанда шат мерейлі қарсы алды. Мулан сарайының қонағасы залы шырақтар жайнап, гүлдер құлпырып, шаттық мерейге шомды. Кешкі сағат 7 мөлшерінде Си Цзиньпин мен Пан Лэюян Мулан сарайына жетті. Джинжиңі мен ханымы Ли Шөжу ыстық ықыласты қарсы алды. Екі партияның, екі елдің ең жоғары басшылары мен ханымдары ықыласты бейнеде суретке түсті. Чаушянның партия мемлекет басшылары сап түзіп қарсы алып, құрмет білдірді. Осыдан кейін Си Цзиньпин мен Пан Лэюян, Джинжиңі мен Ли Шөжудің серік болуында қонағасы залына кірді. Бүкіл залдағылар орындарынан тұрып қарсы алды. Шатырлай көтерілген шапалақ үн ішінде Си Цзиньпин мен Джинжиңін жеке-жеке арнау сөз сөйледі. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы мен Чаушянның тау өзендері тұтасқан тағдырлас елдер. Жұңғы мен Чаушянның дәстүрлі достығы халықаралық аумалы төкпелі жағдайдың сын сынағында ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, уақыт керуенінде бекемделді. Биыл Жұңғы Чаушян достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойылғандығының 65 жылдығы. Жұңғы Чаушян қатынасы жаңа тарихи бастамада тұр. Осы ретке сапарымда бас шужи Джинжиңім мен маңызды ортақ танымға келдім. Біз бір ауыздан былай деп қарадық. Социализмнің болашағы мен тағдыры сынды стратегиялық тұрғыдан дәуірдің жалпы ауқымын игеріп, екі ел халқының ортақ тілегіне сәйкесіп, жоғары жіктегілер барыс келісін күшейтіп, стратегиялық түсіністікті тереңдетіп, нақты селбестікті ұлғайтып, халық тілегі тоғысуын күшейтіп, Жұңғы Чаушян қатынасының жоғары деңгейде дамуын ілгерілетіп, екі елдің социализм істерінде қол ұстаса тіптіре тамаша болашақ жаратып, адамзат қоғамының үздіксіз алға басуын жебеу керек. Си Цзиньпин былай деді. Биыл Чаушян Еңбек партиясының 9-шы құрылтайы жеңіспен ашылып, Чаушян партиясы мен мемлекет істерінің ұзақ болашақтық дамуына стратегиялық жоба және келелі орналастыру жасалып, Чаушянның социалистік жалпы беттік даму жаңа дәуірі басталды. Жақсы көрші, жақсы дос, жақсы жолдас ретінде Жұңғы жақ бас шужи Джинжиңін бастаған Чаушян Еңбек партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында Чаушян халқының Чаушян Еңбек партиясының 9-шы құрылтайында алға қойылған нысана міндеттерді сәтті орындауын, Чаушянның социализм істерінде үздіксіз жаңа жағдай жаратуды ілгерілетуін шын жүректен тілейді. Джинжиңін Чаушян партиясы өкіметі және халқатынан Си Цзиньпиннің сапарлай келгендігін шынайы қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді. Бүгінгі Пиңраңның барлық жерінде достық сүйіспеншілік лебеседі. Чаушян партиясының, өкіметінің және халқының ең құрметті қонағын қызу қарсы алып отырмыз. Бас шужи Си Цзиньпиннің биыл тұңғыш рет Чаушянға келуі, оның Чаушян мен Жұңғының партияларының елдерінің қарым-қатынасын дамытуға айрықша мән беретіндігін және Чаушянның социализм істеріне ең қымбатты қолдау көрсеткендігін әйгіледі. Джинжиңім былай деді. Мен бас шужи Си Цзиньпин жолдаспен 9 айдан кейін тағы да кездесіп, жаңа жағдайдың өзгерісімен ұштастырып, жаңа дәуірлік мәнге ие Чаушян Жұңғы қатынасын онан ары ілгерілету жөнінде маңызды ортақ танымға келдік. Әрі ортақ көңіл бөліп отырған халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде кең көлемде пікір алмастырдық. бұл терең тарихи дәстүрге ие Чаушен-Жунго достығының жедел алға қарай дамуын ілгерілетеді. Өңірлік және дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығына үлес қосады. Чаушен халқы бауырлас Жунго халқының қол жеткізген ұлы табыстарына шын жүректен қуанады. Бас шужи Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқы еткен Жунго коммунистік партиясының басшылығында ұлы Жунго халқының сөз жоқ жалпыеттік социалистік осы замандаған құдіретті ел құру, екінші жүзжылдық күресінің санасын жүзеге асыру, Жұңхуа ұлтының ұлы көркеюін жүзеге асыру жаңа сапарында анағұрлым зор табыстарға қол жеткізетіндігіне сенеді.
0: Өз хабарымыз. Жунго коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин мен ханымы Пэн Лиюэн жергілікті уақыт 6 айдың 8-ші күні кеште Чаушен еңбек партиясының бас шужиі, мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Чжэньнің және ханымы Ли Шуэчжудың серік болуында Пиңраң дене тәрбие сарайында Чаушендағы әр сала бұқарасымен бірге арнаулы әдебиет көркемөнер концертін тамашалады. Сағат 21 мөлшерінде Ши Цзиньпин мен ханымы және Джин Чжэньнің мен ханымы дене тәрбие сарайының төрағалары мінбесіне бірге шықты. Бүкіл залдағы көрермендер мен әртістер шатырлата шапалақ соғып, алақайлап қарсы алды және құрмет білдірді. Концерт асқақта айбынды өткізіліп, Жунго Чаушен халқы арасындағы қою достық сүйіспеншілік әйгіленді. Әртістер ән би серік ойыны сияқты формалар мен Ши Цзиньпиннің 7 жылдан кейін Чаушенда тағы да сапарда болуын қызу қарсы алатындығын білдіріп, Жунго мен Чаушенның дәстүрлі достық селбестігін бекемдеуді және дамытуды үміт еткен шынайы сүйіспеншілігін бейнеледі. Мен және отаным, Мо Лихуа, Қызыл ту желбірейді сияқты көпшілікке таныс әндер бүкіл залдағыларды әсерлендіріп, шапалақ үні толастамады. Ши Цзиньпин мен Джин Чжэньнін әртістердің тартымды ойындарына әлсін әлі шапалақ соғып құрмет білдірді. Концерт Чаушен Жунго достығы мәңгі жалғасады деген ән әуенімен аяқтады. Жунго Чаушен екі жақтың уәкілдері екі партияның екі елдің ең жоғары басшылары мен олардың ханымдар атынан әртістерге гүл ұсынып, концерттің сәтті болғандығын құттықтады. Сәйчи, Уаңи қатарлар жоғардағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Пиңраң қаласына барып, Чаушен Демократиялық Халық Республикасында мемлекеттік сапарда болу байланысымен 6 айдың 8-ші күні ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Чаушен еңбек ақпаратында бұрынғыға мұрагер кейінгіге бұйдагер болып, бірлікте алға басып, Жунго мен Чаушен дәстүрлі достығының шыт жаңа тарауын жазайық деген тақырыпта апторлы мақала жариялады. Жунго мен Чаушен бір-біріне қарайласатын тағдырлы социалистік дос көршілер. Жунго мен Чаушенның дәстүрлі достығы екі партияның екі елдің және екі ел халқының ортақ қымбатты байлығы. Дәуір қалай өзгерсе де, халықаралық жағдай қалай құбылса да, Жунго мен Чаушенның дәстүрлі достығы бастан аяқ мызғымайды. Уақыт өткен сайын бекемделіп, жалынды өміршеңдік күшін үздіксіз қаулатады. Ши Цзиньпин баса дәріптеп былай деді. Ең жоғары деңгейдегі стратегиялық жетекшілік Жунго Чаушен қатынасының ең үлкен басымдығы. Тарихта Жунго мен Чаушеннің аға буын басшылары өзара сырласып етене араласқан. Соңғы жылдары мен бас шужи Джин Чжэньнмен 6 рет кездесіп, тығыз стратегиялық байланысты сақтап, Жунго Чаушен қатынасының даму жобасын бірге жасадық. Мен Жунго Чаушен қатынасында осы кеменің ең жоғары басшылардың жол бастап, рол ұстауында сөз жоқ, толқын жара алға ілгерілейтіндігіне кәміл сенемін. Социалистік ортақ мұрат Жунго Чаушен қатынасының айқын негізі. Жунго коммунистік партиясы мен Чаушен еңбек партиясы тегіс марксистік билік басындағы партиялар. Жунго мен Чаушен социализм жолындағы сапарластар. Мен екі партияның екі елдің өз партиялары мен мемлекеттерінің дамуын қол ұстаса ілгерілетіп, нақты ауыс күйісті селбестікті үздіксіз күшейтуінің, сөз жоқ мемлекеттің гүлденіп көркеюін, құдіреттенуін, және халықтың бақытты алаңсыз болуын пәрменді жебеп, социализмнің әбзелділігі мен нұрлы болашағын үздіксіз әйгілейтіндігіне кәміл сенемін. Ши Цзиньпин былай деді. Жунго Чаушен қатынасын ойдағыдай қорғау, ойдағыдай бекемдеу, ойдағыдай дамыту бастан аяқ Жунго партиясы мен үкіметтің бұлжымас бағыты. Кезекте Жунго Чаушен қатынасы жаңа тарихи бастамада тұр. Жаңа даму орайына кез келіп, жаңа дәуірлік борыш арқалады. Жунго жақ Чаушен жақпен бірге Жунго Чаушен қатынасын стратегиялық тұрғыдан игеріп, Жунго мен Чаушен қатынасының дәуірмен бірге алға басуын, анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. стратегиялық тілдесуді тереңдетіп, Джунго Чаушен қатынасы дамуының дұрыс бет алсын мықты керек. Біз екі партияның екі елдің жоғары жіктегілерінің барыс келісі сынды таңдаулы дәстүрді сақтап, туыстардай үнемі барыс келіс жасауымыз керек. Джунго мен Чаушенның достық, селбестік өзара көмектесу шартына қол қойылғандығының 65 жылдығын орай етіп, партия, өкімет, армия тарауларының әр жіктегілердің қарым-қатынасын барыс келісін күшейтіп, екі жақтың маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, Джунго Чаушен қатынасының дамуына қуатты қозғаушы күш істеуіміз керек. Біз Чаушендік жолдастармен қол ұстаса алға басып, жаңа тарауды жалғасты жазып, Джунго мен Чаушенның дәстүрлі достығының дәуір шұғыласын шашуына мүмкіндік жасап, өңірдің тіпті дүниежүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын және дамуын гүлденуін жебеуге анағұрлым зор үлес қосуды қалаймыз.
0: Өз хабарымыз үш құсан су тасымалы жаңа арнасы инженериясының жұмыс бастау салты 6 айдың 8 күні түстен бұрын Хубей өлкесінің Ичан қаласында өткізілді. Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес зунгинің орынбасары Дин Шөсян жұмыс бастау салтына қатынастары инженерияның ресми жұмыс бастағандығын жариялады. Жұмыс бастау салтында нысанға жауапты болған Джунго Сәншия тобының Хубей өлкесінің негізгі жауапты жолдастары ілгерінді кейінді сөз сөйледі. Сағат 10-нан 12 минут өткенде Дин Шөсян үш құсан су тасымалының жаңарнасы құрылысының жұмыс бастағандығын, инженерия құрылысының ресми басталғандығын жариялады. Орталық пен мемлекет органдарының қатысты тарауларындағы, орталықта қатысты кәсіпорындардағы жауапты жолдастар, ақыл кеңес беру, жобалау және құрылыс жүргізу орындарының уәкілдері, жергілікті бұқараның уәкілдері қатарлар жұмыс бастау салтына қатынасты. Үш құсан су тасымалы жаңарнасы инженериясы су игілігі су тасымалы экология сияқты функцияларды бір тұлғаландырған. Үш құсан инженериясынан кейінгі Чанчжан негізгі желісіндегі ең үлкен универсал инженерия. Инженерия салынып болғаннан кейін үш құсан торабы. Гүжуба торабы түгелдей 4 желілі кеме тоспасы жағдайын қалыптастырып, Чанчжан өзенінің алтын су жолының қатынау қуатын жоғарылатуға, Чанчжан экономикалық белдеуінің жоғары сапалы дамуына анағұрлым ойдағыдай тірек болады.
1: Өз қабарымыз, мемлекет кеңес таяуда осы заманданған шұғыл жағдайға төтеп беру жүйесі орлысының 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратып, 15-ші 5 жылдық кезіндегі өндіріс қауіпсіздігі апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару сияқты қызметтерге орналастыру жасады. Жобада мыналар баса дәріптелді. Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жетекші етуге, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға, жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасына табанды болып, жоғары деңгейлі қауіпсіздікті қамтамасыз етуді, жоғары сапалы дамуды негізгі тақырып, жөнгі салу үлгісінің алдын ала сақтануға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетуді негізгі желі. Реформа жасау жаңалық ашуды түбірлі қозғаушы күш етіп, апат зиянын азайту, апаттан сақтану, апатқа қарсы тұру, апаттан құтқару, қамтамасыз ету қабілетін біртұтас жоғарылатып, тұтас тізбекті түйінді кәсіп салаларының қауіпсіздігін реттеу жөнге салуды ілгерілетіп, ауыр ерекше ауыр шырғалаңдарды батыл тежеп, қауіп-қатерге саятын және біршама ауыр шырғалаңдардан өнімді сақтанып, жаратылыстық апаттың зиянын мүмкіндіктің барынша төмендетіп, халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығын батыл қорғау керек. Жобада шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару реформасында жаңалық ашуды тереңдету, қауіпсіздік шұғыл жағдайға төтеп беру жағдайын орнатуды ілгерілету сияқты 5 жақтағы түйінді міндет орналастырылып, 5 үлкен түр бойынша жалпы 17 түйінді инженерия жолға қойылды.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңес ақпарат кеңсесі 6 айдың 8 күні мемлекеттік кеңестің саясатты хабарландыру мәжілісін ашты. Тұрғын үй қала ауыл құрылыс министрлігі қатарлы 4 тараудың қатысты жауаптылары, еліміздің тұңғыш мемлекеттік дәрежелі қалаларды жаңалау арнаулы жобасы, қаланы жаңалаудың 15-ші 5 жылдық жобасына түсінік жасады. Тұрғын үй қала ауыл құрылыс министрінің орынбасары Чен Хайшан былай деді. Жобада жақсы үй, жақсы тұрғындар районы, жақсы әлеуметтік аумақ, жақсы қала районы сынды 4 жақ негіз етіліп, тұрғындардың қоныстану және тұрмыс сапасын шынайы жоғарылату көзді ұсталды. 15-ші 5 жылдық кезінде қала қалашықтардағы 115 мың көне шағын район жаңаланады. Жанар газ, сумен қамдау, жылу, жол сияқты сәйкесті негізді құрылғылар жаңаланып, сапаланып, шартқа толатын ғимараттарға дефит орнатылады. Мемлекеттік даму реформа комитеті тұрақты мүлікке қаржы қосу меңгермесінің жауаптысы Гуанпың 2026 жылы орталықтың меже есебінен қаланы жаңалауға 97 миллиард юан арнаулы қаржы орналастырылды дейді. Қазына министрлігі экономикалық құрылыс меңгермесінің бастығы Гофаңмен былай дейді. Орталық қазына нормалы көмек қаражат беру тәсілі арқылы түйінді қалалардың алдымен сынақ етуін қолдайды. Құрылысқа әсілетілетін жердің пайдалану өнімділігін жоғарылату жағында жаратылыстық байлық министрлігі 5 жылдық өтпелі мерзімнен кейінгі кемелдендірудей жаңалық ашу саясатын алға қойып, жаңалаудың өзіндік құнын өнімді төмендетеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санды мәлімет мекемесі 6 айдың 8-ші күні кәсіп саласының жоғары сапалы санды мәлімет жинағы құрылыс әрекетін ілгерілету жөніндегі атқару жобасын жариялап, санды мәлімет арқылы жасанды зерден дамыту жөнінде жүйелі орналастыру жасады. Жобада мыналар айқын белгіленді. Жасанды зерденің қолданылу қажетіне бағытталып, мәтін, кескін, дыбыс кескін сияқты көп модульдық жоғары сапалы санды мәлімет жинағы құрылысы үздіксіз ілгерілетіледі. Ғылыми зерттеу, өнеркәсіп жасау кәсібі, төмен кеңістік экономикасы, зерделілендіру сияқты түйінді салаларға назар аударылып, кәсіп саласының жоғары сапалы санды мәлімет жинағы құрылысы жедел ілгерілетіледі. Шарт жағдай әзірлеген өңірлер жергілікті жағдайға қарай санды мәлімет арқылы жаңалық ашу сынақ район құрылысын өрістетуге жетектеледі.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік интернет қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі мен базар бақылау басқару бас мекемесі таяуда тораптық бағалау қимылының өлшемін бірлесіп басып таратты. Егер тораптық бағалау қызметі өнімнің функциясы, қасиеті сияқты нысандарды сынауға саятын болса, бұл жұмысты заңда белгіленген тексеру өлшеу толымдылығы бар құрылымдарға тапсыру керек. Егер өнімге сынақ жүргізілмесе, тек субъектіп сезімге сүйеніп, өнімге баға беретін жағдайда түсінік жасау керек деп талап етілді.
1: Өз хабарымыз. Жұңғо ғылым академиясының қара топырақты астық қамбасы, ғылым техника шайқасы, желілес ғылым техника жетістіктері 6 айдың 8-ші күні жарияланды. Бұл 5 жылдан бергі қара топырақты қорғау және пайдалану саласындағы назариялық жаңалық, техникалық жаңалық ашу, үлгі орнату және жабдықтарды зерттеу ашу сияқты жақтарда қол жеткізген табыстарды қамтып, Жұңғоның қара топырақты баянды пайдалануына және мемлекеттің астық қауіпсіздігіне пәрменді ғылым техникалық тірегі әзірледі.
0: Өз хабарымыз. 4-ші айдың бас жиынында АҚШ, Израиль, Иран соғысы тоқтағаннан бері Иран мен Израиль 6-ші айдың 7-ші күні кештен 8-ші күніне дейін ең кең көлемде соғыс қозғады. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны 6-ші айдың 8-ші күні Израильдің әуеге атылатын оқ жолындық басқарылмалы бомба мен Иран жеріндегі нысаналарды атқылағандығын айтты. Израиль мемлекет қорғаныс армиясы соңынан былай деді. Неше ондаған соғыс айырплан шығарып, Иранның батыс бөлігі мен орта бөлігіндегі әскери нысаналарды соққыладық. Жүйеден көп жеріндегі стратегиялық қорғаныс жүйесі мен Иранның батыс оңтүстік бөлігіндегі Махашехер мұнай химия өнеркәсіп универсал тұлғасы қамтылды. Сол күні кешті Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны Израильдің көптеген әуе армия базалары мен Халифа қаласындағы өнеркәсіп құрылғыларын атқылағандығын айтты. Израиль мен Иран соғысып жатқан кезде Йемендегі Құсай қарулы күштері Израильдің орта бөлігіндегі Яфра районындағы көптеген нысаналарға басқарылмалы бомба атқандығын айтты. Израиль мемлекет қорғаныс армиясы былай деді. Ливаннан атылған үш қаруды байқадық. Бұлардың екеуі Израиль территориясына түсуден бұрын тосылды. Тағы біреуі Израиль әскерлерінің маңына түсті. Иран қарулы қосыны Хатам Әмбия орталық бас штабы сол күні былай деді. Израильдің таяуда Ливанның оңтүстік бөлігі мен Бейрут қаласының оңтүстік маңына бағыттаған әскери әрекетіне аңыз қайтарғаннан кейін Иран қарулы күштері осы ретке әскери қимылын аяқтатты. Израиль медиасы Израильдің жоғары дәрежелі мәнсаптысының сөзінен сітат келтіріп лай деп хабарлады. АҚШ зұңтыңы Трамптың талабы бойынша Израиль Иранға соққы беруді уақытша тоқтатты. Хабарда айтылуынша Израиль армиясы осы ретке шабуылда АҚШ армиясының орталық қолбасшылық штабымен жалпы беттік сәйкескен. АҚШ армиясы Ираннан атылған басқарылмалы бомбаларды тосу әрекетіне қатынасты. АҚШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 6 айдың 8-ші күні былай деді. Палау мемлекет байрағы асылған бір мұнай кемесі сол күні Оман шығанағындағы халықаралық теңіз алабында Иранға қарай жылжыған. Сол кемедегілер АҚШ армиясының бұйрығын тойтарды. Линкольн атты аяматкадан ұшқан 18 әйеп соғыс аэропланы сол мұнай кемесіне дәлдігі жоғары басқарылмалы қару атып, кемені жылжу қуатынан айырды. АҚШ армиясының орталық қолбасшылық штабы былай деді.

0: Минерге экспорт ету кәсібі ұйымы мен қатысты бір қайраткер, сондай ақ ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны теңіз армиясына қарасты бір жергілікті қолбасшылық штабы жазалау тізімдігіне енгізілді. Жазалау шаралары мал мүлікті мұздату, жоғарыда аталған жекелер мен штабқа қаржы немесе басқа да экономикалық қазына беруге тыйым салу, қатысты адамдардың Еуропа одағына тәуелді жерлерге баруына немесе өтуіне тыйым салу сияқтыларды қамтиды.
1: Өз хабарымыз Филиппин халық қорғаныс тарауы 6 айдың 8-ші күні Филиппиннің оңтүстігіндегі жер сілкінісі апатынан 35 адамның қаза болғандығын жариялады. Осыдан кейін Филиппиннің апат шығынын азайту комитеті қаза болғандардың санын тұрақтандырды, әрі 144 адамның жараланғандығын айтты. Хабар аяқталды, дикторлар Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редактор Назар Әрбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнәр Солтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
3: Лаос Халық Төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас шужия мемлекет төрағасы Тон Лунның 6 айдың 2-ші күнінен 6-ші күніне дейін Жунгода мемлекеттік сапарда болғандығына Жунго мен Лаос және халықаралық жамағат пікірі арт-артынан белсенді баға берді.
0: Қазіргі Еуропа ерекше парықты қауіпсіздік ғажайып шеңберіне түсіп қалды. Бір жағынан әскери қаражат шығысы тарихтағы ең жоғары өрені жаратты. Енді бір жағынан адамдардың қауіпсіздік сезімі үздіксіз төмендеді.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі жаңа бастамада Жунго-Лаос қатынасы қайткенде тың секірісті жүзеге асыралады деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Жунго-Лаос тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысы жоғары деңгейге бет алды. Осы ретті сапардың мақсаты дәстүрлі достықты бекемдеп, әр саладағы өзара тиімді серіктестікті кеңейту. Лаос Жунгоның даму тәжірибелерінен үлгі алуды үміт етеді. Лаос Халық Төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас шужия мемлекет төрағасы Тон Лунның 6 айдың 2-ші күнінен 6-ші күніне дейін Жунгода мемлекеттік сапарда болғандығына Жунго мен Лаос және халықаралық жамағат пікірі арт-артынан белсенді баға берді. Сапар кезінде екі партияның екі елдің ең жоғары басшылары Жунго-Лаос қатынасының тың өрлеуге көтерілуін жебеп, жаңа дәуірдегі Жунго-Лаос тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құруға бірауыздан қосылды. Тұңлының бұл ретті Жунгоға сапары оның Лаос партиортал комитетінің бас шужия мемлекет төрағасы болып жалғасты тағайындалғаннан кейінгі тұңғыш ретті ресми сапары. Бұл Жунго мен Лаостың дипломатиялық қатынас орнатқандығының 65 жылдығына және Жунго мен Лаостың достық жылына тура келіп аса зор мәнге ие. Өткен 65 жылға қайырыла қарасақ, халықаралық жағдай қалай құбылса да, Жунго мен Лаос тағдырласса селестік көрші ел ретінде дәстүрлі достығы бастан аяқ болаттай берік мызғымас болып келеді. 2017 жылы екі партияның екі елдің жоғары басшылары Жунго мен Лаостың стратегиялық мәнге тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құруға бірауыздан қосылды. 2019 жылы және 2023 жылы екі партияның екі елдің ең жоғары басшылары Жунго коммунистік партиясы мен Лаос халық төңкерістік партиясының Жунго-Лаос тағдырлас ортақ тұлғасын құру жөніндегі әрекет жоспарына екі рет қол қойды, әрі оны тиянақтандыруды ілгерілетті. Жунго-Лаос темір жолында пойыз қатынап, екелдің және өңірлік экономиканың дамуын жебеуі, Жунго жақтың Лаосқа көмек 8 ірі инженериясының атқарылып халыққа үздіксіз тиімділік жеткізуі, екел тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының өнімділігіне куә болып келді. Жаңа жағдайда Жунго-Лаос қатынасы мен екелдің тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын қайткенде жоғары өлшемге, жоғары сапаға, жоғары деңгейге қарай үздіксіз ілгерілетуге болады. туынымен кең

0: өткізгенде Ши Жинпиң социализм беталысына табанды болу, өзара тиімді селбестіктің іргетасын бекемдеу, халықтың дәстүрлі достығын бекемдеу, сыртқы саясатты сәйкестіруді күшейту керек дегенді баса дәріптеді. Саяси өзара сенімділік негіз, Жунго Лаосты бастан аяқ төңіректік дипломатияның маңызды беталысы деп қарап, Лаостың өз мемлекет жағдайына үйлесетін социализм жолымен жүруін батыл қолдайды. Лаос жақ бір Жунго принципін бастан аяқ батыл атқарып, бас шужи Ши Жинпиң алға қойған келелі жерлес әлемдік дәріптемелерді қолдайтындықтарын айтты. Күрделді құбылмалы дүние жүзімен өңірлік жағдай алдында Жунго мен Лаостың жоғары деңгейдегі саяси өзара сенімділікті бекемдеуі өздерінің дамуына күлденуіне тиімді болып қалмастан, дүние жүзі социализм істерінің дамуында жебейді. Жоғары сапалы өзара тиімді селбестікті тереңдету Жунго мен Лаостың екі жақты қатынасының орнын жоғарылатуда болуға тиісті мазмұн. Қазір Жунго Лаостың бірінші үлкен қаржы қосушы еді және екінші үлкен сауда серігі. 2025 жылы екі жақты сауда сомасы 9 миллиард 820 миллион долларға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 19.3% артқан. Бір белдеу бір жолды бірге құрудың нышандық инженериясы ретінде Жунго Лаос темір жол айналымға түскен 4 жылдан астам уақыттан бері жалпы қатынаған жолаушылар пойызы 100 мың кезектен. Жалпы жөнелтілген жолаушы саны 73 миллион адам реттен. Жалпы тасымалданған зат жалпы мөлшері 84 миллион тоннадан асып, Жунго мен Лаостың селбесіп, орта игілікке кенелуінің, өңірлік экономиканың дамуын жебеуінің алтын арнасына айналды. Тонлун Жунгода сапарда болған кезде Жыжен өлкөстің Хангжу қаласында робот қабілет өнері көрмесін көрді. Бейжіңде Жунго кеңістік техникасын зерттеу орнына барып, Жунгоның ғарыш ғылым техникасының даму жетістіктерін ұғысты. Лаос ақпарат құралдары былай деп қарады. Бұл жаңалық ашу кәсібі мен сипырландыру құрылысының Жунго мен Лаостың екі жақты селбестігіндегі аса маңызды орнын көрнектілендірді. Кеңесте Жунго жақ екелдің экономикалық дәлізі селбестігінің сапасын жоғарылатуды, Жунго Лаос Тайланд темір жолының тұтасуын жедел ілгерілетуді, ауыл шаруашылығы электр қуаты сияқты дәстүрлі салалардағы селбестікті күшейтуді, сондай-ақ жасанды зерде цифрлы экономика сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті кеңейтуді алға қойды. Екел жаңа дәуірдегі Жунго Лаос тағдырлас ортақ тұлғасын құру жөніндегі бірлескен мәлімдемені жариялап, жоғары сапалы өзара тиімді селбестікті тереңдету жөнінде бір қыдыру нақты шараларды алға қойып, екі жақтың селбестігіне үздіксіз жаңа қозғаушы күш қосады. Жунго мен Лаос екі жақты қатынасының орнын жоғарылатып, екелдің дамуын көзді ұстап қана қоймай, дүние жүзіне бақыт жаратуға да күш салады. Осы рет Тунлун былай деді. Жунго социалистік түзіммен өркендеу жолында елдердің жетекші тууына, дүние жүзінің бейбітшілігін қорғаудың және көп үйекті дүние құруды ілгерілетудің тірегіне айналды. Екі жақ халықаралық әділдік пен турашылдықты бірге қорғап, тең тәртіпті дүние жүзінің көп үйектенуі мен жалпыға тиімді сыйысымды экономиканың жаһандануын дәріптеп, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды баса дәріптеді. Бұл өңірдің және дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуы жөнінен жақсы хабар екендігі шүбәсіз.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді әскери қаражатының арту қарқыны дүние жүзі бойынша бірінші орында тұратын Еуропа қалайша ақшаны көп жұмсаған сайын қауіпсіз бола алмайтын ғажайып күйге түсіп қалды деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Қазіргі Еуропа ерекше парықты қауіпсіздік ғажайып шеңберіне түсіп қалды. Бір жағынан әскери қаражат шығысы тарихтағы ең жоғары өрен жаратты, енді бір жағынан адамдардың қауіпсіздік сезімі үздіксіз төмендеді. Швеция Стокгольм халықаралық бейбітшілік зерттеу орнының ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылы Еуропаның әскери қаражатының жалпы сомасы 864 миллиард Америка долларына жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 14% артқан. Мұның ішінде Германияның әскери қаражаты өртіс 3 жыл 2 орын сан бойынша артып, жылдық арту мөлшері 24%-ке жетті. Польшаның әскери қаражатының ішкі өндіріс жалпы өнім құнындағы салыстырмасы 4.5%-ке жетіп, НАТО-ға мүше елдердің ішінде бірінші қатарда орнықты тұрды. Бельгия, Дания қатарлы көптеген елдерде қорғаныс қосылымын арт-артынан арттырып, жаңа кезекті әскери қару-жарақ

кеңейту өрлеуі көтерілді. Алайда орасан зор әскери дайындық ұсынылымы адамдарды қауіпсіз сезіндіре алған жоқ. Ресей мен Украинаның қақтығысы Еуропаның әскери қаражатының тез қарқынмен артуындағы тікелей тамыздық деуге болады. Қақтығыс ұзақ уақыттық сарып етілім кезеңіне өткеннен кейін Еуропа елдері дәстүрлі қауіпсіздік қатерінің кезек күттірмейтіндігін тегіс сезініп, әскери қосылымды арт-артынан арттырып, өздерінің қорғаныс қабілетін күшейтті, әрі Украинаға қару-жарақ жеткізу себебінен туылған соғыс дайындығы бостығын толтырмақ болды. Алайда аурудың түпкілікті себебі қақтығыс. Қақтығыс тек қайта катализатор ғана. Еуропаны қомақты ақша жұмсаған сайын алаңдауы күшейе түсетін ғажайып күйге түсірген себеп оның ұзақ уақыт бойы ақшпен одақтасу, НАТО-ға иек сүйеуден қалыптасқан ырықсыз қауіпсіздік жағдайы екендігі анық. Таяу жылдардан бері ақштың стратегиялық маңызды түйінінде Еуропаға берген қауіпсіздік уәдесі барған сайын босаңсыды. Бір жағынан одақтастарына арт-артынан қысым түсіріп, әскери қаражатты жоғарылатып, өзіндік құнды бөліп көтеруге мәжбүрледі. Енді бір жағынан қару-жарақ тапсырып беру, қорғаныс уәдесін беру жағында барған сайын кері шегінді. Норвегия қатарлы НАТО-ға мүше елдерге ақштың қару-жарақ жасап, тапсырып беру аяқ алысының кешеуілдеуі осының айғағы. Мюнхен қауіпсіздік мәжілісінің баяндамасында атап көрсетілгендей, ақштың сағымдай құбылуы Еуропаның қауіпсіздік тұрақсыздығын үздіксіз ұлғайтуда. Сонымен қисынсыз тұйық сақина қалыптасты. Еуропа елдерінің ақша жұмсап сатып алғаны қауіпсіздік емес, қайта мазасыздық. Әскери дайындықты үдетуі қауіптен қорғану емес, қайта тастанды болу қорқынышы. Осындай қосқабат қысым астында Еуропаның сыртқы одақ жүйеге шектен тыс иек сүйеуіндегі құрылымдық олқылықтар айпарадай ашылды. Еуропа соғыс үшін әскери дайындықты үдетті, бірақ өзінің қауіпсіздік іргетасын баянды бекемдей алмады. Қомақты әскери қаражат кемдігін толықтау үшін Еуропадағы көптеген елдер оқу-ағарту, емдеу, қоғамдық қамтамасыздандыру сияқты әлеуметтік халық тұрмысы жағындағы шығысты барынша азайтып, Зеңбірек пен сарымайдың біреуін ғана таңдау дағдарысына тап болды. Әлеуметтік байлық әскери дайындыққа бейімделіп, халық тұрмысы игілігі үздіксіз азайып, бұқараның наразылығы тікелей қозғалды. Халық тілегінің бұрылуы ашық әрі айқын болды. Таяу мезгілдегі халықтық райды тексеруде көрсетілуінше, Еуропа одағындағы 73% бұқара Еуропа одағының көне сүрдектен құтылып, ана құрылым дербес, өз-өзіне қожайын болу дипломатиялық және қорғаныс саясатын атқаруын үміт етеді. Қиыншылық қыспағында Еуропадағы кейбір елдер осынау томаға тұйық қоршауды бұзып шығуға ұрынып көрді. Франция алдыңғы шеп сес көрсету жоспарын алға қойып, өзінің ядролық күшіне сүйеніп, Еуропаның жерлік қауіпсіздік қалтқысын құруға ұрынды. Қазір Германия, Англия, Норвегия сияқты 9 ел осы жоспарға қатынасып, өңірлік қорғаныс селбестігі үздіксіз өрлеуге көтерілді. Англия мен Польша биыл 5-ші айда жаңа қорғаныс қауіпсіздігі келісіміне қол қойды. Англия, Франция, Германия бірлесіп жаңа тұрпатты алыс аралықты басқармалы бомба зерттеп тапқырлауды жеделдетті. Германия дүниежүзілік 2-ші соғыстан кейінгі тұңғыш мемлекет әскери стратегиясын жариялады. Еуропа одағы бұл күндері Еуропа қорғаныс одағын құруды белсенді ойласуда. Алайда Еуропаның қорғаныс дербестігі қарамаққа айбыны зор болғанымен іш жүзінде аяқ алысы тым баяу болды. Мұның түйіні Еуропаның ішкі бөлігіндегі әр елдің алдымен ойластыратын мәселесінің ұқсамауы деуге болады. Сондықтан әскери қаруларды біртұтас сатып алу және бірлескен қолбасшылық жүйесін құру, қорғаныс байлығын біріктіру сияқты шешуші салаларда бастан аяқ біртұтас біріккен күш қалыптастыру қиынға соғып отыр. Бұдан сырт, НАТО-ның Атлант мұхиттаған одақ жүйесінің бұрыннан бар бұғауы Еуропаның қорғаныс істерін біртұлғаландыру аяқ алысын онан ары кешеуілдетті. Германияның Кир дүниежүзі экономикасын зерттеу орнының қатысты маманы былай деді: мейлі қазына күші болсын, әлде техника жағында болсын, Еуропада қорғаныс істерін дербес жүзеге асырудың негіздік шарт-жағдайы әзірленді. Алайда қазір нағыз кемшіл болып отырғаны бастан аяқ сіңірілген бір тұтас саяси тілекпен берік әрекет қуат деп айтуға болады. Бүгінгі Еуропа стратегиялық талғамның төрт көшесінде тұр.
сыртқы күшке өздіксіз иек сүйеу керек пе, әлде қауіпсіздіктің ырықтылығы құқығын өз қолында ұстау керек пе? Ұзақ уақыттық барысты бастан кешіруге тура келетін өзін қайта сомдау Еуропаның дүние жүзінің көбейіктену толқынында сөзсіз жауап қайтаратын маңызды сұрауына айналды.

құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Қойлауылда қоңыр әуен. Авторы Дәлелқан Мұқатайұлы. Қазіргі таңда көп иқуатты қолфон жалпыласып, дүниенің түкпір-түкпіріне аяғымыз жетпесе де үніміз жетіп, мынау электронды зымыран заманның техника жетістіктерінен шамамыздың шарқына қарай игіліктеніп, ғаламтордың ғаламатында үнхат әлеуметтік желісі дейтін жаңалыққа толы. Гилабайт, милабайт жиіліктегі электробеті сымсыз жалғаным арқылы жасанды серік кеңістікте таратып тұрған барлық информациялардан күнделікті пайдаланып, өз қажетімізді қалағанымызша қамдап отырдық. Сонымен бірге дүние дидарын, замана келбетін, ұлттар ұлағатын, ғалам ғаламатын, ғылым жаңалығын, ақпарат ағымдарын, медиа жаңалықтарын, табиғат сырларын көріп біліп, күннен күнге жаңаланып дамып бара жатқан ғылым техника жаңалықтарына да таңдана қарадық, шәре қабылдадық. Ғылым техника дамыған қазіргі заманда сонау хабарласу қатынас құралы болмаған 80-ші жылдарда айлық жолдарды атпен жүретін заман келмеске кетіп, кетігіміз бүтінделіп, шоғымыз табылып, қарнымыз тойып, боз торғай қой үстіне жұмыртқалаған кемелді заманға келіп, кеңіп қалдық. Сонымыздан болар үйде отырып та, түзде жүріп те, төрткіл дүниемен дидарласып, сырласып, арқа-жарқа ой бөлісіп, достасып кете бардық. Қысқасы, көңіл күй шабырқап қырда мал соңында жүргенде де, мереке мейрамда да, ұлы дүбірлі жиналыстан, жұмыстан қолың босамай жалғыз қалғаныңда да, өзіңе серік болған алақандай қолфоның өзіңе сырлас дос болатыны бар. 2020 жылы қыста мен ауылымнан алыстап, Іле облысы Тоғызтарау ауданы, 7-ші ауыл, Ақтүйек қалашығы, Ақжазық талды деген жерде бір түйе фермасында 6 ай қызметте болдым. Күнделікті жұмысты жұмысшыларға орналастырып тастағасын, түйе фермасының кеңсесінде музыка дыбыс сандығында ән қойып тыңдаймын. Кейде даусын көтеріңкіреп қойып қоямын, бұған ергіп жатқан жұмысшылар мәз боп ән әуеніне қосылып билеп те жүрді. Күндердің бір күні ауылды сағынып қолфонын дақтарып отырсам, Манастық Жесай Қазыұлының «Қоңыр адыр әні» деген жүр екен, бұрын естімеген «Қоңыр адыр әні» маған қатты ұнады. Әлде неше рет қайталап қойып жібердім. Кенет есіктен Ақжол деген бала кіріп, «Аға, мынаныңыз тамашан ғой өз», жаттап алып айтып жүретін. Қоңыр дауысты әдемі екен. Кімнің әні?» деп сұрай қалды. Айтарға болмаса, менде қысылып қалдым. Бұрын атын естісем де өзін көрмеп едім. Көршілес ауылда тұратын Жесай Серік Жеңіс деген екі жазушы ағасымен, тағы заң саласында істейтін Бекболат деген інісімен әптен таныспын. «Е бауырым, бұл біздің Манастық Жесай Сейітқазы деген азаматтың әні», дедім.

Яға, күнде манастықтардың әнін қоятынды тауып алдыңыз, ауылыңызды сағынып жүрсіз ау байқаймын, деп қолана күлді Ақжол. Сол күні кеш Нұрбай, Гүлнұр, Ақжол, Орынбасар, Шаутенбәріміз түйе ферманың асханасында қоңыр адыр әніне шағын дастарқан шайдық. Түйе фермадағы жігіттер шеттерінен сауықшыл, ән мен күйдің адамдары болатын. Жақсы бір әнді естісе, қолфондарына түсіріп алып, шаттап айтып жүретін, онысы маған қатты ұнайтын. Кейіннен семьялық жағдай себебімен ауылыма қайта оралдым. Ауылда жүргенімде Манастағы бір бөлім әдебиет көркемөнершілердің құрған керуен тас кеңесі үнхат шоғырына қосылдым. 2021 жылы 5 айдың соңында керуен тас кеңесі шоғырында шоғыр асабасы Жесай Сейітқазы болы 7 айдың 1 күні Жұңғы коммунистік партиясының құрылғанына 100 жыл болады. Осы ұлы мерекеге орай партия құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жыр мүшәйрасын өткізбейміз бе деп топ ортаға өзінің келелі ойын салды. 2021 жылы 6 айдың 1 күнінен 15 күніне дейін Құтыби Манас екі ауданынан 21 ақынның өлеңі қабылданып, авторсыз өлеңдер әділқазыларға жіберілді. Көп өтпей нәтиже қорытындыланып, жарыста жүлдеге ілінген өлеңдер Орталық халық радиосының ән домбыра бағдарламасына жолданып, әуе толқынына көтерілді. Мен сол күннен бастап бір кездері қоңыр адыр әнімен танысқан Жесай Қазұлымен ішкерлей сырласып, өте жақын араласып кеттім. Сол араластық Жекеңнің көптеген әндерімен таныстырды. Мен ойымда сөзсіз жоғары мектеп бітірген, болмаса музыка кәсібін арнаулы оқыған шығар деп жүретінмін. Өзімен ішкерлей әңгімелескенде не бары бастауыш 3-ші класқана бітірген малшы, әдеттегі мал саудасын істейтін саудагер екен ұғып қайран қалдым. Жесай Сейітқазыұлы 1971 жылы Манас ауданы Шындыққозы ауылы Пяңзы деген жерде малшы отбасында дүниеге келіпті. 1981 жылы Шындыққозы ауылына қарасты Мүшку Қайрақты деген жерде бастауыш мектепте алғаш сауатын ашқан, сол жылы яғни 81 жылы 3 айда аяулы анасы 38 жасында өмірден озып, ағайынды 5 ұл, 2 қыз ұлардай шулап, көкіректерін қайғы кеміріп, әкелерін қалқа тұтып қала береді. Семьядағы осындай қиыншылықтар салдарынан Жесай шалғасты оқи алмай, бастауыш 3-ші класқана оқып қоғамға шығады. Балаларының қамы үшін әкелері Сейітқазы дадүйдегі қызметінен босап, өз алдына қарекет қып мал саудасын істеді. 1984 жылы Шындыққозы ауылының тай қазаннан тамақтану тарихы аяқтап, үкіметтің малы шекелерге бөлініп берілді. Бөлісте тиген 60 тұяқ ұсақ пен 6 ірі қара енді Жесайдың қолына таяқ ұстатып, мал соңына салды. Содан шыр жайлауда, қыс-қыстауда отарлап, қой соңында жүрді Жекең. 1987 жылы Сейітқазы семьясы жаңадан отырақтаса бастаған су сатқан ауылына көшіп барды. Бұл жерге келгесін бір жағынан егін салып, енді бір жағынан тағы да мал шаруашылығымен қосымша сауда саттық, мал бордақылау жұмыстарымен айланысты. Қойлы ауылда жастайынан 1001 миқнат тарта жүрбесеген Жесайдың бойында бір тума талант бар еді. Ол болса қолына домбыра ұстап ән айту, той томалақта той бастар әнін әдемі қоңыр дауысты халық әндерімен бастау еді. Күйкі тұрмыста қажып, рухани көңіл күйде жабырқағанда өзін бір сергітіп салатын осы ән айту өнері кейін келе Жекеңді мықты сазгер қатарына қосарын үш ұйықтаса да түсіне кірмеп еді. Өзі отырған сусатқан ауылы жаңадан құрылғандықтан батысы Аязбай жал арқылы Шындыққозы ауылына, шығысы Қилауан, Ақпел арқылы Тасырқай ауылына тұтасатын құйқалы қоңыр адыр ортасынан ойып орын алған. Жесай жазда жайлауда мал бақса, күзбен көктем осы қоңыр адырдан қол ұзалмайтын көктеу күзеуі қоңыр адыр еді. Бір жолы көктем кезі болатын, қоңыр адырда мал көздеп жүріп, Жекең бір биіктеу шотаға шығып, ұзақ отырды. Қоңыр адырда жайылып жатқан төрт түлік мал, аспанды әсем әнге бөлеген бозторғай, масатыдай құлпырған құйқалы адыр, алтын күннің шұғыласына малынып, самайын сипаған салқын самалмен қосылып, Жекеңді әлде бір тылсым табиғат тебіренісіне бөлегендей болады.
Сүйтеді де ойына әлде бір өлең жолдары оралады. Мынау тылсым табиғат, қоңыр адыр деп ән салып тұрғандай, әйтеу шекеңді 90 толғат, 80 сезім тереңіне батырады. Әнеміне дегенше қойын дәптеріне қоңыр адыр тақырыбында 5 шумақ өлең жазылып үлгіреді. Бұл қоңыр адырда шекеңнің әуені мен мәтіні өмірге бірдей келген қоңыр адыр әні еді. Үйіне келгесін қоңыр адырды домбыраға салып әлде неше рет шаттығып айтады. Сөйтіп көпке дейін көкірегінде көмулі жүрген қоңыр адыр әні ақыры жарыққа шығады. Айтулы әнші емес, композитор тіпті де емес, ән музыканың әліппелік сабағында оқымаған Шесай үшін ән жаздым деп елге айтуда қиын еді. Осы ойлардың жетегінде жүрген Шесай бір күні Саншыдағы ағасы Шеңістің үйіне амандаса барады. Кеште шайын әңгімеде отырған орайлы бір сәтте қоңыр адыр әні жайлы айтады. Ағасы Шеңіс, «Үй біздің әулетте жазушы, журналист, заңгер бар». Десе де сазгер жоқ еді, бұнау бір шақсы әңгіме ғой, ал айтып жібер қоңыр адырыңды, дейді. Бұрын айтып әптен шаттығып алған шекең ағасына қоңыр адырды орындап береді. Әнді естіп болған ағасы, керемет ән, қоңыр адыр десе қоңыр адыр екен, жуып жібер, дейді қалжыңдап. Ән журнал мекемесін істеп жатқан қаламгер ағасын көңілінен өткенде қуанған Шесай, «Жарайды, жусам жуып жіберейін, жүріңіз көшеге», дейді. «Жоға қалжыңдағаным ғой, әнің ғұмырлы болсын. Тездетіп, сүйемел музыкасын жасатып, мықтаншылерге орындатып, халыққа таратып жібер», дейді ағасы. Содан Санжыдан көңілді оралған Шесай әнді жасатудың қамында жүрген бір күні Тұлпар әдебиет сыйлығының иегері, Синьян жазушылар қоғамының мүшесі, Празоның биігі жазушы ағасы Серік Сейітқазыұлы Шесайдың ән жазған қуанышын естіп үйіне іздеп келеді. Аман сәлемнен кейін «Сені қоңыр адыр» деген ән жазыпты дейді ғой, сол әніңді естейін, құтты болсын айтайын деп арнайы саған келіп отырған жайым, дейді ағасы. Шесай қоңыр адыр әнін ағасына орындап береді. Әнді естіп айрықша қуанған Серік, «Жарайсың, қомырлы болсын әнің, тамаша болыпты. Осы бет алсынын жазба, мықтаншылерге орындатып, тыңдармандарға жеткіз. Ән орындаушысы мен ән болады, менің айтқанымда есеп-есеп емес, бағасын халық береді», дейді ағасы. Содан Шесай сәтті бір күнді талдап, Манас ауданында тұратын әнші, әнің сүйемел музыкасын жасап жүрген Мұқыртай деген жігітті іздеп барып, қоңыр адыр деген әнді беріп кетеді. Көп өтпей Мұқыртай әнді әнші Құбылан Қызыкенұлына орындатып, әнің сүйемел музыкасын жасап шығады. Кейін бұл әнді әнші Жолдыбай Дулатұлы, Әлімзат Санатұлы қатарлы әншілер таласа-тармаса орындап, халық арасына кеңінен таратып жібереді.

Қоңырат әні тыңдармандардың жақсы бағасын алып, сәтті шыққасын осы әннен шабыт алған Шесай бірден ән жазуға кіріседі. Бірде ағасы Жеңіс Сейітқазы ұлы «Кешіктім» және «Жастығым қайда жүр менің» деген екі ән мәтін берді. Бір махаббат тақырыбында, ал енді бірі жастық көктемін еске ала отырып жазылған бұл мәтіндер Жесайға қатты ұнайды. Араларына ай салып, екі мәтінге де әуен жазылып, «Кешіктім» әнін әнші сазгер Қизат Сәкенұлы, «Жастығым қайда жүр менің» әнін әнші Санат Әлімзатұлы орындап, әлеуметтік үн хат желісі арқылы халықпен қауыштырады. Қанекей, ендеше осы арада осы екі әнді бірлікте тыңдап өтейік. Әуелі тыңдауларыңызға «Кешіктім» әні.

Жесай Сейітқазыұлы алғаш әндерінің мәтінін екі ағасынан алып ән жазып жүрді. Бір күні үлкен ағасы Серік Сейітқазыұлы Бірлік Мұқанұлының бірқанша өлеңдері мен Армия Қоғайұлының достық жыры тақырыбындағы бір өлеңін береді. Мына өлеңдер жақсы жазылған өлеңдер екен, ән жазуыңа себі тие ме деп сақтап жүрген едім. Керегіңе жарап жаса көрерсің деген ағасының тапсырығы Жесайды тағы толғандырады. Күнделікті күйбің жұмыстардың әредігінде Бірлік Мұқанұлының өзіне қатты ұнаған «Ауылдың кешін сағындым» атты мәтіні мен Армия Қоғайұлының достық жырына арт-артынан ән жазып шығады. Бірлік Мұқанұлының сөзіне жазылған «Ауылдың кешін сағындым» әнін әнші Қуаныш Аралұлы мен Кәусар Сағиқызы орындап тыңдармандарға табыстайды.

Шесай Сейітқазы ұлы ағасының ән орындаушысымен ән болады деген сөзі түрткі болды ма, жазған әндерін мұқтаншылерді тауып орындатып жүрді. Бір жолы белгілі жұмыстармен Санжыда жүріп, бірнеше достарымен дастарқанда бірге отырып, әңгімеден әңгімеде болып, сонда бір досы: «Жесай, сен әндерді жақсы жазып жүрсің. Осы маған бір қанша әндеріңді беріп қойшы. Гүлнұр Әскерқан қызына беріп көрейін. Даусына түсетін болса орындап қалар», дейді. Содан әлгі дос арқылы Армия Қоғайұлының сөзіне жазылған жаңа әні, достық жырын Гүлнұрға береді. Сөйтіп бағы жанып, Гүлнұр Әскерқан қызының орындауында достық жыры тыңдармандар арасына кең таралып үлгереді.

Қойлауылда қоңыраулатып ән жазып жүрген күндерде Шесай мына бір ұлы махаббатқа толы әдемі әңгімені естиді. Өндіріс құрал жабдық дамымаған, қатынас қолайсыз, бүгінгідей хабарласу құралы қолфон шалпыласпаған кезде ауылда бір қыз бен жігіт бірін бірі ұнатып қалады. Сөз байласарға сәттері түспей, мал соңында жүректерін сағыныш меңдетіп, махаббат мастығында сезім құрбаны болып күйзелісте жүреді. Өрісі бір өзектерін махаббат оты өртеген екеуі ауыл шетіндегі шоқыға шығып жүреді, бірақ бірі ерте барса, енді бірі кеш барып кезігуге орай болмайды. Жігіт барғанда дала гүлін үзіп, шоқыдағы тасқа қыстырып, өзінің келгенін білдірсе, қыз тас бетіне қош жүрек сызып, өзінің сағынышын, жігітті құлай сүйетінін білдіріп, бейнелі хаттар қалдырып отырады. Міне осылай екеу ара сарғайған сағыныштары сарыбыз қалмасады. Осы бір әңгімеден оялған Шесай көз сағыныш әнін жазады. Әнді әнші Санат Әлімзадұлы орындап, жұртпен жүздестіреді.

Жесай Сейітқазұлының тағы бір тамашаны «Анам менің әні». Жастай анасынан айырылып, көкірегін анаға деген сағыныш күйі өртеп, анасы жатқан қоңыр белге қарай-қарай жанарын жасқа шылап, ет жүрегін езіп, жанындағы жарақаты жазылмай жүрген шағында, өзгелердің ақшылаушы таналарын көргенде, тіпті көңіреніп, көңілін бір сәтте мұң қайғы жеңбектейтінді. Сондай күндерінде «Анам менің әні» жазылады. Қанекей, ендеше осы арада бұл әнді Төлеубек Мұқайұлының орындауында бірлік

Манастықтарда Шинжанға көмек көрсетіп, ауыл қыстақты гүлдендіруде Фудзян өлкесінің есімі алдымен аталады. Жесай семьясы қоныстанған Сусатқан ауылының гүлденіп көркеюінде Фудзян өлкесінің сіңірген еңбегі, көрсеткен көмегі айтып тауысқысыз. Осы Фудзян өлкесіне деген алғысын, халықтың қуанышын әнмен жеткізуді ойлаған Жесай Фудзянға алғыс атты ән жазды. Бұл әнді Асылқан Төлеуханұлы мемлекет тілін аударып, әнші Қаптыл Тоқтасынұлы орындап, жұртпен жүздестірді.

Экономикалық жеміс ағашын егуде түсімді сорты қызыл алмасы мен атақ әлемге жайылып, көрінісі көркем тасырқайды, тағы бір қырынан әйгілеп еді. Дәмі тіл үйіретін қып қызыл алма, күз айларында жан біткенді өзіне баурап, алма саудасы күсеттеніп, алма үзген қыз келіншектермен, көздің жауын алып, сілекейіңді шыбыртады. Содан болар тасырқайдан алма алып қайтарында, тасырқайдың алмасы деген әдемі ән жазып қайтыпты.

Бірде қалаға барған Шесай үрімжі құлжа таш жол жағасында тұрса, үлкен тіркемесі бар, машинайдаған қазақ келінше қасына келіп тоқтайды да, аға самансыз ба, үрімжіге барсаңыз ала кетейін, дейді терезеден басын шығарып. Жоға болды, рахмет, мен ешқайда бармаймын, тауға шығайын деп тұрмын, дейді. Еш жарайды, онда жүре берейін, жол болсын қарындас. Жымия күлген шофер келіншектің епті қимылында алып шойын машина ыңыранып Шесайдан алыстап кетеді. Содан көпке дейін Шекеңнің көз алдында осы шофер келіншектің қайсарлығы, еңбекшілдігі, шапа машақатқа шыдамды, ер жүрек рухы шықпай жүріп алады. Бірде өзінің әндерін көп орындап жүрген қаптыл тоқтасын Шекеңе бір мәтін береді. Мәтін тақырыбы шофер келіншек болатын. Жымиған күлкісін ғана сыйлап өзінен алыстап кеткен шофер келіншекке деген толғанысы қаптылдың мәтіні мен шарасын тауып көп өтпей Шекеңнің шофер келіншек әні дүниеге келеді.

Иә, біз әуе толқынымыз арқылы алдағы күндерде Жесай Сейітқазыұлынан, қоңыраулы қойлауылдан тағы да қоңыр әндер жазып, тыңдармандарына сүбелі туындылар сыйлауын тілей отырып, Жесайдың «Ел көшкенді» атты күйімен мақаламызды ақырластыруды жөн көрдік.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рахымұлы, ертеңгі ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Чонян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо. 听原著学原文悟原理 治国方略
5: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 权威教材 论党的自我革命诵读版 中央广播电视总台民族语言节目中心录制
6: 以党的自我革命引领社会革命 2013年12月至2022年10月 1. 实现中华民族伟大复兴关键在党今天我们正在进行 具有许多新的历史特点的伟大斗争，全党要牢记毛泽东同志提出的"我们绝不当李自成的深刻警示"，牢记两个务必，牢记生于忧患，死于安乐的古训，着力解决好。

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айтарында ірі ел дипломатиясының Бейжің уақыты тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Әриел дипломатиясының Бейжің уақыты. Жылжып өткен уақыт керуені дүние жүзінде туылған қаншама зор өзгерістерге куә болды. 2026 жылы 5 ай. Тарих сапарында үдіре алға тартқан жаңа дәуірдегі Жунго Әриел дипломатиясының жұртты жалтқаратқан тың дастанын жазды. Бұл Бейжің уақыты дүние жүзіне ықпал жасаған екі апта, 5 айдың 13 күнінен 15 күніне дейін, төраға Си Цзиньпиннің ұсынысымен Америка зұңтыңы Трамп Жунгода мемлекеттік сапарда болды. Бұл Америка зұңтыңының араға 9 жыл салып Жунгоға тағы да сапарда болуы. Халық сарайынан Жунанхайға дейін Жунго мен Американың мемлекет басшылары ішкерлік кеңес өткізді. Екі жақ сындарлы стратегиялық орнықты қатынасында жаңа орынды тұрақтандырып, Жунго мен Американың алдағы 3 жылдағы, тіпті одан да ұзақ уақыттағы қатынасына стратегиялық жетекшілік әзірледі. 5 айдың 19 күнінен 20 күніне дейін төраға Си Цзиньпиннің ұсынысымен Ресей зұңтыңы Путин Жунгода 25-ші реткі мемлекеттік сапарын өрістетті. Жунго Ресей мемлекет басшылары 10-ға таяу маңызды қимылға арт-артынан қатынасты. Екі жақ көптеген бірлескен мәлімдемелерге, селбестік құжаттарына қол қойысып, аумалы төкпелі зор өзгеріс жағдайында, әрқандай күшті боран шашында таудай мызғымайтын Әриелдің жауапкершілік арқалауын әйгіледі. Жарым жылға көз жіберсек, Франция, Англия, Америка, Ресей сынды бірлескен мемлекеттер ұйымы Қауіпсіздік алқалар кеңесінің 4 тұрақты алқа елінің басшылары қысқа уақыт ішінде түгелдей Жунгоға сапарлай келді. Бұл Жунгоның дипломатия тарихында сирек кездеседі. Жыл басынан бері Канада, Германия, Испания сияқты батыстағы дамыған елдердің басшылары іркес-тіркес Жунгоға сапарлай келді. Одан Хэнго, Вьетнам, Тәжікстан, Пәкістан сияқты төңіректегі көрші елдердің басшылары бірінен кейін бірі Жунгоға сапарлай келді. Одан 10,000 шақырым алыстағы Еуропадағы, Африкадағы, Латын Америкасындағы серіктер бірінен соң бірі келді. Шығысқа қарау, Бейжіңде кездесу ауқымға айналды. Халықаралық қатынастың кеңестік тәртібінен адамдар Әриел дипломатиясының Бейжің уақытына барған сайын көбірек назар аударатын болды. Халықарадағы қоғамдық пікір Жунгоша ерекшелікке ие Әриел дипломатиясының анағұрлым іскерлік көрсететіндігін аңғарып, бәделесі болғандай Жунгоның күн сайын артқан әлемдік ықпал күшін талқылауда. Нәнхуа таңғы газетінің мақаласында былай делінген: Жунго барған сайын дүние жүзі дипломатиясының тартылыс күші центріне айналуда. Төраға Си Цзиньпиннің Жунгоға сапарлай келген дүние жүзіндегі негізгі әриелдердің басшыларын үртіс күтіп алуы Жунгоның тілегі өктемдік жүргізуде емес, үздік болуда екендігін түсіндіреді. Америка дәуір журналы жариялаған мақалада бүгінгі күнде Жунгоның дүниежүзі сахнасының центріне қайта оралатын кезі жетіп келгендігін теріске шығаратындар өте аз делінді. Әриел дипломатиясы неліктен Бейжің уақытын бастады? Бұл сұраудың жауабын уақыттың салқар көшінен іздеуге тура келеді. Біздің уақыт жөніндегі түсінігіміз 100 жылмен, 1000 жылмен есептеледі. Жунгоны арыдан жалғасқан тарихи ұласпалылық тұрғысынан танымасақ, осы заманғы Жунгоны түсіну мүмкін емес, болашақтағы Жунгоны да түсіне алмаймыз. Жунха өркениеті 5000 жылдан астам уақыт үзілмей жалғасып, Жунха ұлтының өзін тынбай әлеуеттендіретін, турашылдықтан айнымай жаңалық ашатын, төңіректің төрт бұрышын құшағына сыйғызған дарқан рухани қасиетін жетілдірді. Жунго Америка мемлекет басшылары дидарласқан күні төраға Си Цзиньпин Трамп зұңтыңмен бірге халық сарайының шығыс қақпасының сыртында шығысқа көз тастады. Жақыннан қарағанда Тяньаньмэнь мінбесі, халық қаһармандар ескерткіші, Жунго мемлекеттік мұражайы сияқты салтанатты да айбынды құрылыстар бір ұлттың гүлдену жолындағы тарихи барысын үнсіз баяндап тұрғандай. Алыстан қарағанда зәулім биікте бұлтпен бой таласқан Жунго дзүнімен, асқа ғайбынмен бой созған осы заманғы құрылыс шоғыры Жунго үлгісіндегі осы замандандырудың алуан бейнесін әйгілеп тұр. Тарихтағы келген жолды естен шығармай, жаңа жол ашты. Мұндай Жунго дүние жүзіне ой салды. Әриел дипломатиясындағы жаңа леп аңғартқан ықпалдастарды еске алсақ, 600 жылдан астам тарихқа ие,
аспан дөңгелек, жер төрткіл деген мағынаны білдіретін Тянь-Таньнан Чжунаньхайдағы зәулімде сымбатты, өміршең күші қаулаған 100 жылдық байырғы ағашқа, одан қордалы жарасымдылық мәдениет мәйегіне ие Гугун сарайына дейін барлығы тіршілікті тарихтай келіп, рухты көтеріп, терең ой салады. Ел дипломатиясының Бейжің уақытында Жұңқа өркениетіндегі күллі тіршілік жарасымды болу, табиғат заңдылығына сәйкесу сынды философиялық ой қамтылған. Путин зұңтоңның Жұңғодағы сапары кезінде Жұңғо Ресей екі ел дүниежүзінің көбейектенуімен жаңаша халықаралық қатынасты дәріптеу жөніндегі бірлескен мәлімдемені бірге жариялады. Онда былай деп жазылған: 21-ші ғасырдағы халықаралық қатынас жүйесі терең өзгерісті бастан кешіріп, көбейектенуге және жаңаша халықаралық қатынасқа қарай біртіндеп өзгеруде. Көптеген елдер өзінің тарихи тәжірибесіне негізделіп, жаңа дәуірдің келіп жеткендігін терең танып жетті. Сөз жоқ, анағұрлым ынтымақты халықаралық қоғам құру керек. Жұңқа өркениеті ұрпақтан ұрпаққа үзілмей жалғасып, дүние жүзіне ой салды. Бір белдеу бір жолды бірге құру бастамасынан төрт ірі әлемдік бастамаға дейін, одан жаңаша халықаралық қатынас орнатуды ілгерілетуден адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге дейін, дәуір сұрағына, дүние жүзінің сұрағына жауап берген Жұңғо бастамасы, Жұңғо жобасы өркениеттің құнарлы топырағына терең тамыр тартқан. Даңғыл жолмен жүргенде дүние көпке ортақ болады. Ел дипломатиясының Бейжің уақытынан адамдар сыңар жақтылықтың, зорекерліктің әсте дәуірдің негізгі ағымы емес, барлық елмен тату өту, жарасымды қатар өмір сүру ғана дұрыс жол екендігін көрді. Ел дипломатиясының Бейжің уақыты Жұңғомен дүние жүзіне нелерді әкеледі? Чаңан көшесінде 5 жұлдызды қызыл тудың қасында кезекпен асылған әр елдің мемлекет туы желмен бірге желбіреді. Бұл алыстан келген досқа көрсетілген шын ықылас пен қуаныш, сондай-ақ дүниежүзі ұлттары қатарында анағұрлым күшті түрде еңсесін биік ұстап, адамзатқа тыңда анағұрлым зор үлестер қосатын сеніммен мерей. Жұңғоның дамуы дүниежүзінен айырыла алмайды. Жұңғоның болашағы да адамзаттың болашағы мен тағдырына терең ықпал жасайтын болады. Жұңғоның дамуымен дүниежүзі өзгерісінің уақыт орнын тиянақ етіп, Партия 28-ті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі, елдер қатынасы халықаралық жағдайға ықпал жасауда, халықаралық жағдайдың өзгерісі ел ішінің дамуына терең ықпал жасауда деп терең тұжырым жасады. Жұңғо-Америка қатынасының орнықты, ақаусыз баянды дамуын жебеуден Жұңғо мен Ресейдің жаппай стратегиялық істестікті анағұрлым күшейтіп, тату көршілік, достық селбестікті тереңдетуіне, одан төңіректік тағдырлас ортақ тұлға құрылысын тереңдетуге, жер шарының оңтүстігін ынтымақтастыруға, әлемдік серіктестік қатынасты кеңейтуге дейін жан-жақтылы дипломатиялық орнастыру, көп сатылы ауыс-күйіс, барыс-келіс, Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына орнықты, тиімді сыртқы орта қалыптастырды. Шетел басшылары жабал Жұңғоның жер-жерін аралап, Жұңғоның тарихы мен қазіргі кезін терең түсінді, ізденіс жасады. Жұңғо көп елмен ғылым-техникада жаңалық ашу, экологиялық орта, жасанды зерде, экономика сауда қатынасы сияқты салаларда жаңа селбестіктер жасасып, ортақ мүдде балгүлшесін үлкейтіп жасады. Ресеймен экономика сауда, оқу-ағарту, жерлік орындар медиа сияқты салаларға саятын 10 селбестік құжатына қол қойысты. Америка жақпен сауда алқалар кеңесі мен қаржы қосу алқалар кеңесін құруға қосылды. Бажыны тепетен төмендету жүлгісінде қос бағытты сауданы жебеуге, кеңейтуге қосылды. Қарбалас әрі нақты өрістетілген ел дипломатиясы Жұңғо үлгісіндегі осы замандандырудың қаулаған өміршеңдігін кең орайын әйгілеп, Жұңғоның дүние жүзімен өзара тоғысуының бірін-бірі табысқа жетелеудің тартымды тың тарауын жазды. Бүгінгі дүние жүзінде өзгеріс пен былықпалық қабаттасып, халықаралық жағдай аумалы төкпелі өзгеріске толы болып, адамзат қоғамының дамуы алға басу керек пе, әлде кері шегіну керек пе дейтін тарихи талғамға дөп келді. Бөлшектенудің, қарсыласудың, нөлдік қосымды белдесуінің шығар жолы жоқ екені анық. Дүние жүзін орман қағидасына қайта қайтару жұртқа жақпайды. Бүкіл жер шарындағылардың өзара қарайласып, ынтымақтаса селбесуі ғана бірден бір дұрыс талғам.
Әр ел халқы барған сайын орнықтылық сезімді, айқындылықты, сенімділікті аңсағанда, ауқымға үйлесетін, әділетті жақтайтын, таңғыл жолмен жүретін жұңғы дүние жүзіне толассыз батылдық, ақыл парасат, сенім және күш қуат әзірледі. Жұрт Канада зұңлиы Карнейдің жұңғы орнықты әрі межелеуге болатын ірі ел деп айтқанын, Испанияның бас уәзірі Санчестің көне картадан жаңа дүниені қалай айқын көруге болсын, жұңғының дүние жүзіндегі жаңа координатасын қайтадан дұрыстау керек деп тебіренгенін есте сақтады. Уругвай зұңтыңы Орсидің жұңғы аса ұзақ болашақты көздейді, қазіргі кезге назар аударып қана қоймай, кейінгі ұрпақтардың да қамын ойлайды деген сөзімен де жұрт күшті үндестікте болды.

0: Тура жолмен жүрсең, барлық адам ілеседі. Ириел дипломатиясының Бейжің уақыты дәуір ауқымын, тарихын беталысын әйгіледі. 20-шы ғасырдың соңында адамзат жаңа ғасырдың шұғыласын төрт көзімен күткенде, Американың неше ондаған саяси қайраткері бірлесіп қол қойып, парламентке ұсынған хатта былай деп жазылды. Жунгоның 21-шы ғасырда экономика және саяси жақта қуатты болу елге айналатындығы даусыз. Олар Жунго қуатты ғана емес, ұлыда болады деп болжады. Халық сарайында тықылдаған сағат тілі сыртқы істер күн тәртібіндегі жиі бұрылыс түйіндерін естелік қалды. Осы сәтте мәңгілік ұлысты мұрат еткен, адамзаттың тағдырын көкейіне түйген шығыстағы Ириел адамзаттың ұлы уақыт тарихында Жунго ұлтының ұлы тарихи уақытын жаратуда.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жунго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жунгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып,

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терез ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлгін

0: Жаң суы, он мың мұлық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
3: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
3: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Бір ай осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Мен бір тамшы сумын.
0: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
3: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы пылғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
3: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
15: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
3: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлиқалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында жүзімнің сан мың пайдасы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде құрбыларда сөзсіз таусылмайтын әңгіме болуы керек пе тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында қиын істерді істеуге ұмтыл тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Жүзімнің сан мың пайдасы. Жүзімнің пайдалы қасиеттері ежелгі Мысырда белгілі болған. Содан бері жүзім дәмділігімен ғана емес, емдік қасиеттерімен де әлемге танылды. Әсіресе жүзімнің көп деген дертке дауа екеніне ешкімнің күмәні жоқ. Сонымен жүзім туралы не білеміз? Құрамындағы пайдалы заттар. Жүзімде көп деген дәрумендер мен микроэлементтер бар. Ақ жүзімде темір мол және жүзім сүйегімен қабығында кездесетін қою қара немесе қызыл түсті ресвератрол антоксиданты күштің қалыпқа келуіне көмектеседі. Жүзімнің құрамында кальций, калий, магний, фосфор, сондай-ақ витамин А, С, В6 мол болады. Сонымен бірге жүзімнің өспе ауруларынан сақтану, жүректі қуаттандырып, қан ионының алдын алу сияқты емдік ролдары бар. Жүзімді қаны қою адамдарға ұсынған жөн, өйткені ол аспирин секілді қанды тазартып жүрек жұмысын жеңілдетеді. Күн сайын жүзім шырынын ішсеңіз, бас сақинасының алдын алады. Асқазан ішек жолдарының жұмысын реттейді, қанттың есеп ауруын, демікпені емдейді. Адам терісінің балғын әрі жас болуына ықпал етеді. Жүзім қартаюдың алдын алады. Жүзімнің қабығындағы пигменттер иммунитетті күшейтеді. Сол себепті қою түсті жүзім пайдалырақ болып есептеледі. Егер адам күн сайын бір стакан жүзім шырынын ішіп, жүзім жеп тұрса, жұқпалы аурулардан сақтануға болады. Екінші, қазіргі медицинада қолданылуы. Түрлі дәрі жасау серіктіктері жүзімді дәрі өндіруде бұрыннан қолданып келеді. Олардың құрамына жүзімнен алынған заттар кіреді. Әсіресе жүзімнің сүйегі мен қабығы жоғары бағаланады. Мәселен, ұсақталған жүзім қабығы мен сүйегінен жүрекке арналған ұнтақ және көптеген сергітетін дәрі-дәрмек дайындалады. Үшінші, ажарландырудағы қолданылуы. Ертеден бері жүзім сұлулық үшін пайдаланылады. Қазір кез келген ажарландыру орындарынан құрамында жүзім кездесетін өнімді таба аласыз. Бұл негізінен бетке арналған безену бұйымдары. Бұл бұйымдардың құрамында антоксидантты өнімдер көп. Алайда жүзімнің көмегімен ажарландыру өнімін үйде дайындауға болатынын да ұмытпаңыз. Жүзімнің ұлпасынан беттің майлылығын қалыпқа келтіріп, бетті сергектендіре түсетін маскалар жасауға болады. Бұл күндері селлюлитке қарсы өнімдерде жүзім белсенді қолданыла бастады. Соңғы зерттеулердің нәтижесінде жүзімнің бүйректі қуаттандыру рөлі бар екендігі дәлелденді. Дайындаған Ләззат Тұрсынбекқызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
6: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
1: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
7: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
7: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
7: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Құрбыларда сөз-сөз таусылмайтын әңгіме болуы керек пе? Мақаланы аударған Ләззат Тұрсынбайқызы. Достығымызды бастан аяқ мен ғана құлшына сақтап келгендеймін. Екеуміздің әр реткі әңгімемізді үнемі мен ұрықты бастаймын. Вичатта Шаусудың маған деген шағымы тоқтар емес. Мен де тойтарыс бердім. Сен қалыптан тыс ортақтасасың. Бұл менің көңіл-күйімді бұғалағаның. Шынында қатты шаршадым. Содан кейін біз үнсіз қалдық. 8 жылға жалғасқан достығымыз бұрын-соңды болмаған дағдарысқа түп келді. Дашының бірінші жылдығында Шаусу екеуміз бір қоғамдық ұйымға қатынасып, тез арада дос болып кеттік. Магистр аспирантура оқыған кезімізде де бір мектепте оқыдықта сүйіспеншілігіміз анағұрлым тереңдей түсті. Шаусу екеуміздің мінезіміз мүлде ұқсамайды. Ол қағылез, ашық жарқын, сөзге шешен, ал мен тұйық, сөзге шорқақ, жалғыз жүруді қалаймын. Бірақ Шаусудың жалынды бейнесін ұнатамын. Ал Шаусудың назарында мен оның ең жақсы тыңдарманымын. Оқып жүрген кезде біз үнемі бірге тамақтанып, дене шынықтырып, кітапханаға бірге барамыз. Шаусудың әңгімесі таусылмайды. Балалық шағындағы қызықты істерден жастық шақтағы іштей ғашық болған ұл оқушыларға дейін, орта мектепте білім қуған кездегі жапалы кешірмелерінен Ташөні бітіргеннен кейінгі жоспарын түгел әңгімелейтін. Мен үнемі Шаусудың жалынды баяндауынан әсерленіп, немесе еріксіз күлімсіреймін, немесе таңырқаймын. Мұндай әсер Шаусуды онан ары желпіндіретін. Кейде ол менен, сендеші, қандай қызықты әңгімелер бар деп сұрайды.

дағдыланып қалғанмын. Қызметке шыққаннан кейін Шаусу екеуміз екі қалада тұрдық. Әрдайым кездесу бос қиялға айналды. Ал Шаусу арыз шағымын желіде айтатын болды. Әр күні WeChat, Douyin, Xiaohongshu деталдарын ашқанымда, оның көп деген хабарын тапсырып аламын. Бастапқыда оның әр сөзіне мұқият жауап қайтаратынмын. Маған жолдаған сөздері шынында өте көп болатын. Мен бір жағынан жауап қайтарсам, ол бір жағынан жаңа әңгіме туындататын. Әуелі кейде жауап қайтаруға үлгіре алмайтынмын. Қарбалас қызмет менің еркін уақытымды қысқартты. Әрі зейін сердемді мойытты. Әр күні үйге қайтқанымда сафада тып-тыныш отырғым келеді. Алайда Шаусудан келген хабар үнемі жаңғырып тұрады. Бірте-бірте бұл маған рухани қысым түсіретін болды. Сонымен біршама ұнамды шешу тәсілін таңдадым.

айтсам, сен қалайша бекіту қағазын жазған адамдай мардымсыз жауап қайтарасың деп кейітім болды. Бір аптаның алдында біз тұңғыш рет араздастық. Мен алдыңғы жарым жылда елтіс емтиханын беру бекіміне келдім. Жоғары нөмір алу үшін бойкүйездікке салынбай, үйрену жоспарын тәртіппен жүргізуді ұйғардым. Сол күні жұмыстан түскеннен кейін мен тамағымды жылдам жеп кітап үстелдің алдына отырып, барынта пейіліммен сұрау істеуге кірістім. Қалайда есту қабілеті сұрауын енді ғана істегенімде, Шаусудан бейнекескін телефоны келді. Ол алдымен маған жаңа жасатқан тырнағын көрсетті. Онан кейін сол күні достарымен бас қосқандағы естіген қызықты әңгімелерді баяндады. Онан соң тақырып үздіксіз кеңейе түсті. Мен бастан аяқ жауап қайтарғаныммен іштей тықыршып отырмын. Шаусуға бірнеше рет үйрену міндетімнің орындалмағанын ескерттім. Алайда ол үнемі: «Асықпасаңшы, әңгімемді айтып болайын. Оның үстіне бір күн сұрау қағазын орындамасаң ештеңе болмайды» деді. Сөйтіп кешкі сағат 10-нан асты, біз 50-неше минут әңгімелестік. Мен шыдай алмай Шаусудың сөзін бөліп, «Сенің айтқандарыңның менімен қандай қатысы бар» дедім. Ол аңтарылып қалды. Біз телефонды қойдық. Іс өткеннен кейін Шаусумен бірнеше күн сөйлеспедім. Кеше кеште біз бір-бірімізге деген наразылығымызды кенет өткір тілмен бейнеледік. Мұқият ой жүгірткеннен кейін Шаусу екеуміздің қатынасымыздағы достық дағдарыс мінез құлқымыздың ұқсамауынан емес, қайта достық жөніндегі ұғымымыздың ұқсамауынан екенін сездім. Ол жөнінен ортақтасу ең жоғары дәрежелі романтика, ал мен нағыз достардың әр күні хабарласуының қажеті жоқ деп қараймын. Қарым-қатынасы қанша жақсы достар болса да, аралық болуы керек. Шаусу мені мұң шерін төгетін қоқсық сандығы ретінде санамағаны мен маған теріс энергия беретін мазмұндарды айтады. Әрі оның тұрмысын жан-жақты түсінуімді қалайды. Бірақ әрбір адам дербес тұлға, ол жөнінен өмірдегі ұсақ-түйек істер өте қызықты. Мен жөнінен олай болуы екіталай. Осы араға келгенде мен тағы үнсіз қалғым келмей, өз ойымды Шаусуға тікелей айттым. Бірнеше минуттан кейін ол маған жауап қайтарып, мендей досынан айырылғысы келмейтінін, бізге үйлесетін қарым-қатынас орнату үлгісін бірге қарастыруды қалайтынын айтты. Біз осылайша көңіліміздегі шын сырымызды бүкпесіз баяндадық. Телефонды қойғаннан кейін көңіл күйім орныққандай болды. Ұзақ уақыттық әрі жайлы қарым-қатынасты сақтау екі жақтың төзімділігі мен сәйкесуін қанша қажет ететіндігін түсіндім. Әрі Шаусумен осы реткі тағдарыстан өткеніме қуандым.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼全是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны несі? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасан

0: тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалымның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен кетеді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалт

0: әуе толқынында ақыл жастан асыл тастан.
1: Қиын істерді істеуге ұмтыл. Аударған Өркен Ақбердіұлы. Қиын жолда кептеліс болмайды деген нақыл маған қатты ұнайды. Бұл жылдары кеңес беру қызметі барысында талай кәсіпорынның гүлденгені мен тоқырағанын өз көзіммен көріп, мынадай қорытындыға келдім. Жұмысы қарапайым кәсіпорындар әлдебір жеңіл ораймен басым орынға шықса да, тиімді мезгілдің өтуіне байланысты оның ықтималдығы қайта әуелгі күйге түседі. Егер қажырлы еңбек етіп қиын тындыратын қырпулы адамға орай келсе, қырандай шүйіліп топ жаратын болады. Жоғарыдағы нақыл сөзді осы құбылыстың арқасында тіпті терең түсіндім. Қарапайым іс дегеніміз не? Мәселен, жоғары мектеп емтиханы қарапайым іс пе, әлде қиын іс пе? Өз басым жоғары мектеп емтиханын қарапайым іске балаймын. Жайшылықта бұл емтиханның толық нөмірі 750 нөмір, қалыпты жағдайда 400 нөмір алу онша қиын емес. Басқалардан гөрі біраз құлшынсаң болғаны 500 нөмірден жоғары аласың. Қыруар оқушы тым құлшынып кетпесе де, жоғары мектеп емтиханында көп көрім нөмір алады. Демек, жоғары мектеп емтиханы қарапайым іс. Дегенмен, осы қарапайым істер нағыз бәсекелі басқышқа жеткенде, сайыстың бәрі соңғы басқышта жүріледі. Жоғары мектеп емтиханында бір кластағы 80 оқушының нәтижесі 500 нөмірден асқанда, небәрі 10 оқушы 600 нөмірден жоғары алуы мүмкін. 600 нөмір деңгейінен өткен соң, егер оның шегі 610 нөмір, 615 нөмірге дейін тағы жоғарыласа, әрбір нөмір жоғары алудың өзі қаншалық қиын екенін байқайсың. Онда сауда әлеміндегі қарапайым нәрсе не? Мысал келтірсек, бүгін мәлім бір жерден өнім кіргізіп, ертеңінде тағы бір жерге апарып сатсақ, сауда саласындағы қарапайым іс болады. Біз тек бағасы лайықты, ел біле бермейтін өнім қайнарын табалсақ, арадағы баға парқынан пайда түсіруге болады. Осы әдіспен онша қомақты ақша табуға болмайтын да шығар. Алайда осы барыста сауда істеудің қиын еместігін сезінесің. Мұндай істер тым қарапайым болғандықтан, қыруар адамды үздіксіз баурай беретіні хақ. Сонымен бірге бұрын осы салада жұмыс істегендер, өзінің соншама көп қаржы салғанын ойлап, енді одан безгісі келмейді. Сондықтан қарапайым істі мәлім дәрежеге дейін істеп, тағы біраз дамытайын дегенде, өзгеше қиынға айналатын болады. Біздегі енді бір талғам алдымен қиын істі істеу. Айталық, адам жүзін дәл барықтайтын кескін камерасын зерттеп ашу жұмысы көрер көзге ерекше қиын сезіледі. Мүбада оны жасап шығатын болсаң, базарда мандымды бәсекелесіңнің жоқ екенін байқайсың. Өйткені қабағат қиын істерге көпшілік кіріскісі келмейді. Осы басқышты басып өтсең болғаны, кейін күзет базарды өте оңай елеуге болады. Қиын істі істеудің тағы бір пайдасы бар. Қиын саладан несібе іздейтіндер тым аз болғандықтан, алғашында әбден орнығып алып зерттесек және сынақ жүргізсең, ешкімде сенімен қара таласпайтын, баға сайысына түспейтін болады. Осы істерді ден қоятындырсаң, кейінгі істердің бәрі тым оңайға айналады. Егер шаруашылық құрмақ болсаң, таңдағаның қарапайымыз, әлде қиын іс болсын, әуелі екеуіндегі елеулі парқты айыра білуің шарт. Қарапайымыз кешірек қиын іс ертерек сынға түседі. Өз басым қиын істі таңдаймын, себебі қиын істер барған сайын қарапайымдасып, қарапайым істер барған сайын қиындасады. Онда қайсы істер қиын деуге татиды? Қоғамдық байланыс орнатуды алып айтсақ, қарсы жаққа танысқы карточкасын ұсынсаңыз болғаны, байланыс орнаттым деп қалмаңыз. Ұзақ мезгіл энергия жинағаныңда ғана өзіңе ұқсас энергиясы барлар мен байланыс орната аласыз. Мысалы, қаржы қосудың төтенше қиын екені анық. Мүбәда өзіңде бар жоғы 2000 юан ақша болса, алғашқы жылы 5% пайда түсетін бұйымнан бір жылда қаншалық ақша таба аласың? Бәлкім саған түсер пайда компьютермен жұмыс істеуге татымайтындай сезілетін шығар. Іс жүзінде мұндай қаржы қосудың мәні шамалы деп ойлауыңның себебі, бастапқыдағы негіздік жұмыстың салдары, яғни жинаған қаржы қорың мардымды болмай отыр. Егер негізгі қаржы қорың мәлім дәрежеге жетпесе, қазыналық қаржыдан пайда түсіру негізінен мүмкін емес. Демек, қаржы жақтан нәтиже жаратуды ойласаң, ең абзалы алдымен пайда түсіруге жұмсайтын қаржы қорыңды жинауың қажет. Міне бұл төтенше қиын іс болып табылады. Буффеттің айғылы қорғаныс каналы назариясын ортаға қойғаны баршаға мәлім. Мұның мәні өз қорғаныңды тұрғызғанда ғана қарсыластарың сұғанақтық жасай алмайды дегенге маңдай тірейді. Зәуде ғалам қорғаныс каналы болмаса, баяғы жылмағай серп

бестердің кебінін киеді. Жел оңынан тұрғанда бір көтеріледі де, жел тынғанда жалп етіп құлайды. Жек адамның жетілу жағындағы қиынысты істеуі бейне өткел бермес қорғаныс каналын қазуға ұқсайды. Істеуге қиын істерді амалдың барынша істей берсек, қордалана келе мәлім дәрежеге жеткенде, еңбегімізге орай дүмпу қозғайтын болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азғанақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
7: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген.

Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтасып ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағатайдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Басшы кадрлар сынды шешуші азшылықты игеруге табанды болу. Басшы кадрлар партияның билік жүргізу құқығын және мемлекеттің заң шығару құқығын, әкімшілік құқығын, бақылау тексеру құқығын, әділия құқығын нақты жүргізеді. Олар мемлекетті жаппай заңмен басқарудың тетігі. Әр дәрежелі басшы кадрлар партия орталық комитетінің мемлекетті жаппай заңмен басқару жөніндегі келелі шешімдерін орналастыруларын батыл дәйекті тиянақтандырып, бастамашылдықпен заңмен басқаруға құрмет етіп, заңнан именіп, заңды түсініп, заңды игеріп, заңмен басқару ой желісі мен заңмен басқару тәсілін қолдана отырып, реформаны тереңдету, дамуды ілгерілету, қайшылықтарды шешу, орнықтылықты қорғау, қауіп-қатерге төтеп беру қабілетін үздіксіз өсіріп, заңға құрмет етудің, заңды үйренудің, заңға бойсынудың, заңды қолданудың үлгісі болу керек. Заңмен басқару сапасы мен міндетін заң бойынша атқару жағдайын кадрлар тексерудің бағалаудың маңызды мазмұнына енгізіп, заңға құрмет етуді, заңды үйренуді, заңға бойсынуды, заңды қолдануды басшы кадрлардың саналы әрекетіне және әзірлеуге тиісті сапасына айналдыру керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 298 бет. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруды ілгерілету мемлекет басқарудағы терең өзгеріс. Сөз жоқ, ғылыми назарияны жетекші етіп, назариялық ой жүгіртуді күшейтіп, не үшін мемлекетті жаппай заңмен басқару керек, мемлекетті қалай жаппай заңмен басқару керек деген келелі дәуірлік тақырыпқа назариялық жақтан жауап беріп, назария мен әмәлиятты ұштастыру жағында үздіксіз тың жетістіктерге қол жеткізіп, партияның жаңа дәуірдегі заңмен басқару құрылысын күшейту жөніндегі идеялық назариялық жетістіктерін ойдағыдай қорытындылап, ойдағыдай қолданып, мемлекетті жаппай заңмен басқару қызметтеріне анағұрлым ойдағыдай жетекшілік ету керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 299 бет. 3-ші. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесін орнатып, социалистік заңмен басқарылатын мемлекет құру. Жалпы мәжілістің қаулысында мыналар ортаға қойылды. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің басты нысанасы жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесін орнату, социалистік заңмен басқаратын мемлекет құру, әрі осы басты нысана жөнінде түсінік жасалды. Жұңғо коммунистік партиясының басшылығында жұңғоша социалистік түзімге табанды болып, жұңғоша социалистік заңмен басқару назариясын дәйектілендіру, кемелді заңдық өлшем жүйесін, заңмен басқарудың жоғары өнімді атқару жүйесін, заңмен басқаруды қатаң бақылау жүйесін, заңмен басқаруды пәрменді қамтамасыз ету жүйесін қалыптастырып, партияның ішкі кемелді заңдық ереже жүйесін қалыптастыру, мемлекетті заң бойынша басқаруға, билікті заң бойынша жүргізуге, әкімшілікті заң бойынша жүргізуге табанды болуды қатар ілгерілетіп, мемлекетті заңмен басқаруды, өкіметті заңмен басқаруды, қоғамды заңмен басқаруды бір тұлғаландыру құрылысына табанды болып, заңды ғылыми шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділияны әділ жүргізуді, жалпы халықтың заңға бойсынуын жүзеге асырып, мемлекетті заңмен басқару жүйесі мен заңмен басқару қабілетін осы замандандыруды жебеу. Жұңғо коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2014 жылы 10 айдың 20 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 92-93 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің басты нысанасы жұңғоша социалистік заңмен басқару жүйесін орнату, социалистік заңмен басқаратын мемлекет құру. Бұл қаулыға бастан аяқ сіңірілген негізгі желі. Онда мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің сипаты мен бағдары айқындалған. Әрі мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету қызметінің түйіні мен бас тұтқасы көрнектілендірілген. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөнінен айқын маңыз алады. Социалистік заңмен басқарылатын мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10 айдың 23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 111-112 бет. Заң кемелді болса, жұрт алаңсыз болады. Бір елдің заңы жақсы болса, сол ел қамсыз болады.
алдымен заң шығаруға заңға өзгеріс енгізуді, заңды күшінен қалдыруды және заңға түсінік беруді қатар жүргізуге табанды болу. Заң, әкімшілік заңдық ереже, жергілікті заңдық ереже жүйесін кемелдендіруді тездетіп, қала тұрғындар шартын, ауыл ережесін, кәсіп саласы ережесін, ұйым ұстабын қамтыған қоғамдық өлшем жүйесін кемелдендіріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің негізгі өлшемдерін әзірлеу керек. Негізгі заңның атқарылуы мен заң атқаруды, әділия заңға бойсыну жақтарын қамтыған түзіліс механизмі орнатуды тездетіп, әкімшілікті заң бойынша жүргізуден және әділияда әділ болудан жазбай, негізгі заң мен заңдардың жаппай ұтымды атқарылуын шынайы қамтамасыз ету керек. Партия ішіндегі бақылауды, халық құрылтайының бақылауын, демократиялық бақылауды, әкімшілік бақылауды, әділиялық бақылауды, қазыналық бақылауды, қоғамдық бақылауды. Қоғамдық пікірінік бақылауды күшейтіп, бейлік жүргізудің бақылаудың ғылыми ұтымды жүйесін күштала қалыптастырып, бақылаудың біріккен күшін және оның өнімділігін арттыру керек. Партия ішіндегі заңдық ереже дүзім жасаудағы дүзіліс механизмін кемелдендіріп, партия ішіндегі заңдық ереже дүзімдерінің мемлекеттің заңдарымен ұштасуына және сәйкесуіне мән беру. Партия ұстабын негіз еткен, партия ішіндегі бірнеше жүйелі заңдық ережені тиянақ еткен, партия ішіндегі заңдық ереже дүзім жүйесін орнатып, партия ішіндегі заңдық ереженің атқарылу тебін арттыру керек. Партия ұстабы сияқты партия ережелерінің партия мүшелеріне қоятын талабы заңдық талаптардан әлдеқайда қатаң. Партия мүшелері заңдар мен заңдық ереже түзімдерге қатаң бойсынумен бірге, партия ұстабы сияқты партия ережесіне де қатаң бойсыну, өзіне анағұрлым жоғары талап қою керек. Социалистік заңмен басқаратын мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10 айдың 23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 112 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөндегі қызмет орналастыруын дұрыс меңгеріп, мемлекетті заңмен басқаруды билікті заң бойынша жүргізуді, әкімшілікті заң бойынша жүргізуді бірге ілгерілетуге табанды болу. Мемлекетті заңмен басқаруды, өкіметті заңмен басқаруды, қоғамды заңмен басқаруды бір тұлғаландыру құрылысына табанды болу керек. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету аса ірі жүйелі инженерия болғандықтан, оны бір тұтас жоспарлап тең мән беріп, түйіндерді меңгеріп, тұтас тұлғалық жоспар жасап, бірге ілгерілетуге құлшынып, бір тұлғаландыру құрылысына күш жұмсау керек. Социалистік заңмен басқарылатын мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10 айдың 23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 112-113 бет. Әділдік заңмен басқарудың жан арқауы. Әділдік пен турашылдық партиямыз талпынатын ұлы құндылық. Бүкілін тапелімен қалық үшін қызмет өте үсінді түпкі мақсат, біздің сөз жоқ әділдік пен турашылдыққа ұмтылуымыз керектігін, қалықтың ұқық мүлесін қорғап, турашылдықты жақтауымыз керектігін белгіледі. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруды сөз жоқ, қоғамдық әділдік пен турашылдықты қамтамасыз етуді және оны жебеуді тығыз арқау етіп жүргізу керек. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айдың 2 күні. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесі жұңғыша социалистік түзімнің маңызды құрамдас бөлігі. Сөз жоқ, жұңғыша социализм сынды осы сипатты мақтап игеріп, жұңғыша социалистік заңмен басқару жолымен бұлжымай жүріп, саяси мен заңмен басқарудың, реформа мен заңмен басқарудың, мемлекетті заңмен басқару мен мемлекетті мөралмен басқарудың, мемлекетті заңмен басқару мен партияны ережемен басқарудың қатынасын дұрыс бір жақты етіп, партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу, халықтың өзіне өзі қожайын болуына кепілдік ету сияқты, келелі мәселелерде ой сана ерекше сергек, тұрғы ерекше берік болу керек. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесі құрылысын жаппай ілгерілетейік. 2021 жылы 12 айдың 6 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 301 бет. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан бұлжымай жүріп, социалистік заңмен басқару жүйесін орнатып, заңмен басқарылатын социалистік мемлекет құрып, қоғамдық әділдік пен турашылдықты қамтамасыз етуді және жебеуді арқау етіп, мемлекетті заңмен басқаруды, билікті заң бойынша жүргізуді, әкімшілікті заң бойынша жүргізуді бірге ілгерілетуге табанды болып, мемлекетті заңмен басқаруды,
өкіметті заңмен басқаруды, қоғамды заңмен басқаруды бір тұлғаландыру ұрысына табанды болып, заңды ғылыми шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділиян әділ жүргізуді, жалпығалық заңға бойсынуды жаппай ілгерілетіп, мемлекеттің түрлі жақтағы қызметінің заңмен басқарылуын жаппай ілгерілетуіміз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 4. Мемлекетті заңмен басқаруға табанды болуда, алдымен мемлекетті негізгі заң бойынша басқаруға табанды болу. Билікті заң бойынша жүргізуге табанды болуда, алдымен билікті негізгі заң бойынша жүргізуге табанды болу. Негізгі заңның атқарылуын жаппай дәйектілендіру, заңмен басқарылатын социалистік мемлекет болудағы басты міндет және негізді қызмет. Негізгі заң мемлекеттің түбірлі заңы, ел ішін орнықтырудың бас ұстабы. Ол ең жоғары заңдық орынға, заңдық беделге, заңдық күшке ие. Түбірлілік, жалпы жағдайлық, орнықтылық, ұзақ уақыттық сипатқа ие. Астанадағы әр саладағылардың қазіргі негізгі заңның жарияланып атқарылғандығының 30 жылдығын еске түсіру жиналысында сөйлеген сөзі. 2012 жылы 12 айдың 4 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 4 бет. Еліміздің негізгі заңы мемлекет жағдайына үйлесетін, іс жүзіндікке үйлесетін, дәуірдің даму талабына үйлесетін кемелді негізгі заң. Мемлекетіміз бен халқымыздың түрлі қиыншылықпен, қауіп-қатердің сынына төтеп беріп, бастан аяқ жұңғыша социализм жолымен алға басуының түбірлі заңдық және түзімдік кепілі. Мемлекетті заңмен басқаруға табанды болуда, алдымен мемлекетті негізгі заң бойынша басқаруға табанды болу, билікті заң бойынша жүргізуге табанды болуда, алдымен билікті негізгі заң бойынша жүргізуге табанды болу керек. Партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болу. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай, негізгі заңның заңдардың беделін батыл қорғау керек. Мемлекеттік негізгі заң күнін белгілеу орайында, негізгі заң жөндегі үгіт тәрбиені ішкерлей өрістетіп, негізгі заң рухын барынша сәулелендіріп, негізгі заң танымын шынайы күшейтіп, негізгі заңды жаппай дәйекті атқаруды ілгерілетіп, негізгі заңның жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудағы, реформаны жаппай тереңдетудегі, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі келелі ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Мемлекеттік тұңғыш негізгі заң күні келу қарсаңында шығарған нұсқау. 2014 жылы 12 ай, Халық газеті 2014 жылы 12 айдың 4 күні. Партиямыз басшылығындағы негізгі заң құрылысының тарихын еске алғанымызда, мынадай бірнеше қорытынды шығарамыз.

Біріншіден, негізгі заңды жасау және атқару, мемлекетті заңмен басқаруды ілгерілету, заңмен басқарылатын мемлекет құру, мемлекеттің бай құдіретті болуын, ұлттың гүлденуін, қоғамның алға басуын, халықтың бақытты болуын жүзеге асырудың қажетті талабы. Екіншіден, елімізде қазір атқарылып отырған негізгі заң, еліміздің социалистік төңкерісінің, құрылысының, реформасының табысты тәжірибелерін терең қорытындылау негізінде жасалған және үздіксіз кемелденген. Ол партиямыздың халыққа басшылық етіп, ұзақ уақыт жүргізген күресінің тарихи логикасының, назариялық логикасының, әмәлияттық логикасының табиғи нәтижесі. Үшіншіден, тек Жұңғы коммунистік партиясы ғана партияны жалпы үшін құру да, билікті халық үшін жүргізуде табанды болып, демократияны толық сәулелендіріп, халыққа басшылық етіп, халықтың еркін әйгілейтін негізгі заңды жасап, халыққа басшылық етіп негізгі заңды атқара алады. Төртіншіден, партиямыз негізгі заңның ел басқарудағы маңызды рөліне өскелең мән беріп, негізгі заңның абыройы мен беделін батыл қорғап, негізгі заңның кемелденуі мен дамуын ілгерілетеді. Бұл еліміздің негізгі заңының жанды өміршеңдік күшін сақтауының түбірлі себебі. Еліміздің негізгі заңы және мемлекетті жаппай заңмен басқару жөнінде 2018 жылы 2-24 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы Орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 213 бет. Мемлекетті заңмен басқаруға табанды болуда, ең әуелі мемлекетті негізгі заңмен басқаруға табанды болу. Билікті заң бойынша жүргізуге табанды болуда, ең әуелі билікті негізгі заң бойынша жүргізуге табанды болу. Негізгі заңда белгіленген Жұңғы коммунистік партиясының басшылық орнынан ауытқымауға табанды болу. Негізгі заңда белгіленген халық демократиясы диктатурасындық мемлекет құрылымынан және халық құрылтайы дүзіміндік бейлік құрылымынан ауытқымауға табанды болу керек. Негізгі заңды атқару мен бақылауды күшейтіп, негізгі заңның жаппай атқарылуына кепілдік ететін дүзім жүйесін ақаусыздандырып, негізгі заңның ел басқарудағы маңызды ролын ана құрылым ойдағыдай сәулелендіріп, негізгі заңның беделін қорғау. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаңа дәуірде жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту барысында, партиямыз тарихи тәжірибелерді қорытындылап және одан пайдаланып, негізгі заңды жаппай дәйектілендіріп атқарып, негізгі заң нәзариясы мен негізгі заң әмәлиятында жаңалық ашуды батылдықпен ілгерілетіп, көптеген жаңа тәжірибелер топтап, еліміздің негізгі заң түзімі құрылысының заңдылығы жөніндегі танымды тереңдетті. Біріншіден, сөз жоқ, Жұңғы коммунистік партиясының басшылығына табанды болу. Еліміздің негізгі заңы Жұңғы коммунистік партиясының басшылық орнын тұрақтандырды. Бұл еліміздің негізгі заңының ең айқын ерекшелігі. Әр еліміздің негізгі заңының жаппай дәйектіленуінің атқарылуының түбірлі кепілі. Тек Жұңғы коммунистік партиясы ғана жалпы үшін партия құруға, халық үшін билік жүргізуге табанды болып, демократияны толық сәулелендіріп, халыққа басшылық ете отырып, халықтың еркін әйгілейтін негізгі заңды жасап, халыққа басшылық ете отырып, негізгі заңды атқарып, еліміздің негізгі заңы дамуының дұрыс саяси беталысына шынайы кепілдік ете алады. Екіншіден, сөз жоқ, халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу. Партияның халыққа басшылық етіп негізгі заңды жасауының және атқаруының ең түбірлі мақсаты халықтың мүддесін қорғау, халықтың тілегін бейнелеу, халықтың құқық мүддесін қамтамасыз ету, халықтың ырысын арттыру. Тек партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болып, жалпы барысты халық демократиясын дамытып, халықты өзегеткен даму идеясын заң шығару, заң атқару, әділия, заңға бойсыну сынды әрқайсы буындармен сабақтастырып, оқуқтың әділдігін, орайдың әділдігін, ереженің әділдігін әйгілейтін заң түзімдерді жедел кемелдендіріп, азаматтардың жеке басындағы құқығына, мал мүлік құқығына, кісілік құқығына және негізгі саяси құқығына қол сұғылмауын қамтамасыз еткенде, азаматтардың экономика, мәдениет, қоғам сияқты жақтардағы құқығының тиянақтануын қамтамасыз еткенде ғана, заң алдында барлық адамның терезесі тең болуына шынайы кепілдік етуге болады. Үшіншіден, сөз жоқ, мемлекетті негізгі заңмен басқаруға, негізгі заң бойынша билік жүргізуге табанды болу. Еліміздің негізгі заңы партиямыздың ұзақ уақыт билік жүргізуінің түбірлі заңдық негізі. Мемлекетті негізгі заңмен басқаруға, негізгі заң бойынша билік жүргізуге табанды болып, партияның жалпы жағдайды түгел меңгеріп, әр жақты сәйкестіруін халық құрылтайының, өкіметтің, саяси кеңестің, бақылау тексеру органдарының, сот органдарының,
прокуратура органдарының заң бойынша ереже белгілеме бойынша функциясын атқарумен, қызмет өрістетумен бірлікке келтіріп, партияның халыққа басшылық етіп, негізгі заң мен заңдарды жасаумен атқаруын, партияның негізгі заң мен заңдар аясында қимыл жасауға табанды болуымен бірлікке келтіргенде ғана, партияның халыққа басшылық етіп, мемлекетті заң бойынша өнімді басқаруына кепілдік етуге болады. Төртіншіден, сөз жоқ негізгі заңның мемлекеттің түбірлі заңы орнына табанды болу. Негізгі заң партия мен халықтың біртұтас еркімен ортақ тілегін шоғырлы бейнелейді. Ол мемлекет еркінің ең жоғарғы бейнелену формасы. Түбірлілік, жалпы жағдайлық, тұрақтылық, ұзақ уақыттық сипат алады. Негізгі заңда мемлекеттің келелі түзімдері мен келелі істері белгіленеді. Ол мемлекет пен қоғамдық өмірде жалпыламалық, принциптік, тұғырнамалық, беталыстық сипатқа ие. Негізгі заң мемлекеттің барлық заңдарының, заңдық ережелерінің жалпы негізі, жалпы қайнары. Ең жоғары заңдық орынға, заңдық беделге, заңдық күшке ие. Негізгі заңның мемлекеттің түбірлі заңы орнына табанды болып, негізгі заңдағы белгілемелерді, принциптерді, рухты батыл қорғағанда және дәйектілендіргенде ғана мемлекеттің тұтастығына, заң түзімдердің тұтастығына, әкімшілік жарлықтардың тұтастығына кепілдік етуге болады. Бесіншіден, сөз жоқ негізгі заңның атқарылуын және бақылауын түзімдендіруге, заң ережеге айналдыруға табанды болу. Негізгі заңның жаны оның атқарылуында, негізгі заңның беделі де оның атқарылуында. Сөз жоқ ғылыми өнімді, жүйелі, кемелді дүзім, заң ереже жүйесі арқылы негізгі заңның атқарылуына кепілдік етіп, кемелді заңдық нормалар жүйесін, заңмен басқаруды атқарудың жоғары өнімді жүйесін, заңмен басқаруды бақылаудың қатаң жүйесін, заңмен басқаруды қамтамасыз етудің пәрменді жүйесін қалыптастырып, партия ішінде кемелді заң ереже жүйесін қалыптастырып, негізгі заңдық бақылауды күшейтіп, заңмен басқару арнасында мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуге, социалистік осы замандағы мемлекет құруға шынайы кепілдік ету керек.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Я, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміннен ғайбат айтып берекені кетірме, пәле тапсаң, өз аузыңдан өкінбе деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Студияда өздеріңізбен бірге Рәділ Жаудатұлы. Халқымызда он пәленің тоғыз ауыздан, аузын баққан би болар, жақсы сөз жарымырыс деген сияқты көп деген мәйекті мақал мәтелдер бар. Адам жалғыз жарым жүргенде өз ындынын дізгіндеп, шаршы топтың ортасында аузына ие болғаны ең әбзел деп ой түйіндейді ұлы ойшыл Кунзы. Ақыл есі қалыпты болса, бұл тірліктен оқшау күй кешіп, жападан жалғыз жүретін жан пендесі болмақ емес. Басқалармен берекелі аралас құраластықты күшейтуді насихаттаған, жатқанға жан жуымайды, жүргенге жүрге мінеді деген қалғыданалығын ұстаным еткен қайғайсымыз үшін, дос жаран туған туыс, құда жекжат, қоғамдық қарым-қатынас сияқтылар бір басымызға жетеді. Айтылған сөз атылған оқ, жалғыз ауыз қате сөзбен тәп-тәуір ебіне келіп тұрған жұмысының күл талқанын шығаратындар да аз емес. Сосында халқымыз, ойнап сөйлесең де ойлап сөйле, екел ауызға үшелі қақпақ деп өмір тәжірибесін қорытындылаған. Бір ауыз сөз деген толғаудан үзінді оқып көрейік. Бір ауыз сөз қасіретті тияды, бір ауыз сөз айықпас дерт жияды, бір ауыз сөз әлемге әйгілі жеткізсе, бір ауыз сөз жаман атқа қияды. Бір ауыз сөз жан тетігін табады, бір ауыз сөз мың әуреге салады, қимас жандар көз жұмарда қоштасып, бір ауыз сөз айтысып қалады. Тарихта бір ауыз сөзбен бітімге келіп, бір ауыз сөз үшін ермен ер, елмен ел жауласқан жанды мысал аз емес.

басқаның ғайбатын айтпа. Әуелі адам өте өкпешіл болмау керек. Өкпешіл адам біреуге ренжігенін айтып отырып, сол адамның бірер мінін көлденің тартуы мүмкін. Сонымен мұның түбі ғайбатқа барып саяды. Өкпелеу ешқашан жанашырлық және жұбатушылық тудырмайды. 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге жайлады. Сөзге сөз жамалады, кейде назды өкпеге нанымсыз өсек қосылады. Санасыздар сансаққа жүгіртіп, салы бұрып шүйіншілейді. Сонымен береке әріп, аралық алшақтай береді. 13-ші ғасырды өткен бір ойшыл, от тұтатып ашшы қылма екі адамның арасын, ақылдылық емес оның, өзіңде өртті қаласың деген екен. Басқаның ғайбатын айту екіншіден күндестіктен қызғаныштан туылады. Ғайбатын айтып соным қатсам, елге жек көрініште етсем деген жымысқы ойдан туындайды. Жымысқылықпен біреудің ғайбатын айтқан немесе аққа қара жаққандай болған жанның әр ауыз сөзін көңіл таразысына тартып, әрқашан оған күдікті көзбен қарау керек. Мынадай бір сөз бар. Саған біреудің бір ғайбатын айтқан адам елге сенің 10 ғайбатыңды айтуы әбден мүмкін. Өзгеше боламын демектің түбі мақтан. Әрбір мақтан біреуден асамын деген күншілдікті бітіретте, күншілдік көншілдікті қозғайды деген сөз бар. Ренжуден қолы босамай, өкпені өз іздеп табатын кінәмшіл біреу, дәнішпәннің алдына барып мұңын шағыпты. Біреуге ренжісем күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылып, жаным терезе таппай қиналамын, осыдан құтылудың шарасы бар ма екен деп, ат артып сізге келген жайым бар. Сенің мұндай көңіл қиналысына тап болуының әр алуан себеп бар. Өз мінездемең осыған басты себепкер. Кім ренжісең, оған ренжіген себебіңді картопқа жазып қалтаңа салып тастамай алып жүрсең, бас аурудан айығатын боласың, депті Песқұлок. Қалтасына салған картопиясы көбейіп, алды шіріп, сасып, мазасын ала берген соң, байтал тұрмақ бас қайғы деп, елге өкпе артуды қоя тұрып, осы сасыған картоптардан құтылуды көздеп, әлгі кісіге және барыпты. Біреуге ренжісең өзіңе мұң нала табасың. Ол әрине сенің көңіл күйіңді күйретіп, жан дүниеңді шірітеді. Қалтаңа салған картоп осының айқын дәлелі. Сасыған картоптан құтылудың бірден бір амалы не? Айтып көрші. Лақтырып жіберу шығар. Өте тура. Шірген картопты тастағаның сияқты, бәз біреулерге ренжіген себебіңді де көңіліңді мүлде өшіре алсаң, жан дүниең жадырап, мұң нала қашықтайтын болады. Мына бір өлең жолдарына үңіліп көрелік. Қандай рақат жүрегі достар күнді өстіп, ренжу деген білместік, бауырларым ау бәріміз қиын күн кештік, арамызға біздің қай жақтан келді күнді өстік. Жүрушедік қой мұңымыз бірге арманда, армандап жүріп келдік қой осы орманға, көзімізді ашып қарай қатар таңдарға, күнді өстік құрсын, күнді өстік құрсын жалғанда. Тағдырымызға тамаша күндер тап келді. Отырмыз міне елуге жетпей бақ көріп, күндөстік құрсын, күндөстік деген жат көрік, тастайық оны нақ ортасынан қақ бөліп. Елдермен елдер, мәтеріктермен мәтерік, достасып жатыр татулық туын көтеріп, бауырластықтың жалауын бізде көтеріп, жарқын өмірден жауласпай жүруге төлік. Қарасаңдаршы, қаншама достан айырылдық. Біріміз нағыз, біріміз жалған қайғырдық. Тазалайықшы, ынтымақ деген айдынды қалыпқа түспей тұрғанымызда маймылдық. Ойландар, достар, өнерді жарыс болмайды. Өресі жетпей күндөстік қылған оңбайды. Өнерің жетіп өс алмай қалсаң сол қайғы, күндөз таластан өнерің өнер болмайды.

жанды жаралайтын сөз айтпа. Қалқымызда топты жерде біреудің айыбын бетін айтпа деген тамаша нақыл бар. Әрқандай адамның өзіне тиесілі ар-намысы болады. Әркім өзінікін жөн санаған мына заманда топты жерде біреудің айыбын бетіне бассаң, жаны жараланар, ауыр алып бір дұшпаның көбейер. Жігіт, жігіт саналама бұғып жүрсе тасаңда, өз пікірі жоқ еркектерден қорқу керек қашанда.

дей тұрғанымызбен, пікір айтудың лайықты тәсілі үйлесімді орны, толғақты уақыты болады. Жуырда тораптан мына бір хабарды көрдім. Ашуға ерік берсе болды, аузына ақ ит кіріп көк ит шығатын көгайыл бір шеше бастауыштағы баласын үнемі жазғырып, бүйткенше өлсең еді арамтамақ, нөмірің төмен болып қалыпты ғой, жер жұтқыр тозып, дәптеріңді тағы жыртыпсың, көзіме көрінбей қараңды өшірсең еді, деп жерден алып жерге салады екен. Аяулы анасынан суық қабақ, жанұядан жәбір көріп, сәби жаны жараланған бейбақ бала бір түнде ғимараттан секіріп, тірлігінің соңғы нүктесін қойыпты. Сақшылар ол жазған естелік дәптерді тауып алған. Көз жасымен шыланған дәптерге шешесінен естіген ауыр сөздерді жазып соңына, «Шеше, ес білгеннен тартып, сізді өзіме жылы қабақ танытып, басымнан сипап маңдайымнан искейтін дүниедегі бірден бір адам деп санаушы едім. Бар үмітім үзілді. Тәнім сау болғанымен жаным жаралы. Көрш, шеше, жүрегімде сау тамдық жер қалмады. Өмірімді нөмірге айырбастағаныңды кеш білдім. Сау тұрыңыз. Барлық бас ауруыңыз менімен кетті. Тапсырмам үшін тарылып, емтиханым үшін еңсеңді түсірмейтін болдың. Іңгәлап өмірге келген кезімде қандай шаттансаң, көзіңе көрінбей мәңгілікке қарамды батырғаныма сондай қуанатын болдың. Енді көңілді күндер өткізетініңе кәміл сенемін», депті. Ауыр сөзді айтқан аңдамағанымен тыңдағанның танышын кетіретті. Бір ауыз сөздің жүрекке қаншалық жара салатынын білмесек те, өнімін көргенде сезінеміз.

ашық ауыз болма. Шындықты айтуға тура келген күнде де түк қалтырмай лақ еткізуден сақтанған жөн. Байыпты үнсіздік зейіндік қорғаныс. Көңілге бүккен тұжырымды дабыра қылу, құрметке еткенді қойып, сөзге қалдырады деп жазады Балтаса Грасиан парасат наматта еленбегінде. Не айтпақшы болсаң да алдымен алдартын ойлап сөйле. Аңғармай сөйлеген ауырмай өледі. Кімдегім даналығымды адамдар білсін деп өзінің білімді адаммен талас тартыс жүргізсе, өзінің надандығын білдіріп алады дейді даналар. Қанша шешен болсаң да, өзіңді білгір, ділмәр шешендерден төмен ұста. Көп біліп аз сөйле, аз біліп көп сөйлеме. Көп сөзділік ақылсыздықтың нышаны деген сөз бар. Айтарыңды жайып салсаң, өзіңе шегінетін мүмкіндік қалмай, ырықсыз күйге түсіп қалуың әбден мүмкін. Сондықтан әніне қарай ән сал дегенді қуаттаған халқымыз ашық болам деп таңдық болма деген тамаша тәмсілді дүниеге әкелген. Тұрмысқа нәр бере алатын қызыл тіл көңілге қаяуда сала алады. Қызыл тіл тас жарат, тас жармаса бас жарат. Жылы-жылы сөйлесең, жылан нен шығады. Жанға жылы сөз айтып, ғайбат айтудан алшақ, құр көпіруден аулақ жүрген жан ақылды. Бос белбеу жандар бос сөзге үйір. Өмірді діттей білген, аузын шектей біледі.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөз

0: сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезінде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼前世自觉

Ауылым, сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Мөлдір Мейірханқызы.

0: зұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар.

0: жандар кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде жарты әлемнің жарық жұлдыздары қатарынан орын алып келе жатқан жас ақындарымыз Дариға Азатқызы, Айгүл Бейсемханқызы, Зағила Есімханқызының махаббат мақамдарын ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

0: басшысы Си Цзиньпин жастардың келелі жасампаздыққа атсалысуына қолдау көрсетіп, батылдық пен жаңалық ашуға дем беріп, баулуды сүйемелдеуді күшейтіп, тіпті де көп таңдаулы жас жазушылардың есейе бер жетуіне мүмкіндік жасап, жаңа дәуірдегі әдебиетті дамыту борышын арқалау керек деп атап көрсеткен болатын. Әуелі тыңдармандарға Махаббат Маржандарын ұсынатын Дариға Азатқызын таныстырып өтейік. Дариға Азатқызы 1983 жылы 29 қыркүйекте Санжы облысы Шонжы ауданына қарасты Жебенку ауылының Сорбастау деген қыстағында қарапайым малшы семьясында дүние есігін ашқан. Ыңдыңы жоқ қаладан тысқары қарапайым қыр тұрмысы оны қазақы салт-дәстүрдің сәнді қызығына мейлінше қандырып өсірді. Қарапайым шегіне ғана ауылдың қуанышы мен жұбанышы сыйлаған сыйлы сағынышы бұл күні барлық шығармасының армас арқауы болып келеді. Ол сонау бала кезінен бастап-ақ топты ортада тұшымды сөз, төрт аяғын тік басқан өлең айтып, жұрт жүрегінде қала бастаған. Ол өзінің әдеби қадамын ең алғаш сағаналық айтыстан бастаған. Үлкен елеулі сағаналарға баруға өнер сапарының сәті түспесе де, көптеген тойдың көркін көрікті сөзбен қыздырған. Солайда солай ол өз тұрмысының ырқына бағынып, он неше жыл әдебиет майданына ат басын бұрмайда кетті. Алтын кездік қап түбінде жатсын ба, жанына жақын біткен сөз өнері өз жүрегінде қайнарын тауып, қайнап жатты да, өз кезіне келгенде өзекті өртейтін сағыныш тізбектері болып, қалам ұшынан сорғалай бастады да, өзінде өмір екшеп әкеп, жазба әдебиеттің жанкешті жауынгері қатарына қоса салды. Сонымен оның поэзия жолындағы үзілген жолы жалғанып, жаңа бір табысқа, жаңа бір өріске талпына бастады. Солақ екен соныға із салған, ақын қызымыз жуықтағы жылдарда бүкіл Шинжан бойынша өткен «Менің мұңым махаббат» атты жыр бәйгесінің бас жүлдесін жеңіп алды. Сонымен бірге дүбірлеп өткен айтыс ақындарымыз жабалы ат салысқан, жазба айтыстың екі рет бас жүлдесін жеңіп алды. Жуықтағы 5-6 жылдан бері оның әртүрлі шығармалары ұлттар әдебиеті, Шұғыла, Тарбағатай, Құмыл алқабы, Алтай аясы, Шинжан қазақ жастары сияқты журналдарда жыл сайын жарияланып, ел алқауын алып келеді. Ол бұл күндері автономиялы райондық айтыс зерттеу қоғамының, Санжы облыстық жазушылар қоғамының, Жұңғы аз ұлт жазушылар қоғамының мүшесі. Оның жүректегі ағыстар атты алманақта көптеген өлеңдері басылым көрген. Ендеше жас ақын Дариға Азатқызының махаббат мақамдарына кезек берейік.
1: Үлбіреген ұятындай із келдің, көргі де көркем елдің қыз дермін. Күлді дүние күлімсіреп қараған бүгінгі күн мерекеміз біздердің. Бар шуағын шашып тұрған қаламның, күндей нұрлы күлкісін ай анамның, желегіне жылдың мұңын жасырған бүгінгі күн мерекесі анамның. Жалындайтын жастығым мен жебесем, шолпы таққан сұлулардың елесең, жеңіл-жеңіл әзіліңдей әдемі бүгін сенің мерекен қой жеңешем. Сындар елге деп тілеген сенім бер, сендер менен иба гүлі тебіндер, дидарыңдай мұң түрленген бұл қалам бүгін сенің мерекен қой келіндер. Мәйіғыңа күлкі тұнса түнмізғар, жолдарыңа шашу шашқан жұлдыздар, тоқсанда да төркінінде қыз болған бүгін сенің мерекен ғой күл қыздар. Тотығыстай деп тілегім түрленде, сіздер сұлу, сіздер асқақ жүргенде, мерекеңе гүл сыйлар ем тымасем, бірақ сіздер сұлу сіздар гүлденде. Еріндерің бүлдірген, шыққан лебіз әр жүректі күлдірген, қолым жетсе айды сыйлай салар ем, айдай сұлу дидарың бар күн күлген. Жайнап күні шыққан даяқ бұлықтан, әйел күлсе әлем мұңын ұмытқан, жырда сенсің, нұрда сенсің, күлде сен мейірімнің гүлін ашқан құрыптан. Қалған даяқ бір қарызым өтелмей, бүгін сенің төл мерекең екен ғой. Бүкіл әлем мереке деп жар салып, шапалақ соқса бұдауына жетермей, бүгін біздің

сізді көрдім тағы да топ ішінен. Тағдырдың болса дағы бөлісіген, сізді көрдім тағы да топ ішінен. Баяғыдай барады сіздің көңіл, аяңдап қойға мінген торысы мен. Жанымды жалын сезім тербеген ғой, қарашы қарсы алдымнан кермек ердой. Елең еттім, бірақ сіз тұрсыз үнсіз, қымсыныссыз, ештеме көрмегендей. Қарлығаш қиялдарым қалықтаған, жебейді сезімімді шарықтаған. Ал менші жүрегімнен шыққан үттің шарпыған, жалыны мен жанып барам. Сілкінісін тартқандай сөздің кейін, құбылысын жасырам көздің бейім. Түйіліскен жанардың жарқылынан жүректің жұлқынысын сездірмеймін. Сіз белде, осы мен бе жазықтығым? Жандырып жан дүниемді қажытты мұң, бар дүниеден алар ем аушалап, қолсыз алмай тұрған ай нәзіктігім. Саймастай құшағына кең даланың, құрыштай бейнеңізге мен қарадым. Сіз тәкәппар алдыңыз тыныштықта аласатқан сезім мен мен ғанамын. Сезім асау болған мен сенім көгін, қарашы баларманға дебін деген. Жалтақ жалтақ қарамай жанып ішіп, жақсы көрем дей салсам жеңілдерем. Сұлу дүние сұлу мұң сырым бермей, жүрегімде жұлқылап бүлінген бой. Ұзап бара жаттым мен, ұзады дүлем, сізді ұнатам дегенге тілім келмей.

мінез, дейсің бе, сүйген жүрек, шөлдеген жоқ. Көңіл келе жатса да көлден өрдеп, сағанын кәр жүректі қолымызда қасыңнан өтіп барам, көрмеген боп. Қалай мені барады бастап қайғым, бағалан бас бағым мен асқақтаймын. Жүрегіңе жүрегім мүңіледі, бірақ қара көзіңнен қашқақтаймын. Арман жүгім кеткендей ұйығыңда, мысқал мұңым тұнады миығымда. Менің жалқы тағдырым тұрма сөйлеп, жанарыңның жалт еткен қиығында. Қарашығыңнан қары өлең тамған даяқ, маған қосып қарайсың жалған даяп. Кірпігімнің үшінде тұрды мүтім, кірбеңі бар жаныңа жалған даяқ. Жанардан от жандың бат сүрген, ақ сезімнің арбадық шөбірден. Арманымда асқақтап бара жатты, ересі бала таудай үсініңмен. Сары шертіскім келмеді дала менде, қарагер қайсарлықты сала мөрге. Жасырынып қалсамшы деп тіледім қасымның үстіндегі қара менге. Ем таппай жүректегі шөлге кермек, арманым жатыр алда көлдінең деп. Сағаның кәр жүректі қолым ұстап, қасымнан өтіп барам, көрмеген бұл.

бүлдірген, арғы бетте бүлдірген, бергі бетте бүлдірген, боз баламен толатын бозғылт кеште күндірген, сонда алғаш ұялып бұл алдында өктемдеу, жанымдағы мұңымды жанарымнан бүлдірген, батып кетпес дегенмен боз балалар бетке көп, құштарлықтың гүлі боп жанарынан көктебек, бүлдіргеннің тәттісін сен жеші деп деретін сүйдіруге болады екен кейде өкпелеп. Артық шығар бәрі де арманына жетті деу, ғашық болу жүрекпен өз кеудеңді тек білу, бәрі бірақ үмітті бәрін сүйер қызғайда, жүрегіме ұнайтын көп ішінде тек біреу. Әттең бала күндер ай, тентек тыққып телескен, жақындатып жанымды саржайлаудың желескен, төгіп алдым бір күні теріп берген, сол жігіт бүлдіргенін қып-қызыл абайсызда тегештен, төгіп алып жыладым төккен деяқтап біреу. Енді маған артықтау, енді маған бақты деу, маржан дайын шашылған бүлдіргеннен қып-қызыл салып кеткен сол жігіт сағынышым тәтті деу.

белгісіздік теңеуі. Мен апамның баласы ем ғой, сен атаңның баласы ем. Сол бір шақтың таңы көркем, таң құрай барасем. Бірге бірді қос дейтінсің, қосуды мен білем бе, дейсің сонда тым болмаса, саусағыңды сана сен. Осы ойлар ұйқысынап, кетті сосын кейтіннің, ғажап еді әр ісімнің, қамын өзің жейтінің. Бар мен жоқты есептемес, балалықтан екіне, саусағымның саны тоспай, қалды сонда дейтінмін. Саны тапшы саусағымдай, екен рас азақ бақ, қосақталып көлді жүзше, үркіт беуше қазап бақ. Бал ойыны келер деумен, бір-біріңе қосам деп, сонда апам мысқылдайтын, екемізді мазақтап. Ойын еді, ойын бәрі, мазақта да күлмейді, дейтін апам шамдығы жоқ, қызда жалқы жүрмейді. Егіз тағдыр сүру тұрмақ, онда сәби жүрегім, бірге бірді қосса екі, болатынын білмейді. Қарамайтын болдым сосын, әзілге де шошынбай, көп мақтайды сол жігітті, кезіксе де досым қай. Теңдігі жоқ дүниеде, өзің айт.

0: ағыл бұлғап жүреді ылғи, теріс қарап қап қойған теріскейде. Ақ сүйегін сағынып тығылмағын, әппәк әппәк бұлтыңа сыбырладың. Көрші ұлдан қашып кеп ұлдағызып көйлегіне жеңгемнің тығылғаным. Ана майран үйтқандай сүт деселеп, барлығына бар екен бітпес себеп. Сәби шақтың елесін кезген көңіл тұрғын желден отырат шыт кестелеп. Көз әдемі ететін сезім дайына, сол біреу жән жүрсің сен өзің қайда. Қоңыр-қоңыр қайғыға қостың мені, қоңыр дөңде деп жүріп қозыңдайда. Теріскей сол бүлдірген тердей дөктім, жүрегіме жүргенде келмей көктем. Қалып қойды кеудем деп бір өкініш, құрт қайнатқан күні ол келмей кеткен. Малта құрттай жылпылдап ұртымдағы көне қайғым шашады күлкімдәрі. Ойымда анам жүрген әдемі ауыл, таңдайымда тағы сол құрттың дәмі.
1: Енді Дариға Азат қызының сөзіне жазылған «Көгаршындай ұшып бара жатырсың» деген әнге кезек берейік. Әннің музыкасын жазған Серік Әбенұлы, шырқаған Сания Өнерқанқызы.

0: Ендігі бір жүлделі жүйрігіміз Айгүл Бейсемқанқызы Құлжа қаласынан. Бала жасынан әдебиетке әуестеніп, ынта білдірген ол бастауыштың екінші жылдық қабырғасында жүргенде «Ұстазыма» деген өлең жазып, «Іле өрендер» газетіне жарылғаннан бері мерзімді басылымдарда көптеген өлеңдері жарық көріп, өз оқырманын таба білді. Сонымен бірге ақындар айтысы аламанында бақ сынап, аудандар жылы айтыстарда бірнеше рет бірінші, екінші дәрежелі болып, сыйлық мінбесінен бой көрсетті. Таяудағы мезгілде әдебиет әлеміне қайта қайырылып, өндіре жазып, ұлттар әдебиеті, Шұғыла, Іл Айдыны, Тарбағатай, Алтай Аясы, Құмыл Алқабы, Шинжан Қазақ жастары, қырғыз тіліндегі Қызыл Су әдебиеті қатарлы журналдарда 200-ден астам өлеңдері жарияланған. 2021 жылы Жұңғы аз ұлт ақындарының таңдамалы өлеңдер алманағына, 2026 жылы Жұңғы жаңа дәуір поэзиясы атты алманаққа өлеңдері енген. Аптор Іле облыстық жазушылар қоғамының, Шинжан жазушылар қоғамының мүшесі. Енді Айгүл Бейсемқанқызының махаббат мақамдарына кезек берейік.
1: Біз жақтың аспаны да гүл ашады. Гүл көктем өзен тасып, жаға бүрлеп, аңқиды табиғаттан жана бүрлеп, сіркіреп күміс тамшы сергітеді жатқанда бейжай күйде қала кірлеп, сәнденіп сан түскенген лағыл далам, бояудай көзедегі шағылмаған, кеудесін бар болмыстың тербетеді, маусымның қанатына тағылған ән, талғайың бой түзеген бақтар анау, әлемге бір әсем күй ақтар адау. Басынан өріктердің манаурайды, үлбіреп әппақ жібек әппақ алау. Нұр шашса қызыл күрең,

құласары, боз тұман бұлан қағып қырасады. Сүйеніп жаңбырдан соң көкжиекке, біз жақтың аспаны да құлашады. Алғандай аунап түсіп ғасыр тыным, мезгілдің бұл шағы ең асыл тұғын. Кел құрбым сырлас айық, іле бойлап жамылып әсем құлжа жасыл түнін.

жаз маған. Хат жаз маған, талдырмай жырғанатын, айтылмаса мәңгілік сырғалатын. Лебізіңмен бір ауыз нұрға бөле, дір қағатын, жанымды мұңға жақын. Күндер сынап жүргенде күдігімен, хат жаз маған жаныңның жылуымен. Жадырайын көктемгі қызғалдақтай, түңілуден алыстап үгілуден. Хат жаз маған сезімді төгілдіріп, төгілдіріп сыйлайтын көңіл күміт. Ұшып қонып қасыңа жетсін жүріп, тізгіндеген берместен төзім қырық. Елес алдап күлгенде сағым билеп, хат жаз маған қидағы жарым минут. Теңіз сынды толқысын көкірегім, ақ моншағы шашылып ағын күй боп. Хат жаз маған өрнектеп екі жұлдыз, күндерімнің сезілсін кеші күндіз. Армандармен қауышып алаулайық, сағыныштың құлыптап есігін біз. Жолдар жатыр сағынышқа із алған, сол бүріннің асқақ әрі тым нәзік, дірілінен үйе қалған мұңдазық. Қарт қаланың аймалаған аспанын, ақша бұлтқа кеткім келді жыр жазып. Залда бейде тербелістері тереңдеп, көкірекке құйылады өлең боп. Ритімге жеңіл ғана арғалам, жүрегімнен ыстық-ыстық лебірліп. Жауыннан соң толқығандай тұрғын жел, сәл салқындау үнсіздік тұр ернімде. Жалт еткенде қарасына жылынып, от сезімнің ұшқынынан дем бүрлер. Үлпіл үміт тыныс тауып құзардан, елесіне байланғандай жүз арман. Сырлауынның сағымына оранып, жолдар жатыр сағынышқа із алған. Қала кеші, арманымды оқ жетпестен асырған, сенсіз уақыт адым ұзақ ғасырдан. Бірге айтатын әннің таусап әуенін, көше бойы кеше мойды шашылған. Самал сипап жел билесе көгерім, көкіректе қозданады көнімің. Үркітпейтін елесіңді есімнен, жалғыздықпен етені боп келемін. Жұлдыз жүзін бұлт жасырып тұмары, айдан әлсіз бозғылт сәуле сынады. Бүгін нарау тұнжыраңқы қарайды, біз кіретін көпе қана шырағы. Алдар қатып үмітімді мұңсағым, саусағым мен сырдым ғанша жыл санын. Қала кеші әнеу жерде тұрғандай, сені күтіп сол баяғы гүл шағым.

Мендегі әлемнің жұлызы, түн бөлме жалғыздық тағы мен, елес жүр айналып сағым өң. Сағыныш сипайды шашымнан, кербеліп жүректің әнімен, жасырған ақ сезім кілітін, қымқырса қайтермін ұры түн. Мендегі әлемнің жұлдызы, сәулеңе жылынған үмітім, жүректен жібектей жүрілсе, мұңымда бұлттай тымереке. Жанарға бүленген бейнеңді жауратып алармын түнерсе, жанымды сенделтіп молағым, төзімді өзімнен тонадың. Сарқылмас сарылу күтуге, қалқамау қалайша орадың. Қарайлап жүрмін әлі сол көктемге, алыс қалған күндердің сағымынан, монша қылдым кірпікке тағымыңнан. Үлгіртпей үнсіздікке қамап қашқан, баяны аз мезгілдер бағы бұлам. Уақыт деген жүткіген қарагерден, тізгіндеуге дәрменсіз қала берген. Тағдырымның алғызыл әрлі шағы, сарғайып арман даумен сана дөңгін. Солғын тартқан жұлдыздың жарығынан, кешіккен тәлейімнің қалын ұғам. Сүйіктеткен бір елес қиып кеткен, сығалайды жанымның жабығынан. Күл ғұмырдың ұсынған сыйлығымен, ескалып намыра жай күйдігілең. Қарайлап жүрмін әлі сол көктемге, зағип болған жүректің бұйрығымен.

Қалқам ағат, қалқам қандай сұлу саздан жаралған, көрмей білмей сезіміне қамалған, тұнып тұрған тұлғасына тұңғиық, үңіледі үлпіл үміт бар арман. Күндеріме қырын қарап күлегеш, ерке мұңға бастай бірер бірелес. Түпсіз терең тілсім күйге тербеліп, тыныштығым болды жақын түнемес. Көзім ділсем, түсімде сол түнімен, қат жазамын айдың әппақ нұрымен. Күрсіністер арасынан күмілжіп, жауабына күтем тек бір жылы дем. Үрдей-үрдей түгітсе де есем дұл, қалқам жайлы қиялдарды кешем көр. Сырлы үнінің ырғағына айналып, қалсам бекен жүрегіне мекен деп.

0: Ұзаған қадамдар, ұзаған жол жайлы, кей сәттер күнәсіз тілегім қол жайды. Күрсініс құлаған жанарға жабырқау, қонар ма бақыты, жоқ әлде мол қайғы. Лап етіп жан дөшті, арада бір үміт, сезімге бой ұрып, қалмадық сүрініп. Аттанды мұң сыйлап, өзіне маған да, мәңгілік елеске бейнесін сыңырып. Күндері айналып, уақыттың ұршығын, түндерге шертті ме, мен айтып шын сырын. Алаңым арылмай, иектей береді, жүдеңдік жүрме деп, аймалап кірпігін.
1: Енді ақын қыздарыңыз Зағила Есімханқызы жөнінде қысқаша мәлімет беруге дейік. Зағила Есімханқызы Алтай аймағы Қап ауданының түлегі. Бала күнінен өнерге әуес болып өскен ол, сол кездегі әр үйде жататын қисса дастандарды сүйіп оқып, үйіп тыңдап, жаттап алатын. Кейіннен тұрмыс күйбеңінен жоғарыда оқи алмаса да, 2017 жылдан бастап бала күнгі арманына құлас сермеп, қайтадан қолына қаламын алған. 2019 жылдан бастап районымыздағы мерзімді басылымдарда өлеңдері жарық көре бастады. Алтай аясы журналы редакциясы ұжымы жағынан құрастырылған «Жібек жал» атты өлеңдер жинағына өлеңдері енгізілген. «Қасыңнан қалқам табылам» деген 5-6 өлеңіне әуен жазылып, тыңдармандардың жақсы бағасын алып келеді. Ол қазір Алтай аймағы жазушылар қоғамының, Шинжан жазушылар қоғамының, Жүңгі Азут жазушылар ғылыми қоғамының, Қап аудандық жазушылар қоғамының мүшесі. Микрофон алдында Зағила Есімханқызы.

Шұғыла журналының 2025 жылғы 12 санында жарияланған өлеңім «Тауларым». Тауларым асқарын күн сүйген, тауларым теңескен бұлтыңмен, тауларым ғұлама қар табыз, ғасырлық кеңескен тізіммен. Тауларым қойнауы құнарлы, тауларым бүркітті ұларлы, шешіліп тезіре сердетін таулардың тарихы тұмары. Тауларым жауынды дауылды, тауларға қостым мен әнімді, тауларым тәкапар паңданып, үйретті жасындай жануды, тауларым мінезді салмақты, тауларым қайратты айбатты, таулардың мызғымас рухы, ақынын болғылша сайратты. Тауларым мінезді салмақты, тауларым қайратты айбатты, таулардың мызғымас рухы, ақынын болғылша сайратты.

Іле айдыны журналының 2021 жылғы 2-ші санында жарияланған өлеңдерімнен «Сұлу дүние мен өзіңе» Үңкәрімін атындағы өлеңдерден «Сұлу дүние». «Сұлу дүние, келем саған құнығып, жетелейді мені алға бір үміт, жатыр сенде талай тілсім құдырет, қатпарыңа көз жүгіртсем үңіліп». Сұлу дүние, аштың менің бағымды, сен бөледің ұларманға жанымды, көркемдікпен ынтықтырып баураған, мен сүйемін құшағыңда барыңды. Сұлу дүние, мен өзіңе іңкәрмін, іңкәрлықтан шаттық жырын жырғадым, жота жоннан қоңыр самал естіріп, еркелетіп бұрымымнан сипадың. Мен жасымнан сұлулыққа құштармын, сезіп едім онда ғажап күш барын, еліктеймін сәулесіне ақ таңның, елітемін сайрауына құстардың. Көркемдікпен жатыр жаным жалғасып, төрт мезгілмен жүрем бірге алмасып, күлін теріп көбелегін қуамын, көктем қыздың етегіне жармасып. Сұлу дүние, мен сенімен біргемін, әдемілік рухым боп жүр менің, күллі дүние кіршалмаған пәктігі, махаббат боп жүрегіме кір менің. Күллі дүние кіршалмаған пәктігі, махаббат боп жүрегіме кір менің.

Белгілі жазушы Дидарбек Сахыржанұлының «Тұлпар дүбірі» атты шалқыманы оқығанда туған ой. Тұлпар жыры. Біздің халық ерғанаты ат деген, жеткен еліміз қасырларға атпенен, тұлпары мен дүздағысы қыранды, сайыстарға салатығын баппенен. Көз алдыңнан көшкен деп нұрсағым, ақ түтіндей артқа тастап қыршаңын, аламанда алғынбастан жүгірген, бабам қалай баптай білген тұлпарын. Жылқы жайлы сөз қозғаса марыдан, тұлпар баптау бізде ерте дамыған, тұлпарлардың мүшесін езер салып, құлының да ат болады деп таныған. Жанға жайлы аяңымен желісі, атпен келген сан бәйгенің жемісі, таңдап мініп жүрігі мен жорғасын, салдық құрған сетері мен серісі. Бара жатса жібек жалы есіліп, болат тұяқ қара жерде көсіліп, сахараның сайгүлігі тұратын. Ұлтымыздың мәртебесін өсіріп, суырылып, топтан озып шығатын, белдеуінде көлділең деп тұратын, елең дейтін күндік жерден дүбірге, болған қандай жібек жалды тұратын. Суырылып, топтан озып шығатын, белдеуінде көлділең деп тұратын, елең дейтін күндік жерден дүбірге, болған қандай жібек жалды тұратын.

Алтай Айсы журналының 2024 жылғы 2-ші санында жарияланған өлеңдерім Ертіс сиқылдары. Ертіске сыр. Жүңкілесің, Ертісің қайда сығып, қандай әсем ағысың, майда сылық, қызықтайды қамбайды мөлдіріңе, тал теректен сығалар аясылып. Үңілемін сыр тартып тереңіңе, сүйінемін ан Ертіс мен өзіңе. Ақсазаның ойнаса айдыныңда, сән қосады жағада желегіңде. Қуат алып көк орман жағаңдағы, мәуелеп түрленіп тұр санам дәлі. Шағылып күннің нұры мөлдіріңе, байланып көркемдіктің саған жаны. Күй тыңдаймын бір ғажап сарыныңнан, шабытталып жыр жаздым ағыныңнан. Тереңнен сүзейін маржан жырды, серпілейін арылып жабымыңнан. Ертісім, бе Ертіс, көк құласып күйің майда, еркелеп жеткізесің сырыңдайға. Жағаңдағы құба желмен жарысатын, тәп-тәтті бал дәуренді күнім қайда. Жатасың ой сапырып еркемісін, жығылмас тұнықтықтың желкенісің. Шежіре сырлағының шертеді шын.

Қанды жуып, шәйіп, сенде туған сан айым қияқтанып, тербеліп тұнығыңда көгілдірің, сен маған ұлылықты сезіндірдің, көркіңе бар әлемді қашық қылып, тұп-тұнық сезім нұрын төгілдірдің. Өзендердің бірден-бір көркемісің, сен керексің шұрайлы өлкем үшін, мөп-мөлдір айдыныңа көңілімнің, жүздірейін сүйкімді ерке құсын. Тағы да ертіске, еркелейтін өзіңе сұрақтарып, құлазимын ол күндер жырақ қалып, ну ішінен сайраған бұлбұл үні, жан сергітер тыңдасаң құлақ салып. Тербеткенде ертістің ерке жыры, түлежейтін жағаның бөрте гүлі, сезімімді соныға бастаушы еді, ақсыңнан естілген ерке күні. Толқыныңды қызықтап жағалаудан,

2023 жылғы Шұғыла журналының 8-ші санынан бөлім Зағила Есімханқызы. Сізді күттім. Ешкімге көрмеген бастырып, ешкімді сүймеген жас үміт жүрекке жарығын түсірді. Сіз жақтан бір арай шашылып, іңірде үй тұрсе іргеден, болсашы деймін мен сіз келген, қиялым іздейді бір елес, баяғы біз жүрген іздерден. Күрсінтіп қояды көп ойлар, түсінбес күйімді талайлар, сізге арнап салынған кеудемде сағыныш дейтұғын сарай бар. Ешкімге көрмеген басырып, ешкімді сүймеген жас үміт, елең деп қараймын жол жаққа, сіз жетіп келердей асығып. Жылғы Алтайасы журналының 1-ші санынан Сағыныш билеп санамды атындағы өлеңдерден тағы бір өлең. Жырым қалсын жүрегіңе жазылып, көктем келіп түрленгенде атырап, санам менің сағынышын сапырат, түстік жақтан жылғыстар оралар, арманымды әуеніне қосып ап, қиял құсым әппақ нұрға малынып, көкірегімде өркен жаяр бал үміт, сағынышым көктем сайын бірлейді, күтетінім сол сағыныш сарылып. Нені күттім, күте берем неліктен, о, қиялым қырды ойнаған елікпен, келер күннің, өткен күннің бәрі де, сағыныш ба мен өзіне еліткен. Тағдырыма жүрмін әйтеу бағынып, көктем келсе құлазымын қамығып, жансырымды сағынышқа орап ап, жырым қалсын жүрегіңе жазылып. Жансырымды сағынышқа орап ап, жырым қалсын жүрегіңе жазылып.

Коммуналдық хабар журналының 2024 жылғы 4-ші санында жарияланған өлеңдерімнен, дәптерімнен төгіледі көп маржан. Көңілім, тереземнен төгілгенде таңыры, сіркіреді жүрегімнің жаңбыры, қобыз күйін тағы шертті көңілім, мұңлы саз боп төгілгенде тағдыры. Жазымышқа жүрме әлде өкініп, сағынуға алған білем бекініп, тәтті-тәтті жыр жазбасам тыншымас, менің жаным оңаша да отырып. Көңіл деген көгөзенім көпіріп, шағала ой қанаттанып жетіліп, алыстағы армандарға қол созып, менде үміт бара жатыр көсіліп. Сағынбасам, әзіл десем, еркелеп назданғаным, жайдар еді мінезім, жаздан жаным. Еркелігін көтерір деп сенемін, судай таза жаралған ардан жаным. Сағынышпен тербетті уыз кешім, жазғырасың қалқашым мені несін. Еркелеуді үйреткен өзің едің, сағыныштың бергенсің бәсіресін. Мейлі-мейлі мен үшін бірақ бәрі, ол арман ғой қол жетпес жырақтағы. Сағынысып жүргеннің өзі бақыт, сағынбасам өмірдің болмас мәні.

аңсау үшін. Жаныма дауа сенің мейірім, қызғанып елден кейде кейедім. Жалынды жырмен жеткізе алам ба өзіңе деген жүрек сезімін. Сырлары толқып көңіл көзінің, сарқылды жаным сабыр төзімім. Сағынбайын десем де бірақ, қимайтынымды шындап сезіндім. Жаныңды көрем сұртынған көзден, ұнайды маған жайдар бейнен. Құмырым жетпес сағынышыма, сен аңсау үшін өмірге келген. Жаныңды көрем сұртынған көзден, ұнайды маған жайдар бейнен. Құмырым

Ұлттар әдебиеті журналының 2023 жылғы 2-ші санында жарияланған өлеңдерімнен өз ойымды жалғап жүрмін өлеңмен. Беу сағыныш, беймаза мұң ішінен, маңдайыма келіп қонған құсымен, көп алысып тағдырым мен опасыз, тек мұзаны аңсап жүрген кісіңем. Аямайды тағдыр сыйы дегенмен, сағынышты енжік алғам неге мен, қырық жамау қиялымды бүтіндеп, парақтаймын дәптерімді көнерген. Парақтаймын дәптерімді көнерген, мұңым басқа, мен бөлекпін негенден, сағынышты сарқып ішіп кеселеп, өзегімді жалғап жүрмін өлеңмен. Сағынышты сарқып ішіп кеселеп, өзегімді жалғап

Сыйға тарттым жүрегімнің жылуын, жанарыңның жиегінен күлкініп, жүлен күндей айналаңа нұр төгіп, мейіріммен жымиясың жай ғана, қашық болған мен өзіңді бір көріп. Иықтысың көпке көріп бергендей, сәні болмас топ ортаға сен келмей, көпшілдікпен жұртқынадың әрдайым, кімге болса кісілігің өзгермей. Серім менің аласа армас биігің, сағынтасың құштырасың жиемің, саған деген сағынышым бағалы, сыйға тарттым жүрегімнің жылуын.

Алапат оттар мендегі, жырыңды оқып өртеніп жүрмін. Жүректің қалын кім ұғар, қашықтық сезім, тым ғажап сезім, жанардан тілсім сұр ұғар. Әлде бір маған айтарың бардай, оқталып алып тынасың. Қашықтың тілі үнсіздік деген, жыр жалғап жатқан мұратын. Сағынып тұрып сабырлы болғам, санама салып әрнені, жырыңнан мөлдір сусындап жаным, әрлеген әр кездердені. Көңілді гүлдеп әсем бақтардай, жырыңның сұлу өрнегі алаулап жататсыз салған шоқтан, алапат оттар мендегі. Көңілді гүлдеп әсем бақтардай, жырыңның сұлу өрнегі алаулап жататсыз салған шоқтан,

Жібек жал жинағына кірген өлеңдерінен оқып берейін. Әкеме сағыныш. Самал мен бүрін келіп қоңыраулап, торғындай толықсыйды соны лаумақ, бас жарып пысып тұрған шабындықты аралап әкем жүреді омыраулап. Жұпарын жұтып ескен таңғауаның, чуылын қаламайтын даңғазаның, керімсал сайын дала сахараның, сүйемін жасыл жусан сәндалабым. Жоспары көкейінде бәрі дамық, көрмейді ұзақ күнде тыным алып, құлаштап көк шалғынды түсіретін, шалғысын шарықтас пен жанып алып, пішеншілер келетін отарланып, торы мініп күреңін қосар қалып, бөктерінше қомақты қоржынынан, таудың есі аңқитын жұпарланып, қара жолын басатын қара таудың, тәттауасын жұтатын таза таңның, отар көшіп далада азықтанып, тасы ошаққа асатын қара шәугім, орындалсын деп жүрер көп тілегі, ойға түскен жайлаудың шөпшілері, бағлан сойып қуырып балғуырдақ, ұзақ жолды серуен деп біледі. Кенсойдағы ауылдың бәрі қарық, сәлем берет көршілер бәрі барып, тарататын түйіншек сәлемдеме, құр дірімшік сары май дәнін алып. Түр жайлаудың дегенде елі кепті, жиналатын жігіттер небір епті, малын сойып сонда кем асар жасап, ұр дұманға бөлейтін төңіректі. Басталатын келісті кеңестері, кеңескені биік пен теңескені, қайран әке сондағы қайран күннің, тек есімде қалыпты елестері. Оны ойласам өзегім өртенеді, мәпелеушет жан әкем ерке мені, өзі жиған маядай маңғаз тұлға, әкем менің иықты еңселеді. Өзі жиған маядай маңғаз тұлға, әкем менің иықты еңселеді.

Ауылымды ұнатам. Тұнығынай, кіл таза таңғауаның, таңғы тауды жаңғыртып салған әнім, шекөлеген анамның шылдасындай, будақтаған түтіні моржалардың. Ой-хой тірлік, шертейім бұл асырдан, шопан қойым барады қыр асырған, аңғал-саңғал десең де қоңыр елді, момындық пен жазбаған мұратынан. Ұнатамын ауылдың таңғы бағын, құлап аққан төсіннен сан бұлағың, ұнатамын шежіре қариясын, шанағынан күй төккен домбыраның. Кең төсіңнен керім тау тыныс табам, алғаш сенде ой толғап жұрыштағам, бақыт байлық сыйлаған ырыс маған, құлпыра бер құтмекен пүлісталам.

Мана төлке маңғаз алып тауларым, ну орман мен көм көрілген аумағың, сұлу дала суларын айбал чарбат, қиялымды қызықтыра баураның. Қойнау құт, ырыс тонған дәлзәмің, саран асы қымыздығы саумалың, толық сыған тоты жоңға жеткенде, кеп тұрған ай жатағалы балнағым. Сайрауын ай, бұл-бұлымның таңдағы, қотарылған қойнауынан аңдары, құзбасынан сарқырама құласа, тасбұлаққа қосылады сайдағы. Бұлтқа тиіп, ұрқаш таудың заңғары, ақ түбіттей, ақ тұмандай таңдағы.

талқанды, айна көліп келтіріп тұр бар сәнді, жамбасыма төсеніп ап торқанды, жатайыншы жастанып ап аршаңды. Баяғы өткен балғын күнім есімде, қыз қуарда жеткідім сан төсіңде, ойға баттым рақаттанып самалмен, мана төлке, мана

0: тау сағынып, тау сағынып отырмын, тау сағынып. Есімде біз отырған аршалы жұрт, құлағы сылдыраған керім өлке. Анам сауын сауатын, саусағы құт, әкем қойын құрайлап науасына. Тор жорғасын қоятын таң асыра, құш желекті іліп ап иін ағашқа, суға келем бұлақтың жағасына. Аққон шағын асырып арнасынан, нуысыңсып қосылып салатын ән, ат суарып келетін сері жігіт, жалын шашып көзінің қарасынан. Бие байлап, думанды жұртым майлап, шақырғаннан қалмайтын ауыл аймақ, астауынан сапырып сарығымыз, қазанынан кетпейтін сарық аймақ. Тау сағынып отырмын, тау сағынып, еске түсіп сонау бір аршалы жұрт, дарқандығы даладай қонағы бар, мен есіме алдың ба арқалы жұрт. Дарқандығы даладай қонағы бар, мен есіме алдың ба арқалы жұрт.
1: Ақын Зағила Есімханқызының сөзіне жазылған ән «Қасыңнан қалқам табылам» музыкасын жазып орындаған Меруерт Нұрасылқызы.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер жарты әлемнің жарық жұлдыздары қатарынан орын алып келе жатқан Дариға Азатқызы, Айгүл Бейсемханқызы, Зағила Есімханқызының махаббат мақамдарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Қайуконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.
2: Орталық халық радио станциясы.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлен, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында қақпашы деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында шақпы өзені деген тақырыптағы лирикалық поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында аударма шалқымаларды тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

бұйыл 61 жаста. Жас шағындағы маздап тұратын жалыны да басыла бастаған. Көзгі көлемді көрінетін зор денесі де шөлді далада өсетін сүттігендей шөжіп барады. Жақын жылдардан бері жүзіне түскен ажымдары да өрмекшінің торындай жиілей түскен. Оны аптапта қалған шылғы терідей қарайтып жіберген қаусырмас қалыңдау қара жұмыс қой баяғы. Өзі де жасынан қабырғасын қайыстыратын қара жұмысқа төселіп ақ келеді. Әйтеу, тағдыры имектеу болды да, осы жасқа келгелі сор бір арылмады. Бұл күндері өзін шақтап көрсе, әлі бір шабар ет бар көрінеді. Бұл болса да ұлы табиғат сыйлаған мықты денсаулығы шығар. Десе де заманың қалай болса бөркін солай дегендей, өзінің тел өскен әріптестері алмас кездік жұқартқан құм қайрақтай тозып сынуға шақ қалғанда, ол машақатты жорықтан әлі де тізгінін тартпай келеді. Қазіргі еңбек майданын қыздырып жүрген жастар тобы оны алымсынбағандай, қатарға тарту түгіл аттарын аулақ арқандай бастаған еді. Бір жағы оның жігерін жегі құрттай жеген осы болмысы болатын. Өткінші жаңбырдай өте шыққан қайран жастығы деші. Енді қайыра бір келмейді ау. Жас шағында жанын жасытпай жігер болған туада шаруа қорлығы болатын. Жақын жылдардан бері де қала жағалап өзіне шақ жұмыстарға есе жібермей күн өткізіп келген еді. Дәл биылғы жылы қырсыққандай кезек күтіп тұратын қарайдарлары да оны кәдеге жаратпағандай алыстап, ығырын әптен шығарғаны. Кедейге жөтел де қырсық демекші, осында бірнеше серіктікке барып болмағанда қарауылға тұрып берсем деген емеурін білдіріп еді, оның жасының егделеп қалғанын бетке тартып маңайлатпады. Кімнің жайымен кім есептесіп жассын, сол себептен де оның жігері құм болып еңсесі түсе берді. Өзінің боз дәурен шағындағы бір мезгіл жарқ еткен жасындай жігері қайда қазір? Қазіргі қалын ойлағанда үйірден қалған сасай текедей сүлес апа күй кешіп келеді. Ол осы таптаурын ойлардың жетегінде ой соқты болып жүр. Бүгінде сол ой соқты қалпында қала сыртындағы құрылыс районына келгенін бірақ білді. Ақшыл сырмен сырланған үлкен қақпа екен. Тірі жан үмітке сүйенеді деген ғой. Қызыл жұмыс жүргізіп жатқан еңбеккерлерді көргенде әлгіндегі өзін әлекке салған шырмашаты ойлардан сейілгендей болды. Оның жан сарайындағы жасыған жігері батыл қайраттанып қақпаны қағып еді. Аял болған жоқ, елуді еңсерген жылы жүзді адам қақпаны ашты да, ағай, шаруаңыз бар ма? Кімді іздейсіз деп келте сұрап еді. Жөпілдемеде аузына сөз түспей бөгеліп қалған Қасқырбек аз кем үнсіздіктен кейін барып, басқа ойым жоқ, жұмыссыз деп келдім деп көмілжи жауап қайырды. Қақпа қараушы, онда келгеніңіз көрім болды. Мен жұмыстан шегіну өтінішім бергем. Олқы көрмесеңіз менің орныма қақпашы болуды қалайсыз ба деді. Қақпа қараушыдан бұл сөзді естігенде Қасқырбектің әжімді жүзінен үміттің лебесті. Соқыр тауыққа бәрі бидай деген, маған бәрі бір дайынмын деп кесімін айтып та үлгірді. Ондай болса сіз істеңіз, менің де бұларға істегеніме бір жыл болды. Бұл құрылыс бітуге әлі бірнеше жыл бар. Жалғасты істер едім. Әйелім айықпас ауруға душар болып жағдайым жар бермеді. Мен бастықты шақырып келіп сізді таныстырайын деді де, ол еңбек майданына қарай жүгіре жөнелді. Бұл жұмыс орны ұзақ жылдардан бері қоражай құрылысымен айналысып келген үлкен серіктік екен. Қасқырбекте әзер тапқан жұмыс орнының табалдырығын енді ғана аттағанынан болар, көңілге болмаса қысылып та қалып еді. Өлмегенге өлі балық жолығады дегендей, бұл үміттің болымсыз жылтын сансаққа жүгіртіп наргүмән болып тұрғанда әлгі қақпа қараушы құрылыс орнының жауапты қожайынын ертіп келді. Қожайын 30-дың мол ішіндегі сұңғақ бойлы ханзу азамат екен. Ол Қасқырбекті бастан аяқ көзелегінен өткізген соң сөзін сабақтады. Ағасы, істегелі келдіңіз бе? Қарсаламыз дегенде Қасқырбек, «Иә, азамат, жұмыс қалсаңыздар, істейін деп келгем» деді, екі көзі шырадай жанып. Уан қожайын астамшылықтан аулақ, орнықты да биязы жан екен. Ол оның ортақ тілге шорқақ екенін бірден білді. Қасқырбектің қысылып тұрғанын сезді ме, бас артық әңгіме суыртпақтамай-ақ, ағасы онда маған азаматтық куәлігіңіз қажет деп келте қайырды. Куәлікті айтасыз ба? Бар-бар деп сабыры тарыдай шашылып тұрған Қасқырбек дегбірсіздене қалтасынан азаматтық куәлігін алды да оған ұстата салды. Оның азаматтық куәлігін қолына алған уан қожайын Қасқырбектің туған жылына жанары тоқтай қалып,

басыңыз сәлегделеп қалыпты. Жұмысты жақсы жүргізсеңіз ол жағы ықпал етпейді. Менің әкем 68 жасқа келді. Жұмыстан босағалы 2 жыл болды. Маған қарағанда қазақ тілін жатық сөйлейді. Жасынан қазақ ұлтымен етене болып келгендігінен болар, өзі де қазақ ұлтының кеңпейілдігін жиі-жиі дәріптеп отырады. Деп ұлттар арасындағы өзара достықты айта келіп, сізді жұмысқа қабылдадым. Жұмыс уағында сергек болсаңыз болды деп сөзін доғарды. Осы барыста Уанғожайын оның тек сырт емес ішкі дүниесінің де әптер-тәптер екенін бірден аңғарған секілді. Сондықтан оған қол ұшын беруге бекініп тұр. Уанғожайынның бұл кеңпейілдігіне іштей сүйінген ол не айтарын білмей жалтақтай берді. Уанғожайын енді Қасқырбекті сөзге тартып жағдайын оқыса бастады. Ағай отбасыңызда қанша жан тұрасыздар? Мүмкін болса, және бір отбасы мүшесінің нөмірін қалдырсаңыз көрім болар еді, деді. Қасқырбек бір көрсініп алып аз кем кідірістен соң, мына жылы сөзді азаматқа мұң шаққандай болды. Отбасымда өзім жалғыз тұрамын. Осы жарық дүниеге көзімді ашып келгелі жоқтан бар жаралған жан едім, деп өзінің жағдайын жасырмай айтты. Жұбайым қайтыс болғалы да көп жылдың жүзі болды. Шолпанатты бір қызым бар, ол да өз алдына үй болған. Бәріміз бір қыстақта тұрамыз, деп қызының телефон нөмірін айтып берді. Осы бір жайғаны таныстырумен Қасқырбек те қақпа қараушы болып жұмысқа орналасты. Алғашқы адымда ағат кетірген тұстар да болды. Десе де көз ашық көкірегі ояу жан күндер өте келе өзіне жүктелген міндетті дөңгелетіп әкетті. Бұл құрылыс орнында жүзге тарта еңбекші жұмыс істейді. Денінен көбі Сычуан, Хынан сияқты өлкелерден келген жұмысшылар. Қалған аз сандысы әр ұлттан құрам тапқан, осы қаладан жұмысқа орналасқан жергілікті тұрғындар еді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Шақпы өзені, автора Серкебай Қабылжанұлы. Шақпының жүйрік басы адуынгер, тұлпардың дүбірлетіп шабуын көр, саяхат салтанатын сауығын көр, сапырған балғымызын ауылын көр. Табиғи таза өрік алмасын көр, арқырап алтын аққан арнасын көр, тәкеңнің мұражайын саяхаттап, тастардан ұлы тарих таңбасын көр. Ақ өзен айға шапшып алқынуда, көгінде қыран қалқып шар құруда, мыңғыртып төрт түлігін көк жайлауда, байбақытты өмір кешкен халқымында. Көз тартқан, көркем қандай, тасқына бел, сыйлаған құшақ жайып жақсыға төр, қармұзын алма гүлін тамашалап, шапқылап шарапатты шақпыға кел. Киінген жон жоталар қоңыр бөрік, заулаған тас жолында темір көлік, суарып сұлулыққа жанарыңды, қайтарсың рухың тасып көзің көріп. Бұл күнде көлің сайран, туман көгің, аймалап салқын самал қырдан желің, жүйткейді су бетінде жүйрік қайық, әлемге ата игілі туған жердің. Төрт маусым саяхат пен дүрілдеткен, қыз мүсін гүлгүл жайнып ару көктем, о шақпы аңсап сені алыстардан, аққуғаз сәлем беріп бұрын жеткен. Жаз бен күз ақмоншақтар құйып өткен, саумал леп салқын ауа сүйіп беттен, миллиондап саяхатшы түсел түскен, партия шұғылалы нұрын сепкен. Әппақ қар, әппақ дала қысың неткен, мұз шаңғы қарлы дала би билеткен, саңлақтар мұз үстінде жұлдыз болып, о шақпы халқараға атын кеткен. Бұлағың минерал су базар тапқан, еңбекшел бейжіңгердей талмай шапқан, Бингтуан мен күнес халқы қол ұстасып, миуа бақ баянды даму жолын ашқан. Шақпының мақпал түні самал ескен, көкті жұлдыз суда сағым қиял кешкен, су бойы романтика толқын-толқын, армандар ақша бұлт боп тауға күшкен. Жондарың орқаш-орқаш түйе мойнақ, құздарда ит құсылып кейгі ойнақ, шыңдарың шіренеді ақ қалпақты, басында бұлт түнейді шумақ-шумақ. Қарақат ырғай мойыл күрең шетен, сай жылған қызыл шие қайың екен, бүлдірген таңғурайың таңдайда қап, о шақпы

сені мәңгі сүйіп өтем. Жағаңда арыс өткен, егейді өткен, тебініп көкшолақ пен кедейді өткен, сырнайын әуелбектен бізге жеткен сызылтып сыбызғысын көмейлі өткен. Ақындар шақпы мінез тарпаң болған, батырлар ел жұртына қалқан болған, сабылып сағым қуып сарсаң болған, тағдыры талайлардың талқан болған. Самырсын ырғай мойыл сайың шетен, қапталың алма өр қайың мекен, бақ тұрақ болған мекен сағынғанда, шапқылап шақпы өзін саған жетем. Кеші жыр, күні дұман, әр таңы нұр, қойнығыт қойнауы аң алқабы гүл, құлындар құйындатып шаң шығарса, жататын бота боздап марқалы ғыр. Дарындыға тұғыр болған арман шақпа, әсейін ағартудың шамын жақты. Шелбі мен тұрыспайлар қатар шығып, оқыңдар балалар деп дабыл қақты. Көңілінде ізгілік қанат тойлар, мыңғырған малын жоқтап санап болар. Чаушанға көмек беріп жомарттықпен, халықшыл өткен сенде барақпайлар.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады.

0: Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我正眼全是

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азғанақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

бір тамшы судың ғұмыры. Аталған бір тамшы су таңға жоқ түскен қалың тұманнан пайда болыпты. Адамдар оны мөлдір шық деп атапты. Ал кішкентай бойжеткен оны бір тамшы су ғана депті. Ол айтып-айтпай бір тамшы су еді. Мөлдір шықты алғаш рет 7-8 жасар шамасындағы бір қаршадай қыз бала байқапты. Ол Раушан гүліне толған бау-бақшадан емес, далада қошақандарын бағып жүргенде бір тал шөптің жапырағына тұнған осы мөлдір шыққа көз түсіпті. Тұман сейіле сала күн шуағы көк аспаннан шұғыла шашыпты. Осы кезде әлгі қыз баланың көзі осы бір тамшы суға түссе керек. Күн сәулесіне шағылысқан осы бір тамшы су домалақ ақ меруерттен де әдемі екен. Қыз бала демін ішіне алып бажайлап қараса, сол шықтан өзінің қарақаттай бір көзі көрініпті. Бұған таң тамаша болған кішкентай бойжеткен, «Әкеу, менің үш көзім бар екен ғой, екеуі маңдайымда, ал біреуі шөптің жапырағында» деп өзіне өзі күбірлепті. Осы кезде қыз бала оқыстан түшкіріп қалса, балауса жапырақ ырғалыпты да, мөлдір шық жапырақтан сусып жерге түсіпті. Қыз баланың үшінші көзі де іле-шала көзден ғайып болыпты. Ол тізерлей қалып әлгі бір тамшы суды іздей бастайды. Амал нешік, әлгінде ғана көз ғамардай әдемі мөлдір шық әп-сәтте көзден ғайып болыпты. Ол тегі қайда кетті десеңші, осылайша ғайып болғаны ма? Бұл қыз бала әлгі бір тамшы судың топыраққа сіңіп кеткенін сезіп, содан бастап топыраққа аса терең құрметпен қарайды екен. Адамдар сол арадан тың игеріп егін салыпты. Қауызынан ақталған алтындай астық дәндерін уыстап алып қарағанда, кішкентай бойжеткен дәндердің бойынан әлгі бір тамшы суды көргендей болыпты. Расында сол бір тамшы судан алтындай күріш дәндері өсіп шығыпты. Қыз бала осы астықтармен азықтанғанда, таң алдында сол жапыраққа тұнып тұратын көз жауын алатын меруерттей әдемі мөлдір шық көз алдына елестеп, көкірегінен мықтап орын алыпты. Қаршадай қыз сол бір тамшы суымен өсіп шыққан күріштендермен азықтанып, күннен күнге ер жетіп толыса бастапты. Мәлім бір жаз күндерінің маса ызыңына толы кешінде өзінің кәдуелгі әйел заты болып есейгенін сезіп, ойынын тамған бір тамшы қызылдың, әне сол бірнеше жылдың алдындағы бір тамшы судың өз денесінен көрініс берген ғажайып жемісі екендігіне әбден сеніпті. Ол бой жетіп жылтыр да әдемі қолаң шаштары желкілдеп, күннен күнге толыса бастапты. Соңынан күйеуге де шығыпты. Ол күйеуінің қажыр қайратын

қатты ұнатса, ал күйеуі өзінің еркен азына құштар болыпты. Өзінің бойындағы осыншама күшті еркен аз қайдан пайда болды екен деші. Ол күйеуінің иығына басын қойып жатқанда, тілмен айтып жеткісіз сезімге бөленіп, күйеуінің ыстық құшағынан шыққысы келмейтінді. Кейін келе ол өз бойындағы еркен азды әне сол кездегі бір тамшы судың қасиеті деп білді. Ұзақ өтпей тұңғыш баласы өмірге келіп, кеудесі уызға толды. Егер ол әлгі бір тамшы судан өсіп шыққан ақ күрішті жемеген болса, мынадай аппақ ана сүті қайдан болмақ? Уақыт өте келе ол арт-артынан бірнеше баланы өмірге әкелді де, өзі де қартая бастады. Атыз басына барған кездерінде екі көзі шұбартып, жаңбырлы күндердің өзі көзіне апашық тұрғандай болып көрінетінді тапты. Бірақ оның үрім бұтағы жасыл ормандай қаулап өсе берді. Ол енді сол бір тамшы суға, сен маған жастық көктемімді, қажыр қайратымды, және еркен азымды, ендігәрі бермейтін болғаның ба? Сен шынымен өлгенің бе деп, кейістік білдіретінді тапты. Ол аяғын тәлтіректей басып, балалық шағында баратын әлгі көгалды жерге келді. Бұл күндері осы өңір егіс атызына айналған. Кеш батты болды, атыз жағалауындағы арықтардан бақаның шуылы еміс-еміс құлаққа жетеді. Ол жап-жасыл жапыраққа қонған баяғы мөп-мөлдір тамшы суды көре алмай, көзі жасқа толып қатты қамықты. Осы сәтте оның көзінен аққан бір тамшы жас алақанына тамды. Ол кезіндегі топ-тұнық, ешқашан ғайып болмайтын сол бір тамшы суды қайта көргендей болды. Ол қолына тамған бір тамшы жасқа қарап, «Сен әлі бар ма едің? Менің көкірегімде жүр екенсің-ау» деп таңғала сөйледі. Оның тістері біртіндеп қаусап, ас шайнауы да мұң бола бастады. Немере шөберелер де оның құлағына жақындап дауыстап сөйлемесе, құлақ құрғырда толық естімейтін болды. Кәрілік жетіп, көз жанары да әлсіреп, күйеуінің иығына басын қойып, бұрынғыдай наздана еркелеуден де қалды. Күйеуі де бар нәрседен қорғаншақтап, күні бойы есік алдында басы салбырап, күн шуақтап отырады да,

күшін көрсетіп, өзінің көз жасына айналып өзен суына қосылып жатқанына әбден сенді. Ал өзі де әр күні осы өзен суын ішеді. Кезіндегі бір тамшы су осылайша одан айырылмайды. Ол әбден қартайып өлер шағына таяғанда да оның ой санасынан сол бір тамшы су кетпей тұрып алды. Ол дәрмені кетіп хал үстінде жатқанда оның көкейінде әлгі бір тамшы су тұрды. Өзінің беті жүзін жуған сол бір тамшы су енді өлім дабылын қағып тұрған еді. Ол айтып айтпай дабыл үнін естігендей болды. Содан ол әлсіз бір ышқынды да алаңсыз көз жұмды. Содан әлгі бір тамшы су сусып жерге түсті де өзі өмір бойы терін төккен топыраққа сіңіп кете барды. Ол өмірден өтті. Ал бір тамшы су әуелгідей қала берді. Ол дүние салған соң тағы да 7-8 жастағы қаршадай қыз балаға өзгерді. Күндердің бірінде таңғы туман сейілгенде ол жасыл алқапқа келді. Жап жасыл жапыраққа тұнып тұрған бір тамшы шыққа көз түсті. Бұл шынында бір тамшы су еді. Ол қарақаттай көзінің бір тамшы суда дірілдеп тұрғанын анық көрді. Ол өз тіршілігіне әсер еткен ең әсем нәрсесімен тағы да қауышқанына кәміл сенді.

0: қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: 就别包饺子了。对呀，还说被子呢，看看，这三个枪眼儿，哎，竟然没伤到你。
1: 哟，真有枪！

мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.

0: мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұны: Си Цзиньпин Пинранға жетіп, Чаушендағы мемлекет істер сапарын бастады. Си Цзиньпин Джинчжуңын өткізген қарсы алу салтына қатынасты. Си Цзиньпин Джинчжуңынмен кеңес өткізді. Си Цзиньпин мен Пэн Люян Чаушенді арнаулы әдебиет көркемөнер концертін тамашалады. Дин Шушен Шуксан су тасымалы жаңарнасы инженериясының жұмыс бастау салтына қатынасты. Филиппиндегі жер сілкінісінде 35 адам қаза болды. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: ЖКП орталық комитетінің бас шужия мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 6 айдың 8 күні түстен бұрын арнаулы аэропланмен Бейжіңнен аттанып, Чаушан еңбек партиясының бас шужия Чаушан Демократиялық Халық Республикасы мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Чжэньнің ұсынысы бойынша Чаушанда мемлекет істері сапарында болды. Бас шужи мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ханымы Пэн Люян, ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Цай Ши, ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, сыртқы істер министрі Уаң И қатарлар сапарға бірге аттанды.
2: Өз хабарымыз: 6 айдың 8 күні түсте Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужия мемлекет төрағасы Си Цзиньпин арнаулы аэропланмен Пинранға жетіп, Чаушандағы мемлекет істер сапарын бастады. Жергілікті уақыт сағат 12 мөлшерінде Си Цзиньпин отырған арнаулы аэроплан әуежайға қонды. Чаушан еңбек партиясының бас шужия мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Чжэньнің мен ханымы Ли Шуэчжу әуежайға барып қарсы алды. Си Цзиньпин мен ханымы Пэн Люян аэроплан есігінен шығып баспалдақтан түсті. Джин Чжэньнің Си Цзиньпин мен ыстық ықыласты қол алысты. Чаушандық жас өспірімдер Си Цзиньпин мен ханымы Пэн Люянға гүл ұсынды. Сай Чи, Уаң И қатарлы сапарластары сол аэропланмен бірге барды. Жунгоның Чаушандағы бас елшісі Уаң Ячжун әуежайға барып қарсы алды.
1: Өз хабарымыз: жергілікті уақыт 6 айдың 8 күні түсті Чаушан еңбек партиясының бас шужия мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Чжэньнің Пинрандағы кемерсен алаңында Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужия мемлекет төрағасы Си Цзиньпинге арнап салтанатты қарсы алу салтын өткізді. Кемерсен алаңының дәл ортасына Жунго Чаушан партияларының мемлекеттерінің ең жоғары басшыларының үлкен суреті ілінген. Екі жағына Жунго Чаушан тілінде жазылған «Чаушан Жунго достығы мәңгі жалғасады, мызғымас Чаушан Жунго достығы ынтымағы жасасын» деген ұран ерекше көз тартады. Екелдің мемлекет туы желбіреп, қарсы алушылар шаттыққа шомп асыға күтті. Си Цзиньпин мен ханымы Пэн Люян автокөлікпен жеткенде ат әскерлер сап түзеп қарсы алды. Әскери оркестр қарсы алу музыкасын орындады. Джин Чжэньнің мен ханымы Ли Шуэчжу алаңда қарсы алды. Си Цзиньпин мен ханымы және Джин Чжэньнің мен ханымы жеке-жеке қарсы жақтың серік болушыларымен қол алысып құрмет білдірді. Екі партияның екелдің ең жоғары басшылары құрмет қарауылы мінбесіне бірге шықты. Әскери оркестр Жунго мен Чаушанның мемлекет әндерін орындады. 21 рет құрмет салюты атылды. Си Цзиньпин Джин Чжэньнің серік болуында Чаушан халық армиясы 3 армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді. Құрмет қарауылының мүшелері Чаушан тілінде өр дауыспен «Си Цзиньпин жолдастың денінің сау болуын тілейміз» деді. Осыдан кейін Си Цзиньпин Джин Чжэньнің бірге салтанат қатарын тамашалады. Пинрандағы әр сала бұқара мен жас өспірімдер мерекелік киім киіп, қолдарына ту, гүл және шар ұстап, Жунго мен Чаушанның достық ұранын жаңғырта айтып, шатырлаған шапалағын ішінде шат мерімен сапарлай келген жунголық сыйлы қонақтарды шынайы қарсы алды. Си Цзиньпин мен Джин Чжэньнің қызыл кілеммен жүріп, қарсы алған бұқараға және өрендер мен балаларға қол бұлғап құрмет білдірді. Қарсы алу салты аяқталған кезде алаңда ханзуша және чаушанша тілде қарсы алу сөздері жазылған алуан түсті шарлар аспанға ұшырылды. Осыдан кейін Си Цзиньпин мен Пэн Люян автокөлікпен Джиншушан Еңбек қонақ үйіне түсті. Динжиңі мен ханымы Ли Шөжу қарсы алу қонақ үйіне жеткізіп салды. Әуежейден Ким Ир Сен алаңына және Ким Ир Сен алаңынан Чжэн Шушан Еңбин сарайына дейінгі жол бойында Чаушан бұқарасы өздіктерінен келіп, жолдың екі жағында қол бұлғап, Си Цзиньпиннің сапарлай келгендігін қарсы алды. Сай Чи, Ван И қатарлар жоғарыда қимылға қатынасты.
2: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт Алтыншайдың 8-ші күні түстен кейін Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин, Пхенрандағы Чжэн Шушан Еңбин сарайында Чаушан Еңбек партиясының бас шужиі, мемлекет істері комитетінің бастығы Чжэн Чжэньін мен кеңес өткізді. Си Цзиньпин былай деп анық айтты. 7 жылдан кейін тағы да көрікті Пхенранға сапарлай келгеніме төтенше қуаныштамын, әрі айрықша ықыласты сезіндім. Мен бас шужи жолдаспен бірге осы реткі сапарды орай етіп, жаңа дәуірдегі Чжунго Чаушан қатынасын жоғары деңгейде жобалауды және стратегиялық жетектеуді күшейтіп, Чжунго Чаушан қатынасының дәуірмен жарыса алға басуын, анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетіп, екелді және екел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтіп, өңірдің әуелі дүние жүзінің бейбітшілігі, орнықтылығы және дамуы гүлденуі үшін белсенді үлес қосуды қалаймын. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жұңғы мен Чаушанның әр екеуі де коммунистік партия басшылығындағы социалистік мемлекет. Жұңғы мен Чаушанның дәстүрлі достығы екі жақтың ортақ мұрат сенімі мен күрес нысанасына тамыр тартқан. Терең тарихи қоры, мығым саяси негізі, берік сүйіспеншілік дәнекері бар. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достық, тағдырластық, бір-біріне қарайласу бастан аяқ Чжунго Чаушан қатынасының айқын ерекшелігі болып келеді. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, Жұңғоның партиясы мен үкіметінің Чжунго Чаушан дәстүрлі достығына өскелең мән беретін берік майданы өзгермейді. Бас шужи Чжэн Чжэньін жолдастың Чаушанның социализм істеріне басшылық етуін батыл қолдауы өзгермейді. Жұңғы мен Чаушанның ортақ мүдесі мен тамаша стратегиялық ортасын қорғау берік бекімі өзгермейді. Си Цзиньпин мыналарды анық айтты. Дүние жүзінде 100 жылда болмаған өзгеріс жеделдеген жағдайда екі жақ биікте тұрып, алысқа көз жіберіп, бұрынғыға мұрагер, кейінгіге пайдагер болып, екі партия екі ел қатынасының даму барысынан ақыл парасат қабылдап, адамзат тарихының даму ауқымында орайды игеріп, Жұңғы мен Чаушанның дәстүрлі достығына жаңа дәуірлік мән және пәрменді қозғаушы күш істеп, екелдің социализм істерінде және өңірдің бейбітшілігі мен дамуында анағұрлым көркем болашақ жаратуы керек. Си Цзиньпин Чжунго Чаушан қатынасын дамыту жөнінде 4 түрлі пікірді алға қойды. Бірінші, жоғары жіктегілердің барыс келісін жетекшетуге табанды болып, саяси өзара сенімділіктің негізін бекемдеу. Ең жоғары басшының стратегиялық жетекшілігі Чжунго Чаушан қатынасының ең зор артықшылығы. Мен бас шужи жолдаспен тығыз стратегиялық қатынасты сақтап, Чжунго Чаушан қатынасының үздіксіз тың деңгейге көтерілуіне жетекшілік етуді қалаймын. Биыл Чжунго Чаушан достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойылғандығының 65 жылдығы. Екі жақ еске түсіру қимылын салтанатты өткізуі керек. Екі партия қатынасы Чжунго Чаушан қатынасының дамуында маңызды жетекшілік рол атқарады. Екі партияның әр дәрежелі, әр саладағы достық барыс келісін оның ары кеңейтіп және жандандырып, партияны мемлекетті басқару тәжірибелерін ауыстыруды, өзара үлгі алуды тереңдету керек. Екі жақ дипломатия заң атқару, армия сияқты жақтардағы ауыз күйісті күшейтіп, бас шужи жолдас екеуіміз келіскен маңызды ортақ танымды ойдағдай тенақтандырып, Чжунго Чаушан қатынасының дамуына ақыл парасат және күш-қуат топтау керек. Екінші, халықты бақытқа кенелтуді нысан етуге табанды болып, нақты селбестік деңгейін жоғарылату. Чжунго Чаушан мен даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, экономика, сауда, ауыл шаруашылығы, құрылыс, ғылым, техника, емдеу, денсаулық сақтау сияқты салалардағы нақты селбестікті кеңейтіп, екел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды қалайды. екі жақ шекара өткелдерінің жалпы бетті қалпына келуін, халықтық ауясия кезекші айырпландардың және халықаралық жолаушы пойыздардың қатынауын орай етіп, адамдардың барыс келіс көлемін кеңейту, қос бағыттаттануды жүзеге асыру керек. Үшінші, достықты жалғастыруды қозғаушы күшетуге табанды болып, халық тілегін тоғыстыру дәнекерін ғайту. Чунго мен Чаушянның ыстық қанмен құйылған дәстүрлі достығы екі ел халқының ортақ қымбатты байлығы. Чунго жақ, Чаушян жақпен бірлікте Чаушяндағы еріктілер армиясы құрбандарын еске түсіру құрылғыларын бірлікте ойдағдай қорғап, ойдағдай басқарып, ерекшелікке төңкерістік дәстүр тәрбиесін, жастар мен өрендердің идеялық тәрбиесін өрістетіп, екі елдің төңкерістік ген және дәстүрлі достығын ойдағдай жалғастыруды қалайды. Чунго жақ, Чаушян жақпен өздерінің абзал байлықтарынан ойдағдай пайдаланып, оқу-ағарту, әдебиет, көркем өнер, саяхат, дене тәрбие, медиалар, жастар істері, жерлі орындар, дос қалалар сияқты жақтардағы ауыс-түйісті селбестікті күшейтіп, Чунго мен Чаушянның дәстүрлі достығын жұрт жүрегіне ана ғұрлым терең ұялатуды қалайды. Төртінші. Теңдік және әділдік ұстанымына табанды болып, стратегиялық селбестіктің мазмұнын байыту. Адамзаттың қайда баруы сынды келелі тақырып алдында, мен адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру танымы мен төрт ұлы әлемдік дәріптемені алға қойдым. Әлемдік басқарудың анағұрлым әділ, үйлесімді бағытқа қарай дамуын ілгерілетіп, Чаушянды қамтыған халықаралық қоғамның жалпы бетті қолдауына және белсене үн қосуына ие болуды үміт етемін. Азия Чунго Чаушян сияқты өңірдегі елдердің табан тірер тиянағы. Чунго мен Чаушян стратегиялық сәйкесуді және селбесуді күшейтіп, өздерінің елгі қоғын, қауіпсіздігін даму мүддесін батыл қорғап, өңірдің бейбітшілігі мен дамуын ортақ қорғауы керек. Жинжіңін былай деді. Бас шужи Ши Жинпин жолдасы араға 7 жыл салып, Чаушянға тағы да сапарлай келді. Ол Чаушян халқының ең құрметті сыйлы қонағы. Біз ең салтанатты, ең қызу мерейлі қарсы аламыз. Бас шужи Ши Жинпиннің биыл тұңғыш рет Пинранға келуі Чаушян мен Чунгоның қатынасына өз көлең мән беретіндігін және достық сүйіспеншілігін әйгілейді. Бұл Чаушянға зор шабыт болды. Осы ретті сапар ұзақ сыннан өткен, бастан аяқ дербес және әділетті тарихтың дұрыс жағында тұрған Чаушян Чунго қатынасының қаншама берік екендігін тағы бір рет айқын көрсетті. Чаушян мен Чунгоның ерекшелігі біздің бір-бірімізге көршел болып қана қоймай, онан да маңыздысы екі жақтың терең дәстүрлі достығы мен ортақ мұрат сеніміне ие болғандығында. Сондай-ақ бір-бірімізді қастерлегенімізде және ұрпақтан ұрпаққа жалғастырғандығымызда. Жинжіңін былай деді. Былтыр 9-шы айда бас шужи Ши Жинпин мен Бейжіңде кездескеннен кейін екі ел қатынасы әр салада жандана дамып, екі ел халқына нақты бақыт әкелді. Бас шужи Ши Жинпин жолдасының жаңа дәуірдегі Чаушян Чунго қатынасын дамыту жөнінде алға қойған маңызды пікіріне шын жүректен алғыс айтамын. Чаушян жақтың әрқайсы тараулары Чунго жақ жолдастарымен бірлікте бар күшпен жалпы беттіктен ақтандырып, екі жақтың экономика сауда негізді құрылғы, ғылым техника оқу-ағарту, гуманитарлық сияқты кең саладағы ауыс-күйісімен селбестігінің тың дамуға қол жеткізуін ілгерілетеді. Партиялар ара арналар арқылы тәжірибе ауыстыруды, өзара үлгі алуды күшейтіп, Чаушян жақтың социалистік құрылыс істерінің дамуына қымбатты дем беріп, Чаушян халқының Чунго халқымен бірлікте осы замандану жолына қадам тастауына көмектеседі. Жинжіңін былай деді. Чаушян жақ бас шужи Ши Жинпин жолдасының басшылығында Чунгоның дүние жүзін таң қалдырған даму жетістіктеріне қол жеткізіп, халықаралық орнының барынша жоғарылағандығын қуанышпен көрді. Бас шужи Ши Жинпин алға қойған адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасы танымы мен төрт ұлы әлемдік дәріптеме дүние жүзінің бейбітшілігімен дамуын жебеуде терең мәнге ие. Сондай-ақ дүние жүзі халқының қолдауы мен алқауына ие болды. таяу жылдардан бері халықаралық қоғам бұрын болып көрмеген орасан зор өзгерістерді бастан кешіруде. Чаушен жақ бастан аяқ бір жұңғы принципіне табанды болады. Жұңғының өзекті мүддесін қорғау саясаты мен майданын батыл қолдайды. Жаңа дәуірдегі Чаушен жұңғы достығын бекемдеу және дамыту халықтың талғамы дәуірдің қажеті. Чаушен жақтың бастан аяқ өзгермейтін стратегиялық талғамы және бұлжымас стратегиялық еркі. Біз бұрынғыдай Чаушен жұңғы қатынасын дамытуды мемлекеттің ең маңызды бірін

0: ші стратегиялық іс етіп, Чаушен-Джунгу қатынасын мемлекеттер ара қатынасының үлгісі етіп құрып шығу үшін бар күшімізді сарқа жұмсап, өңірдің және дүние жүзінің бейбітшілігіне гүлденуіне бірдікте үлес қосамыз. Сәйчи Ваңи қатарлар кеңеске қатынасты.
1: Өз хабарымыз ЖКП орталық комитетінің бас шужия. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпинь мен ханымы Пан Лэюян жерлік уақыт 6 айының 8 күні кеште Пиңраңдағы Мулан сарайында Чаушен Еңбек партиясының бас шужия, мемлекет істер комитетінің бастығы Джинлиңін өткізген қарсы алу қонағасына қатынасты. Мулан сарайына бара жатқан жолда жол бойы ұлттық мерекелік киім киген ыстық ықыласты бұқара Си Цзиньпиньнің автомобиль әтіреті өтіп бара жатқанда шат мерейлі қарсы алды. Мулан сарайының қонағасы залы шырақтар жайнап, гүлдер құлпырып, шаттық мерейге шомды. Кешкі сағат 7 мөлшерінде Си Цзиньпинь мен Пан Лэюян Мулан сарайына жетті. Джинжиңі мен ханымы Ли Шөжу ыстық ықыласты қарсы алды. Екі партияның, екі елдің ең жоғары басшылары мен ханымдары ықыласты бейнеде суретке түсті. Чаушянның партия мемлекет басшылары сап түзіп қарсы алып, құрмет білдірді. Осыдан кейін Си Цзиньпинь мен Пан Лэюян, Джинжиңі мен Ли Шөжудің серік болуында қонағасы залына кірді. Бүкіл залдағылар орындарынан тұрып қарсы алды. Шатырлай көтерілген шапалақ үн ішінде Си Цзиньпинь мен Джинжиңін жеке-жеке арнау сөз сөйледі. Си Цзиньпинь былай деп атап көрсетті. Джунго мен Чаушянның тау өзендері тұтасқан тағдырлас елдер. Джунго мен Чаушянның дәстүрлі достығы халықаралық аумалы төкпелі жағдайдың сын сынағында ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, уақыт керуенінде бекемделді. Биыл Джунго Чаушян достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойылғандығының 65 жылдығы. Джунго Чаушян қатынасы жаңа тарихи бастамада тұр. Осы ретке сапарымда бас шужи Джинжиңім мен маңызды ортақ танымға келдім. Біз бір ауыздан былай деп қарадық. Социализмнің болашағы мен тағдыры сынды стратегиялық тұрғыдан дәуірдің жалпы ауқымын игеріп, екі ел халқының ортақ тілегіне сәйкесіп, жоғары жіктегілер барыс келісін күшейтіп, стратегиялық түсіністікті тереңдетіп, нақты селбестікті ұлғайтып, халық тілегі тоғысуын күшейтіп, Джунго Чаушян қатынасының жоғары деңгейде дамуын ілгерілетіп, екі елдің социализм істерінде қол ұстаса тіптіре тамаша болашақ жаратып, адамзат қоғамының үздіксіз алға басуын жебеу керек. Си Цзиньпинь былай деді. Биыл Чаушян Еңбек партиясының 9-шы құрылтайы жеңіспен ашылып, Чаушян партиясы мен мемлекет істерінің ұзақ болашақтық дамуына стратегиялық жоба және келелі орналастыру жасалып, Чаушянның социалистік жалпы беттік даму жаңа дәуірі басталды. Жақсы көрші, жақсы дос, жақсы жолдас ретінде Джунго жақ бас шужи Джинжиңін бастаған Чаушян Еңбек партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында Чаушян халқының Чаушян Еңбек партиясының 9-шы құрылтайында алға қойылған нысана міндеттерді сәтті орындауын, Чаушянның социализм істерінде үздіксіз жаңа жағдай жаратуды ілгерілетуін шын жүректен тілейді. Джинжиңін Чаушян партиясы, өкіметі және халқатынан Си Цзиньпиньнің сапарлай келгендігін шынайы қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді. Бүгінгі Пиңраңның барлық жерінде достық сүйіспеншілік лебеседі. Чаушян партиясының, өкіметінің және халқының ең құрметті қонағын қызу қарсы алып отырмыз. Бас шужи Си Цзиньпиньнің биыл тұңғыш рет Чаушянға келуі, оның Чаушян мен Джунгоның партияларының елдерінің қарым-қатынасын дамытуға айрықша мән беретіндігін және Чаушянның социализм істеріне ең қымбатты қолдау көрсеткендігін әйгіледі. Джинжиңім былай деді. Мен бас шужи Си Цзиньпинь жолдаспен 9 айдан кейін тағы да кездесіп, жаңа жағдайдың өзгерісімен ұштастырып, жаңа дәуірлік мәнге ие Чаушян Джунго қатынасын онан ары ілгерілету жөнінде маңызды ортақ танымға келдік. Әрі ортақ көңіл бөліп отырған халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде кең көлемде пікір алмастырдық. Бұл терең тарихи дәстүрге ие Чаушян Джунго достығының жедел алға қарай дамуын ілгерілетеді. Өңірлік және дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығына үлес қосады. Чаушян халқы бауырлас Джунго халқының қол жеткізген ұлы табыстарына шын жүректен қуанады. Бас шужи Си Цзиньпинь жолдасты ұйытқы еткен Джунго коммунистік партиясының басшылығында ұлы Джунго халқының сөз жоқ жалпыбеттік социалистік осы заманданған құдіретті ел құру, екінші жүзжылдық күрес нысанасын жүзеге асыру, Джунхуа ұлтының ұлы көркеюін жүзеге асыру жаңа сапарында анағұрлым зор табыстарға қол жеткізетіндігіне сенеді.
0: Өз хабарымыз. Джунго коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Си Цзиньпинь мен ханымы Пан Лэюян жергілікті уақыт 6

0: шайдың 8-ші күні кеште Чаушен еңбек партиясының бас шужиі, мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Чжэньнің және ханымы Ли Шуэчжудың серік болуында Пиңраң дене тәрбие сарайында Чаушендағы әр сала бұқарасымен бірге арнаулы әдебиет көркемөнер концертін тамашалады. Сағат 21 мөлшерінде Ши Цзиньпин мен ханымы және Джин Чжэньнің мен ханымы дене тәрбие сарайының төрағалары мінбесіне бірге шықты. Бүкіл залдағы көрермендер мен әртістер шатырлата шапалақ соғып, алақайлап қарсы алды және құрмет білдірді. Концерт асқақта айбынды өткізіліп, Чунго Чаушен халқы арасындағы қою достық сүйіспеншілік әйгіленді. Әртістер ән би серік ойыны сияқты формалар мен Ши Цзиньпиннің 7 жылдан кейін Чаушенда тағы да сапарда болуын қызу қарсы алатындығын білдіріп, Чунго мен Чаушенның дәстүрлі достық селбестігін бекемдеуді және дамытуды үміт еткен шынайы сүйіспеншілігін бейнеледі. Мен және отаным, Мо Лихуа, Қызыл ту желбірейді сияқты көпшілікке таныс әндер бүкіл залдағыларды әсерлендіріп, шапалақ үні толастамады. Ши Цзиньпин мен Джин Чжэньнін әртістердің тартымды ойындарына әлсін әлі шапалақ соғып құрмет білдірді. Концерт Чаушен Чунго достығы мәңгі жалғасады деген ән әуенімен аяқтады. Чунго Чаушен екі жақтың уәкілдері екі партияның екі елдің ең жоғары басшылары мен олардың ханымдар атынан әртістерге гүл ұсынып, концерттің сәтті болғандығын құттықтады. Сайчи, Уаңи қатарлар жоғардағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Пиңран қаласына барып, Чаушен Демократиялық Халық Республикасында мемлекеттік сапарда болу байланысымен 6-шы айдың 8-ші күні ЖКП орталық комитетінің бас шужиі мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Чаушен еңбек ақпаратында бұрынғыға мұрагер кейінгіге бұйдагер болып, бірлікте алға басып, Чунго мен Чаушен дәстүрлі достығының шыт жаңа тарауын жазайық деген тақырыпта апторлы мақала жариялады. Чунго мен Чаушен бір-біріне қарайласатын тағдырлы социалистік дос көршілер. Чунго мен Чаушенның дәстүрлі достығы екі партияның екі елдің және екі ел халқының ортақ қымбатты байлығы. Дәуір қалай өзгерсе де, халықаралық жағдай қалай құбылса да, Чунго мен Чаушенның дәстүрлі достығы бастан аяқ мызғымайды. Уақыт өткен сайын бекемделіп, жалынды өміршеңдік күшін үздіксіз қаулатады. Ши Цзиньпин баса дәріптеп былай деді. Ең жоғары деңгейдегі стратегиялық жетекшілік Чунго Чаушен қатынасының ең үлкен басымдығы. Тарихта Чунго мен Чаушенның аға буын басшылары өзара сырласып етене араласқан. Соңғы жылдары мен бас шужи Джин Чжэньнмен алты рет кездесіп, тығыз стратегиялық байланысты сақтап, Чунго Чаушен қатынасының даму жобасын бірге жасадық. Мен Чунго Чаушен қатынасында осы кеменің ең жоғары басшылардың жол бастап, рол ұстауында сөз жоқ, толқын жара алға ілгерілейтіндігіне кәміл сенемін. Социалистік ортақ мұрат Чунго Чаушен қатынасының айқын негізі. Чунго Коммунистік партиясы мен Чаушен Еңбек партиясы тегіс марксистік билік басындағы партиялар. Чунго мен Чаушен социализм жолындағы сапарластар. Мен екі партияның екі елдің өз партиялары мен мемлекет істерінің дамуын қол ұстаса ілгерілетіп, нақты ауыс-күйісті селбестікті үздіксіз күшейтуінің, сөз жоқ мемлекеттің гүлденіп көркеюін, құдіреттенуін, және халықтың бақытты алаңсыз болуын пәрменді жебеп, социализмнің әбзелділігі мен нұрлы болашағын үздіксіз әйгілейтіндігіне кәміл сенемін. Ши Цзиньпин былай деді. Чунго Чаушен қатынасын ойдағыдай қорғау, ойдағыдай бекемдеу, ойдағыдай дамыту бастан аяқ Чунго партиясы мен үкіметтің бұлжымас бағыты. Кезекте Чунго Чаушен қатынасы жаңа тарихи бастамада тұр. Жаңа даму орайына кез келіп, жаңа дәуірлік борыш арқалады. Чунго жақ Чаушен жақпен бірге Чунго Чаушен қатынасын стратегиялық тұрғыдан игеріп, Чунго мен Чаушен қатынасының дәуірмен бірге алға басуын, анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Стратегиялық тілдесуді тереңдетіп, Чунго Чаушен қатынасы дамуының дұрыс беталысын мықтай керек. Біз екі партияның екі елдің жоғары жіктегілерінің барыс келісі сынды таңдаулы дәстүрді сақтап, туыстардай үнемі барыс келіс жасауымыз керек. Чунго мен Чаушенның достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойылғандығының 65 жылдығын орай етіп, партия өкімет армия тарауларының әр жіктегілердің қарым-қатынасын барыс келісін күшейтіп, екі жақтың маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, Чунго Чаушен қатынасының дамуына қуатты қозғаушы күш үстеуіміз керек. біз чаушандық жолдастармен қол ұстаса алға басып, жаңа тарауды жалғасты жазып, Жунго мен Чаушанның дәстүрлі достығының дәуір шұғыласын шашуына мүмкіндік жасап, өңірдің тіпті дүниежүзінің бейбітшілігін орнықтылығын және дамуын

0: Ұн, гүлден ұн жебеуге анағұрлым зор үлес қосуды қалаймыз.
1: Өз хабарымыз, үш құсан су тасымалы жаңа арнасы инженериясының жұмыс бастау салты 6-шы айдың 8-ші күні түстен бұрын Хубей өлкесінің Ичан қаласында өткізілді. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес зұңиының орынбасары Дин Шөсян жұмыс бастау салтына қатынастары инженерияның ресми жұмыс бастағандығын жариялады. Жұмыс бастау салтында нысанға жауапты болған Жунго Сәнсия тобының Хубей өлкесінің негізгі жауапты жолдастары ілгерінде кейінді сөз сөйледі. Сағат 10-нан 12 минут өткенде Дин Шөсян үш құсан су тасымалының жаңарнасы құрылысының жұмыс бастағандығын, инженерия құрылысының ресми басталғандығын жариялады. Орталық пен мемлекет органдарының қатысты тарауларындағы, орталықта қатысты кәсіпорындардағы жауапты жолдастар, ақыл кеңес беру, жобалау және құрылыс жүргізу орындарының уәкілдері, жергілікті бұқараның уәкілдері қатарлар жұмыс бастау салтына қатынасты. Үш құсан су тасымалы жаңарнасы инженериясы су игілігі су тасымалы экология сияқты функцияларды бір тұлғаландырған. Үш құсан инженериясынан кейінгі Чанчжан негізгі желісіндегі ең үлкен универсал инженерия. Инженерия салынып болғаннан кейін үш құсан торабы. Гүжуба торабы түгелдей төрт желілі кеме тоспасы жағдайын қалыптастырып, Чанчжан өзенінің алтын су жолының қатынау қуатын жоғарылатуға, Чанчжан экономикалық белдеуінің жоғары сапалы дамуына анағұрлым ойдағыдай тірек болады.
0: Өз қабарымыз, мемлекет кеңес таяуда осы заманданған шұғыл жағдайға төтеп беру жүйесі орлысының 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратып, 15-ші 5 жылдық кезіндегі өндіріс қауіпсіздігі апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару сияқты қызметтерге орналастыру жасады. Жобада мыналар баса дәріптелді. Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жетекші етуге, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға, жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасына табанды болып, жоғары деңгейлі қауіпсіздікті қамтамасыз етуді, жоғары сапалы дамуды негізгі тақырып, жөнгі салу үлгісінің алдын ала сақтануға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетуді негізгі желі. Реформа жасау жаңалық ашуды түбірлі қозғаушы күш етіп, апат зиянын азайту, апаттан сақтану, апатқа қарсы тұру, апаттан құтқару, қамтамасыз ету қабілетін біртұтас жоғарылатып, тұтас тізбекті түйінді кәсіп салаларының қауіпсіздігін реттеу жөнге салуды ілгерілетіп, ауыр ерекше ауыр шырғалаңдарды батыл тежеп, қауіп-қатерге саятын және біршама ауыр шырғалаңдардан өнімді сақтанып, жаратылыстық апаттың зиянын мүмкіндіктің барынша төмендетіп, халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығын батыл қорғау керек. Жобада шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару реформасында жаңалық ашуды тереңдету, қауіпсіздік шұғыл жағдайға төтеп беру жағдайын орнатуды ілгерілету сияқты 5 жақтағы түйінді міндет орналастырылып, 5 үлкен түр бойынша жалпы 17 түйінді инженерия жолға қойылды.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңес ақпарат кеңсесі 6-шы айдың 8-ші күні мемлекеттік кеңестің саясатты хабарландыру мәжілісін ашты. Тұрғын үй қала ауыл құрылыс министрлігі қатарлы төрт тараудың қатысты жауаптылары, еліміздің тұңғыш мемлекет дәрежелі қалаларды жаңалау арнаулы жобасы, қаланы жаңалаудың 15-ші 5 жылдық жобасына түсінік жасады. Тұрғын үй қала ауыл құрылыс министрінің орынбасары Чен Хайшан былай деді. Жобада жақсы үй, жақсы тұрғындар районы, жақсы әлеуметтік аумақ, жақсы қала районы сынды төрт жақ негіз етіліп, тұрғындардың қоныстану және тұрмыс сапасын шынайы жоғарылату көзді ұсталды. 15-ші 5 жылдық кезінде қала қалашықтардағы 115 мың көне шағын район жаңаланады. Жанар газ, су мен қамдау жылу, жол сияқты сәйкесті негізді құрылғылар жаңаланып, сапаланып, шартқа толатын ғимараттарға дефит орнатылады.

0: Мемлекеттік даму реформа комитеті тұрақты мүлікке қарынгермесінің бастығы Гофан Мен былай деді. Түйінді қалалардың алдымен сынақ етуін қолдайды. Құрылысқа әсілетілетін жердің пайдалану өнімділігін жоғарлату жағында жаратылыстық байлық министерлігі 5 жылдық өтпелі мерзімнен кейінгі кемелдендірудей жаңалық ашу саясатын алға қойып, жаңалаудың өзіндік құнын өнімді төмендетеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санды мәлімет мекемесі 6 айдың 8 күні кәсіп саласының жоғары сапалы санды мәлімет жинағы құрылыс әрекетін ілгерілету жөніндегі атқару жобасын жариялап, санды мәлімет арқылы жасанды зерден дамыту жөнінде жүйелі орналастыру жасады. Жобада мыналар айқын белгіленді. Жасанды зерденің қолданылу қажетіне бағытталып, мәтін, кескін, дыбыс кескін сияқты көп модульдық жоғары сапалы санды мәлімет жинағы құрылысы үздіксіз ілгерілетіледі. Ғылыми зерттеу, өнеркәсіп жасау кәсібі, төмен кеңістік экономикасы, зерделілендіру сияқты түйінді салаларға назар аударылып, кәсіп саласының жоғары сапалы санды мәлімет жинағы құрылысы жедел ілгерілетіледі. Шарт жағдай әзірлеген өңірлер жергілікті жағдайға қарай санды мәлімет арқылы жаңалық ашу сынақ районы құрылысын өрістетуге жетектеледі.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік интернет қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі мен базар бақылау басқару бас мекемесі таяуда тораптық бағалау қимылының өлшемін бірлесіп басып таратты. Егер тораптық бағалау қызметі өнімнің функциясы, қасиеті сияқты нысандарды сынауға саятын болса, бұл жұмысты заңда белгіленген тексеру өлшеу толымдылығы бар құрылымдарға тапсыру керек. Егер өнімге сынақ жүргізілмесе, тек субъектив сезімге сүйеніп, өнімге баға беретін жағдайда түсінік жасау керек деп талап етілді.
1: Өз хабарымыз. Жұңғо ғылым академиясының қара топырақты астық қамбасы, ғылым техника шайқасы, желілес ғылым техника жетістіктері 6 айдың 8 күні жарияланды. Бұл 5 жылдан бергі қара топырақты қорғау және пайдалану саласындағы назариялық жаңалық, техникалық жаңалық ашу, үлгі орнату және жабдықтарды зерттеу ашу сияқты жақтарда қол жеткізген табыстарды қамтып, Жұңғоның қара топырақты баянды пайдалануына және мемлекеттің астық қауіпсіздігіне пәрменді ғылым-техникалық тірегі әзірледі.
0: Өз хабарымыз 4-ші айдың бас жиынында АҚШ, Израиль, Иран соғысы тоқтағаннан бері Иран мен Израиль 6-ші айдың 7-ші күні кештен 8-ші күніне дейін ең кең көлемде соғыс қозғады. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны 6-ші айдың 8-ші күні Израильдің әуеге атылатын оқ жолындық басқарылмалы бомба мен Иран жеріндегі нысаналарды атқылағандығын айтты. Израиль мемлекет қорғаныс армиясы соңынан былай деді. Неше ондаған соғыс айырплан шығарып, Иранның батыс бөлігі мен орта бөлігіндегі әскери нысаналарды соққыладық. Жүйеден көп жеріндегі стратегиялық қорғаныс жүйесі мен Иранның батыс оңтүстік бөлігіндегі Махашехер мұнай химия өнеркәсіп универсал тұлғасы қамтылды. Сол күні кешті Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны Израильдің көптеген әуе армия базалары мен Халифа қаласындағы өнеркәсіп құрылғыларын атқылағандығын айтты. Израиль мен Иран соғысып жатқан кезде Йемендегі Құсай қарулы күштері Израильдің орта бөлігіндегі Яфра районындағы көптеген нысаналарға басқарылмалы бомба атқандығын айтты. Израиль мемлекет қорғаныс армиясы былай деді. Диваннан атылған үш қаруды байқадық. Бұлардың екеуі Израиль территориясына түсуден бұрын тосылды. Тағы біреуі Израиль әскерлерінің маңына түсті. Иран қарулы қосыны Хатам Әмбия орталық бас штабы сол күні былай деді. Израильдің таяуда Ливанның оңтүстік бөлігі мен Бейрут қаласының оңтүстік маңына бағыттаған әскери әрекетіне аңыз қайтарғаннан кейін Иран қарулы күштері осы ретке әскери қимылын аяқтатты. Израиль медиасы Израильдің жоғары дәрежелі мәнсаптысының сөзінен ситат келтіріп былай деп хабарлады. АҚШ зұңтыңы Трамптың талабы бойынша Израиль Иранға соққы беруді уақытша тоқтатты. Хабарда айтылуынша, Израиль армиясы осы ретке шабуылда АҚШ армиясының орталық қолбасшылық штабымен жалпы беттік сәйкескен. АҚШ армиясы Ираннан атылған басқарылмалы бомбаларды тосу әрекетіне қатынасты. АҚШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 6 айдың 8 күні былай деді. Палау мемлекет байрағы асылған бір мұнай кемесі сол күні Оман шығанағындағы халықаралық теңіз алабында Иранға қарай жылжыған. Сол кемедегілер АҚШ армиясының бұйрығын тойтарды. Линкольн атты аямақтан ұшқан 18 AF соғыс аэропланы сол мұнай кемесіне дәлдігі жоғары басқарылмалы қару атып кемені жылжу қуатынан айырды. АҚШ армиясының орталық қолбасшылық штабы былай деді. 4-ші айдың 13-ші күнінен

0: бастап Иран портындағы теңіз қатынасы құрсауланғаннан бері ақш армиясы 7 сауда кемесін қатынау қуатынан айырып, 134 кемені бағытын өзгертуге мәжбүрледі. Еуропа одағы алқалар кеңесі 6 айдың 8 күні мазмұндама жариялап, былай деді. Еуропа одағы сол күні орташығыс өңірінде қатынау еркіндігіне қауіп төндірді деген атпен Ирандағы жекелер мен нақты тұлғаларды жазалауды бекітті. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосын теңіз армиясының бір қолбасшысы, Иранның энергия экспорт ету кәсібі ұйымымен қатысты бір қайраткер, сондай-ақ ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны теңіз армиясына қарасты бір жергілікті қолбасшылық штабы жазалау тізімдігіне енгізілді. Жазалау шаралары мал мүлікті мұздату, жоғарыда аталған жекелер мен штабқа қаржы немесе басқа да экономикалық қазына беруге тыйым салу, қатысты адамдардың Еуропа одағына тәуелді жерлерге баруына немесе өтуіне тыйым салу сияқтыларды қамтиды.
1: Өз хабарымыз Филиппин халық қорғаныс тарауы 6 айдың 8 күні Филиппиннің оңтүстігіндегі жер сілкінісі апатынан 35 адамның қаза болғандығын жариялады. Осыдан кейін Филиппиннің апат шығынын азайту комитеті қаза болғандардың санын тұрақтандырды, әрі 144 адамның жараланғандығын айтты. Хабар аяқталды, дикторлар Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редактор Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуіт Ақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұламытанұлы мен Гүлнар Солтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
3: Лаос халық төңкерістік партиясы ортал комитетінің бас шужия мемлекет төрағасы Тон Лунның 6 айдың 2 күнінен 6 күніне дейін Жунгода мемлекеттік сапарда болғандығына Жунго мен Лаос және халықаралық жамағат пікірі арт-артынан белсенді баға берді.
0: Қазіргі Еуропа ерекше парықты қауіпсіздік ғажайып шеңберіне түсіп қалды. Бір жағынан әскери қаражат шығысы тарихтағы ең жоғары өрені жаратты. Енді бір жағынан адамдардың қауіпсіздік сезімі үздіксіз төмендеді.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі жаңа бастамада Жунго-Лаос қатынасы қайткенде тың секірісті жүзеге асыралады деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Жунго-Лаос тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысы жоғары деңгейге бет алды. Осы ретке сапардың мақсаты дәстүрлі достықты бекемдеп, әр саладағы өзара тиімді селбестікті кеңейту. Лаос Жунгоның даму тәжірибелерінен үлгі алуды үміт етеді. Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас шужия мемлекет төрағасы Тон Лунның 6 айдың 2 күнінен 6 күніне дейін Жунгода мемлекеттік сапарда болғандығына Жунго мен Лаос және халықаралық жамағат пікірі арт-артынан белсенді баға берді. Сапар кезінде екі партияның екі елдің ең жоғары басшылары Жунго-Лаос қатынасының тың өрлеуге көтерілуін жебеп, жаңа дәуірдегі Жунго-Лаос тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құруға бірауыздан қосылды. Тұңлының бұл ретке Жунгоға сапары оның Лаос партия орталық комитетінің бас шужия мемлекет төрағасы болып жалғасты тағайындалғаннан кейінгі тұңғыш ретке ресми сапары. Бұл Жунго мен Лаостың дипломатиялық қатынас орнатқандығының 65 жылдығына және Жунго мен Лаостың достық жылына тура келіп аса зор мәнге ие. Өткен 65 жылға қайырыла қарасақ, халықаралық жағдай қалай құбылса да, Жунго мен Лаос тағдырласса селестік көрші ел ретінде дәстүрлі достығы бастан аяқ болаттай берік мызғымас болып келеді. 2017 жылы екі партияның екі елдің жоғары басшылары Жунго мен Лаостың стратегиялық мәнге тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құруға бірауыздан қосылды. 2019 жылы және 2023 жылы екі партияның екі елдің ең жоғары басшылары Жунго коммунистік партиясы мен Лаос халық төңкерістік партиясының Жунго Лаос тағдырлас ортақ тұлғасын құру жөніндегі әрекет жоспарына екі рет қол қойды, әрі оны тиянақтандыруды ілгерілетті. Жунгулаос темір жолында пойыз қатынап, екелдің және өңірлік экономиканың дамуын жебеуі, Жунгу жақтың Лаосқа көмек сегіз ірі инженериясының атқарылып, халыққа үздіксіз тиімділік жеткізуі, екел тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының өнімділігіне куә болып келді. Жаңа жағдайда Жунгу-Лаос қатынасымен екелдің тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын қайткенде жоғары өлшемге, жоғары сапаға, жоғары деңгейге қарай үздіксіз ілгерілетуге болады. Тунымен кеңес өткізгенде Ши Цзиньпин, социализм беталысына табанды болу, өзара тиімді

0: Лаостың жоғары деңгейдегі саяси өзара сенімділікті бекемдеуі, өздерінің дамуына гүлденуіне тиімді болып қалмастан, дүниежүзі социализм істерінің дамуында жебейді. Жоғары сапалы өзара тиімді селбестікті тереңдету Жунго мен Лаостың екі жақты қатынасының орнын жоғарылатуда болуға тиісті мазмұн. Қазір Жунго Лаостың бірінші үлкен қаржы қосушы еді және екінші үлкен сауда серігі. 2025 жылы екі жақты сауда сомасы 9 миллиард 820 миллион долларға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 19.3% артқан. Бір белдеу бір жолды бірге құрудың нышандық инженериясы ретінде Жунго Лаос темір жол айналымға түскен 4 жылдан астам уақыттан бері жалпы қатынаған жолаушылар пойызы 100 мың кезектен. Жалпы жөнелтілген жолаушы саны 73 миллион адам реттен. Жалпы тасымалданған зат жалпы мөлшері 84 миллион тоннадан асып, Жунго мен Лаостың селбесіп, орта игілікке кенелуінің, өңірлік экономиканың дамуын жебеуінің алтын арнасына айналды. Тонлун Жунгода сапарда болған кезде Жыжен өлкөсінің Ханжу қаласында робот қабілет өнері көрмесін көрді. Бейжіңде Жунго кеңістік техникасын зерттеу орнына барып, Жунгоның ғарыш ғылым техникасының даму жетістіктерін ұғысты. Лаос ақпарат құралдары былай деп қарады. Бұл жаңалық ашу кәсібі мен сипырландыру құрылысының Жунго мен Лаостың екі жақты селбестігіндегі аса маңызды орнын көрнектілендірді. Кеңесте Жунго жақ екелдің экономикалық дәлізі селбестігінің сапасын жоғарылатуды, Жунго Лаос Тайланд темір жолының тұтасуын жедел ілгерілетуді, ауыл шаруашылығы электр қуаты сияқты дәстүрлі салалардағы селбестікті күшейтуді, сондай-ақ жасанды зерде, цифрлы экономика сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті кеңейтуді алға қойды. Екел жаңа дәуірдегі Жунго Лаос тағдырлас ортақ тұлғасын құру жөніндегі бірлескен мәлімдемені жариялап, жоғары сапалы өзара тиімді селбестікті тереңдету жөнінде бір қыдыру нақты шараларды алға қойып, екі жақтың селбестігіне үздіксіз жаңа қозғаушы күш қосады. Жунго мен Лаос екі жақты қатынасының орнын жоғарылатып, екелдің дамуын көзді ұстап қана қоймай, дүние жүзіне бақыт жаратуға да күш салады. Осы рет Тонлун былай деді. Жунго социалистік түзіммен өркендеу жолында елдердің жетекші тууына, дүние жүзінің бейбітшілігін қорғаудың және көп үйекті дүние құруды ілгерілетудің тірегіне айналды. Екі жақ халықаралық әділдік пен турашылдықты бірге қорғап, тең тәртіпті дүние жүзінің көп үйектенуімен жалпыға тиімді сыйысымды экономиканың жаһандануын дәріптеп, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды баса дәріптеді. Бұл өңірдің және дүние жүзінің бейбітшілігімен даму жөнінен жақсы хабар екендігі шүбәсіз.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді әскери қаражатының арту қарқыны дүние жүзі бойынша бірінші орында тұратын Еуропа қалайша ақшаны көп жұмсаған сайын қауіпсіз бола алмайтын ғажайып күйге түсіп қалды деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Қазіргі Еуропа ерекше парықты қауіпсіздік ғажайып шеңберіне түсіп қалды. Бір жағынан әскери қаражат шығысы тарихтағы ең жоғары өрені жаратты, енді бір жағынан адамдардың қауіпсіздік сезімі үздіксіз төмендеді. Швеция Стокгольм халықаралық бейбітшілік зерттеу орнының ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылы Еуропаның әскери қаражатының жалпы сомасы 864 миллиард Америка долларына жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 14% артқан. Мұның ішінде Германияның әскери қаражаты өртіс 3 жыл 2 орын сан бойынша артып, жылдығы арту мөлшері 24%-ке жетті. Польшаның әскери қаражатының ішкі өндіріс жалпы өнім құнындағы салыстырмасы 4.5%-ке жетіп, НАТО-ға мүше елдердің ішінде бірінші қатарда орнықты тұрды. Бельгия, Дания қатарлы көптеген елдерде қорғаныс қосылымын арт-артынан арттырып, жаңа кезекті әскери қару-жарақ кеңейту өрлеуі көтерілді. Алайда орасан зор әскери дайындық ұсынылымы адамдарды қауіпсіз сезіндіре алған жоқ. Ресей мен Украинаның қақтығысы Еуропаның әскери қаражатының тез қарқынмен артуындағы тікелей тамыздық деуге болады. Қақтығыс ұзақ уақыттық сарбетілім кезеңіне өткеннен кейін Еуропа елдері дәстүрлі қауіпсіздік қатерінің кезек күттірмейтіндігін тегіс сезініп, әскери қосылымды арт-артынан арттырып, өздерінің қорғаныс қабілетін күшейтті, әрі Украинаға қару-жарақ жеткізу себебінен туылған соғыс дайындығы бостығын толтырмақ болды. Алайда аурудың түпкілікті себебі қақтығыс. Қақтығыс тек қайта катализатор ғана.

0: Еуропаны қомақты ақша жұмсаған сайын алаңдауы күшейе түсетін ғажайып күйге түсірген себеп оның ұзақ уақыт бойы ақш пен одақтасу, НАТО-ға иек сүйеуден қалыптасқан ырықсыз қауіпсіздік жағдайы екендігі анық. Таяу жылдардан бері ақштың стратегиялық маңызды түйінінде Еуропаға берген қауіпсіздік уәдесі барған сайын босаңсыды. Бір жағынан одақтастарына арт-артынан қысым түсіріп, әскери қаражатты жоғарылатып, өзіндік құнды бөліп көтеруге мәжбүрледі. Енді бір жағынан қару-жарақ тапсырып беру, қорғаныс уәдесін беру жағында барған сайын кері шегінді. Норвегия қатарлы НАТО-ға мүше елдерге ақштың қару-жарақ жасап, тапсырып беру аяқ алысының кешеуілдеуі осының айғағы. Мюнхен қауіпсіздік мәжілісінің баяндамасында атап көрсетілгендей, ақштың сағымдай құбылуы Еуропаның қауіпсіздік тұрақсыздығын үздіксіз ұлғайтуда. Сонымен қисынсыз тұйық сақина қалыптасты. Еуропа елдерінің ақша жұмсап сатып алғаны қауіпсіздік емес, қайта мазасыздық. Әскери дайындықты үдетуі қауіптен қорғану емес, қайта тастанды болу қорқынышы. Осындай қосқабат қысым астында Еуропаның сыртқы одақ жүйеге шектен тыс иек сүйеуіндегі құрылымдық олқылықтар айпарадай ашылды. Еуропа соғыс үшін әскери дайындықты үдетті, бірақ өзінің қауіпсіздік іргетасын баянды бекемдей алмады. Қомақты әскери қаражат кемдігін толықтау үшін Еуропадағы көптеген елдер оқу-ағарту, емдеу, қоғамдық қамтамасыздандыру сияқты әлеуметтік халық тұрмысы жағындағы шығысты барынша азайтып, зеңбірек пен сары майдың біреуін ғана таңдау дағдарысына тап болды. Әлеуметтік байлық әскери дайындыққа бейімделіп, халық тұрмысы игілігі үздіксіз азайып, бұқараның наразылығы тікелей қозғалды. Халық тілегінің бұрылуы ашық әрі айқын болды. Таяу мезгілдегі халықтық райды тексеруде көрсетілуінше, Еуропа одағындағы 73% бұқара Еуропа одағының көне сүрдектен құтылып, ана құрылым дербес, өз-өзіне қожайын болу дипломатиялық және қорған саясатын атқаруын үміт етеді. Қиыншылық қыспағында Еуропадағы кейбір елдер осынау томаға тұйық қоршауды бұзып шығуға ұрынып көрді. Франция алдыңғы шеп сес көрсету жоспарын алға қойып, өзінің ядролық күшіне сүйеніп, Еуропаның жерлік қауіпсіздік қалтқысын құруға ұрынды. Қазір Германия, Англия, Норвегия сияқты 9 ел осы жоспарға қатынасып, өңірлік қорған селбестігі үздіксіз өрлеуге көтерілді. Англия мен Польша биыл 5-ші айда жаңа қорғаныс қауіпсіздігі келісіміне қол қойды. Англия, Франция, Германия бірлесіп жаңа тұрпатты алыс аралықты басқармалы бомба зерттеп тапқырлауды жеделдетті. Германия дүниежүзілік 2-ші соғыстан кейінгі тұңғыш мемлекет әскери стратегиясын жариялады. Еуропа одағы бұл күндері Еуропа қорғаныс одағын құруды белсенді ойласуда. Алайда Еуропаның қорғаныс дербестігі қарамаққа айбыны зор болғанымен іш жүзінде аяқ алысы тым баяу болды. Мұның түйіні Еуропаның ішкі бөлігіндегі әр елдің алдымен ойластыратын мәселесінің ұқсамауы деуге болады. Сондықтан әскери қаруларды біртұтас сатып алу және бірлескен қолбасшылық жүйесін құру, қорғаныс байлығын біріктіру сияқты шешуші салаларда бастан аяқ біртұтас біріккен күш қалыптастыру қиынға соғып отыр. Бұдан сырт, НАТО-ның Атлант мұхиттаған одақ жүйесінің бұрыннан бар бұғауы Еуропаның қорғаныс істерін біртұлғаландыру аяқ алысын онан ары кешеуілдетті. Германияның Кир дүниежүзі экономикасын зерттеу орнының қатысты маманы былай деді. Мейлі қазына күші болсын, әлде техника жағында болсын, Еуропада қорғаныс істерін дербес жүзеге асырудың негіздік шарт жағдайы әзірленді. Алайда қазір нағыз кемшіл болып отырғаны бастан аяқ сіңірілген бір тұтас саяси тілекпен берік әрекет қуат деп айтуға болады. Бүгінгі Еуропа стратегиялық талғамның 4 көшесінде тұр. Сыртқы күшке үздіксіз иек сүйеу керек пе, әлде қауіпсіздіктің ырықтылығы құқығын өз қолында ұстау керек пе? Ұзақ уақыттық барысты бастан кешіруге тура келетін өзін қайта сомдау Еуропаның дүниежүзінің көбейіктену толқынында сөзсіз жауап қайтаратын маңызды сұрауына айналды.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Қойлауылда қоңыр әуен. Авторы Дәлелқан Мұқатайұлы. Қазіргі таңда көп иқуатты қолфон жалпыласып, дүниенің түкпір-түкпіріне аяғымыз жетпесе де үніміз жетіп, мынау электронды зымыран заманның техника жетістіктерінен шамамыздың шарқына қарай игіліктеніп, ғаламторының ғаламатында үнхат әлеуметтік желісі дейтін жаңалыққа толы. Гилабайт, милабайт жиіліктегі электробеті сымсыз жалғаным арқылы жасанды серік кеңістікте таратып тұрған барлық информациялардан күнделікті пайдаланып, өз қажетімізді қалағанымызша қамдап отырдық. Сонымен бірге дүние дидарын, замана келбетін, ұлттар ұлағатын, ғалам ғаламатын, ғылым жаңалығын, ақпарат ағымдарын, медиа жаңалықтарын, табиғат сырларын көріп біліп, күннен күнге жаңаланып дамып бара жатқан ғылым техника жаңалықтарына да таңдана қарадық, және қабылдадық. Ғылым техника дамыған қазіргі заманда сонау хабарласу қатынас құралы болмаған 80-ші жылдарда айлық жолдарды атпен жүретін заман келмеске кетіп, кетігіміз бүтінделіп, шоғымыз табылып, қардымыз тойып, боз торғай қой үстіне жұмыртқалаған кемелді заманға келіп, кеңіп қалдық. Сонымыздан болар үйде отырып та, түзде жүріп те, төрткіл дүниемен дидарласып, сырласып, арқа-жарқа ой бөлісіп, достасып кете бардық. Қысқасы, көңіл күй шабырқап қырда мал соңында жүргенде де, мереке мейрамда да, олы дүбірлі жиналыстан, жұмыстан қолың босамай жалғыз қалғаныңда да, өзіңе серік болған алақандай қолфоның өзіңе сырлас дос болатыны бар. 2020 жылы қыста мен ауылымнан алыстап, Іле облысы Тоғызтарау ауданы, жетінші ауыл, Ақтүйек қалашығы, Ақжазық талды деген жерде бір түйе фермасында 6 ай қызметте болдым. Күнделікті жұмысты жұмысшыларға орналастырып тастағасын, түйе фермасының кеңсесінде музыка дыбыс сандығында ән қойып тыңдаймын. Кейде даусын көтеріңкіреп қойып қоямын, бұған ерігіп жатқан жұмысшылар мәз боп, ән әуеніне қосылып билеп те жүрді. Күндердің бір күні ауылды сағынып қолфонын дақтарып отырсам, Манастық Жесай Қазыұлының «Қоңыр адыр әні» деген жүр екен, бұрын естімеген «Қоңыр адыр әні» маған қатты ұнады. Әлде неше рет қайталап қойып жібердім. Кенет есіктен Ақжол деген бала кіріп, «Аға, мынаныңыз тамашан ғой өз», жаттап алып айтып жүретін. «Қоңыр дауысты әдемі ән екен, кімнің әні?» деп сұрай қалды. Айтарға болмаса, менде қысылып қалдым. Бұрын атын естісем де өзін көрмеп едім. Көршілес ауылда тұратын Жесай Серік Жеңіс деген екі жазушағасымен тағы заң саласында істейтін Бекболат деген інісімен әптен таныспын. Е бауырым, бұл біздің Манастық Жесай Сейітқазы деген азаматтың әні, дедім.

иә аға, күнде манастықтардың әнін қоятынды тауып алдыңыз, ауылыңызды сағынып жүрсіз ау байқаймын, деп қулана күлді Ақжол. Сол күні кеш Нұрбай, Гүлнұр, Ақжол, орынбасар, Шаутенбәріміз түйефирманың асханасында қоңыр адыр әніне шағын дастарқан шайдық. Түйефирмадағы жігіттер шеттерінен сауықшыл, ән мен күйдің адамдары болатын. Жақсы бір әнді естісе, қолфондарына түсіріп алып, шаттап айтып жүретін, онысы маған қатты ұнайтын. Кейіннен семьялық жағдай себебімен ауылыма қайта оралдым. Ауылда жүргенімде Манастағы бір бөлім әдебиет көркемөнершілердің құрған керуен тас кеңесі үн хат шоғырына қосылдым. 2021 жылы 5 айдың соңында керуен тас кеңесі шоғырында шоғыр асабасы Жесай Сейітқазы болы 7 айдың 1 күні Жұңғы коммунистік партиясының құрылғанына 100 жыл болады. Осы ұлы мерекеге орай партия құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жыр мүшайрасын өткізбейміз бе деп топ ортаға өзінің келелі ойын салды. 2021 жылы 6 айдың 1 күнінен 15 күніне дейін Құтыби Манас екі ауданынан 21 ақынның өлеңі қабылданып, авторсыз өлеңдер әділқазыларға жіберілді. Көп өтпей нәтиже қорытындыланып, жарыста жүлдеге ілінген өлеңдер Орталық халық радиосының ән домбыра бағдарламасына жолданып, әуе толқынына көтерілді. Мен сол күннен бастап бір кездері қоңыр адыр әнімен танысқан Жесай Қазұлымен ішкерлей сырласып, өте жақын араласып кеттім. Сол араластық Шекеңнің көптеген әндерімен таныстырды. Мен ойымда сөзсіз жоғары мектеп бітірген, болмаса музыка кәсібін арнаулы оқыған шығар деп жүретінмін. Өзімен ішкерлей әңгімелескенде, не бәрі бастауш 3-ші класқана бітірген малшы, әдеттегі мал саудасын істейтін саудагер.

ер екен ұғып қайран қалдым. Шесай Сейітқазыұлы 1971 жылы Манас ауданы Шындыққоз ауылы Пяңзы деген жерде малшы отбасында дүниеге келіпті. 1981 жылы Шындыққоз ауылына қарасты Мүшку Қайрақты деген жерде бастауыш мектепте алғаш сауатын ашқан, сол жылы, яғни 81 жылы 3 айда аяулы анасы 38 жасында өмірден озып, ағайынды 5 ұл, 2 қыз лардай шулап, көкіректерін қайғы кеміріп, әкелерін қалқа тұтып қала береді. Семьядағы осындай қиыншылықтар салдарынан Шесай шалғасты оқи алмай, бастауыш 3-ші класқана оқып қоғамға шығады. Балаларының қамы үшін әкелері Сейітқазы дәдүйдегі қызметінен босап, өз алдына қарекет қып мал саудасын істеді. 1984 жылы Шындыққоз ауылының тай қазаннан тамақтану тарихы аяқтап, үкіметтің малы шекелерге бөлініп берілді. Бөлісте тиген 60 тұяқ ұсақ пен 6 ірі қара енді Шесайдың қолына таяқ ұстатып, мал соңына салды. Содан шаш жайлауда, қыс-қыстауда отарлап, қой соңында жүрді Шекең. 1987 жылы Сейітқазы семьясы жаңадан отырақтаса бастаған су сатқан ауылына көшіп барды. Бұл жерге келгесін бір жағынан егін салып, енді бір жағынан тағы да мал шаруашылығымен қосымша сауда саттық, мал бордақылау жұмыстарымен айланысты. Қойлауылда жастайынан 1001 миқнат тарта жүріп есейген Шесайдың бойында бір тума талант бар еді. Ол болса қолына домбыра ұстап ән айту, той томалақта той бастар әнін әдемі қоңыр дауысты халық әндерімен бастау еді. Күйкі тұрмыста қажып, рухани көңіл күйде жабырқағанда өзін бір сергітіп салатын осы ән айту өнері кейін келе Шекеңді мықты сазгер қатарына қосарын үш ұйықтаса да түсіне кірмеп еді. Өзі отырған сусатқан ауылы жаңадан құрылғандықтан батысы Аязбай жал арқылы Шындыққоз ауылына, шығысы Қилауан, Ақпел арқылы Тасырқай ауылына тұтасатын құйқалы Қоңырадыр ортасынан ойып орын алған. Жесай жазда жайлауда мал бақса, күз бен көктем осы қоңыр адырдан қол ұзалмайтын көктеу күзеуі қоңыр адыр еді. Бір жолы көктем кезі болатын, қоңыр адырда мал көздеп жүріп, Шекең бір биіктеу шотаға шығып, ұзақ отырды. Қоңыр адырда жайылып жатқан төрт түлік мал, аспанды әсем әнге бөлеген бозторғай, масатыдай құлпырған құйқалы адыр, алтын күннің шұғыласына малынып, самайын сипаған салқын самалмен қосылып, Шекеңді әлде бір тылсым табиғат тебіренісіне бөлегендей болады. Сөйтеді де ойына әлде бір өлең жолдары оралады. Мынау тылсым табиғат, қоңыр адыр деп ән салып тұрғандай, әйтеу Шекеңді 90 толғат, 80 сезім тереңіне батырады. Әнеміне дегенше қойын дәптеріне қоңыр адыр тақырыбында 5 шумақ өлең жазылып үлгіреді. Бұл қоңыр адырда Шекеңнің әуенімен мәтіні өмірге бірдей келген қоңыр адыр әні еді. Үйіне келгесін қоңыр адырды домбыраға салып, әлде неше рет шаттығып айтады. Сөйтіп көпке дейін көкірегінде көмулі жүрген қоңыр адыр әні ақыры жарыққа шығады. Айтулы әнші емес, композитор тіпті де емес, ән музыканың әліппелік сабағында оқымаған Шесай үшін ән жаздым деп елге айтуда қиын еді. Осы ойлардың жетегінде жүрген Шесай бір күні Саншыдағы ағасы Шеңістің үйіне амандаса барады. Кеште шайын әңгімеде отырған орайлы бір сәтте қоңыр адыр әні жайлайтады. Ағасы Шеңіс, үй біздің әулетте жазушы, журналист, заңгер бар. Десе де сазгер жоқ ет, бұнау бір шақ әңгіме ғой, ал айтып жібер қоңыр адырыңды, дейді. Бұрын айтып әптен шаттығып алған Шекең ағасына қоңыр адырды орындап береді. Әнді естіп болған ағасы, керемет ән, қоңыр адыр десе қоңыр адыр екен, жуып жібер, дейді қалжыңдап. Ән журнал мекемесінде істеп жатқан қаламгер ағасының көңілінен өткеніне қуанған Шесай, жарайды жусам жуып жіберейін, жүріңіз көшеге, дейді. Жоға қалжыңдағаным ғой, әнің ғұмырлы болсын. Тездетіп сүйемел музыкасын жасатып, мықтаншылерге орындатып, халыққа таратып жібер, дейді ағасы. Содан Санжыдан көңілді оралған Шесай әнді жасатудың қамында жүрген бір күні Тұлпар әдебиет сыйлығының иегері, Синьяң жазушылар қоғамының мүшесі, прозоның биігі жазушы ағасы Серік Сейітқазыұлы Шесайдың ән жазған қуанышын естіп үйіне іздеп келеді. Аман сәлемнен кейін «Сені қоңыр адыр» деген ән жазыпты дейді ғой, сол әніңді естейін, құтты болсын айтайын деп арнайы саған келіп отырған жайым, дейді ағасы.
Жесай қоңыр адыранын ағасына орындап береді. Әнді естіп айырықша қуанған Серік, жарайсың, қомырлы болсын әнің, тамаша болыпты. Осы бет алысынын жазба, мұқтанышлерге орындатып, тыңдармандарға жеткіз. Ән орындаушысы мен ән болады, менің айтқанымда есеп-есеп емес, бағасын халық береді, дейді ағасы. Содан Жесай сәтті бір күнді талдап, Манас ауданында тұратын әнші. Әнің сүйемел музыкасын жасап жүрген Мұқыртай деген жігітті іздеп барып, Қоңыр адыр деген әнді беріп кетеді. Көп өтпей Мұқыртай әнді әнші Құбылан Қызыкенұлына орындатып, әнің сүйемел музыкасын жасап шығады. Кейін бұл әнді әнші Жолдыбай Дулатұлы, Әлімзат Санатұлы қатарлы әншілер таласа-тармаса орындап, халық арасына кеңінен таратып жібереді.

Қоңыр адыр әні тыңдармандардың жақсы бағасын алып, сәтті шыққасын осы әннен шабыт алған Жесай бірден ән жазуға кіріседі. Бірде ағасы Жеңіс Сейітқазы болы «Кешіктім» және «Жастығым қайда жүр менің» деген екі ән мәтін берді. Бір махаббат тақырыбында ал енді бірі жастық көктемін еске ала отырып жазылған бұл мәтіндер Жесайға қатты ұнайды. Араларына ай салып екі мәтінге де әуен жазылып, кешікті мәнін әнші сазгер Қизат Сәкенұлы, жастығым қайда жүр менің әнін әнші Санат Әлімзатұлы орындап, әлеуметтік үн хат желісі арқылы халықпен қауыштырады. Қанекей, ендеше осы арада осы екі әнді бірлікте тыңдап өтейік. Әуелі тыңдауларыңызға кешікті мәні.

Жесай Сейітқазыұлы алғаш әндерінің мәтінін екі ағасынан алып ән жазып жүрді. Бір күні үлкен ағасы Серік Сейітқазыұлы Бірлік Мұқанұлының бірқанша өлеңдері мен Армия Қоғайұлының достық жыры тақырыбындағы бір өлеңін береді. Мына өлеңдер жақсы жазылған өлеңдер екен, ән жазуыңа себі тие ме деп сақтап жүрген едім. Керегіңе жарап жаса көрерсің деген ағасының тапсырығы Жесайды тағы толғандырады. Күнделікті күйбің жұмыстардың әредігінде Бірлік Мұқанұлының өзіне қатты ұнаған «Ауылдың кешін сағындым» атты мәтіні мен Армия Қоғайұлының достық жырына арт-артынан ән жазып шығады. Бірлік Мұқанұлының сөзіне жазылған «Ауылдың кешін сағындым» әнін әнші Қуаныш Аралұлы мен Кәусар Сағиқызы орындап тыңдармандарға табыстайды.

Шесай Сейітқазыұлы ағасының ән орындаушысымен ән болады деген сөзі түрткі болды ма, жазған әндерін мықтаншылерді тауып орындатып жүрді. Бір жолы белгілі жұмыстармен Санжыда жүріп, бірнеше достарымен дастарқанда бірге отырып, әңгімеден әңгімеде болып, сонда бір досы: «Жесай, сен әндерді жақсы жазып жүрсің. Осы маған бір қанша әндеріңді беріп қойшы. Гүлнұр Әскерқанқызына беріп көрейін. Даусына түсетін болса орындап қалар», дейді. Содан әлгі дос арқылы Армия Қоғайұлының сөзіне жазылған жаңа әні достық жырын Гүлнұрға береді. Сөйтіп бағы жанып, Гүлнұр Әскерқанқызының орындауында достық жыры тыңдармандар арасына кең таралып үлгереді.

Қойлауылда қоңыраулатып ән жазып жүрген күндерде Шесай мына бір ұлы махаббатқа толы әдемі әңгімені естиді. Өндіріс құрал жабдық дамымаған, қатынас қолайсыз, бүгінгідей хабарласу құралы қолфон шалпыласпаған кезде ауылда бір қыз бен жігіт бірін-бірі ұнатып қалады. Сөз байласарға сәттері түспей, мал соңында жүректерін сағыныш меңдетіп, махаббат мастығында сезім құрбаны болып күйзелісте жүреді. Өрісі бір өзектерін махаббат оты өртеген екеуі ауыл шетіндегі шоқыға шығып жүреді, бірақ бірі ерте барса, енді бірі кеш барып кезігуге орай болмайды. Жігіт барғанда дала гүлін үзіп, шоқыдағы тасқа қыстырып, өзінің келгенін білдірсе, қыз тас бетіне қош жүрек сызып, өзінің сағынышын, жігітті құлай сүйетінін білдіріп, бейнелі хаттар қалдырып отырады. Міне осылай екеу ара сарғайған сағыныштары сары бүзге алмасады. Осы бір әңгімеден ой алған Шесай күз сағынышын жазады. Әнді әнші Санат Әлімзадұлы орындап, жұртпен жүздестіреді.

Керуен тас кеңес шауырындағы күндерімде ұмытпасам 2001 жылы болар, мен өзім жазған бірнеше ән мәтіндерімді шоғырға жолдағамын. Есімде қалмапты бір күні, Жесай менің шекелігіме мен жазған «Есім алам» деген ән мәтініме әуен жазып біреуге орындатып жіберіп қойыпты. Әнді тыңдап көрсем, сондай тамаша, мәтінге сай әдемі жазылыпты. Осы әнді де кейін көптеген әншілер орындады. Қанеке, ендеше осы арада Дәлелқан Мұқатайұлының сөзіне жазылған Жесай Сейітқазыұлының әні «Есім аламды» әнші Қаптыл Тоқтасынның орындауында тыңдап көрейік.

Жесай Сейітқазылының тағы бір тамашаны «Анам менің әні». Жастай анасынан айырылып, көкірегін анаға деген сағыныш күйі өртеп, анасы жатқан қоңыр белге қарай-қарай жанарын жасқа шылап, ет жүрегін езіп, жанындағы жарақаты жазылмай жүрген шағында, өзгелердің ақ жылаушы-таналарын көргенде, тіпті көңіреніп, көңілін бір сәтте мұң қайғы жеңбектейтінді. Сондай күндерінде «Анам менің әні» жазылады. Қанекей, ендеше осы арада бұл әнді Төлеубек Мұқайұлының орындауында бірлікте тыңдайық.

Манастықтарда Шинжанға көмек көрсетіп, ауыл қыстақты гүлдендіруде Фудзянь өлкесінің есімі алдымен аталады. Жесай семьясы қоныстанған Сусатқан ауылының гүлденіп көркеюінде Фудзянь өлкесінің сіңірген еңбегі, көрсеткен көмегі айтып тауысқысыз. Осы Фудзянь өлкесіне деген алғысын, халықтың қуанышын әнмен жеткізуді ойлаған Жесай Фудзянға алғыс атты ән жазды. Бұл әнді Асылқан Төлеуханұлы мемлекет тілін аударып, әнші Қаптыл Тоқтасынұлы орындап, жұртпен жүздестірді.

Экономикалық жеміс ағашын егуде түсімді сорты қызыл алмасы мен атақ әлемге жайылып, көрінісі көркем тасырқайды, тағы бір қырынан әйгілеп еді. Дәмі тіл үйіретін қып қызыл алма, күз айларында жан біткенді өзіне баурап, алма саудасы күзеттеніп, алма үзген қыз келіншектермен көздің жауын алып сілекейіңді шыбыртады. Содан болар тасырқайдан алма алып қайтарында тасырқайдың алмасы деген әдемі ән жазып қайтыпты.

Рахмет, мен ешқайда бармаймын. Тауға шығайын деп тұрмын, дейді. Еш жарайды, онда жүре берейін. Жол болсын, қарындас. Жымия күлген шофер келіншектің епті қимылында алып шойын машина ыңыранып шесайдан алыстап кетеді. Содан көпке дейін шекеңнің көз алдында осы шофер келіншектің қайсарлығы, еңбекшілдігі, шапа машақатқа шыдамды, ер жүрек рухы шықпай жүріп алады. Бірде өзінің әндерін көп орындап жүрген қаптыл тоқтасын шекеңе бір мәтін береді. Мәтін тақырыбы шофер келіншек болатын. Жымиған күлкісін ғана сыйлап өзінен алыстап кетеді. Кен шофер келіншекке деген толғанысы қаптылдың мәтінімен шарасын тауып, көп өтпей шекеңнің шофер келіншек әні дүниеге келеді.

Иә, біз әуе толқынымыз арқылы алдағы күндерде Жесай Сейітқазыұлынан қоңыраулы қойлауылдан тағы да қоңыр әндер жазып тыңдармандарына сүбелі туындылар сыйлауын тілей отырып, Жесайдың «Ел көшкенді» атты күйімен мақаламызды ақырластыруды жөн көрдік.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рахымұлы, ертеңгі ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсыздық құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Таусар бағдарламасы.
5: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Таусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде жарты әлемнің жарық жұлдыздары қатарынан орын алып келе жатқан жас ақындарымыз Дариға Азатқызы, Айгүл Бейсемханқызы, Зағила Есімханқызының махаббат мақамдарын ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

0: басшы Си Цзиньпин жастардың келелі жасампаздыққа атсалысуына қолдау көрсетіп, батылдық пен жаңалық ашуға дем беріп, баулуды, сүйемелдеуді күшейтіп, тепті де көп таңдаулы жас жазушылардың есейі бер жетуіне мүмкіндік жасап, жаңа дәуірдегі әдебиетті дамыту борышын арқалау керек деп атап көрсеткен болатын. Әуелі тыңдармандарға Махаббат Маржандарын ұсынатын Дариға Азатқызын таныстырып өтейік. Дариға Азатқызы 1983 жылы 29 қыркүйекте Санжы облысы Шонжы ауданына қарасты Жебенку ауылының Сорбастау деген қыстағында қарапайым малшы семьясында дүние есігін ашқан. Ыңдыңы жоқ қаладан тысқары қарапайым қыр тұрмысы оны қазақы салт-дәстүрдің сәнді қызығына мейлінше қандырып өсірді. Қарапайым шегіні ғана ауылдың қуанышы мен жұбанышы сыйлаған сыйлы сағынышы бұл күні барлық шығармасының армас арқауы болып келеді. Ол сонау бала кезінен бастап ақ топты ортада тұшымды сөз, төрт аяғын тік басқан өлең айтып, жұрт жүрегінде қала бастаған. Ол өзінің әдеби қадамын ең алғаш сахналық айтыстан бастаған. Үлкен елеулі сахналарға баруға өнер сапарының сәті түспесе де, көптеген тойдың көркін көрікті сөзбен қыздырған. Солайда солай ол өз тұрмысының арқына бағынып, он неше жыл әдебиет майданына ат басын бұрмайда кетті. Алтын кездік қап түбінде жатсын ба, жанына жақын біткен сөз өнері өз жүрегінде қайнарын тауып, қайнап жатты да, өз кезіне келгенде өзекті өртейтін сағыныш тізбектері болып, қалам ұшынан сорғалай бастады да, өзінде өмір екшеп әкеп, жазба әдебиеттің жаңгешті жауынгері қатарына қоса салды. Сонымен оның поэзия жолындағы үзілген жолы жалғанып, жаңа бір табысқа, жаңа бір өріске талпына бастады. Солақ екен соныға із салған, ақын қызымыз жуықтағы жылдарда бүкіл Шинжан бойынша өткен «Менің мұңым махаббат» атты жыр бәйгесінің бас жүлдесін жеңіп алды. Сонымен бірге дүбірлеп өткен айтыс ақындарымыз жабал ат салысқан, жазба айтыстың екі рет бас жүлдесін жеңіп алды. Жуықтағы 5-6 жылдан бері оның әртүрлі шығармалары ұлттар әдебиеті, Шұғыла, Тарбағатай, Құмыл алқабы, Алтай аясы, Шинжан қазақ жастары сияқты журналдарда жыл сайын жарияланып ел алқауын алып келеді. Ол бұл күндері автономиялы райондық айтыс зерттеу қоғамының, Санжы облыстық жазушылар қоғамының, Жұңғы азыл жазушылар қоғамының мүшесі, оның жүректегі ағыстар атты алманақта көптеген өлеңдері басылым көрген. Ендеше жас ақын Дариға Азатқызының махаббат мақамдарына кезек берейік.
1: Үлбіреген ұятындай із келдің, көргі де көркем елдің қыздермін, күлді дүние күлімсіреп қараған бүгінгі күн мерекеміз біздердің. Бар шуағын шашып тұрған қаламның, күндей нұрлы күлкісін ай анамның, желегіне жылдың мұңын жасырған бүгінгі күн мерекесі анамның. Жалындайтын жастығым мен жебесем, шолпы таққан сұлулардың елесең, жеңіл-жеңіл әзіліңдей әдемі бүгін сенің мерекен қой жеңешем. Сындар елге кеп тілеген сенім бер, сендер менен иба гүлі тебіндер, дидарыңдай мұң түрленген бұл қалам бүгін сенің мерекен қой келіндер. Мәйіғыңа күлкі тұнса түнмізғар, жолдарыңа шашу шашқан жұлдыздар, тоқсанда да төркінінде қыз болған бүгін сенің мерекен ғой күл қыздар. Тоты ғыстай деп тілегім түрленде, сіздер сұлу, сіздер асқақ жүргенде, мерекеңе гүл сыйларым тымасен, бірақ сіздер сұлу сіздар гүлденде. Еріндерің бүлдірген, шыққан лебіз әр жүректі күлдірген, қолым жетсе айды сыйлай саларым, айдай сұлу дидарың бар күн күлген. Жайнап күні шыққан даяқ бұлықтан, әйел күлсе әлем мұңын ұмытқан, жырда сенсің, нұрда сенсің, күлде сен мейірімнің гүлін ашқан құрыптан. Қалған даяқ бір қарызым өтелмей, бүгін сенің төл мерекең екен ғой. Бүкіл әлем мереке деп жар салып, шапылақ соқса бұдауына жетермей, бүгін біздің мереке.

Сізді көрдім тағы да топ ішінен. Тағдырдың болса дағы бөлісіген. Сізді көрдім тағы да топ ішінен. Баяғыдай барады сіздің көңіл, аяңдап қойға мінген торысы мен. Жанымды жалын сезім тербеген ғой. Қарашы қарсы алдымнан келмек ердой. Елең еттім, бірақ сіз тұрсыз үнсіз, қымсыныссыз, ештеме көрмегендей. Қарылғаш қиялдарым қалықтаған, жебейді сезімімді шарықтаған, ал менші жүрегімнен шыққан үттің шарпыған, жалыны мен жанып барам. Сілкінісін тартқандай сөздің кейін, құбылысын жасырам көздің бейім, түйіліскен жанардың жарқылынан жүректің жұлқынысын сездірмеймін. Сіз белде, осы мен бе жазықтығым, жандырып жан дүниемді қажытты мұң, бар дүниеден алар ем аушалап, қозыз алмай тұрған ай нәзіктігім. Саймастай құшағына кең даланың, құрыштай бейнеңізге мен қарадым. Сіз тәкәппар ал дүние тыныштықта аласатқан сезіммен мен ғанамын. Сезім асау болған мен сенім көгін, қарашы баларманға тебіндеген, жалтақ жалтақ қарамай жанып ішіп, жақсы көрем дей салсам жеңілдерем. Сұлу дүние сұлу мұң сырым бермей, жүрегімде жұлқылап бүлінген бой, ұзап бара жаттым мен ұзады өлең, сізді ұнатам дегенге тілім келмей.

емес дейсің бе, сүйген жүрек шөлдеген жоқ. Көңіл келе жатса да көлден өрдеп, сағанын кәр жүректі қолым ұстап, қасыңнан өтіп барам көрмеген боп. Қалай мені барады бастап қайғым, бағаланбас бағыммен асқақтаймын. Жүрегіңе жүрегім мүңіледі, бірақ қара көзіңнен қашқақтаймын. Арман жүгім кеткендей иығыңда, мысқал мұңым тұнады миығымда. Менің жалқы тағдырым тұрма сөйлеп, жанарыңның жалт еткен қиығында. Қарашығыңнан қары өлең тамған даяқ, маған қосып қарайсың жалған даяп. Кірпігімнің үшінде тұрды мүтім, кірбеңі бар жаныңа жалған даяқ. Жанардан от жандың бат сүрген, ақ сезімнің арбады күші бірден. Арманымда асқақтап бара жатты, ресі бала таудай үсініңмен. Сыр шертіскім келмеді даламен де, қарагер қайсарлықты сала мөрге. Жасырынып қалсамшы деп тіледім қасыңның үстіндегі қара менге. Ем таппай жүректегі шөлге кермек, арманым жатыр алда көлдінен деп. Сағаның кәр жүректі қолым ұстап,

бүлдірген, арғы бетте бүлдірген, бергі бетте бүлдірген, бозбаламен толатын бозғылт кеште күндірген, сонда алғаш ұялып бұл алдында өктемдеу, жанымдағы мұңымды жанарымнан бүлдірген. Батып кетпес дегенмен бозбалалар бетке көп, құштарлықтың гүлі боп жанарынан көктебек, бүлдіргеннің тәттісін сен жеші деп деретін сүйдіруге болады екен кейде өкпелеп. Артық шығар бәрі де арманына жетті деу, ғашық болу жүрекпен өз кеудеңді тек білу, бәрі бірақ үмітті бәрін сүйер қызғайда, жүрегіме ұнайтын көп ішінде тек біреу. Әттең бала күндер ай, тентек тыққып телескен, жақындатып жанымды саржайлаудың желескен, төгіп алдым бір күні теріп берген, сол жігіт бүлдіргенін қып-қызыл абайсызда тегештен, төгіп алып жыладым түккен деяқтап біреу, енді маған артықтау, енді маған бақты деу. Маржан дайын шашылған бүлдіргеннен қып-қызыл салып кеткен сол жігіт сағынышым тәтті деу.

0: белгісіздік теңеуі. Мен апамның баласы ем ғой, сен атаңның баласы ем. Сол бір шақтың таңы көркем, таң құрайы бар әсем. Бірге бірді қос дейтінсің, қосуды мен білем бе, дейсің сонда тым болмаса, саусағыңды сана сен. Осы ойлар ұйқысынап, кетті сосын кейтіннің, ғажап еді әрісімнің, қамын өзің жейтінің. Бар мен жоқты есептемес, балалықтан екіне, саусағымның саны тоспай, қалды сонда дейтінмін. Саны тапшы саусағымдай, екен рас азақ бақ, қосақталып көлді жүзже, үркіт беуше қазап бақ. Бал ойыны келер деумен, бір-біріңе қосам деп, сонда апам мысқылдайтын, екемізді мазақтап. Ойын еді, ойын бәрі, мазақта да күлмейді. Дейтін апам шамдығы жоқ, қызда жалқы жүрмейді. Егіз тағдыр сүру тұрмақ, онда сәби жүрегім бірге бірді қосса екі болатынын білмейді. Қарамайтын болдым сосын, әзілге де шошынбай, көп мақтайды сол жігітті, кезіксе де досым қай. Теңдігі жоқ дүниеде, өзің айтқан есептей, қалдық солай қапыдай теу, екеу болып қосылмай. Ойларыма іздеймін өріскейде, көне жұртпен жүрген соң көріспейде. Балалығым қол бұлғап жүреді ылғи, теріс қарап қап қойған теріскейде. Ақ сүйегін сағынып тығылмағын, әппақ әппақ бұлтыңа сыбырладың. Көрші ұлдан қашып кеп, ұлдағызып көйлегіне жеңгемнің тығылғаным. Ана майран үйтқандай сүт деселеп, барлығына бар екен бітпес себеп. Сәби шақтың елесін кезген көңіл, тұрғын желден отырады шыт кестелеп. Көз әдемі ететін сезімді айна, сол біреу жан жүрсің сен, өзің қайда? Қоңыр-қоңыр қайғыға қостың мені, қоңыр дөңде деп жүріп қозыңдайда. Теріскей сол бүлдірген тердей дөктім, жүрегіме жүргенде келмей көктем. Қалып қойды кеудемде бір өкініш, құрт қайнатқан күні бол келмей кеткен. Малта құрттай жылпылдап ұртымдағы, көне қайғым шашады күлкімдәрі. Ойымда анам жүрген әдем ауыл, таңдайымда тағы сол құрттың дәмі.
1: Енді Дариға Азат қызының сөзіне жазылған «Көгаршындай ұшып бара жатырсың» деген әнге кезек берейік. Әннің музыкасын жазған Серік Әбенұлы, шырқаған Сания Өнерқанқызы.

Ендігі бір жүлделі жүйрігіміз Айгүл Бейсемқанқызы Құлжа қаласынан. Бала жасынан әдебиетке әуестеніп, ынта білдірген ол бастауыштың екінші жылда қабырғасында жүргенде «Ұстазыма» деген өлең жазып, «Іле өрендер» газетіне жариялағаннан бері мерзімді басылымдарда көптеген өлеңдері жарық көріп, өз оқырманын таба білді. Сонымен бірге ақындар айтысы аламанында бақ сынап, аудандар жайлы айтыстарда бірнеше рет бірінші, екінші дәрежелі болып, сыйлық мінбесінен бой көрсетті. Таяудағы мезгілде әдебиет әлеміне қайта қайырылып, өндіре жазып, ұлттар әдебиеті, Шұғыла, Іл Айдыны, Тарбағатай, Алтай Аясы, Құмыл Алқабы, Шинжан Қазақ Жастары, қырғыз тіліндегі Қызыл Су әдебиеті қатарлы журналдарда 200-ден астам өлеңдері жарияланған. 2021 жылы Жұңғы аз ұлт ақындарының таңдамалы өлеңдер алманағына, 2026 жылы Жұңғы жаңа дәуір поэзиясы атты алманаққа өлеңдері енген. Автор Іле облыстық жазушылар қоғамының, Шинжан жазушылар қоғамының мүшесі.

0: Енді Айгүл Бейсенқанқызының махаббат мақамдарына кезек берейік.
1: Біз жақтың аспаны да гүл ашады. Гүл көктем өзен тасып, жаға бүрлеп, аңқиды табиғаттан жана бүрлеп, сіркіреп күміс тамшы сергітеді, жатқан да бейжай күйде қала кірлеп. Сәнденіп, сан түскенген лағыл далам, бояудай көзедегі жағылмаған. Кеудесін бар болмыстың тербетеді, маусымның қанатына тағылған ән. Талғайын бой түзеген бақтар анау, әлемге бір әсемгүй ақтарадау. Басынан өріктердің манаурайды, өлбіреп әппақ жібек әппақ алау. Нұр шашса қызыл күрең құласары, боздымам ұлан қағып қырасады. Сүйеніп жаңбырдан соң көкжиекке, біз жақтың аспаны да құлашады. Алғандай аунап түсіп қасыр тыным, мезгілдің бұл шағы ең асыл тұғын. Кел құрбым сырлас айық, іле бойлап жамылып әсем құлжа жасыл түнін.

жаз маған. Хат жаз маған, талдырмай жырғанатын, айтылмаса мәңгілік сырғалатын. Лебізіңмен бір ауыз нұрға бөле, дір қағатын, жанымды мұңға жақын. Күндер сынап жүргенде күдігімен, хат жаз маған жаныңның жылуымен. Жадырайын көктемгі қызғалдақтай, түңілуден алыстап үгілуден. Хат жаз маған сезімді төгілдіріп, төгілдіріп сыйлайтын көңіл күміт. Ұшып қонып қасыңа жетсін жүріп, тізгіндеген берместен төзім қырық. Елес алдап күлгенде сағым билеп, хат жаз маған қидағы жарым минут. Теңіз сынды толқысын көкірегім, ақ моншағы шашылып ағын күй боп. Хат жаз маған өрнектеп екі жұлдыз, күндерімнің сезілсін кеші күндіз. Армандармен қауышып алаулайық, сағыныштың құлыптап есігін біз. Жолдар жатыр сағынышқа із алған, сол үріннің асқақ әрі тым нәзік, дірілінен өй қалған мұңдазық. Қарт қаланың аймалаған аспанын, ақша бұлтқа кеткім келді жыр жазып. Залда бейде тербелістері тереңдеп, көкірекке құйылады өлең боп. Ритімге жеңіл ғана арғалам, жүрегімнен ыстық-ыстық лебірліп. Жауыннан соң толқығандай тұрғын жел, сәл салқындау үнсіздік тұр ернімде. Жалт еткенде қарасына жылынып, от сезімнің ұшқынынан дем бүрлер. Үлпіл үміт тыныс тауып құзардан, елесіне байланғандай жүз арман. Сырлауынның сағымына оранып, жолдар жатыр сағынышқа із алған. Қала кеші, арманымды оқ жетпестен асырған, сенсіз уақыт адым ұзақ ғасырдан. Бірге айтатын әннің таусап әуенін, көше бойы кеше мойды шашылған. Самал сипап жел билесе көгерім, көкіректе қозданады көнімің. Үркітпейтін елесіңді есімнен, жалғыздықпен етені боп келемін. Жұлдыз жүзін бұлт жасырып тұмары, айдан әлсіз бозғылт сәуле сынады. Бүгін нарау тұнжыраңқы қарайды, біз кіретін көпе қана шырағы. Алдар қатып үмітімді мұңсағым, саусағым мен сырдым ғанша жыл санын. Қала кеші әнеу жерде тұрғандай, сені күтіп сол баяғы гүл шағым.

Мендегі әлемнің жұлызы, түн бөлме жалғыздық тағы мен, елес жүр айналып сағым өң. Сағыныш сипайды шашымнан, кербеліп жүректің әнімен, жасырған ақ сезім кілітін, қымқырса қайтермін ұры түн. Мендегі әлемнің жұлдызы, сәулеңе жылынған үмітім, жүректен жібектей жүрілсе, мұңымда бұлттай тымереке. Жанарға бүленген бейнеңді жауратып алармын түнерсе, жанымды сенделтіп молағым, төзімді өзімнен тонадың. Сарқылмас сарылу күтуге, қалқамау қалайша орадың. Қарайлап жүрмін әлі сол көктемге, алыс қалған күндердің сағымынан, монша қылдым кірпікке тағымыңнан. Үлгіртпей үнсіздікке қамап қашқан, баяны аз мезгілдер бағы бұлам. Уақыт деген жүткіген қарагерден, тізгіндеуге дәрменсіз қала бергем. Тағдырымның алғызыл әрлі шағы, сарғайып арман даумен сана дөңгін. Солғын тартқан жұлдыздың жарығынан, кешіккен тәлейімнің қалын ұғам. Сүйіктеткен бір елес қиып кеткен, сығалайды жанымның жабығынан. Күл ғұмырдың ұсынған сыйлығымен, ескалып намыра жай күйдігілең. Қарайлап жүрмін әлі сол көктемге, зағип болған жүректің бұйрығымен.

халқа маған. Халқам қандай сұлу саздан жаралған, көрмей білмей сезіміне қамалған. Тұнып тұрған тұлғасына тұңғиық, үңіледі өлпіл үміт бар арман. Күндеріме қырын қарап күлегеш, ерке мұңға бастай бірер бірелес. Түпсіз терең тілсім күйге тербеліп, тыныштығым болды жақын түн емес. Көзім дүлсем, түсімде сол түнімен, қат жазамын айдың әппақ нұрымен. Күрсіністер арасынан көмілжіп, жауабына күтем тек бір жылы дем. Үрдей-үрдей түгітсе де есем дұп, қалқам жайлы қиялдарды кешем көр. Сырлы үнінің ырғағына айналып, қалсам бекен жүрегіне мекен деп.

0: ұзаған қадамдар, ұзаған қадамдар, ұзаған жол жайлы, кей сәттер күнәсіз тілегім қол жайды. Күрсініс құлаған жанарға жабырқау, қонар ма бақыты, жоқ әлде мол қайғы. Лап етіп жан дөшті, арада бір үміт, сезімге бой ұрып, қалмадық сүрініп. Аттанды мұң сыйлап, өзіне маған да, мәңгілік елеске бейнесін сіңіріп. Күндері айналып, уақыттың ұршығын, түндерге шертті ме, мен айтып, шын сырын. Алаңым арылмай, иектей береді, жүдеңдік жүрме деп, аймалап кірпігін.
1: Енді ақын қыздарыңыз Зағила Есімханқызы жөнінде қысқаша мәлімет беріп өтейік. Зағила Есімханқызы Алтай аймағы Қаба ауданының түлегі. Бала күнінен өнерге әуес болып өскен ол, сол кездегі әр үйде жататын қисса дастандарды сүйіп оқып, үйіп тыңдап, жаттап алатын. Кейіннен тұрмыс күйбеңінен жоғарыда оқи алмаса да, 2017 жылдан бастап бала күнгі арманына құлас сермеп, қайтадан қолына қаламын алған. 2019 жылдан бастап районымыздағы мерзімді басылымдарда өлеңдері жарық көре бастады. Алтай аясы журналы редакциясы ұжымы жағынан құрастырылған «Жібек жал» атты өлеңдер жинағына өлеңдері енгізілген. «Қасыңнан қалқам табылам» деген 5-6 өлеңіне әуен жазылып, тыңдармандардың жақсы бағасын алып келеді. Ол қазір Алтай аймағы жазушылар қоғамының, Шинжан жазушылар қоғамының, Жүңгі Азут жазушылар қылми қоғамының, Қабаудандық жазушылар қоғамының мүшесі. Микрофон алдында Зағила Есімханқызы.

Шұғыла журналының 2025 жылғы 12 санында жарияланған өлеңім «Тауларым». Тауларым асқарын күн сүйген, тауларым теңескен бұлтыңмен, тауларым ғұлама қар табыз, ғасырлық кеңескен түзіммен. Тауларым қойнауы құнарлы, тауларым бүркітті ұларлы, шешіліп чежіре шертетін таулардың тарихы тұмары. Тауларым жауынды дауылды, тауларға қостым мен әнімді, тауларым тәкапар паңданып, үйретті жасындай жануды, тауларым мінезді салмақты, тауларым қайратты айбатты, таулардың мызғымас рухы, ақынын болғылша сайратты. Тауларым мінезді салмақты, тауларым қайратты айбатты, таулардың мызғымас рухы, ақынын болғылша сайратты.

Іле айдыны журналының 2021 жылғы 2-ші санында жарияланған өлеңдерімнен «Сұлу дүние мен өзіңе» Үңкәрімін атындағы өлеңдерден «Сұлу дүние». «Сұлу дүние, келем саған құнығып, жетелейді мені алға бір үміт, жатыр сенде талай тілсім құдырет, қатпарыңа көз жүгіртсем үңіліп». «Сұлу дүние, аштың менің бағымды, сен бөледің ұларманға жанымды, көркемдікпен ынтықтырып баураған, мен сүйемін құшағыңға барыңды». «Сұлу дүние, мен өзіңе іңкәрмін, іңкәрлықтан шаттық жырын жырғадым, жота жоннан қоңыр самал естіріп, еркелетіп бұрымымнан сипадың». Мен жасымнан сұлулыққа құштармын, сезіп едім онда ғажап күш барын, еліктеймін сәулесіне ақ таңның, елітемін сайрауына құстардың. Көркемдікпен жатыр жаным жалғасып, төрт мезгілмен жүрем бірге алмасып, күлін теріп көбелегін қуамын, көктем қыздың етегіне жармасып. «Сұлу дүние, мен сенімен біргемін, әдемілік рухым боп жүр менің, күллі дүние кіршалмаған пәктігі, махаббат боп жүрегіме кір менің». «Күллі дүние кіршалмаған пәктігі, махаббат боп жүрегіме кір менің».

Белгілі жазушы Дидарбек Сахыржанұлының «Тұлпар дүбірі» атты шалқыманы оқығанда туған ой. Тұлпар жыры. Біздің халық ерғанаты ат деген, жеткен еліміз қасырларға атпенен, тұлпары мен дүздағысы қыранды, сайыстарға салатығын баппенен. Көз алдыңнан көшкен деп нұрсағым, ақ түтіндей артқа тастап қыршаңын, аламанда алғынбастан жүгірген, бабам қалай баптай білген тұлпарын. Жылқы жайлы сөз қозғаса марыдан, тұлпар баптау бізде ерте дамыған, тұлпарлардың мүшесін езер салып, құлының да ат болады деп таныған. Жанға жайлы аяңымен желісі, атпен келген сан бәйгенің жемісі, таңдап мініп жүрігі мен жорғасын, салдық құрған сетері мен серісі. Бара жатса жібек жалы есіліп, болат тұяқ қара жерде көсіліп, сахараның сайгүлігі тұратын. Ұлтымыздың мәртебесін өсіріп, суырылып, топтан озып шығатын, белдеуінде көлділең деп тұратын, елең дейтін күндік жерден дүбірге, болған қандай жібек жалды тұратын. Суырылып, топтан озып шығатын, белдеуінде көлділең деп тұратын, елең дейтін күндік жерден дүбірге, болған қандай жібек жалды тұратын.

Алтай Айсы журналының 2024 жылғы 2-ші санында жарияланған өлеңдерім Ертіс сиқылдары. Ертіске сыр. Жүңкілесің, Ертісің қайда сығып, қандай әсем ағысың, майда сылық, қызықтайды қамбайды мөлдіріңе, тал теректен сығалар аясылып. Үңілемін сыр тартып тереңіңе, сүйінемін ан Ертіс мен өзіңе. Ақсазаның ойнаса айдыныңда, сән қосады жағада желегіңде. Қуат алып көк орман жағаңдағы, мәуелеп түрленіп тұр санам дәлі. Шағылып күннің нұры мөлдіріңе, байланып көркемдіктің саған жаны. Күй тыңдаймын бір ғажап сарыныңнан, шабытталып жыр жаздым ағыныңнан. Тереңнен сүзейін маржан жырды, серпілейін арылып жабымыңнан. Ертісім, бе Ертіс, көк құласып күйің майда, еркелеп жеткізесің сырыңдайға. Жағаңдағы құба желмен жарысатын, тәп-тәтті бал дәуренді күнім қайда. Жатасың ой сапырып еркемісін, жығылмас тұнықтықтың желкенісің. Шежіре сырлағының шертеді шын, тымбастан жер

Қолымды жуып, шәйіп, сенде туған сан айым қияқтанып, тербеліп тұнығыңда көгілдірің, сен маған ұлылықты сезіндірдің, көркіңе бар әлемді қашық қылып, тұп-тұнық сезім нұрын төгілдірдің. Өзендердің бірден-бір көркемісің, сен керексің шұрайлы өлкем үшін, мөп-мөлдір айдыныңа көңілімнің, жүздірейін сүйкімді ерке құсын. Тағы да ертіске, еркелейтін өзіңе сұрақтарып, құлазимын ол күндер жырақ қалып, ну ішінен сайраған бұлбұл үні, жан сергітер тыңдасаң құлақ салып. Тербеткенде ертістің ерке жыры, түлежейтін жағаның бірте гүлі, сезімімді соныға бастаушы еді, ақсыңнан естілген ерке күні. Толқынымды қызықтап жағалаудан, ұялады сағыныш санам арман, тереңмен сүзіп ап тектілікті, ағыныңнан дара жол табам алдан, айдыныңа шомылып сағымайдың. Пәктігіне жұқтырмай тарыдай мен, көңілімде жөңкіліп тұптасқын жыр, шағалаң боп қанатты тағы жайдың. Айдыныңа шомылып сағымайдың, пәктігіне жұқтырмай тарыдай мен, көңілімде жөңкіліп тұптасқын жыр, шағалаң боп қанатты тағы жайдың.

2023 жылғы Шұғыла журналының 8-ші санынан бөлім Зағила Есімханқызы. Сізді күттім. Ешкімге көрмеген бастырып, ешкімді сүймеген жас үміт жүрекке жарығын түсірді. Сіз жақтан бір арай шашылып, іңірде үй тұрсе іргеден, болсашы деймін мен сіз келген, қиялым іздейді бір елес, баяғы біз жүрген іздерден. Күрсінтіп қояды көп ойлар, түсінбес күйімді талайлар, сізге арнап салынған кеудемде сағыныш дейтұғын сарай бар. Ешкімге көрмеген басырып, ешкімді сүймеген жас үміт, елең деп қараймын жол жаққа, сіз жетіп келердей асығып. Жылғы Алтайясы журналының 1-ші санынан Сағыныш билеп санамды атындағы өлеңдерден тағы бір өлең. Жырым қалсын жүрегіңе жазылып, көктем келіп түрленгенде атырап, санам менің сағынышын сапырат, түстік жақтан жылғыстар оралар, арманымды әуеніне қосып ап, қиял құсым әппақ нұрға малынып, көкірегімде өркен жаяр бал үміт, сағынышым көктем сайын бірлейді, күтетінім сол сағыныш сарылып. Нені күттім, күте берем неліктен, о, қиялым қырды ойнаған елікпен, келер күннің, өткен күннің бәрі де, сағыныш ба мен өзіңе еліткен. Тағдырыма жүрмін әйтеу бағынып, көктем келсе құлазымын қамығып, жансырымды сағынышқа орап ап, жырым қалсын жүрегіңе жазылып. Жансырымды сағынышқа орап ап, жырым қалсын жүрегіңе жазылып.

Алыстағы армандарға қол созып, менде үміт бара жатыр көсіліп. Сағынбасам, әзілдесем, еркелеп назданғаным, жайдар еді мінезім, жаздан жаным. Еркелігін көтерір деп сенемін, судай таза жаралған ардан жаным. Сағынышпен тербетті уыз кешім, жазғырасың қалқашым мені несін. Еркелеуді үйреткен өзің едің, сағыныштың бергенсің бәсіресін. Мейлі-мейлі мен үшін бірақ бәрі, ол арман ғой қол жетпес жырақтағы. Сағынысып жүргенің өзі бақыт, сағынбасам өмірдің болмас мәні.

аңсау үшін. Жаныма дауа сенің мейірім, қызғанып елден кейде кейедім. Жалынды жырмен жеткізе алам ба өзіңе деген жүрек сезімін. Сырлары толқып көңіл көзінің, сарқылды жаным сабыр төзімім. Сағынбайын десем де бірақ, қимайтынымды шындап сезіндім. Жаныңды көрем сырпынған көзден, ұнайды маған жайдар бейнең. Құмырым жетпес сағынышыма, сен аңсау үшін өмірге келген. Жаныңды көрем сыртынған көзден, ұнайды маған жайдары бейнең. Құмырым жетпес сағынышыма, сен аңсау үшін өмірге

Ұлттар әдебиеті журналының 2023 жылғы 2-ші санында жарияланған өлеңдерімнен. Өз ұйғымды жалғап жүрмін өлеңмен. Беу сағыныш, беймаза мұң ішінен, маңдайыма келіп қонған құсымен, көп алысып тағдырым мен опасыз, тек мұзаны аңсап жүрген кісінем. Аямайды тағдыр сыйы дегенмен, сағынышты енжік алғам неге мен, қырық жамау қиялымды бүтін деп, парақтаймын дәптерімді көнерген. Парақтаймын дәптерімді көнерген, мұңым басқа, мен бөлікпін негенден, сағынышты сарқып ішіп кеселеп, өзегімді жалғап жүрмін өлеңмен. Сағынышты сарқып ішіп кеселеп, өзегімді жалғап

тарттым жүрегімнің жылуын, жанарыңның жиегінен күлкініп, жүлен күндей айналаңа нұр төгіп, мейіріммен жымиясың жай ғана, қашық болған мен өзіңді бір көріп, ыйықтысың көпке көріп бергендей, сәні болмас тобырдаға сенгенмей, көпшілдікпен жұртқынадың әрдайым, кімге болса кісілігің өзгермей, серім менің аласармас биігің, сағынтасың құштырасың жиымың, саған деген сағынышым бағалы, сыйға тарттым жүрегімнің жылуын.

алапат оттар мендегі. Жырыңды оқып өртеніп жүрмін, жүректің қалын кім ұғар, қашықтық сезім, тым ғажап сезім, жанардан тілсім сұрғар. Әнде бір маған айтарың бардай, оқталып алып тынасың, қашықтың тілі үнсіздік деген, бір жалғап жатқан мұратын. Сағынып тұрып сабырлы болғам, санама салып әрнені, жырыңнан мөлдір сусындап жаным, әрлеген әр кездердені. Көңілді гүлдеп әсем бақтардай, жырыңның сұлу өрнегі алаулап жатат, сіз салған шоқтан алапат оттар мендегі. Көңілді гүлдеп әсем бақтардай, жырыңның сұлу өрнегі алаулап жатат, сіз салған шоқтан

керімсал сайын дала сахараның, сүйемін жасыл жусан сәнді алабым. Жоспары көкейінде бәрі дамық, көрмейді ұзақ күнде тыным алып, құлаштап көк шалғынды түсіретін, шалғысын шарықтас пен жанып алып. Пішеншілер келетін отарланып, торы мініп күреңін қосар қалып, бөктерінше қомақты қоржынынан, таудың есі аңқидың жұпарланып. Қара жолын басатын қара таудың, тәттауасын жұтатын таза таңның, отар көшіп далада азықтанып, тасы ошаққа асатын қара шәугім. Орындалсын деп жүрер көп тілегі, ойға түскен жайлаудың шөпшілері, бағлан сойып қуырып балғуырдақ, ұзақ жолды серуен деп біледі. Кенсойдағы ауылдың бәрі қарық, сәлем берет көршілер бәрі барып, тарататын түйіншек сәлемдеме, құрдырымшық сары май дәнін алып. Түр жайлаудың дегенде елі кепті, жиналатын жігіттер не бір епті, малын сойып сонда кем асар жасап, ұр дұңанға бөлейтін төңіректі. Басталатын келісті кеңестері, кеңескені биік пен теңескені, қайран әке сондағы қайран күннің, тегесімде қалыпты елестері. Оны ойласам өзегім өртенеді, мәпелеушет жан әкем ерке мені, өзі жиған маядай маңғаз тұлға, әкем менің иықты еңселеді. Өзі жиған маядай маңғаз тұлға, әкем менің иықты еңселеді.

Ауылымды ұнатам. Тұнығынай, кіл таза таңғауаның, таңғы тауды жаңғыртып салған әнім, шекөлеген анамның шылдасындай, будақтаған түтіні моржалардың. Ой-хой тірлік, шертейім бұл асырдан, шопан қойым барады қыр асырған, аңғал-саңғал десең де қоңыр елді, момындықпен жазбаған мұратынан. Ұнатамын ауылдың таңғы бағын, құлап аққан төсіннен сан бұлағың, ұнатамын шежіре қариясын, шанағынан күй төккен домбыраның. Кең төсіңнен керім тау тыныс табам, алғаш сенде ой толғап жұрыштағам, бақыт байлық сыйлаған ырыс маған, құлпыра бер құтмекен түлісталам. Бақыт байлық сыйлаған ырыс маған, құлпыра бер құтмекен түлісталам.

Мана түлке маңға залып тауларым, ну орман мен көм көрілген аумағың, сұлу дала суларын айбал чарбат, қиялымды қызықтыра баураның. Қойнауын құт, ұрыс тұнған дәлзәмің, саран асы қымыздығы саумалың, толық сыған тоты жоңға жеткенде, кеп тұрған ай жатағаны балнағым. Сайрауын ай бұл-бұлымның таңдағы, қотарылған қойнауынан аңдары, құзбасынан сарқырама құласа, тасбұлаққа қосылады сайдағы. Бұлтқа тиіп, бұрқаш таудың заңғары, ақ түбіттей, ақ тұмандай таңдағы, кирананы бара жатыр балқытып, ағжауының атта бойы жауғаны. Мұнда туған жанның бар ма арманы, тошаласы таң ғурайы балдәмді, түске ине тынығы бал жаңғырбы, әнін тыңдап, бұл-бұл ұқыстың таңдағы, тағын ғамба менің меруерт алқамды, айна көліп келдіріп тұр бар сәнді, жамбасыма төсеніп ап тұрғанды, жатайыншы жастанып абаршаңды. Баяғы өткен балғын күнім есімде, қыз қуарда жеткідім сан төсіңде, ойға баттым рақаттанып самалмен, мана төлке.

0: тау сағынып, тау сағынып отырмын, тау сағынып. Есімде біз отырған аршалы жұрт, бұлағы сылдыраған керім өлке. Анам сауын сауатын, саусағы құт, әкем қойын құрайлап науасына. Тор жорғасын қоятын таң асыра, құш желекті іліп ап иін ағашқа, суға келем бұлақтың жағасына. Аққон шағын асырып арнасынан, нуысыңсып қосылып салатын ән, ат су әріп келетін сері жігіт, жалын шашып көзінің қарасынан. Бие байлап, думанды жұртым майлап, шақырғаннан қалмайтын ауыл аймақ, астауынан сапырып сарығымыз, қазанынан кетпейтін сары қаймақ. Тау сағынып отырмын, тау сағынып, еске түсіп сонау бір аршалы жұрт, дарқандығы даладай қонағы бар. Мен есіңе алдың ба арқалы жұрт, дарқандығы даладай қонағы бар. Мен есіңе алдың ба арқалы жұрт.
1: Ақын Зағила Есімханқызының сөзіне жазылған ән «Қасыңнан қалған табылам» музыкасын жазып орындаған Меруерт Нұрасылқызы.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер жарты әлемнің жарық жұлдыздары қатарынан орын алып келе жатқан Дариға Азатқызы, Айгүл Бейсемханқызы, Зағила Есімханқызының махаббат мақамдарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында қақпашы деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында шақпы өзені деген тақырыптағы лирикалық поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында аударма шалқымаларды тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Қақпашы. Авторы Қуанышбек Қасымұлы. Қасқырбек бұйыл 61 жаста. Жас шағындағы маздап тұратын жалыны да басыла бастаған. Көзгі көлемді көрінетін зор денесі де шөлді далада өсетін сүттігендей шөжіп барады. Жақын жылдардан бері жүзіне түскен ажымдары да өрмекшінің торындай жиілей түскен. Оны аптапта қалған шылғы терідей қарайтып жіберген қаусырмасы қалыңдау қара жұмыс қой баяғы. Өзі де жасынан қабырғасын қайыстыратын қара жұмысқа төселіп ақ келеді. Әйтеу, тағдыры имектеу болды да, осы жасқа келгелі сор бір арылмады. Бұл күндері өзін шақтап көрсе, әлі бір шабар ет бар көрінеді. Бұл болса да ұлы табиғат сыйлаған мықты денсаулығы шығар. Десе де заманың қалай болса бөркің солай дегендей, өзінің тел өскен әріптестері алмас кездік жұқартқан құм қайрақтай тозып сынуға шақ қалғанда, ол машақатты жорықтан әлі де тізгінін тартпай келеді. Қазіргі еңбек майданын қыздырып жүрген жастар тобы оны алымсынбағандай, қатарға тарту түгіл аттарын аулақ арқандай бастаған еді. Бір жағы оның жігерін жегі құрттай жеген осы болмысы болатын. Өткінші жаңбырдай өте шыққан қайран жастығы деші, енді қайыра бір келмейді-ау. Жас шағында жанын жасытпай жігер болған туада шаруа қорлығы болатын. Жақын жылдардан бері де қала жағалап өзіне шақ жұмыстарға есе жібермей күн өткізіп келген еді. Дәл биылғы жылы қырсыққандай кезек күтіп тұратын қарайдарлары да оны кәдеге жаратпағандай алыстап, ығырын әптен шығарғаны. Кедейге жөтел де қырсық демекші, осында бірнеше серттікке барып болмағанда қарауылға тұрып берсем деген емеурін білдіріп еді, оның жасының егделеп қалғанын бетке тартып маңайлатпады. Кімнің жайымен кім есептесіп жассын, сол себептен де оның жігері құм болып еңсесі түсе берді. Өзінің боз дәурен шағындағы бір мезгіл жарқ еткен жасындай жігері қайда қазір? Қазіргі қалын ойлағанда үйірден қалған сасай текедей сүлес апа күй кешіп келеді. Ол осы таптаурын ойлардың жетегінде ойсоқты болып жүр. Бүгінде сол ойсоқты қалпында қала сыртындағы құрылыс районына келгенін бірақ білді. Ақшыл сырмен сырланған үлкен қақпа екен. Тірі жан үмітке сүйенеді деген ғой. Қызыл жұмыс жүргізіп жатқан еңбеккерлерді көргенде, әлгіндегі өзін әлекке салған шырмашаты ойлардан сейілгендей болды. Оның жан сарайындағы жасыған жігері батыл қайраттанып қақпаны қағып еді, аял болған жоқ елуді еңсерген жылы жүзді адам қақпаны ашты да, ағай шаруаңыз бар ма?

«Олқы көрмесеңіз менің орныма қақпашы болуды қалайсыз ба?» деді. Қақпа қараушыдан бұл сөзді естігенде Қасқырбектің әжімді жүзінен үміттің леп есті. «Соқыр тауыққа бәрі бидай деген, маған бәрі бір дайынмын» деп кесімін айтып та үлгірді. «Ондай болса сіз істеңіз, менің де бұл араға істегеніме бір жыл болды. Бұл құрылыс бітуге әлі бірнеше жыл бар. Жалғасты істер едім. Әйелім айықпас ауруға душар болып жағдайым жар бермеді. Мен бастықты шақырып келіп сізді таныстырайын» деді де, ол еңбек майданына қарай жүгіре жөнелді. Бұл жұмыс орны ұзақ жылдардан бері қоражай құрылысымен айналысып келген үлкен серіктік екен. Қасқырбекте әзер тапқан жұмыс орнының табалдырығын енді ғана аттағанынан болар, көңілге болмаса қысылып та қалып еді. Өлмегенге өлі балық жолығады дегендей, бұл үміттің болымсыз жылтын сансаққа жүгіртіп наргуман болып тұрғанда әлгі қақпа қараушы құрылыс орнының жауапты қожайынын ертіп келді. Қожайын 30-дың мол ішіндегі сұңғақ бойлы ханзу азамат екен. Ол Қасқырбекті бастан аяқ көзелегінен өткізген соң сөзін сабақтады. «Ағасы, істегелі келдіңіз бе? Қарсы аламыз» дегенде Қасқырбек, «Иә азамат, жұмыс қалсаңыздар істейін деп келгем» деді екі көзі шырадай жанып. Уан қожайын астамшылықтан аулақ, орнықты да биязы жан екен. Ол оның ортақ тілге шорқақ екенін бірден білді. Қасқырбектің қысылып тұрғанын сезді ме, бас артық әңгіме суыртпақтамай-ақ, «Ағасы, онда маған азаматтық куәлігіңіз қажет» деп келте қайырды. «Куәлікті айтасыз ба? Бар, бар» деп сабыры тарыдай шашылып тұрған Қасқырбек дегбірсіздене қалтасынан азаматтық куәлігін алды да оған ұстата салды. Оның азаматтық куәлігін қолына алған Уан қожайын Қасқырбектің туған жылына жанары тоқтай қалып, «Жасыңыз сәл егделеп қалыпты. Жұмысты жақсы жүргізсеңіз ол жағы ықпал етпейді. Менің әкем 62 жасқа келді. Жұмыстан босағалы 2 жыл болды. Маған қарағанда қазақ тілін жатық сөйлейді. Жасынан қазақ ұлтымен етене болып келгендігінен болар, өзі де қазақ ұлтының кең пейілдігін жиі-жиі дәріптеп отырады» деп ұлттар арасындағы өзара достықты айта келіп, «Сізді жұмысқа қабылдадым. Жұмыс уағында сергек болсаңыз болды» деп сөзін доғарды. Осы барыста Уан қожайын оның тек сырт емес ішкі дүниесінің де әптер-тәптер екенін бірден аңғарған секілді. Сондықтан оған қол ұшын беруге бекініп тұр. Уан қожайынның бұл кең пейілдігіне іштей сүйінген ол не айтарын білмей жалтақтай берді. Уан қожайын енді Қасқырбекті сөзге тартып жағдайын оқыса бастады. «Ағай, отбасыңызда қанша жан тұрасыздар? Мүмкін болса және бір отбасы мүшесінің нөмірін қалдырсаңыз көрім болар еді» деді. Қасқырбек бір күрсініп алып аз кем кідірістен соң мына жылы сөзді азаматқа мұң шаққандай болды. «Отбасымда өзім жалғыз тұрамын. Осы жарық дүниеге көзімді ашып келгелі жоқтан бар жаралған жан едім» деп өзінің жағдайын жасырмай айтты. «Жұбайым қайтыс болғалы да көп жылдың жүзі болды. Шолпанатты бір қызым бар. Ол да өз алдына үй болған. Бәріміз бір қыстақта тұрамыз» деп қызының телефон нөмірін айтып берді. Осы бір жай ғана таныстырумен Қасқырбек те қақпа қараушы болып жұмысқа орналасты. Алғашқы адымда ағат кетірген тұстары да болды. Десе де көз ашық көкірегі ояу жан күндер өте келе өзіне жүктелген міндетті дөңгелетіп әкетті. Бұл құрылыс орнында жүзге тарта еңбекші жұмыс істейді. Денінен көбі Сычуан, Хынан сияқты өлкелерден келген жұмысшылар. Қалған аз сандысы әр ұлттан құрам тапқан, осы қаладан жұмысқа орналасқан жергілікті тұрғындар еді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл өтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Шақпы өзені, автора Серкебай Қабылжанұлы. Шақпының жүйрік басы адуын кер, тұлпардың дүбірлетіп шабуын көр, саяхат салтанатын сауығын көр, сапырған балғымызын ауылын көр. Табиғи таза өрік алмасын көр, арқырап алтын аққан арнасын көр, тәкеңнің мұражайын саяхаттап, тастардан ұлы тарих таңбасын көр. Ақ өзен айға шапшып алқынуда, көгінде қыран қалқып шар құруда, мыңғыртып төрт түлігін көк жайлауда, байбақытты өмір кешкен халқымында. Көз тартқан, көркем қандай, тасқына бел, сыйлаған құшақ жайып жақсыға төр, қармұзын алма гүлін тамашалап, шапқылап шарапатты шақпыға кел. Киінген жон жоталар қоңыр бөрік, заулаған тас жолында темір көлік, суарып сұлулыққа жанарыңды, қайтарсың рухың тасып көзің көріп. Бұл күнде көлің сайран, туман көгің, аймалап салқын самал қырдан желің, жүйткейді су бетінде жүйрік қайық, әлемге ата игілі туған жердің. Төрт маусым саяхат пен дүрілдеткен, қыз мүсін гүлгүл жайнап ару көктем, о шақпы аңсап сені алыстардан, аққуғаз сәлем беріп бұрын жеткен. Жаз бен күз ақмоншақтар құйып өткен, саумал леп салқын ауа сүйіп беттен, миллиондап саяхатшы түсел түскен, партия шұғылалы нұрын сепкен. Әппақ қар, әппақ дала қысың неткен, мұз шаңғы қарлы дала би билеткен, саңлақтар мұз үстінде жұлдыз болып, о шақпы халқараға атын кеткен. Бұлағың минерал су базар тапқан, еңбекшел бейжіңгердей талмай шапқан, Бингтуан мен күнес халқы қол ұстасып, миуа бақ баянды даму жолын ашқан. Шақпының мақпал түні самал ескен, көкті жұлдыз суда сағым қиял кешкен, су бойы романтика толқын-толқын, армандар ақша бұлт боп тауға күшкен. Жондарың орқаш-орқаш түйе мойнақ, құздарда ит құсылып кейгі ойнақ, шыңдарың шіренеді ақ қалпақты, басында бұлт түнейді шумақ-шумақ. Қарақат, ырғай мойыл, күрең шетен, сай жылған қызыл шие қайың екен, бүлдірген таңғурайың таңдайда қап, о шақпа, сені мәңгі сүйіп өтем. Жағаңда арыс өткен, егейді өткен, тебініп көкшолақ пен кедейді өткен, сырнайын әуел бектен бізге жеткен сызылтып сыбызғысын көмейлі өткен. Ақындар шақпы мінез тарпаң болған, батырлар ел жұртына қалқан болған, сабылып сағым қуып сарсаң болған, тағдыры талайлардың талқан болған. Самырсын ырғай мойыл сайың шетен, қапталың алма өрік қайың мекен, бақ тұрақ болған мекен сағынғанда, шапқылап шақпы өзен саған жетем. Кеші жыр, күні дұман, әр таңы нұр, қойнығыт қойнауы аң алқабы гүл, құлындар құйындатып шаң шығарса, жататын бота боздап марқалығыр. Дарындыға тұғыр болған арман шақпа, әсейін ағартудың шамын жақты, шелбі мен тұрыспайлар қатар шығып, оқыңдар балалар деп дабыл қақты. Көңілінде ізгілік қанат тойлар. мыңғырған малын жоқтап санап болар. Чаушанға көмек беріп жомарттықпен халықшыл өткен сенде барақ байлар.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанг Хэ Лан Юэ, Чжу Лун Хан Хуо, Си Хэ Чжу Рі, Бэй Дау Чжи Лу, Тян Хэ Ао Ю Сян Чэн. Во Бо Кунг Джен Кэ Шуэ, Кунг Джен Джи Шу, Кунг Джен Йин Лун, Чуэн Мен Тэй Хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн-түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

бір тамшы судың ғұмыры. Аталған бір тамшы су таңға жоқ түскен қалың тұманнан пайда болыпты. Адамдар оны мөлдір шық деп атапты. Ал кішкентай бойжеткен оны бір тамшы су ғана депті. Ол айтып-айтпай бір тамшы су еді. Мөлдір шықты алғаш рет 7-8 жасар шамасындағы бір қаршадай қыз бала байқапты. Ол Раушан гүліне толған бау-бақшадан емес, далада қошақандарын бағып жүргенде бір тал шөптің жапырағына тұнған осы мөлдір шыққа көз түсіпті. Тұман сейіле сала күн шуағы көк аспаннан шұғыла шашыпты. Осы кезде әлгі қыз баланың көзі осы бір тамшы суға түссе керек. Күн сәулесіне шағылысқан осы бір тамшы су домалақ ақ меруерттен де әдемі екен. Қыз бала демін ішін алып бажайлап қараса, сол шықтан өзінің қарақаттай бір көзі көрініпті. Бұған таң тамаша болған кішкентай бойжеткен, «Әкеу, менің үш көзім бар екен ғой, екеуі маңдайымда, ал біреуі шөптің жапырағында» деп өзіне өзі күбірлепті. Осы кезде қыз бала оқыстан түшкіріп қалса, балауса жапырақ ырғалыпты да мөлдір шық жапырақтан сусып жерге түсіпті. Қыз баланың үшінші көзі де іле-шала көзден ғайып болыпты. Ол тізерлей қалып әлгі бір тамшы суды іздей бастайды. Амал нешік, әлгінде ғана көз қамардай әдемі мөлдір шық әп-сәтте көзден ғайып болыпты. Ол тегі қайда кетті десеңші, осылайша ғайып болғаны ма? Бұл қыз бала әлгі бір тамшы судың топыраққа сіңіп кеткенін сезіп, содан бастап топыраққа аса терең құрметпен қарайды екен. Адамдар сол арадан тың игеріп егін салыпты. Қауызынан ақталған алтындай астық дәндерін уыстап алып қарағанда, кішкентай бойжеткен дәндердің бойынан әлгі бір тамшы суды көргендей болыпты. Расында сол бір тамшы судан алтындай күріш дәндері өсіп шығыпты. Қыз бала осы астықтармен азықтанғанда, таң алдында сол жапыраққа тұнып тұратын көз жауын алатын меруерттей әдемі мөлдір шық көз алдына елестеп, көкірегінен мықтап орын алыпты. Қаршадай қыз сол бір тамшы суымен өсіп шыққан күріштендермен азықтанып, күннен күнге ер жетіп толыса бастапты. Мәлім бір жаз күндерінің маса ызыңына толы кешінде өзінің кәдуелгі әйел заты болып есейгенін сезіп, ойынын тамған бір тамшы қызылдың, әне сол бірнеше жылдың алдындағы бір тамшы судың өз денесінен көрініс берген ғажайып жемісі екендігіне әбден сеніпті. Ол бой жетіп жылтыр да әдемі қолаң шаштары желкілдеп, күннен күнге толыса бастапты. Соңынан күйеуге де шығыпты. Ол күйеуінің қажыр қайратын қатты ұнатса, ал күйеуі өзінің еркен азына құштар болыпты. Өзінің бойындағы осыншама күшті еркен аз қайдан пайда болды екен деші? Ол күйеуінің иығына басын қойып жатқанда, тілмен айтып жеткісіз сезімге бөленіп, күйеуінің ыстық құшағынан шыққысы келмейтінді. Кейін келе ол өз бойындағы еркен азды әне сол кездегі бір тамшы судың қасиеті деп білді. Ұзақ өтпей тұңғыш баласы өмірге келіп, кеудесі уызға толды. Егер ол әлгі бір тамшы судан өсіп шыққан ақ күрішті жемеген болса, мынадай әппақ ана сүті қайдан болмақ? Уақыт өте келе ол арт-артынан бірнеше баланы өмірге әкелді де, өзі де қартая бастады. Атыз басына барған кездерінде екі көзі шұбартып, жаңбырлы күндердің өзі көзіне ап-ашық тұрғандай болып көрінетінді тапты. Бірақ оның үрім бұтағы жасыл ормандай қаулап өсе берді. Ол енді сол бір тамшы суға, «Сен маған жастық көктемімді, қажыр қайратымды, және еркен азымды, енді гәрі бермейтін болғаның ба? Сен шынымен өлгенің бе?» деп кейістік білдіретінді тапты. Ол аяғын тәлтіректей басып, балалық шағында баратын әлгі көгалды жерге келді. Бұл күндері осы өңір егіс атызына айналған. Кеш батты болды, атыз жағалауындағы арықтардан бақаның шуылы еміс-еміс құлаққа жетеді. Ол жап-жасыл жапыраққа қонған баяғы мөп-мөлдір тамшы суды көре алмай, көзі жасқа толып қатты қамықты. Осы сәтте оның көзінен аққан бір тамшы жас алақанына тамды. Ол кезіндегі топ-тұнық, ешқашан ғайып болмайтын сол бір тамшы суды қайта көргендей болды. Ол қолына тамған бір тамшы жасқа қарап, «Сен әлі бар медің, менің көкірегімде жүр екенсің-ау» деп таңғала сөйледі. Оның тістері біртіндеп қаусап, ас шайнауы да мұң бола бастады. Немере шөберелер де оның құлағына жақындап дауыстап сөйлемесе, құлақ құрғырда толық естімейтін болды. Кәрілік жетіп, көз жанары да әлсіреп, күйеуінің иығына басын қойып, бұрынғыдай наздана еркелеуден де қалды. Күйеуі де бар нәрседен қорғаншақтап, күні бойы есік алдында басы салбырап, күн шуақтап отырады да, табанының астындағы топыраққа телміреді. Бір жылы күзге салым оның күйеуі өмірден озды.
Ол өзімнен бұрын өмірден өтіп, мені жалғыз тастап кеттің дегендей кейістік білдіріп, күйеуіне бола көзіне жас алмады. Күйеуін жер қойнына тапсырғаннан кейін қоңыр күздің бір айлық ішінде өз-өзінен күйеуін екеуі бірге өткізген жастық дәуренін сағына еске алды. Ол асат аяғына сүйеніп қалтақтай басып, жападан жалғыз өзен бойына келді. Өзен суына қарап тұрып, күйеуі үшін көз жасын көлдетті. Көз жасы өзен суына қосылып, өзен суы буырқана тасып, арнасынан шыға жаздады. Ол кезіндегі бір тамшы судың қазір де өз кереметін көрсетіп, өзінің көз жасына айналып өзен суына қосылып жатқанына әбден сенді. Ал өзі де әр күні осы өзен суын ішеді. Кезіндегі бір тамшы су осылайша одан айырылмайды. Ол әбден қартайып өлер шағына таяғанда да оның ой санасынан сол бір тамшы су кетпей тұрып алды.

Ол дәрмені кетіп, хал үстінде жатқанда оның көкейінде әлгі бір тамшы су тұрды. Өзінің беті жүзін жуған сол бір тамшы су енді өлім дабылын қағып тұрған еді. Ол айтып айтпай дабыл үнін естігендей болды. Содан ол әлсіз бір ышқынды да алаңсыз көз жұмды. Содан әлгі бір тамшы су сусып жерге түсті де, өзі өмір бойы терін төккен топыраққа сіңіп кете барды. Ол өмірден өтті. Ал бір тамшы су әуелгідей қала берді. Ол дүние салған соң тағы да 7-8 жастағы қаршадай қыз балаға өзгерді. Күндердің бірінде таңғы туман сейілгенде ол жасыл алқапқа келді. Жап жасыл жапыраққа тұнып тұрған бір тамшы шыққа көз түсті. Бұл шынында бір тамшы су еді. Ол қарақаттай көзінің бір тамшы суда дірілдеп тұрғанын анық көрді. Ол өз тіршілігіне әсер еткен ең әсем нәрсесімен тағы да қауышқанына кәміл сенді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
7: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
8: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса,

0: есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
4: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арай лабаттан.
3: Улы Джунға.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздеріне құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында мәдениет негізін бекемдеп, жаңалық ашу өміршең күшін қаулатты тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Мәдениет негізін бекемдеп, жаңалық ашу өміршен күшін қаулатты. Таяуда 2026 жылғы мәдениетте қуатты ел құру жоғары дәрежелі басшылары талқымен бері Гуандун өлкесінің Шэньчжэнь қаласында өткізілді. Осы кезекті талқымен берінің тақырыбы мәдениет жүлгесін мәдениет ауқымын жалғастыру және мәдениетте жаңалық ашу, жасампаздық жарату. Мәжіліске қатынасқан қайраткерлер гуманитарлық экономика, жасанды зерде және медиа реформасы, әдебиет көркемөнер шығармашылығын гүлдендіру сияқты тақырыптар төңірегінде идея, ақыл парасат үйістіріп, мәдениеттің қуатты үнін шарықтатып, онан ары мәдениет реформасының дамуының өміршең күшін қаулатуға, мәдениеттің гүлденіп көркеюіне дем беруге,